0: Pa Triglav srednja vas v Bohinju, Podlipo v srednji vasi oživilo vasovanje, eno najlepših bohinjskih ljudskih zgodb, spleteno iz ljudskih pesmi, domačega narečja, humorja in ljubezenskih prigod. V igri združilo moči okoli 30 nastopajočih, po večini mladih, ki so zagnanostjo in strastjo sodelovali na dogodku, ki povezuje krajane, prinaša veselje v njihovo skupnost in s katerim ohranjajo lokalno kulturno dediščino. Spoštovani in cenjeni, odlomke z predstave Vasovanje, ki jo je režirala Marjeta Prežel, mentorica odrasle folklorne skupine kulturnega društva Bohin, prinaša nocojšnja oddaja.
1: Vasovanje. To je v bistvu del etno vikenda in sicer vedno je tako, da en večer prej je vasovanje, naslednji dan je pa potem kmečka orcet. Organizator je turistično društvo Bohin, igramo pa vasovanje člani kulturnega društva Bohin, kmečko orcet pa člani kot Triglav srednja vas.
2: To se dogaja vsako leto?
1: To je vsako leto.
2: Kdaj?
1: Vedno je tam nekje tretji vikend v juliju. Na prostem. Ta igra se je začela, ko je dolgoletni režiser Lovro Strgar, ki je bil član našega društva, ker se je društvo imenoval Svoboda, zdaj je to kulturno društvo Bohin, je v naročilu v bistvu turističnega društva, je naročil igro, ki je prikazovala običaje in tradicijo Bohinja. Veliko je dobil tudi zapisov Tončke Marol, ki je takrat hodila po Bohinju in zapisovala te običaje. Tako da je vse v bohinjskem narečju. In ta igra se je prvič prikazala leta 61 pod Skalco. Tudi kar nekaj let se je pod Skalco uprizarjala. Tam nekje leta 2010 se je pa takratni organizator prireditev odločil, da bolj, da to gremo v vaško okolje, ker pod Skalco je bolj veselica. Tudi zdaj se sploh več tam ne da imeti nekih iger, ker tam gostišče. Tako da smo šli res v vaški prostor, ker se je to včasih tudi dogajalo. Vasovanje traja v treh dejanjih. V bistvu pa prikazuje vse te običaje, kako so fantje včasih trkali svojim dekletom na okna in kakšne dogodivščine so se zgodile. V prvem prizoru v bistvu fantje že snubijo dekleta, bodo potrkali na vrata oziroma na okna ali ne, pa naj pazijo na mame, jih opozarjajo punce. Kakšne se tudi skregata, potem imamo prizor, ko je en cagov, pa ni glih nekaj pogumen, da bi jo povabil, da pride na vasovanje. Starejši pa obujajo spomine, kako je bilo včasih, ko so bili oni mladi in pripovedujejo zgodbe in opazujejo te mlade in jih, tam bi rekli, malo upravljajo. Pa seveda pijejo. V drugem prizoru se pa dogaja vse to vasovanje in tukaj se zgodi marsikaj. Enega polije mama, ker pač ne pusti, da bi hčerki kdo osvojil srce. Enega zavrne dekle, ker bi želelo, da dobi bogatega snubca. Bogatega včasih pomenilo, da je imelo vsaj par koni kmetijo. In ker ga je zavrnila in potem pod okno fantje postavijo slamnatega možička in ji dajo ta komad, ki ga ima kon, kot da zdaj pa bo zaenkrat za vse lesita kmetije in tako da jo malo sramotijo pred vasjo. Nekomu pa uspe, to je France, po lojtri spleza na balkon in potrka in seveda snubi svojo Lenko, Lenka mu odpre in v znak ljubezni je včasih pomenilo, da mu je prižgala cigaro. Iz svojega okna mu je utrgala nageljček in mi ga je prpela in izmenjala sta se lectova srca. Na lectovih srcah je vedno bila neka lepa misel in seveda sta se zmenila, da od zdaj naprej, da se bosta nekje dobila in da bo on hodil pod njeno okno. Imamo pa tudi primer, včasih niso pustili, da bi prišli fantje iz tujih vasi, tako da če je prišel kakšen tak fant, tega fanta, ki sta vse to dogajanje skrita za lipo, to gledata in če najdete kakšnega takega fanta opasta, ga seveda pomočta v korito. Tretji prizor pa je v bistvu sprejem tega franceta našega, ki mu je uspelo, v fantovsko družbo. Fantovščina je bila fantovska družba neporočenih fantov, ki ga je vodil najstarejši neporočeni fant, ki so ga imenovali Mer. Sprav ni obred pred poroko, kot ga poznamo danes, ampak je v bistvu fantovska družba. Seveda pa bomo mi videli obred, kako tega fanta sprejmejo v to družbo. Od zdaj naprej gre lahko z njimi pit, kadit in seveda v gostilnah in pod okem svojega dekleta. Ta obred pa nastane tako, da ga najprej opravi spoved, potem opravi krst, seveda z vinom, in na koncu ga upišejo v te fantovske bukve oziroma fantovsko knjigo. Vse skupaj opazuje Gašper, to je pa bil ta šuštar, malvaški posebnež, ki ga je rad spil, in on jih vedno malo komandira, na koncu pa pride njegova žena in imata potem en tak, to je prav napisala Tončka Marolt, dialog med njima, one dva potem zapojeta, zmetlo ga malo, mu podoči in ga odpelje domov, na koncu pa folklorna skupina tudi zapleše.
2: Špilca! Špilca! Špilca!
3: Koga, prast?
2: Oh, nič, nič. Se mi zdi, da se jure ne fintov.
3: Pleš, pleš imam.
2: Pa to nas ga videl, ko bo je cakal. Vprašanje, če v kiro dobil. Ti, a se spomneš korelna? Da, tudi ni mut pri ženskah menga govorena.
4: Ja, koga se ga ne bi spomnil. Čak, kako je že bilo sporočivo?
2: Ja, kako? Lenčaj barov, če ve za kakšno punco. Čunčeva Urša bo zate kukr na vaš. Spi pa očumnat prhlev. Na ta mal okno potrkaj, se bo kvišen ugasilo.
4: A pa moj nasilu.
2: Ja, kako pa? Trka, trka, trka, pa nič. Kar v okno odpremo prav leč za vogavom, ta pa res pritisne na okno, ki koj popustu. Zdaj pa še noter sje smo prav leč, sej njena postva je koj pod oknem. Gor se je stegnu skuz oknem. Pa je švatov,
5: švatov,
2: švatov,
5: švatov,
2: švatov, pa naenkrat odskoč kukr baga gat pičil. Ja, kva pa je voga bara let. Kor pa nekaj kusmatga sem zašvatov, pa nekaj rugatga. Na bot na um bo prav lenč, se dobro veš, da je vsaka glava kusmata, pa vsaka ženska rugata. Lepo gumno, kor, boš videl. Hmao se bo uglasiva.
4: Ja, pa da se še kar ni zrajto.
2: Ja, če pa, korov je spet segu skozi voken.
5: Pa švato,
2: pa švato, pa švato, dokler bi pršvato. Urša, Urša, kako jsi ti skravžena? A bi marova? Takrat se pa uglasi koza, meš! Ti da veš, a pa me vrba nazaj. Zdaj, ti pa pogledala Čunčeva koza in se drla, kukor bi jo sam hodničknal.
4: Je pa gaj, koza, kaj spometvala.
2: Pa še kako, tukaj je odsvaru, kukor bi sam ga hodniča zagledal.
6: Zdaj pa tiho.
2: Op, op.
6: Evo pa mer besedo. Pantje, pod lipo pa imamo, bomo kjero zapil. Dekleta že višno težko čakajo. Evo.
7: Kaj pa vi dva, ena ota še rečemo svojati? Sem slišal, da imajo en svoj novic preizkušno. Miha je ukazal Mihovcu fantovske bukve pripraviti.
2: Pop se pa spačal pogledat, kaj kako se jo kaj tam vlad odrezal. Ja, kaj praviš, Gašper? No, popa tukole, pa se pa dobiva po večer dol, pod lipo, samo za moram pa res, da mu drgac buš, res jaz ga zlomiva. Pa pa jo.
7: Pa z Bogom! No, Gašper, bom pa še eno zašpilal, da boš može Uršo gnal.
2: No, pa daj.
8: Ti staš najboljš prijatelj.

0: Koliko ljudi vaščano sodeluje pri tej igri predstavi?
1: Vedno sodelujemo člani kulturnega društva Bohinj, sprav odrasli folklorne skupine, nas je letos recimo okoli 20. Imamo pa letos še eno posebnost, ker kot sem prej rekla, vasovanje je v bistvu od kulturnega društva Bohinj, kmečko Ohec je od Kut Triglav Srednja vas, vendar je vedno kulturno društvo Bohinj pomagalo včasih pri kmečki Ohci, ker je bilo treba veliko svatov in smo vedno bili mi v nošah zraven svati. No, letos smo pa prosili Kut Triglav, da nam pomagajo tudi z igralci, tako da glavna vloga Lenka in France bosta iz Kut Triglava, pa tudi par fantov bo zapelo nam na začetku drugega dejanja.
0: Koliko je to potem takem sodelujočih?
1: Recimo, da letos nas je njih 30.
0: Priprave se začnejo kdaj?
1: Priprave se začnejo že v začetku julija, tako da mi imamo vsaj tri vaje. Včeraj smo imeli generalko, ker moramo probati tudi z mikrofoni, ker to je vse ozvočeno, zato da se res sliši, da vsi lahko poslušajo. Tudi tukaj so potem žarometi, napoved, treba je postaviti vse rekvizite, tako da kar nekaj dela je.
0: Kakšna je umestitev tega dogodka tu v vaš prostor? Kakšno vlogo in pomen ima ta dogodek za vas in za turiste?
1: Predvsem to, da se ohranjajo običaji, da se sploh ve, kaj se je včasih dogajalo, kako je vse skupaj potekalo in seveda bohinjsko narečje. Seveda, ker mi mladi to ohranjamo naprej, mogoče kaka beseda ni glih ta prava, tako kot so včasih povedali, ampak večinoma pa probamo ohranjati tako, kot se je govorilo. To je največji pomen. Seveda turistično društvo potem privabi turiste, tako da tudi tisti, ki so drugo govoreči, nemško, angleško, tudi turisti, ki ne razumejo, lahko vidijo, kaj se dogaja, ker imamo prej napoved in potem se samimi igro vidi, kaj dejansko se dogaja. Ker je zanimivo, ker se stalno nekaj dogaja, tako da tudi turisti lahko razumejo, zakaj se gre.
2: Dragi dame in gospodje, prišel je ta trenutek, ki so ga mladeniči tako čakali. Mrak se je spustil nad vasjo in luči počasi ugašajo in tako je pravi čas za vasovanje naših fantov. Fante se bodo odpravili pod okna svojih deklet, nekateri pogumno, drugi ne malce bolj nerodno, mogoče malce bolj previdno, vsi pa z eno željo, da bi dobili kakšen nasmeh, da bi dobili kakšen poljub, mogoče lepo besedo. Ampak vasovanje ni bilo vedno enostavno, fant je moral vedno pokazati pogum in vztrajnost, krati pa tudi paziti na vsa pravila, ki veljajo v vasi. Ne more kar kačan iz tuje vasi priti naokrog. Vso to dogajanje bo spremljal Mer, torej najstarejši neporočen fant ter njegov prijatelj. Mer pač pozna vse običaje, skrbi za red med temi fanti, kdo si zasluž seveda priznanje in kdo bo moral na svojo priložnost še malce počakati. Jaz verjamem, da danes kdo bo dočakal to priložnost. In vasovanje, kot sem rekel, ni samo zgodba ljubezni, ampak tudi pomemben korak v življenju mladega fanta in njegovega sprejemanja v skupnosti. Vedno se v drugem dejanju in v vasovanju se začne z enim fajn petjem in to bo tokrat petje naših pevcev Kut Triglav na vasi.

0: Ti, Joža, ti se mi zdi, da nisva še nad zamdiva.
1: Gordna jo je prihle potegnil.
2: Špana mu se danes nekim div, pa dobravčev ga ni bilo pod lipo. Le, glej, nek nava dan še v kurit hvadila. A mu špustil?
1: Nak, mu pa še en cel let manjka, jih pa moram cel 20 let. Špati, ale stopiva se mi zdi, da jo tam gre.
3: Zivka, Zivka, jaz sem, jaz, veš, rad te imam. Če boš odprla, se bova nekaj izgovorila.
4: Jaz s tabo nam nič govoriva, nimaš nič komata. Sam tistmo sem oglasiva, bo s komatem prišel.
3: Ja, prav, gam že imel, tudi prav.
0: Joza se je pa na opustil. Taj, nocoj še zagodo, boš videl.
1: Pa ne vem, če jo ne linak maha. Bolj kvišenk ne krekiram punc.
5: Katrca. Katrca. Katrca. Katrca.
6: Tako prišel! Kdor bo moja punco begal, se je v dobar zamirkal. Bom že dala smrkal tvojkal.
7: Mata, kar se ni nič hudga misl.
6: Dvom dava. Tebe bi zbegal. Prš sem notor sprav.
2: A svino babo, ko je huda. Jej pa tok povem. Če v take skloniva, prava menga hišna obdobiva.
0: Punca je riva, punca. Pridna pa divna je. Jerajo pa še kamer od hiše nas psti. V nedelo gre pa znok maš, da jo ja ne bdo zbigal. Ti, kva pa zdaj tole nekaj ropota, nekaj čudno.
2: Prava menga hišna obdobiva.
0: Punca je riva, punca. Pridna pa divna je. Jerajo pa še kamer od hiše nas psti. V nedelo gre pa znok maš, da jo ja ne bdo zbigal.

0: mene orbiva, še kona prmoživa. Ti pa ko naloč za naš grunt. Če bi se poročiva, mi jo tako uhce, ko bena naš par.
1: Ha, jemna sta, jemna sta. To so kor. Ja, čgal pa se?
0: No, ko shodva, da bi s komatem pošel, da sem pa to. Ha, ha.
1: Lepo čaj me, fant, ti revaš se z ne norca deval. Hu!
2: Joza, zapredovelj, fant je tišina. Joza, ti ženo na vojtro na svojem, ta drugi pa vso kon skoriščen go na vojtro nataknite, da bo enkrat za vse lej huda.
3: Še,
2: komas go?
3: Mater ma pižina. Alga, kaj si tu zaslužila?
0: Tako, zjutraj bo vsa fara govorila, kakšen ga je Zevka omožila. Prav je je. Tako, fantje, zdaj pa pejmo Hmihovc, pa ga na njeno jezo pijmo.
2: Pajmo. Miha.
4: Jozaj pa fant, kjer je treba. Le, koga mu na misl napride.
5: Tudi jaz sem slišal, da Zevka čaka bogatega žena. Tako bo mu par kon.
4: Koga pa čakava? Pa vprašane, kdaj ga bodo čakal?
6: Midva sva Eva in
7: Domen s folklorne skupine Kulturnega društva Bohinjska Bistrica oziroma Kulturnega društva Bohin.
6: In v tej predstavi igrata Šuštarja in njegovo ženo po zapisu Tončke Marold. Kakšna je vajna vloga?
7: Ja, najina vloga je taka, da jaz kot stari Šuštar sem že malo navličan svoje žene in svoj prosti čas preživljam namesto v čevljarnici v gostilni s prijatelji.
6: In potem ga njegova žena pride jezna iskat v gostilno in ga potem tudi zmetlo na žene domov.
8: Sta prvič skupaj v tej vlogi?
6: Ja, prvič bova zdaj skupaj zaigrala, ker 3 leta že vadiva to vlogo. Vasovanje je že 3krat odpadlo.
8: Zaradi
6: slabega vremena. Ja.
7: Da letos bova prvič uživo, upam, da nama bo šlo.
8: Torej, do zdaj še nista skupaj nastopila, danes je to premierno.
7: Ja, premierno v tej vlogi. Sva nastopila že skupaj v drugih vlogah na tem vasovanju, ampak premierno...
8: V katerih vlogah?
7: Ja, jaz sem bil že mer, se pravi najstarejši neporečeni fant na vasi, ta, ki organizira fantošno oziroma jo vodi.
6: Jaz sem imela pa vlogo Lenke, se pravi ti punce, ki se pa bo poročila.
8: Kaj vama pomeni igrati v tej predstavi?
7: Ja, ne vem, to je nekako pač ohranjanje tega domačega izročila, pa da pač ljudem predstavimo, kako so, ne vem, 100 let nazaj se imeli, pa kako so si dekleta rihtali, pa tak.
6: Ja, se strinjam z Domnom, pa tudi gre za neko druženje, zabavo.
9: Jaz sem Matej, moja vloga pa je godec, vaški godec, v gostilen Prmihovc, kjer obujamo stare vaške običaje, se imamo fajn, kaj zapojemo, kaj jaz zašpilam, pa tudi kaj zaplešem. Stare viže.
8: Viže znate že odprej, ali ste se jih morali na novo priučiti, naučiti za to predstavo?
9: Tako bom rekel, ne? Klele, ko sem jaz začel več 25 let nazaj pri folkloru, ne, so bili tudi stari godci, bi rekel, 80 let, 90 let stari in to se je malo tudi z tradicije prenašal malo stare na mlajšo generacijo in to obujemo naprej. Tako ja.
4: Lega, čega je pa ta? Ti, a ga poznaš?
0: Ti, ne vem, sam vem, da ni z naše vasi in da nima pravice v svet.
4: Vse je navta del.
0: Kam pa gre zdaj? Zgubil se je.
4: Ja. To gre le v drugo vas. To ni naša, pust.
0: Dobro je, ja. Če pa je zdaj to?
4: Aj, kaj plašen? Dobro. Aj, kaj plašen?
0: Daj, probaj, mora biti vse pol.
4: Nač se ne ostraš.
0: Nač
4: od njega. Da se tam še zelo jutri padlo.
0: Pa ga še ne vojtro na noga postavil.
4: Ne, še vojtro polomo.
0: Ti, a viš pa, tule se pa namo šli, glej ga petelina, daj ga! Nemo! Ti, tole hitro postavila? Zdaj pa hitro nazaj, Višnjo bo še kdo prišel.
4: Aha. Kdo pa je ta? Zdaj pa je ta. A je to tam navod? Gojtner? A je to France?
0: Ti, a veš, da imaš res, da veš, prav imaš.
4: A je on tudi plašen.
0: Ja, se pa malo bolj boji.
4: Še enkrat. Ta pa nic tu je, da si veš.
0: Ja, sam postavljaj pa bolj, pa bom prih, a ne?
4: Nic sagal.
0: Ne.
4: Lenka. Postavlja.
0: Stiva.
4: Lenka. Dobar večer. Pa na zaobrh ščer.

0: da bi znala brati pa pisati, pa fantom odgovor dajati. A ga ošti kaj men? Lenka, a slišava? A že spiš, se prav noč ne ugasiš. Lenka, no, saj malo sem ugas. A so še sa pri škaf stiva, spod nje vodo nasiva. Pa škaf namara za tvoje mesene, k ima svoje lesene. Lenka, že spiš? Že ta spodna rjuha se pomogla ugasiva, še se ne vleti na noc valiva. Lenka, veš, luna je že taka, ka na retra, noč pa brez vsadzga vetra. Fantin na vas ima že vsa dekleta, no, pa še nič ne obeta. Lenka, no, le malo vse ugas, kaj, bom sam na konc pri vas. Ankoli ni bilo tako, da bi sam na lutri stal, a kva nej, k mu odgovora ne daš. Lenka, no, saj malo vse ugas. Lenka!
1: Dobar večer, frace. Len kar ne bo tukaj na očakan. Se vem, da si prišel, da bi te zgaro pržgava. No, pržgava te bom že. Ti pa samo glej, da te naša matna dobi.
0: Buhlo ne, Lenka?
2: Sem mislil, da mu bo odrekva že. Ja, pa se je ta stvar kar dober stekva.
3: Dobro, dobro. Veter piha, veter.
1: Nekje veter danes piha.
0: Veš, Lenka, jaz sem vam s tvoj nekaj za zgovorit. Kaj bila ti jezna, če se mi dva zmenila? Dol na koncu si, tam prilip, če je malo bolj temno. Viš, če bi jaz vedel, kako bi to bilo, bil že večkrat tu. Rad te imam, kaj naj rečem. Viš, jutri prid, pa se več zmeniva. Zdaj, me pa kušam, dam vedel, a drži, a ne.
2: Veš, Miha, zdaj pa caj, da mi dva gremo. Tole je Vuta pa že znala.
4: Tudi jaz popravim. Kar je tak rči, se pa človk sam nauči. Pa hitro!
2: Ja, sam veš, kako je to. Ta matna vdoh, da ima tudi to sojno. K se pa med poliže, se pa začno druge viže.
4: Promaš, promaš,
2: jo. Pa greva, Miha.
4: Greva, greva.
1: Ta najljivš nagel žlubom prpiva, kar sem jih dozaj na okno miva. Ti sploh naviš, kako sem te vesiva. Zmeraj te bom rada miva.
0: Veš, Lenka, jaz bom pa nekaj zate. Težko sem ga zbral, a sem ga le dobil.
1: Na srček te kušnu, na ročje bi ga odsodjal, k tebi se pritisnu, pa se lahko zaspal. Uj, žlehtnoba! Na, čaj, tudi jaz imam nekaj zate. Prav težko sem ga dobiva, celo v Ljubljan sem ga kpiva. Na smojih ni bo malo sam, ne ni bil inventa prav. Na ga, samo to mu obup, da ga boš šele dama prebral, prejem boš zaspal.
0: Uhurška, buhlonej. Težko bom firpca ognov, že zdaj ga bom malo hodjal, da me name svojega grov. Veš, Urška, men se zdi, da jutra pa lep drži. Se vidimo jutra, ja bom to noč zelo težko zaspal. A kaj, še ga Urška se pa brano ne. Buhlone, nasvidenje na jutri.
5: Sem Erazo Markič, sem član skupine kulturno-umetniškega društva Srednja vas v Bohinju. Letos igram bodočega ženina, sem tist fant, ki gre pač v svet do svoje punce in mu celo uspe. To je nekaj, kar se nažalost ne dogaja več, ampak nekako je treba vzdržati tole tradicijo in je veliko bolj fajn to, da saj tle ostane, če ne druga.
6: To je tvoja prva vloga?
5: To je moja prva vloga letos. Vasvanja nimamo mi, mi imamo poj Ohcet, kjer sem pa že bil.
6: Prihajaš iz folklorne družine, aktivni ste vsi, oziroma večina.
5: Aktivni oče. Smo res vsi, oče je za štartov, mami je bila poj zraven. Oče je umetniški vodja, predsednik našega društva, vod večino skupin, sestavlja koreografije in dela vse te podobne stvari. Poj je še nas upela zraven in smo s tem odraščali gor in zdaj nam ni problema biti le.
6: Mama?
5: Mama je bila bolj samo prepelana zraven, zdaj pa zdaj ima pa večino vajeti za garderobo čest. Mm-hmm. Da.
6: Kaj ti pomeni biti v tej vlogi nocoj?
5: Pomeni mi nekaj posebenega zame, ker sem vsakič gledal in enkrat bi bil pa jaz tudi to. Takrat sem videl, koliko je v bistvu to fajn, ampak bom verjetno tudi jaz to delal naprej. Tudi če ni igra, bom šel pa do svoje punce, tako vse ni take probleme.
6: A vse more igralec v tvoji vlogi znat?
5: Več ali manj je samo to, da rab znat plesati pa govoriti. To mesece ponavadi ne delati problemov. Edina taka nepredvidljiva stvar, ki bi jo mogel znati, je postavljati lojtro. Ni več tista plastična, ampak je kar ta prava lojtra, ta lesena. In to je pač ena izmed stvari, ki je, pride tudi prav, da se zna, da se lahko malo po lojtra gor pa dol, pa po kakšen moganku sprehajati.
7: No, drage dame in gospodje, kad vidite veliko prigod ob tem vasovanju, med drugim pa sem navdušen, da je France dubu poljub in cigaro in to pomeni, da mu je naklonila svoje srce. V tretjem prizoru pa gremo seveda naprej. Tako kot sem že prej rekel, ne, ste videli, da vasovanje ni bilo samo zgodba o ljubezni, ampak tudi pomembno del odraščanja in sprejemanja med vaško skupnost. Fant, ki je dokazal svoj pogum in spoštovanje do običajev, je lahko prepostal član vaške fantovske družbe ali fantovšne. Danes bomo videli posebni bohinjski običaj, ki se je ohranil skozi generacije. Novi član mora opraviti poseben obred, ki ga seveda vodi mer, tisti najstarejši neporočen fant v vasi. Jaz vam mene neporovnane račune z merom, tako da se pol dobiva po vasovanju. In postati del fantovščine, ne, je pomenilo sprejeti odgovornost, držati besede in spoštovati tradicijo. A življenje ni samo delo in dolžnost, tako da pride tudi čas za veselje, glasbo in ples. Tako da bodo ob koncu fanti zaplesali tradicionalni bohinjski ples, ta potrkana, ki je že stoletja del našega običaja. Dragi dame in gospodje, tretje dejanje!
2: No, naš mer je že to. Kako je šlo, Miha?
8: Ja, fant je France izkušno dober prestal. Linka ga je sprejela, tako kar je prav. Zdaj pa, kar hitro pripravite ritro, da nao prih to. A da ne pa še pa nese pručko.
9: Zdravje. Na zdravje, na zdravje.
10: Zdravje.
2: Že gre, že gre.
11: Dobar večer, gospoda.
2: O, dobar večer, France.
8: Ja, France, na prvo tal, sem videl, da je dobro prestol. Zdaj bomo pa videli, kakšna bo še spoved. Glede, glej, na pručko poklikam, pa vse grehe povej, pa boš pa hitro frej.
2: Da nam tega až prez bude.
8: France, a že kdaj mislil, pa želil, no vse viš kaj.
9: O, mislil, pa mislil, da mi ga še zaspat ni bo.
8: Ja, kako pa da odkaže prih ni prišlo, o tem bena ni Marova.
9: Marova, peši Marova, sem... Doncoj še nisem prišel do nej.
8: Ja, kako spa tu Doncoj znal?
9: Ja.
8: Viš kva? Men se zdi, da se ti Doncoj podkupil.
9: Podkupil! Koga pa še? Vse so se že po dolgem manem gledala.
8: Vim tega. Pravno je gledal žencaj. Ja, prih spa rekel, da še nikoli do nej nis prišel.
9: Se Doncoj tudi če nisem.
8: France, nej tbo. Zglih ti, pak tem beden pa nej ni dobil. Nej tbo. Zdrah nam ni zdelal. Spovedval se tudi prav. Sam smo videli, da ti je žal v dolinke že prih ni spršal. Zato smo reden, da te sprejmemo v našo fantovščino.
2: O, ja. Majolko ramo, Mihalc.
8: Evo, tako. Glavo malo dol, tako, bravo, evo. France, jeste krstam v imenu bohinjskih fantov.
12: Fantov.
8: Naših zaobrte kličov.
12: Naših zaobrte kličov.
8: Pa v imenu dobre vinske kapljice. Evo, tako. Od zdaj, znaš, zdaj, kaj ostaneš, evo, tako. France, od zdaj, znaš, deležen vseh fantovskih pravic. Od zdaj greš v kao štarijo, piješ, kadiš, plešeš. Pa znam hodeš v vas pet pod lipo. Pa pod okno svojega dekliča, da navoš pozabil.
13: Samo svojega.
8: S tem pa prevzameš tudi vse fantovske dolžnosti. Gleda boš vse fantovske in dekliške tajne vrvom, pa vse podržal. Če bi se pa zgodil, da bi jih izdal, te bomo pa ne bil, pa s fantovšne spodil. Gleda boš za te pravice se potegoval, pa tudi če boš trpol.
2: Pa se to ni pravno, mi smo to včasih vse bolj divali. Gašper, Gašper, na kar se ne obregvaj. Tles da, pa mirno daj.
8: Tako, fanti, zdaj pa za mizo, da nazdravimo. Nazdravje Francelnu in njegovmu Krancelnu. Nazdravje vsem, ki ste v naš fantovšen. Nazdravje!
13: Dobar večer.
2: Buhlone, Lenard.
8: Ja, Lenard. Ja, kaj pa ti kre? Sa ti pa nimaš pravice do fantovšne, Te je tako nagnalo, pa še polivo.
10: To ni bila katrca. To je bila leta stara, kot da bi za navoš vahtova.
8: Ne vem.
2: Lenart, Lenart. Če bil zakaj fant, že vedel, če punca spi.
10: Kdor pr katrc trkov na jero na rajmu, kot da jo je pohna bajta.
8: Katrca mi že cigaro požgava.
10: To pa ne moramo videti. No, pak zglih ti. Naj pa bo. Bo tancuj med nam. Ampak dal boš pa za over duraka.
2: Za over duraka. Tako je.
9: Tancuj, dam pa z veselam še jaz zan ga.
10: Fante, ja, pjače budu vel. Sem ta veliko rajtango. Na zdravje.
2: Na zdravje.
10: Pa ja, Linard.
8: Oj,
10: da ne pozabim. Če te leto še let, dobemo pod oknem. Jih boš fasal, povrk boš pa še plačal, da všem pisko.
8: To pa rad videl, kdo je bo fasal.
10: Ne še kdo drug. Dej, zivej, panka, še posebej en cujni. Če nam bo trdo predva. Krivce dol, pa sleče gor.
2: Linard, vse te imamo vsi rada. Sam, ankar imam pa ne bo tak petelen.
8: Kaj bo klungava, jaz sem pitelina uskubljena. A ste pa sem merk se šepšen,
10: a ga spuduč?
2: Pust ga, pust. Vse bo kmal ta stara kle.
10: Ti pa tle,
2: urša ga pa, urša ga pa obdela, da mu še ta drugi dan šmi po betic.
10: Ne, zdaj pa kmakdej. France, če so pa zdaj bukve? To bi mogle biti tle. France, zdaj se boš pa klele podpisal s temole kurjimu peresam v tele fantovske bukve, da bo držal to, kar smo oncoj sklenili. Tako, za njim pride mer, vodja fantovšne, to sem letos jest.
8: Še.
10: Jo, zdaj pa še dve prič.
8: Pa se to ni prav notuko, to smo mi drugače v čas bodival. Vi ne znate tega.
10: Daj ga, daj ga, daj ga, posetno, daj ga. Prim tega, prim tega. Tako?
8: Vi ne to nas znate.
10: France, zdaj pa še roko povaš na tole bukvo, pa nam obljub, da boš zmeraj z nam držal.
9: Obljubam, nam zmeraj z van držal in vse obljube držal in okrog te bil.
2: Živo, France!
9: Živo!
10: Tako, zdaj je pa ta rič pr kraj, a da jaz prav bukve čer so bile, drug pa sedmo, pa zapijmo tole fantovšno.
2: Mihovč.
10: Na zdravje!
2: Na zdravje!
6: Jure Sodja, kakšna je vaša vloga v predstavi Vasovanje?
13: Danes v predstavi sem tujec, drugače pa moderator te lepe preditve.
6: Torej poskrbite za to, da je
13: prireditev... Da bo vse teklo povezano in da bojo ljudje
6: razumeli,
13: tudi ker gostje. Bo tudi v angliščini. Uh-huh. Tako.
6: Zakaj je pomembno, da to predstavljate tudi turistom?
13: Zato, ker je to del naše tradicije, del naše zgodovine, nekaj, kar se dogaja že toliko let, to je eno, drugo je pa to, da se s tem proba prenašati neke stvari iz roda v rota, ne, to se pravi bohinjšna, pa določeni plesi, pa določeno petje, pa šege in navade, kot je fantovšna, tako da to je sigurno pomembno, ne, ker že zdaj je težko za mladimi, ki ne znajo sploh govoriti bohinjske, ne, že tukaj imamo težavo, ne, in če se saj to ne ohranja, pa ne bo več nič.
6: Vi ste domačin?
13: Tako je.
6: In kako vi doživljate ta dogodek?
13: Dobar, jaz bom iskren, jaz sem bil 15 let tudi organizator tega dogodka, tako da doživljam zelo osebno, sploh pa ko po 6 letih odpovedi zaradi korone, dežja, pol dežja, pol dežja, dežja, spet bomo igrali danes, ker vreme je super, tako da vse bo šlo po planu. Tako da doživljam pa zelo z velikim veseljem tudi, ker so se tudi igralci skup spravili in sodelovanje prvič po na en kolikem času med obema folklornima skupinama bohinjskima in to je nekaj, kar sem jaz vizionarsko napovedoval že 10 nazaj in končno sta se šefa usedla in zmenila, da bo danes sodelovanje.
2: Kdo gre pa to? Urža! Kam jo pa mahaš?
14: Za nosa! Olej, sej sem vedva! Si pokora kvatrna!

0: sta, ankar na budku išal rasta. Jaz bom že domu pršu, sam da sem spušu.
1: Bom že dahana,
0: Ava!
1: Kud domu sem pršu?
0: Urša! Urša!

0: pa že rada vidva, kak imaš ti za šušima šima
1: sta. Kuko, kuko, tuklele! Reto bom naredu, pa posmolujo. Urša pomagala, mojo sukat bo. Švedre v roči, pa bunka, bunka, bunka ti. Švedre v roči, pa bunka, bunka ti.

0: ključ, da jo vzdušena dobil pobuč. Ljuba moja ženka, potno fletna ti, pa na moje zdravje ampužil ga spi. Zdaj pa zaprišva polko v galop, galop, da boš jo aj ne boš šlo od rok. Pa še večken sem, pa še večken ke, o, kako to dobro, ne, pa še večken sem, pa še večken ke, o, kako to dobro. Ja, Urša! Urša, ja, ustanano! Ustanano! Madonna!
1: Das

0: Po predstavi pa sem pred mikrofon ujela nekaj domačinov, Gašparja Ravnika in Tino Žvan, vodjo prireditev v turističnem društvu Bohinj.
1: Kakšno mesto ima ta dogodek v Bohinju?
2: Zelo pomembno mesto ima v Bohinju turistično društvo Bohinj pa kulturna društva. So jo izpeljala že več kot 60-krat. Je zelo pomembna zaradi ohranjanja bohinjskega narečja, tega pristnega. Kot ste danes videli, kljub temu, da se 6-krat vasovanje ni moglo izpeljati, je bilo danes to nekaj posebenega. Vsakič je vsako leto, kljub temu, da je igra zelo podobna, je vsakič unikatna in, kot sem rekla, res nekaj posebenega, kar mora vsak doživeti vsaj enkrat, ko pride v Bohinj na dopust. Tudi domačini radi obiščejo in vasovanje in kmečko ohcet, ki je letos že odpadla. Se veselimo, da mladi še naprej to peljajo. Letos so novi igralci, pa kljub temu so izpeljali tako, kot da to delajo že vrsto let.
3: Jaz sem Gašper, moja vloga je bila pa vodja fantošne Miha Mer.
1: Vtisi po današnji predstavi?
3: Ja, meni fenomenalni. Po pač 5 ali 6 letih, da smo končno speljali to igro skozi zaradi vremena pa korone, se mi zdi fenomenalno. Sicer jaz zdaj prvič to vlogo igram in smo res bili po tako dolgem času res razigrani in uigrani med sabo, tako da res sem brezbesedno.
4: Jaz sem Tadej Markič, 50 let že plešemo v Bohinju, bohinjsko punčko sem dobil za ženo in še vedno hodva sem, čeprav so zdaj v Naklju.
1: Ampak kaj pomeni ta dogodek za kraj?
4: Ste videli, pol jih je bilo domačinov, jaz sem smem reči, da sem domačin. Sigurno pol je bilo domačih.
5: Ja, Žmitkova Tončka, srednje vasi.
1: Domačinka ste?
5: Domačinka.
1: Kako vi doživljate to prireditev? Vi ste odraščali tu?
5: Ja, in smo tudi začeli stvore našo folkloro tukaj, ustanovna članica. In smo tudi začeli pod lipo s telem prireditvam. In če se le da, prideva pogledati.
1: Kakšno mesto ima ta dogodek za kraj, za domačine, za tujce?
5: Ja, jaz mislim, da je zadeva fajn, da vidijo, kako se imamo, a ne? Ančka, tuž pa zavriskova.
4: Nina, si strič.
6: Jaz Manica, Pintar.
1: Domačinka?
6: Ja, iz Češnjice.
1: Iz Češnjice.
6: Ja.
1: Hodite redno na te prireditve, na te dogodke?
6: Da najraj bi šla zbiram, ampak zbiram ni možno.
1: Kaj pa vam pomenijo?
6: Krasno mi to.
1: Zakaj? Zakaj je pomembno, da se to ohranja, da se to prikazuje?
6: Zato, ker je lep petje, ker je nastop lep, ker je prav, da se to naprej da naslednjim rodovam.
1: Vi, ko to gledate, se spominjate otroštva?
6: Zmera mi bo lepo, kadar se je pevo, ja, pa plesavo.
1: Se je veliko pelo in plesalo tu na vašem koncu?
6: Ja. Jaz se spomnim z otroštva, so še zmeram res fantje na vas peli. Sem s Češnjice doma in se spomnim, ko so na vas peli fantje.
1: Kje so se zbirali?
6: Tam je bila pa središče, se je reklo na Sineko in je eden igral na harmonko, ta drug so pa zraven peli in je bo res lepo.
1: Vi radi pojete, plešete?
6: Zelo rada. V življenje rada plešemo, ne da? Ja.
0: To je bila oddaja iz cikla Pevci zapojte, godci zagodte. V njej smo predvajali odlomke z igre Vasovanje, ki jo je 24. julija v Srednji vasi oživilo turistično društvo Bohinj v izvedbi folklorne skupine kulturnega društva Bohinj in nekaj članov kulturno-umetniškega društva Triglav Srednja vas v Bohinju. Oddajo je posnel Boštjan Smole, pripravila pa Vesna Sever Borovnik.
7: Slišali ste ponovitev zadnje oddaje iz sklopa o ljudskih pevcih, o ljudski glasbi. Tokratni naslov oddaje Vasovanje. To in vse prejšnje oddaje, če vam je ljudska pesem pri srcu, najdete v našem audioarhivu na spletu radio.ognisce.si.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Pogosto se zberemo in praznujemo rojstni dan ali god. Po teh praznovanjih se tu in tam kdo oglasi, to danes pa je bilo res lepo. Če se ljudje lahko veselijo drug ob drugem, če se radi duhovito in tudi sproščeno pogovarjajo, če skupaj praznujejo, tako razveseljujejo drug drugega. Pogoj za to radost je hvaležnost vsakemu, ki z njimi praznuje. Če postavim v središče le sebe, bom ustvaril malo veselja. Radost potrebuje drugega, spoštovanje in pripravljenost priznati prav vsakega. Če se lahko prav vsak čuti sprejet in nam podari del sebe, potem je druženje neizčrpen vir radosti.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdajle namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.
1: Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdajle namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Johann Wolfgang von Goethe je vedel iz lastnih izkušenj. Največja radost je bivati v samem sebi. Če sem sam v sebi zadovoljen, potem me radost popolnoma izpolnjuje. Je izraz zavestnega, izpolnjenega življenja. Kdor biva sam v sebi, v najglobljem bistvu svojega življenja odkrije radost. Radost je vedno v nas, tudi če jo zakrijejo zunanji oblaki. Če se pred konflikti in težavami okoli sebe zatečem v svojo notranjost, bom zaznaval radost. Mistiki govorijo o notranjem prostoru miru. In tam izkusijo nebesa v samem sebi. Nebeško radost. Prav takšno, kot bi že slišali angelsko petje.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Vsak dan so nam dane številne priložnosti za občutek radosti. Jaz sem vesela, ko zjutraj vstanem in vem, da bom danes v službi lahko naredila kaj koristnega. Vesela sem ob pogledu na vzhajajoče sonce, ob pričakovanju prihajajoče pomladi, ob doživetju svetlega poletnega jutra. Vesela sem, ko grem skozi dišeča polja in vdihujem vonj sena, ki me tako živo spominja na počitniške izlete iz otroštva. Srečanja so lahko vir radosti, če se le prepustim drugemu in sem mu blizu. Prijazen pogled prodajalke, spodbudne besede prijatelja, težko pričakovano pismo, ki je prispelo danes. Vse to so priložnosti za radost. Potrebni sta le odprtost in pripravljenost, da to, kar doživim, intenzivno zaznam.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Olivia Newton-John.
1: I ask my love to take a walk.
0: Prisluhnite oddaji ob radijskem ognjišču. Jutri ob 20.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veseliti se zaradi zunanjih reči je vsekakor umetnost. Kajti obstajajo ljudje, ki se tudi v najlepšem okolju, ob najlepšem vremenu ne morejo veseliti. Tako zelo so zaposleni s seboj in svojimi problemi, da so izgubili čut za lepe stvari okoli sebe. Potrebna je odprtost, da se lahko veselimo ob vrtnici, ob otroškem nasmehu, ob dobrosrčnosti starega človeka. In potrebna je sposobnost, da z vsemi čuti živimo v trenutku. To je sad dolge vzgoje ali samo vzgoje. Radost je več kot le gledanje, poslušanje, vonjanje. Več kot okušanje in tipanje. Vesel sem, ko slišim kakšno Bachovo kantato, ko gledam sončni zahod ali ko pijem odlično vino. A potrebna je umetnost, da se zmorem popolnoma prepustiti trenutnim občutkom.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepo pozdravljeni. Glavnina noči je že mimo. Počasi se oziramo že proti novemu jutru, četrtek je 6. avgust. Preden začnemo odkrivati aktualne vsebine, pa se zazremo še k eni ponovitvi. Včeraj dopoldne ste v kulturnih utrinkih morda ujeli, kaj se bo dogajalo v Kopru. Če ste preslišali, potem pa najbolje, če ste seveda po konci in če vam misli služijo, da lahko ohranite njihovo pozornost, ponovitvi kulturnih utrinkov.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
2: Dragi ljubitelji kulture, lep pozdrav. Jutri v četrtek 6. avgusta ob 13. uri bo v krstilnici svetega Janeza Krstnika, to je ob koprski stolnici v Kopru, slovesno odprtje razstave Splendor Istrije, gotske stenske poslikave v Istri. Posvečena bo delovanju slikarskih delavnic iz 14. in 15. stoletja na območju Istre, slovenskega krasa in kastva. Poseben poudarek je namenjen mojstrom kastavske slikarske šole, zlasti Janezu iz Kastva, ki je na slovenskem delu Istre ustvarjal v Hrastavljah, Gradišču pri Divači in Podpeči. Razstava v Kopru je prva izmed treh manjših razstav, pripravljenih v okviru mednarodnega projekta Terra Gotica Incognita, ki je sofinanciran strani Evropske unije v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška 2021-2027. Omenjeni projekt raziskuje, interpretira in predstavlja izjemno dediščino gotskega obdobja na območju geografske Istre ter oblikuje edinstveno kulturno pot. Tri med seboj povezane razstave obravnavajo en segment gotske umetnosti, in sicer stensko slikarstvo, predstavljene bodo na lokacijah, katerih muzejska dejavnost vključuje raziskovanje srednjeveških freskantskih delavnic v Kopru, Draguču in Kastvu. Zaključna etapa projekta bo velika razstava, ki jo bodo odprli februarja prihodnje leto v galeriji Svetih src v Pulju. Na enem mestu bo združila rezultate raziskav, bogato umetniško dediščino in sodobne interpretacije enega najdragocenejših poglavij istrske kulturne zgodovine, to je gotske umetnosti Istre. Z njo se bo hkrati zaključilo uspešno mednarodno sodelovanje, ki je povezalo mesto Kastav, mestno občino Koper, zgodovinski in pomorski muzej Istre, pokrajinski muzej Koper, Združenje hrvaških potovalnih agencij in pa regionalni razvojni center Koper. Koprska razstava, ki jo bodo odprli jutri, je posvečena Janezu iz Kastva, vodji najplodnejše delavnice Kastavske slikarske šole ter obdobljena.

0: obdobju druge polovice 15. stoletja, v katerem sta ustvarjala on in njegov predhodnik Vincenc iz Kastva. Njuno delovanje je predstavljeno v širšem zgodovinskem in kulturnem kontekstu, ki povzema evropske umetnostne tokove ter uporablja grafične predloge z območja današnje Nemčije in Nizozemske. Tako Vincenc kot Janez sta ustvarjala sočasno z drugimi umetniki zunaj kastovske slikarske šole, kot sta bila denimo Albert iz Konstance in Pisani mojster. No, sodelovala pa sta tudi številnimi anonimnimi umetniki, katerih rokopis prepoznavamo na ohranjenih stenskih poslikavah. Umetniška dela, ki so jih zapustili, predstavljajo nadaljevanje ustvarjalnosti številnih lokalnih slikarjev ter mojstrov, ki so na to območje prihajali iz Benečije, Furlanije, Emilije Romanje in južnonemških dežel. Gre za dragoceno pričevanje o območju umetniških, kulturnih in družbenih povezav tega prostora v poznem srednjem veku, ki bodo na zaključni razstavi v Pulju predstavljene številnimi izvirnimi predmeti in digitalnimi interpretacijami. Razstava hkrati izpostavlja pomen mednarodnega sodelovanja pri raziskovanju, pri dokumentiranju in pri promociji gotske dediščine ter spodbuja njeno večjo prepoznavnost in dostopnost širši javnosti. No, v okviru spremljevalnega programa bo v petek 7. avgusta ob 18. uri v prostorih Pokrajinskega muzeja Koper potekala tudi delavnica izdelovanja fresk pod vodstvom Harija Vidoviča. Udeleženci bodo spoznali tradicionalne tehnike slikanja na sveži omet ter skozi praktično delo odkrivali, kako so nastajale srednjeveške stenske poslikave. Razstava vabi vse ljubitelje umetnosti, kulturne dediščine in zgodovine, da odkrijejo razkošje gotskega slikarstva Istre ter spoznajo ustvarjalnost mojstrov, katerih dela že več kot 500 leti so ustvarjajo kulturno identiteto tega prostora. Toliko za danes v kulturnih utrinkih. Z vami sem bil Jože Bartol.
1: V kulturnih utrinkih ste poslušali torej o napovedanem dogajanju v Kopru. Danes pa nova, sveža izvedba kulturnih utrinkov. Četrtek je 6. avgust, čas za kulturne utrinke pa v dopoldnevu ob 10:15. Povabili pa vas bomo na festival Radovljica. Pred nami nekaj utrinkov vsebinskih iz slovenskega uredništva Radija Vatikan v tem zgodnjem četrtkovem jutru, o 5. pa lepo povabljeni k molitvi rožnega venca. V zahvalo, v priprošnjo, da bi znali prepoznati tudi Božje sledi tako v našem življenju kot v življenju vseh ostalih. Za lepše, mirnejše sobivanje. V zaupanju in upanju naj mineva tudi današnji četrtek in hvala lepa že vnaprej tudi za vašo pozornost, da boste tudi po stopinjah današnjega dne hodili z roko v roki skupaj z našim radijskim glasom. Bodite dobro, pa vam kličem Nataša Ličen.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Sveti oče od 6. do 17. novembra v Urugvaju, Argentini in Peruju. Papežov sožalni telegram ob smrti kardinala Duarte. Sveti oče med katehezo, ponovno odkriti pomen molitve. Papež Kolumbovim vitezom. Dela dejavne ljubezni so lahko način za pospeševanje enosti. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za praznik Jezusovega spremenjenja na gori. Z tiskovnega urada Svetega sedeža so sporočili, da bo sveti oče Leon 14. na povabilo voditeljev držav in crkvenih oblasti dotičnih držav od 6. do 17. novembra letos opravil apostolsko potovanje v Urugvaj, Argentino in Peru. Njegova svetost bo od 6. do 8. novembra obiskala Montevideo, Paysandú in Florido. Od 8. do 11. novembra Buenos Aires, Cordobo in Luján. Ter od 11. do 17. novembra Limo, Chiclayo, Cusco in Pucallpa. Program potovanja bo objavljen naknadno. Papež Leon XIV. Je poslal sožalni telegram Don Francisco Chimoyu, apostolskemu administratorju Šajšajo, ob smrti 98-letnega kardinala Julia Duarte Lange, zaslužnega škofa Šajšajo, ki je to mozambiško škofijo vodil 28 let. Prisluhnemo sožalnemu telegramu. Vaša ekscelenca in prečastiti Don Francisco Chimoyu, apostolski administrator Šajšajo. Ko sem izvedel za smrt kardinala Julia Duarte Lange, zaslužnega škofa Šajšaja, želim v tem trenutku izraziti svojo duhovno povezanost in sožalje mozambiškemu škofu, družini tega dragega brata, škofiji, ki je predano služil in celotni državi, ki žaluje ob izgubi tako uglednega pastirja. Zvest Jezusu, učitelju in gospodu, se od njega naučil umetnosti bližine pri pastirstvu duš. Se s preprostostjo, gorečnostjo in strajnostjo posvetil čredi, ki mu je bila zaupana, ne da bi se prepustil malodušnosti ob težavah, temveč je iz njih gledal kraje, ki so žejni dobre novice, še posebej, ko je postalo potrebno oznanjevanje evangelija miru in sprave za prihodnost bratstva med vsemi Mozambičani. O tem trenutku izgube, a predvsem upanje na vstajenje, ko hvalim Boga za dolgo življenje doma Julija, in za milost njegovega duhovništva za Mozambik in vesoljno cerkev podeljujemo vsem, ki sodelujejo pri pogrebni slovesnosti, tolažilni apostolski blagoslov. Leon 14. papež.
0: V sredo 5. avgusta je po poletnem premoru v Vatikanu ponovno potekala splošna audienca. Zaradi visokih temperatur je papež Leon 14. tokrat vernika nagovoril v baziliki svetega Petra. Nadaljeval je s ciklom kateheze o dokumentih drugega vatikanskega koncila s konstitucijo o bogoslužju, posebej pa je izpostavil pomen molitve cerkve. Pred katehezo je bil prebran svetopisemski odlomek iz pisma apostola Pavla Efežanom.
2: Pray at all times in the spirit, with all prayer and supplication.
0: Ob vsaki priložnosti molite v duhu z vsakršnimi molitvami in prošnjami. V ta namen bedite z vso vztrajnostjo in molite za vse svete. Molite tudi zame, da mi bo dan govor, ko bom odpiral usta, tako da bom neustrašeno oznanil skrivnost Evangelija.
3: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Dragi bratje in sestre, dobar dan in dobrodošli.
3: In questa catechesi riprendiamo la riflessione sulla costituzione conciliare sulla liturgia Sacrosanctum Concilium.
0: V tej katehezi nadaljujemo s premišljevanjem o koncilski konstituciji o bogoslužju Sacrosanctum Concilium. Danes se bomo zaustavili ob cerkveni razsežnosti bogoslužne molitve. Kot nam pravi apostol Pavel, je Sveti Duh tisti, ki nas uči moliti. Od Binkošti dalje Sveti Duh prebiva v cerkvi in navdihuje vse njene dejavnosti, zlasti molitev. Življenje prve skupnosti, ki je nastala v Jeruzalemu po Jezusovi veliki noči, je življenje v duhu, ki ga je podaril ustali Gospod. Od tedaj, pravi koncil, se cerkev ni nikoli prenehala zbirati k obhajanju velikonočne skrivnosti, da bi pri tem brala, kar je bilo o njem v vseh pismih, obhajala Evharistijo, v kateri se ponovzočuje zmaga in zmagoslavje njegove smrti, in se hkrati v Kristusu Jezusu zahvaljevala Bogu za neizrekljivi dar v slavo njegovega veličastva, vse v moči Svetega Duha. V našem času, v kontekstih, v katerih prevladuje ta miselnost učinkovitosti in potrošništva, se molitev lahko zdi nekaj nekoristnega in nesmiselnega. V svetu, kjer si znanost in tehnika domišljata, da imata odgovore na vse, se molitev lahko zdi kot oblika bega. Poleg tega se tudi v mnogih krščanskih družinah molitev ne prenaša več iz roda v rod, medtem ko jo številni ljudje lahko zmotno enačijo z eno izmed tehnik psihološke narave, katerih cilj je osebno dobro počutje. Glede na to, da je molitev temeljna razsežnost naše človeškosti, zasluži, da jo ponovno odkrijemo v njeni resnici.
3: La Costituzione Sacrosanctum Concilium ha preso sul serio tale esigenza.
0: Konstitucija Sacrosanctum Concilium je to potrebo vzela resno. To je globoko razveselilo papeža svetega Pavla VI, ki je ob razglasitvi tega prvega dokumenta, ki ga je odobril drugi vatikanski koncil, dejal: Bog na prvem mestu. Molitev naša prva dolžnost. Bogoslužje prvi vir Božjega življenja, ki nam je posredovano, prva šola našega duhovnega življenja. V konstituciji namreč izraz molitev označuje celotno bogoslužje. Ta vidik je odločilen, saj je usmerjal bogoslužno reformo in za njen nosilen steber postavil dejavno sodelovanje vernikov. Bogoslužje je predstavljeno predvsem kot kraj srečanja, kot pobuda Boga, ki se približa človeštvu v svojem sinu, v človečeni besedi, maziljenem svetim duhom, na katero lahko odgovorimo po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, v občestvu svetega duha. Se pravi zahvaljujoč molitvi Kristusa in vsega njegovega telesa k očetu.
3: Per questo San Paolo VI desiderava ardentemente che la liturgia delle ore, cioè la preghiera pubblica quotidiana della Chiesa.
0: Zato je sveti Pavel VI goreče želel, da bi molitveno bogoslužje, to je vsakodnevna javna molitev cerkve, ki je neločljivo povezana z Evharistijo, globoko preželo, poživilo, vodilo in izrazilo vso krščansko molitev ter učinkovito hranilo duhovno življenje Božjega ljudstva. Da bi se ta želja uresničila, je potrebno, da krščani in skupnosti molitveno bogoslužje vedno bolj sprejmejo in živijo v vsakdanjem življenju. Mnogim ljudem, ki se želijo naučiti moliti, zlasti katehumenom, lahko nudi pot in šolo krščanske molitve. Vsak teden in vsak dan sta Evharistija ter molitveno bogoslužje dih življenja cerkve, ki omogoča, da sveti duh kroži po njenem telesu. V tej molitvi Kristus vse človeško občestvo združuje okrog sebe, da skupaj z njim prepeva to Božjo hvalnico. Tako smo dan za dnem vedno bolj pridruženi velikonočni skrivnosti in postajamo podobni njemu. Sveti Avguštin pa pravi:
3: Quando parliamo a Dio nella preghiera, non dobbiamo separare da lui il figlio.
0: Ko v molitvi govorimo Bogu, ne smemo sina ločiti od njega. In ko moli sinovo telo, naj ne loči svoje glave od sebe. Naj bo torej isti edini zveličar svojega telesa, naš Gospod Jezus Kristus, Božji sin, tisti, ki moli za nas, moli v nas in ga mi molimo. Moli za nas kot naš duhovnik. Moli v nas kot naša glava. Mi ga molimo kot svojega Boga. Prepoznajmo torej v njem svoj glas in njegov glas v nas. Molitveno bogoslužje povezano z Evharistijo, katere luč podaljšuje, posvečuje čas našega vsakdanjega življenja.
3: Al mattino iniziamo la giornata con fede e gratitudine.
0: Zjutraj začnemo dan z vero in s hvaležnostjo. Opoldan prosimo za moč zvestobe sredi naporov. Zvečer, po končanem delu, večernice spremljajo trenutek sončnega zahoda. Po noči zaspimo, ko se izročimo Božjemu miru. Vsaka molitvena ura je dejanje upanja. Na zemeljskem romanju bdimo in z vso cerkvijo pričakujemo Gospodovo vrnitev v slavi.
1: Papež Leon XIV je poslal video sporočilo na 144. vrhovno konvencijo Kolumbovih vitezov, ki je bilo predvajeno v torek 4. avgusta v Denverju v Združenih državah Amerike.
3: Dear friends,
1: dragi prijatelji,
3: I am pleased to greet all of you who are attending the 144th Supreme Convention of the Knights of Columbus, taking place in Denver, Colorado.
1: Z veseljem pozdravljam vse vas, ki se udeležujete 144. Vrhovne konvencije Kolumbovih vitezov, ki poteka v Denverju v Koloradu. Svojo duhovno bližino zagotavljam tudi vsem tistim, ki se začetne slovesnosti udeležujete virtualno. Ko ste se zbrali za te dneve razprav bratstva in molitve z geslom V njem, ki je eden, smo eno, bi rad z vami na kratko razmišljal, kako pomembno je spodbujati kreposti enosti in dejavne ljubezni, ki sta dve temeljni načeli vašega reda. Najprej enost. Med zadnjo večerjo je Jezus molil za svoje apostole, da bi bili vsi eno. Vendar je naš Gospod prosil, naj ta dar enosti ne bo podeljen samo njim, ampak tudi tistim, ki bodo po njihovi besedi skozi stoletja verovali vanj. Vendar pa pogosto ni lahko skrbeti za enost in nikakor ni samoumevna. Dejavno jo moramo gojiti z iskrenim in ponižnim dialogom. V zvezi s tem vas se spodbujam, da še naprej pričujete za tisto slogo, ki si jo Jezus tako goreče želi v vaši družini, v vaših župnijah in širših skupnostih, v kateri živite in služite. V času, ki ga prepogosto zaznamujejo delitve in ostra retorika, so zelo potrebni preroki soglasja, ki skušajo graditi mostove in si prizadevajo za pomiritev nasprotnih stališč, kjer je to mogoče. Dela dejavne ljubezni, druga krepost, so pogosto lahko način za pospeševanje enosti. Kot ste morda mnogi med vami že izkusili, se v pomoči potrebnim pogosto razvija določena sloga med tistimi, ki dajejo in tistimi, ki prejemajo, kakor tudi med tistimi, ki skupaj delajo za pomoč bratom in sestram. Dejavna ljubezen tako postane ne le odgovor na človeško trpljenje, ampak tudi močno sredstvo za spodbujanje bratstva in okrepitev občestva, ki je v središču krščanskega življenja. Vaša lastna zgodovina zgovorno pričuje o tej resnici. Z nadaljevanjem dela, ki ga je začel vaš plemeniti ustanovitelj, blaženi Michael McGivney, ste vi, Kolumbovi vitezi, že več kot 100 let delali skupaj, da bi pokazali Kristusovo ljubezen še nerojenim otrokom, nosečnicam, preganjenim kristjanom, žrtvam vojn ali trgovine z ljudmi, ubogim in ranljivim in vsem tistim, ki živijo na obrobju družbe. S pobudami, ki ste se jih lotili v vaših lokalnih svetih, kakor tudi na narodni in mednarodni ravni, so bili nešteti ljudje deležni vaše dobrote. Tudi sam vam izražam globoko hvaležnost za stalno velikodušnost vašega reda do tistih, ki so v stiski, in zaupam, da bodo vaša prizadevanja še dolga leta prinašala sadove. S temi kratkimi razmisleki vam izrekam najboljše želje za delo Vrhovne konvencije, ki jo izročam o priprošnjem Marije Matere Cerkve in priprošnji blaženega Michaela McGivneya. Sedaj pa vam podeljujem svoj apostolski blagoslov, ki ga z veseljem razširjam na vse člane Kolumbovih vitezov in na njihove družine. Blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha naj pride na vas in vedno na vas ostane.
3: Amen.

Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za praznik Jezusovega spremenjenja na gori. Prvo berilo iz knjiga preroka Daniela, 7. poglavje, 9. in 10. ter 13. in 14. vrstica. Gledal sem. Medtem so bili postavljeni prestoli in pradavni se je usedel. Njegovo oblačilo je bilo belo kakor sneg in lasje na njegovi glavi čisti kakor volna. Njegov prestol so bili ognjeni plameni in njegova kolesa goreč ogen. Ognjena reka je tekla in se je izlivala pred njim. Tisočkrat tisoči so mu stregli, 10.000krat 10.000 so stali pred njim. Sodni dvor je sedel in knjige so se odprle. V nočnih videnjih sem gledal. Glej, z oblaki neba je prihajal nekdo, kakor sin človeku. Dospel je do pradavnega in privedli so ga preden. Dana mu je bila oblast, čast in kraljestvo in vsa ljudstva, narodi in jeziki so mu služili. Njegova oblast je večna oblast, ki ne preide, in njegovo kraljestvo, ki ne bo uničeno. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija 17. poglavje od 1. do 9. vrstice. Čez 6 dni je Jezus vzel seboj Petra, Jakoba in njegovega brata Janeza in jih peljal na visoko goro na samo. Vpričo njih se je spremenil. Njegov obraz je zasijal kakor sonce in njegova oblačila so postala bela kot luč. In glej, prikazala se jim Mojzes in Elija, ki sta se pogovarjala z njim. Oglasil pa se je Peter in rekel Jezusu: Gospod, dobro je, da smo tukaj. Če hočeš, postavim to 3 šotore, tebe enega, Mojzesu enega in Elijo enega. Ko je še govoril, glej, jih je obsenčil svetov oblak. In glej, glas iz oblaka je rekel: Ta je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje, njega poslušajte. Ko so učenci to zaslišali, so padli na obraz in se zelo prestrašili. Jezus pa je pristopil, se jih dotaknil in rekel: Vstanite in ne bojte se. Ko pa so povzdignili oči, niso videli nikogar, razen Jezusa samega. In medtem, ko so šli z gore, jim je Jezus zapovedal in rekel: Nikomu ne povejte, kar ste videli, dokler sin človekov ne vstane od mrtvih. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Janez Krizostom pravi, da Peter, Jakob in Janez Jezusa spremljajo na goro spremenjenja, ker so z njim tudi notranje povezani. Origen o spremenjenju pravi: Jezusa je bilo moč videti med njegovim spremenjenjem v njegove resničnosti Boga, a hkrati ni prenehal biti pravi človek. Sveti Hieronim nadalje razlaga: Njegovo telo je postalo duhovno, zato so se tudi njegova oblačila spremenila. Sveti Avguštin zato pravi: Jezus se je svetil kot sonce in s tem pokazal, da je luč, ki razsvetljuje vse tiste, ki so stopili v ta svet, z namenom, da se lahko razodene otrokom luči, ki so opustili dela teme in postali otroci dneva, to pa dodaja Origen. Misli Benedikta 16. Lepo bi bilo ostati na taboru, toda z Jezusom smo se povzpeli na goro, da bi z očmi dobrega gledali na zlo. Spremenjenje je močno povabilo k molitvi. Samo resničen odnos z Jezusom nam pokaže, da je resnična lepota Božja ljubezen, ki zmore spremeniti temačno skrivnost smrti v žarečo svetlobo vstajenja. Molitev ni neki dodatek, nekaj, kar ni pomembno, ampak gre za vprašanje življenja ali smrti. Samo tisti, ki moli, ki se zaupa Bogu sinovsko ljubeznijo, lahko vstopi v večno življenje, ki je Bog sam. Spremenjenje je predokus vstajenja, to pa predpostavlja smrt. Jezus je razodel apostolom svojo slavo, da bi imeli moč, ko se bodo soočili s pohujšanjem križa in bodo razumeli, da je potrebno iti skozi številne preizkušnje, da bi prišli v Božje kraljestvo. Misli papeža Frančiška. Na to nedeljo obhajamo bogoslužje praznika Gospodovega spremenjenja. Današnji evangeljski odlomek pripoveduje, da so bili apostoli Peter, Jakob in Janez priče nenavadnega dogodka. Jezus jih je namreč vzel seboj ter jih peljal na visoko goro na samo. In medtem, ko je molil, se je njegovo obličje spremenilo. Svetilo se je namreč kot sonce in njegova oblačila so postala bela kakor svetloba. Vzpon učencev na goro Tabor nas vodi k razmišljanju o pomembnosti, da se ločimo od svetnih stvari in se napotimo proti drugemu ter zremo Jezusa.
Gre za to, da se razpoložimo za pozorno in molitveno poslušanje Kristusa, ljubljenega očetovega sina, in tako najdemo intimne trenutke molitve, ki omogočijo voljno in veselo sprejetje Božje besede. Po tem duhovnem usponu, ko se ločujemo od svetnih stvari, smo povabljeni v meditacije Evangelija, svetega pisma, ponovno odkriti pomirjajočo in oživljajočo tišino, ki vodi k cilju, bogatem z lepoto, sijajem in veseljem. Ko se postavimo tako v tišini s svetim pismom v roki, začnemo čutiti notranjo lepoto, to veselje, ki ga povzroča Božja beseda v nas. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Dobro jutro. Svetli del rožnega venca je pred nami in vabilo, da skupaj izročimo dan v Gospodove roke s skupno molitvijo. Molitev rožnega venca bo vodil cistercijan Jona Janez Vene.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem Boga Očeta, vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen, šel pred pekel, tretji dan je od mrtvih stal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta Vsemogočnega. Od odondod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, sveto katoliško cerkev, občesto svetnikov, odpuščanje grehov, naše stajenje in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam daj duha pokorščine.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam daj srečo v boštva.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam podeli milost čistosti.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil kršen v reki Jordan.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj od naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v reki Jordan.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v reki Jordan.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v reki Jordan.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil kršen v reki Jordan.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v reki Jordan.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v reki Jordan.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
2: zdajnjo v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sa tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v reki Jordan.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajnjo v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sa tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v reki Jordan.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajnjo v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sa tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v reki Jordan.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajnjo v naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklinskega ognja in privedi v nebese vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne uvedi nas v iskušnjo, temveč reši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajnjo v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajnjo v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajnjo v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajnjo v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajnjo v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajnjo v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajnjo v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajnjo v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajnjo v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajnjo v naši smrtni uri. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
4: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In uvedi nas v skušnjavo, ne pretreši nas hudega. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
5: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v skušnjavo, ne pretreši nas hudega. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
5: O Jezus,
1: odpusti nam naše grehe, obarvi nas pekenskega ognja in privedi nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
6: Oče naš, ki si v nebesih, posvečena bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.

0: naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In opeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vseh umirajočih in duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vseh umirajočih in duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vseh umirajočih in duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vseh umirajočih in duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vseh umirajočih in duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vseh umirajočih in duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vseh umirajočih in duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vseh umirajočih in duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in na naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vseh umirajočih in duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: Gospod, daj jim večni mir in pokoj,
0: in večna luč naj jim sveti,
2: naj počivajo v miru.
0: Amen.
3: Pripravimo srca na blagoslov. Gospod z vami
0: in s svojim duhom,
3: blagoslovi in varuje naj vaš vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
0: Amen.

0: Dobro jutro, 35 minut, čas za prva jutranja poročila je tu. Pripravil jih je Marcel Krek. Po odločitvi ustavnega sodišča, ki je dovolilo izvedbo referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, v gospodarskem krogu pričakujejo, da bodo državljani prepoznali njegove pozitivne učinke. Med njimi izpostavljajo administrativno enostavnejše, preglednejše in cenejše poslovanje ter pravičnejšo obdavčitev malih in normiranih podjetnikov, obrtnikov in samozaposlenih. Več Marcel Krek.
1: Predstavniki gospodarstva opozarjajo, da mora biti davčni sistem predvsem stabilen, predvidljiv in mednarodno konkurenčen. Pogoste spremembe davčne zakonodaje po njihovih besedah povečujejo negotovost, zavirajo naložbe ter podjetnikom otežujejo dolgoročno načrtovanje poslovanja. Zato pozdravljajo rešitev, ki zvišuje prag za vstop v sistem normirane obdavčitve in ohranja ta način poslovanja. V gospodarskem krogu zato pričakujejo, da bodo v zakonodaji ostale rešitve, ki zagotavljajo stabilno in razvojno naravnano davčno okolje. Prepričani so, da je le s predvidljivimi pogoji poslovanja mogoče spodbujati podjetništvo, nova vlaganja, zaposlovanje in dolgoročno gospodarsko rast Slovenije.
0: Tako kot včeraj bo zaradi visokih temperatur tudi danes vstop na kopališče Mariborski otok brezplačen. Ukrep je po navedbah upraviteljev namenjen temu, da se lahko občani v času vročinskega vala lažje osvežijo in premagajo visoke temperature. Kopališče bo odprto od 9. do 20. ure, brezplačen vstop pa bo mogoč do zapolnitve največje dovoljene kapacitete kopališča. Za podoben ukrep so se odločili v Ljubljani, kjer je od srede brezplačen vstop na kopališčih Vevče, Kolezija, Kodeljevo in športni center Ilirija. Z veliko zaskrbljenostjo zaradi dolgotrajne vročine in sušnih razmer na terenu spremljajo tudi kmetje. Ob tem se po besedah predsednika Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jožeta Podgorška postavljajo tudi vprašanja setve in ozelenitev.
2: Z njih bo zagotovo slabša gostota, tako da moramo tudi tukaj z ministrstvom za kmetijstvo poiskati nekatere rešitve, kajti rok za ozelenitev je 15. avgust in ob takih temperaturah, takšnih pogojih bo ta izziv kar velik, torej imeti 15. avgusta ozelenjeno površino je verjetno na marsikaterem delu Slovenije praktično nemogoče doseči.
0: Zato je Podgoršek dejal, da bodo na ministrstvo naslovili pobudo, da tudi k temu pristopijo v smislu generalne višje sile, da ne bo treba vsakemu kmetu posebej vlagati, kot se je letos že dogajalo v drugih naravnih ujmah. Papež Leon XIV. Se danes odpravlja v Asizi, kjer od ponedeljka poteka evropsko-frančiškansko srečanje mladih. Vrhunec bo doseglo z današnjo svetomašo na praznik gospodovega spremenjenja, predtem se bo papež srečal še z mladimi in odgovarjal na njihova vprašanja. Novembra pa bo sveti oče obiskal Urugvaj, Argentino in Peru, je sporočil Vatikanski tiskovni urad. Med svojim šestim apostolskim potovanjem se bo tako vrnil v državo, kjer je več kot 20 let deloval kot avguštinski misionar. Vremenska napoved pravi, da bo danes po večini jasno, popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Po noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati. Na severu bo že možna kakšna ploha. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem pa šibka burja. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. V večjem delu Slovenije bo danes po nižinah še velika toplotna obremenitev, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti? V soboto se bo postopno razjasnilo, a v hribovitem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Še k temperaturam poglejmo v današnjem jutru ob petih Babno polje 12 stopinj, Kredarica jasno 13, prav tako oziroma Murska Sobota jasno 16 stopinj. Ilirska Bistrica, Bohinjska Češnjica 16, Celje 17, Idrija 18, Slovenske Konjice 19, Novo mesto jasno 20, Maribor 21, Ljubljana jasno 22, Koper 23 in Listca ob petih jasno in 24 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti je med Zadobrovo in Domžalami proti Mariboru zaprten prometni pas. Cesta Strmec-Mangart pa je ponovno odprta. Ura je 5:36 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Jutro za jutrom, dobro jutro, leto za letom, kam le čas beži, a v srcu je lepo, ker si lahko rečemo tudi s Petrovimi besedami: Gospod, dobro je, da smo tukaj. Ta trenutek imamo, zato ga živimo v polnem smislu. Ja, danes nas evangelij vabi na goro Tabor, kjer so Peter, Jakob in Janez uzrli Jezusa v slavi. Ob tem morda samo misel, da se lahko tudi sami sploh v tem poletnem času oddaljimo od hrupa skrbi naglice ter v tišini srca prisluhnemo. Gospodu vzamemo v roke sveto pismo, odprimo srce Božji besedi in tako preživimo morda kakšen trenutek tudi današnjega dneva. V 6. avgustu, tem jutru, četrtek je, vas lepo pozdravljava Andrej Novljan in Blaž Lesnik. Dobro jutro.

0: Otroška kvic.
1: Mama pripoveduje malemu Jurčku, da se je ona rodila na Jesenicah, očka pa v Trbovljah.
2: Kako nenavadno. Jaz sem se pa rodil v Ljubljani. Res čudno, da smo se mi trije znašli skupaj.

Naj bo tudi z vami še en vroč dan je pred nami, nekaj osvežitve je na vidiku, vprašanje pa je, kako bo porazdeljena, vsekakor pa tudi na Agenciji za okolje sporočajo, da je pred nami še zadnji dan, sicer rekordno vročega vročinskega vala, seveda dolgega sem hotel reči, torej rekordno dolg vročinski val, ko bo živo srebro deveti dan zapored preseglo 35 stopinj Celzija, torej danes še za večji del države velja rdeče opozorilo zaradi toplotne obremenitve, ohladitev si vsaj za kratek čas lahko obetamo jutri. No, po ohladitev, predvsem pa duhovno osvežitev, gremo v nadaljevanju, najprej z ognjem, ki žge, ampak ne tako kot tole vroče sonce, navznoter nova zapoved, potem pa gremo tudi malce višje na govoro Tabor. O Jezusovi spremenitvi na gori bomo slišali nekaj besed.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Šesti avgust, Jezusova spremenitev na gori. Vsebino današnjega praznika povzema glavna mašna prošnja, ki pravi: Nebeški Oče, z veličastno Jezusovo spremenitvijo na gori si ob pričevanju očetov potrdil, da je Jezus v resnici tvoj sin in naš odrešenik. Na njem si pokazal poveličanje, ki čaka nas, tvoje posinovljene otroke. Pomagaj nam, da bomo vedno poslušali tvojega sina in tako postali sodediči njegove slave pri tebi. Po starem krščanskem izročilu se je to, česar se z današnjim praznikom spominjamo, dogajalo na gori Tabor, ki stoji osamljena na galilejski ravnini in se dviga 588 metrov visoko. Gora Tabor je bila znana že v zgodovini izvoljenega ljudstva stare zaveze. Na pobočjih te gore pa je izraelski vojskovodja Barak okoli leta 1125 pred Kristusom po nasvetu sodnice in prerokinje Debore premagal Kanaance. Preroku Jeremiju se je gora Tabor zdela tako imenitna, da jo je opeval kot podobo Božjega veličastva. Zapisal je namreč: Jahve bo prišel podoben Taboru med gorami. Izraelski kralji, ki so se izneverili Sinajski zavezi, so na vrhu Tabora postavili malikovalsko svetišče in zaradi tega jih prerok Ozej ostro graja. Na vrhu gore Tabor je že proti koncu 4. stoletja stalo svetišče v spomin na Gospodovo spremenitev. Neznani Romar leta 570 poroča, da so tam gori se zidali kar tri cerkve, ker je apostol Peter dejal: Gospod, dobro je, da smo tukaj. Ako hočeš, naredimo tu tri šotore. Na začetku 13. stoletja je dal turški sultan Malik cerkev in samostan na Taboru porušiti ter na ruševinah zgraditi močne utrdbe, ki pa so stale le malo časa. Tudi kapelico, ki so jo Turki kristjanom pustili postaviti, so kmalu podrli. Gora Tabor je bila skoraj 400 letja zapuščena. Od 17. stoletja naprej so frančiškani iz Nazareta prihajali tja gor, da bi na ruševinah nekdanje cerkve maševali za romarje. Sedanjo baziliko, zgrajeno v sirsko-romanskem slogu, je zasnoval italijanski arhitekt Berluzzi. Graditi so jo začeli leta 1919, posvečena pa je bila leta 1924. V dveh zvonikih sta kapeli, posvečeni Mojzesu in Eliju, dvema pričama Jezusove spremenitve, v spodnjem delu cerkve pa so predstavljene štiri Kristusove spremenitve: rojstvo, evharistija, smrt in vstajenje.

0: V sobotni oddaji naš gost bo z nami psihoanalitik Tine Papič, ki med drugim pravi.
1: To svojo resnico, ne, mora vsak sam odkriti, pa svojo pot. Svojo pot moramo najti. Ne da kar nekam napremo, ampak kaj pa je naša pot, kaj pa je naša mogoče naloga, ne, kaj je tisto seme v naši duši, ki mora, ne, nekak zrasti.
0: Ne zamudite sobotne oddaje Naš gost, začnemo ob 17.

Zdaj pa je ura 6, četrtek 6. august in poglejmo, kaj nam prinaša v naš radijski program ta dan, ki bo, kot smo slišali, še zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala. Bliža pa se tudi višek planinske sezone, zato bomo v svetovalnici govorili o tem, kako pomembna sta dobra priprava in odgovoren odnos vseh, ki se podajajo v gore. Gostili bomo podpredsednika Gorske reševalne zveze Slovenije Žana Krničarja. Svetoval bo, kako se pravilno pripraviti na planinsko turo, katero opremo potrebujemo in kako izbrati cilj, ki je primeren naši telesni pripravljenosti. Vabljeni k sodelovanju ob 8. uri. Za skrivnostno bolezen krav v Švici je kriv nov virus. Ta se je že razširil v Francijo in Nemčijo. Kakšne bodo posledice, boste slišali v minutah za kmetijstvo, takoj po poročilih ob 9. uri. V rubriki Ni meje za dobre ideje se bomo še enkrat navezali na najnovejša znanja z področja tako imenovane zelene dediščinske znanosti. Celuloza oziroma papir je material, ki ga raziskuje tudi docentka doktorica Jasna Malešič. O novih postopkih bo na kratko in poljudno povedala v rubriki ob 9:20. V slikoviti srednjeveški Radovljici se bo konec tedna začel 44. festival Radovljica. 10 koncertov bo občinstvo popeljalo na izjemno glasbeno potovanje od trubadurskih pesmi iz časa kralja Riharda Levje Srčnega do komorne glasbe Johannesa Brahmsa. Festival bo v kulturnih utrinkih ob 10:15 predstavil umetniški vodja Domen Marinčič. V oddaji Via Pozitiva bomo gostili doktorico Apolonijo Klančar, magistrico in doktorico jezikoslovja, profesorico latinščine, anglistko, prevajalko ter Montessori pedagoginjo. Po izkušnjah v javnem šolstvu že več kot desetletje deluje v zasebni praksi, kjer se ukvarja s celostno obravnavo oseb, premagovanjem stresa in pomočjo otrokom ter odraslim pri osebni rasti. Je avtorica več knjig in priročnikov. Med njimi izstopa knjiga Življenje narobe naučeno. Prisluhnite ob 17. ponovitvi o polnoči in med podcasti. Pepel in kri, Domenico Modugno, vice Vukov Olivia Newton-John in drugi pa vam bodo polepšali nocojšnji četrtkov večer v oddaji Zim zeleno glasbo ob radijskem ognišču ob 20. V radijskem romanu pa bomo slišali, da misionar Baraga prenekatero noč ni spal, ker je preračunaval stroške za gradnjo cerkve in hiš za indijance. Vedno je tudi upal na pomoč za misijone, ampak takrat je bilo to še veliko težje kot danes. Prisluhnite novemu nadaljevanju romana Le eno je potrebno, nocoj ob 21:40. Tako, upam, da smo pritegnili vašo pozornost s kakšno izmed vsebin, ki jih bo, kot ste slišali, kar nekaj. Dobrodošli na Radiu Ognišče.

Ja, takole o veselju v gorah, v planinskem svetu. Danes smo še posebej povezani z gorami Gora Tabor. Od iste gore pravzaprav se je treba vrniti v dolino življenja, vendar s srcem razsvetljenim od srečanja z Jezusom bi lahko rekli danes. V današnjem jutru smo že slišali, pride svetovalnica o tem, kako pa na pravilen in varen način v gore. Zdaj pa poglejmo, kaj nas čaka v današnjem dnevu vremenskega, torej še vroč in jasen dan popoldne, pa bo predvsem v alpskem spetu že možna kakšna vročinska nevihta, najvišje temperature bodo še kar zelo visoke, torej rdeče opozorilo od 33 do 38 stopinj. Po noči bo oblačnost začela postopno naraščati in tudi že na severu lahko se skuha kakšna ploha, sicer pa jutrišnji petek potem bolj oblačen, tudi temperature bodo nekoliko nižje, najvišje dnevne jutri od 26 do 31 stopinj. Žival na vozišču ovira promet na priključku Celje center iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Na Štajerski avtocesti je med Zadobrovo in Domžalami proti Mariboru zaprten prometni pas zaradi okvare vozila. Pred predorom Trojane proti Ljubljani je zaprt pospeševalni pas. Na Dolenjski avtocesti je okvarjeno vozilo, ki ovira promet med predorom Mali vrh in Debeli hrib proti Ljubljani. 6 in 8 minut. Dobro jutro.

Ja, takole, zaveza, ki smo jo slišali v skladbi, tudi v težkih časih, obljublja varnost. Pazite nase, na svoje bližnje. Vročina ni nedolžna, tudi v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana opozarjajo na porast hudih poškodb, ki jih povzročajo tudi visoke temperature, utrujenost in zmanjšana zbranost. Tako so v zadnjih dneh obravnavali več hudih padcev tudi v gorah ter prometnih nesreč. Samo v torek so na heliportu v Ljubljani sprejeli 3 helikopterske prevoze huje poškodovanih. O statistiki gorskega reševanja letos, ki je zaskrbljujoča, je oziroma bo tekla beseda ob 8. uri, sicer pa, ja, res, vzemite si dovolj časa za počitek, kot ponavljamo iz dneva v dan v tem vročinskem valu, za dovolj tekočine, hidracijo in za varne odločitve. Naj bo današnji četrtek lep, predvsem pa varen. 6:13.

Ja, tudi pri domačem kruhu, ko običajno zadiši po toplini, je v teh dneh kar težko, kaj ti peka kruha, ja, ob vročini, neprijetno pa vendar le prinese ta von veliko lepih spominov. No, veliko spominov, predvsem pa lepih, dragocenih misli bo ostalo za doktorjem Jožetom Ramovšem, med drugim tudi tale, ki jo je zapisal. V drugi polovici življenja, ko telesne in duševne moči upadajo, lahko rastejo samo duhovne zmožnosti, notranje svobode in osebnega zorenja. Z njimi pa kljubovalna moč duha, ki zmore premagovati težave in stiske. Če razvijamo te zmožnosti, se zboljšuje sožitje z ljudmi. Tako Jože Ramovš, in naj ob tem povem, da v jutrišnjem petku ne bo svetovalnice, temveč spominska oddaja. Torej jutri ob 8. uri spominska oddaja, seveda povezana z vsem, kar je zapustil dr. Jože Ramovš. 6:18 minut je, zdaj le gremo čez 7 rek, kmalu pa tudi k sveži vremenski napovedi.

0: 6:23.
1: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
0: V naši družbi lepo pozdravljam dežurnega meteorologa, z nami je Urban Žagar. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kaj bo prinesel 9. dan vročinskega vala? Kaj drugega kot vročino? Še kaj?
2: Ja, večinoma bomo seveda opazili vročino, ki bo podobno huda, kot je bila v teh dneh, morda stopinjo manj kot recimo včeraj, ampak mislim, da to večina ne opazi, razliko recimo med 38 in 37 res ni opazna. In pa ja, na zahodu morda spet kakšna nevihta, predvsem v alpskem svetu, morda tudi na Dinarski pregradi, ampak predvidoma bo tega manj, kot je bilo včeraj, tako da včeraj je bilo nekaj, lahko rečemo, sreče z nekaj nevihtami, ki so morda lokalno kje prinesle nekaj več padavin, ampak ja, v glavnem seveda govorimo o suši in o vročini. No, potem se bo začelo vreme po noči že nekoliko spreminjati, počasi bo začela na nas vplivati ta hladna fronta, ki jo že nekaj časa, bomo rekli, obljubljamo, ampak ne bo prinesla pa kakšnega hudega učinka. No, vendarle bo nekaj več oblačnosti potem že v drugem delu noči in tudi kakšna ploha proti jutru v severni polovici ni izključena. Nad naše kraje bo začel dotekati nekoliko hladnejši zrak in to se bo potem jutri poznalo ob sicer tudi nekoliko bolj spremljivo oblačnem vremenu, pa vendar bodo temperature čez dan nižje, le tam okoli blizu 30 stopinj, ampak ali pa na severu morda malo pod, proti južni Sloveniji pa morda malo nad. Le na Primorskem pa bo ostalo v bistvu zelo vroče, lahko rečemo, temperatura bo še vedno krepko nad 30 stopinj ob šibki buri. No, tisto, kar je bolj pomembno, so še padavine. Ob tem vplivu te hladne fronte jutri bodo predvsem v severni Sloveniji, torej bolj v hribovitem svetu oziroma v alpskem svetu, nastajale posamezne plohe in nevihte. V južni polovici pa bo tega vsaj večji del dneva predvidoma ne bo. Potem v drugem delu popodneva oziroma proti večeru, ko pa nas bo ta hladna fronta potem zares prešla, pa je nekaj več možnosti, da tudi proti jugu nastane kakšna ploha ali nevihta, ampak še vedno govorimo o krajevnem pojavu, tako da marsikje bo ostalo tudi suho. Tako da ja, ne bo to omililo ali pa bistveno omililo suše, le morda ponekod bolj v alpskem svetu, tam pa bo padlo nekaj več padavin, ampak ja, v večjem delu nižin pa bo ta količina precej majhna. Do sobote se bo že začelo jasniti, tako da v soboto potem lahko rečemo kar večinoma sončen dan, s kakšno ploho v hribovitem svetu, znova ja, le krajevno tu in tam. Od nedelje dalje pa znova bolj vroče in sončno vreme, temperature bodo šle spet, lahko rečemo, recimo, da lahko rečemo krepko na 30, ampak predvidoma ne nad 35 oziroma večinoma bo nekje med 33 in 36 stopinj, potem nekje, kot kaže, vsaj do četrtka, petka in le morda izjema bo ponedeljek, ne po temperaturi, ampak po vremenu, ko bi lahko v severni Sloveniji spet nastala kakšna nevihta oziroma spet pričakujemo nekaj krajevnih neviht, vsaj zaenkrat tako kaže.
0: Ampak spet bolj na severu.
2: Tako ja, in znova krajevno in ja, tudi to ne bo prineslo kakšne spremembe, tako da ja, bolj kot ne bomo ves čas govorili o vročini in sončnem vremenu, imamo pa dva dneva, ko se lahko malce ja, nadihamo.
0: Nadihamo in potem, če prav razumem, v prihodnjem tednu, vse od torka naprej, lahko štejemo za nov vročinski val.
2: Ja, bomo videli, ali bomo imeli nov vročinski val, ali pa bo se morda celo nadaljeval ta, ki morda v petek in soboto ponekod niti ne bo prekinjen, sploh na Primorskem. To so sicer tisti detajli bolj statistični, ali bo temperatura recimo v južni Sloveniji ali pa v Ljubljani padla, povprečna temperatura padla pod 24, ravno nekje na meji bo, tako da vprašanje, če se bo nadaljeval, bo to zgodovinsko dolg vročinski val, če ne pa bomo dobili še enega.

0: Tako. Ja, suša pa se tudi nadaljuje, torej, kot ste rekli, vsaj do konca prihodnjega tedna, tam okrog 15. ampak to je še daleč, naj bi se kaj obrnilo.
1: Tako, pred petkom zelo verjetno, ne, po soboti pa, ja, ampak to je kazalo tudi za ta vikend.
0: Tako, no, ja.
1: Saj obrat bo, samo ne bo zadosti velik, kot bi si želeli.
0: Tako, za enkrat najlepša hvala in lepo zdrav na Agencijo za okolje.
1: Hvala enako, na svidenje.
0: Takole Urban Žagar, minuta in pol do pol sedmih.
2: Radio Ognjišče informira.
3: Tudi iz druge strani.
2: Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
3: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
2: Analize z gosti v oddajah Pogovoro in Spoznanje več predsodek manj.
3: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
2: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
3: Informativni program Radia Ognjišče.
4: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si, nič 80 10 44. Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije.
0: Pol sedmih je ura 36 minut, poročilo je pripravil Marcel Krek. V času, ko se termometri že več dni približujejo 40 stopinjam Celzija, se tudi reka Sava sooča z nizkim pretokom in povišanimi temperaturami. Iz jedrske elektrarne Krško so zato včeraj sporočili, da bodo že v noči na danes začeli postopno zmanjševati moč jedrskega reaktorja, najprej na 80%, nato pa po potrebi še bolj. K obratovanju s polno močjo se bo vrnila, ko bodo pogoji to omogočali, so sporočili iz nuklearke. Sušne razmere tako znova potrjujejo pomen zadrževanja vode v prostoru, opozarjajo v družbi hidroelektrarne na spodnji Savi. Vodne akumulacije poleg elektrike zagotavljajo vodo za kmetijstvo in gašenje požarov. Na zajetjih v Brežicah in Krškem se redno usposabljajo tudi posadke letal Air Tractor. Pretok Save je s 40 do 50 kubičnimi metri na sekundo značilno nizek, a še ne dosega rekordno nizkih vrednosti. V času vročinskega vala se mnogi odločijo za ohladitev tudi na slovenskih plažah, kjer pa na nič hudega sluteče kopalce prežijo organizirane skupine tatov, tudi iz tujine.
5: Policisti vsako leto obiskovalce pozivamo, da na plažo ne nosijo vrednejših stvari, če že jih, da poskrbijo, da te niso brez nadzora, ker opažamo, da se poleti bistveno povečajo odklonska ravnanja, predvsem tatvine na plažah, vrednejših stvari, pametnih telefonov, večje vsote denarja. Prav tako opažamo, da prihaja do tatvin oziroma vlomov v vozila, pri čemer prav tako pomembno, da na vidnejših mestih ne puščamo vrednejših stvari.
0: Svetuje pomočnica komandirja policijske postaje Piran Simona Šare. Nemški in švicarski raziskovalci so odkrili v Evropi doslej še neznani virus, ki povzroča pojav tako imenovane skrivnostne bolezni krav. Ta se že mesec dni bliskovito širi v Švici. Prve primere obolelih čred pa so odkrili v južni Nemčiji in Franciji. Upokojeni profesor dr. Peter Hostnik opozarja, da te vrste virusi veliko večjo škodo naredijo brejim živalim, saj pogosto pride do splavov, mrtvorojenih telet, spačkov in težkih telitev.
6: Značilno za ta abortirana teleta je, da imajo takšna skrčena otekla kolena in zelo zavit vrat, so težave pri porodu potem, ki je mrtvo, in pa spodna čeljust je v visokem odstotku skrajšana, ker ima nevrogene značilnosti ta virus, potem so tudi močno zmanjšani možgani.
0: Virusi skupine Simbu so sicer razširjeni predvsem v Afriki, Aziji in Avstraliji, tako kot virus modrikastega jezika in virus Schmallenberg, pa tudi novi virus med živalmi prenašajo krvosesne mušice, za okužijo pa se lahko tudi ovce in koze. Danes bo sončno in zelo vroče, s kakšno vročinsko nevihto, najvišje temperature bodo od 33 do 38 stopinj. Jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, tam se bo nekoliko osvežilo. V večjem delu Slovenije bo danes po nižinah še velika toplotna obremenitev, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v soboto se bo postopno razjasnilo, v hribovitem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Vreme po Sloveniji ob 6. uri, Ljubljana jasno 21 stopinj, Maribor 19, Koper 22, Novo mesto jasno 19, Celje 16, Murska Sobota jasno 16, Nova Gorica 23, Logatec 15, Hrastnik 19, Bohinjska Češnjica 16, Slovengradec jasno 14, Pohorje 26, Babno Polje 12 in Kredarica jasno 13 stopinj, piha jugovzhodnik, 17 km na uro. Zaradi jutranje konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem. Na Štajerski avtocesti je okvarjeno vozilo med Zadobrovo in Domžalami. Proti Mariboru tam je zaprten prometni pas. Pred Trojanami proti Ljubljani pa je zaprt pospeševalni pas. Na Dolenjski avtocesti med predorom Mali Vrh in Debeli Hrib ova okvara vozila proti Ljubljani, na glavni cesti Koper-Škofije med Slavčkom in Bertoki pa prav tako okvarjeno vozilo ovira promet proti Ljubljani. Ura je 6:35 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
7: Nune v akciji, v veličastni Grand Show izvedbi, poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventi.
3: V Bovcu na 104,5 MHz.

Z arheologijo bomo povezani v tem jutru še enkrat zdaj le o novici, ki prihaja z Gradiščanskega, torej avstrijske zvezne dežele tik ob slovenski meji. Arheologi Dunajske univerze so namreč v kraju Hannersdorf odkrili obsežno rimsko središče za proizvodnjo keramike, ki je staro skoraj 2000 let. Doslej so našli dve lončarski peči, jame za glino in številne keramične izdelke. Raziskave nakazujejo, da bi se pod zemljo lahko skrivalo še okoli 100 peči. Odkritje je res veliko, primerljivo le z enim podobnim najdiščem v Srbiji. Med najdbami so tudi nepoškodovane posode, pa uvožena keramika, kar dokazuje, da je bilo to območje pomembno trgovsko in proizvodno središče na obrobju rimskega cesarstva. Ja, zgodovina nas lahko tudi po 2000 letih še vedno preseneti oziroma marsikaj se skriva pod plastmi zemlje. Mi zdajle potujemo po naši lepi deželi, ki skriva veliko lepega tudi na površju.

Sonce je danes ušlo pred slabo uro, 5:50, zašlo bo ob 20:24, dan se ja že kar opazno krajša, danes bo dolg 14:34, torej zahod sonca 6 minut pred 8:30.

Sveti Avguštin v Jezusovem sijaju na gori vidi podobo Kristusa, ki je luč sveta. Sveti Hieronim dodaja, da človek ob tolikšni božji veličini začuti svojo majhnost in zato so učenci ob razodetju padli na tla prevzeti od svetlobe in slave, ki so jo doživeli njune oči, njihove oči in srce. No, vsekakor bi lahko dodali, da vsak človek potrebuje svojo goro, svoje trenutke tišine in molitve z Bogom. V našem programu prihajajo ti trenutki po skladbi, zdaj le zasedba Svetnik v naši družbi 6:51, potem pa duhovna misel.

0: svetim Frančiškom v nov dan.
1: 6. avgust. Kolikšna je tvoja vera?
2: Kako velika pa je vaša vera? V evangelijih je nekaj mest, ki govorijo o veri in čudežih. Če boste imeli vero in ne boste dvomili, če bi imeli vero kakor gorčično zrno, bi prestavljali gore, ozdravljali hrome in neozdravljivo bolne. Enostavna je ta logika in ni čudno, da je Jezus z njo vžgal srca množic, ki so mu sledile, dokler ni prišla streznitev z razgrnitvijo Božje logike, ki ni logika razuma, ampak logika ljubezni. Zakaj umre globoko verna žena, ki zboli za rakom? Mar je imela prešibko vero? Zakaj se rodi otrok, ki ga okvara od rojstva priveže na invalidski voziček? Je sploh imel priložnost, da izrazi svojo vero? Niti Jezus sam, ki je bil Bog, ni razložil te skrivnosti. Z besedami ne, z dejanjem pač. Do tal se je priklonil človeški krhkosti. Priklonil se je vsem, ki trpijo, in se v trpljenju in smrti skozi svoje trpljenje in smrt dotaknil človeške bolečine. Veličina naše vere ni v tem, da bomo z njo premikali gore, čeprav bi jih lahko, ampak v tem, koliko premoremo ljubezni. Nekemu predstojniku je sveti Frančišek naročal, kdorkoli bi ti postavljal ovire, naj si bodo to bratje ali drugi, če tudi bi te pretepali, ljubi jih in jih nesili, naj bodo boljši kristjani. Ko te pogledajo v oči, naj tam najdejo usmiljenje. Imeti vero pomeni ne dvomiti v neskončno modrost Božjega načrta. Karkoli pride, naj bo moja vera dovolj velika, da bom zmogel vedno reči da.

0: Takole zasedba M slanskega festivala Ritem srca. 7 in 9 minut. Dobro jutro vsem, draga zbrana družba, dragi poslušalci, ob 8 uri svetovalnica, bliža se višek planinske sezone, zato bomo spregovorili o dobri pripravi na gorsko turo, o odgovornem odnosu vseh, ki se podajajo v gore. Z nami bo podpredsednik Gorske reševalne zveze Slovenije Žan Karničar ob 8. Po poročilih ob 9. pa ne zamudite minut za kmetijstvo in podeželje. O skrivnostni bolezni krav v Švici bo tekla beseda, kakšne bodo posledice, boste slišali takoj po poročilih ob 9. Pred nami še en dan vročine, 9. dan vročinskega vala, ki bo prinesel temperature od 33 do 38 stopinj. Popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta, po noči pa bo oblačnost od severa začela postopno naraščati. Na severu bo že možna kakšna ploha. Zapihal bo severovzhodnik, na primorskem šibka burja. Jutrišnji petek pa spremenljivo oblačen, predvsem na severu bodo nastajale plohe in nevihte. Upam, da bodo osvežile vsaj polovico Slovenije. Na cestah jutranji zastoji, predvsem proti mestnim središčem. Okvare vozil na Štajerski avtocesti pred Trojanami proti Ljubljani je zaprt pospeševalni pas. Na Dolenjski avtocesti med predorom Mali vrh in Debeli hrib proti Ljubljani ter na glavni cesti Koper-Škofije med Slavčkom in Bertoki proti Ljubljani je promet oviran.
1: Ne preslišite najlepših trenutkov.
2: Za brezplačni preizkus sluha in slušnih aparatov pokličite 01 23 45 700.
1: Slušni aparati Videx.
3: Radio Ognjišče.
4: Nova frekvenca na Jesenicah na 89,8 MHz.

0: Ja, takole v pesniškem jeziku milijone let na naši zemlji, burja, ki piha, mi bomo odšli v jutrišnjih zanimivostih nočnega neba, tudi daleč v preteklost. Pogovor bo tekel o astronomski orientaciji v arhitekturi Srednje oziroma Mezoamerike. Naš gost bo dr. Ivan Šprajc in povedal bo tudi tole pesnitev iz zahodne Mehike, ki se nanaša na božanstvo Venere. To so enačili z bogom koruze.
1: Z severa prihajaš in oblake nosiš kot krono, belino nosiš kot krono, življenje nosiš kot krono. In to je točno ustreza astronomskim in klimatskim podatkom. Ko se večernica začne premikati od severnega ekstrema proti nazaj proti jugu, takrat seveda prihaja oblaki, deževna doba in to je življenje. Tako da vidimo že iz takih podatkov, ne, zakaj tudi orientacije proti tem venerinim ekstremom, ki so pa vedno proti večernici.
0: Ja, v Srednji Ameriki so se v zadnjih tisočletjih pred prihodom Špancev razvile razslojene državno organizirane družbe z vrsto skupnih značilnosti, med nje sodijo tudi usmerjene stavbe. Prevladujejo sicer solarne orientacije, ki so omogočale ustrezno razporejene oziroma razporejanje ritualno pomembnih datumov v poljedelskem ciklu. Sicer pa vemo, da so bili narodi ljudstva zelo natančni opazovalci, marsikaj so zapisali in odkrili povezave s tistim, kar so videli na nebu in drugi pojavi, zelo natančno.
1: Izjemno. Če pogledamo njihove zapise, kar zadeva Luno, torej hieroglifski napisi dodajo tudi lunarne podatke. Torej zgodilo se je nekaj tega in tega dne, ko je mesec imel 29 dni ali pa 30 dni. Oni so prispisovali vsakemu lunarnemu mesecu ali 29 ali 30 dni, ampak včasih so dodali kak 30-dnevni mesec več. Zato, ker vemo seveda, da je lunarni sinodski mesec 29,53059 dni, malo daljši. In zdaj, če mi to zračunamo na dolgi rok, vidimo, da je v povprečju ta njihov lunarni mesec, ki izhaja iz tega njihovega zaporedja, da je napaka z današnjo vrednostjo, ki jo vsi poznamo, 23 sekund.
0: Lepo vabljeni k poslušanju jutri ob 17. uri doživetja narave, zanimivosti nočnega neba, tudi kot spodbuda k dobremu opazovanju dogodka, ki ga bomo videli tudi v Sloveniji 12. august, delni sončev mrk, pa takoj zatem tudi Perzeidi.

V molitvi se tudi skriva življenje, kot je zapisal Alessandro Pronzato, je molitev nekakšno spremenjenje. In znaki tega čudeža morajo biti vidni na našem obrazu, znaki luči, veselja, slave, znaki, ki bližnjega prevzamejo. No, o molitvi je spregovoril tudi papež. Po poletnem premoru je včeraj ponovno potekala splošna audienca. In znaki tega čudeža morajo biti vidni na našem obrazu, znaki luči, veselja, slave, znaki, ki bližnjega prevzamejo. No, o molitvi je spregovoril tudi papež.

papež Leon ni nekaj nekoristnega, nesmiselnega ali ni oblika bega, prav tako ni ena izmed psiholoških tehnik, katerih cilj je osebno dobro počutje, temveč gre za temeljno razsežnost naše človeškosti, bogoslužje, molitev, kraj srečanja z Bogom, ki sam da pobudo in se približa človeštvu v svojem sinu. 7:24 minut je in v našem jutru zdajle ansambel Franca Miheliča, potem pa nas že čakajo tretja

0: Dobro jutro, 37 minut je pol osmih. Poročilo je pripravil Marcel Krek. V javnosti odmeva vprašanje, zakaj predsednica republike Nataša Pirc-Musar po zlomu ključnice ni na bolniškem dopustu. Če bi bila zaradi zadržanosti odsotna, bi njene pristojnosti po ustavi začasno prevzel predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. Ta je v videoposnetku na omrežju X sporočil.
1: Zdaj odločitve predsednice glede koriščenja dopusta ali pa bolniške se res ne želim upletati. Če bi pa nastopile okoliščine, v katerih bi jaz opravljal dolžnost predsednika republike, bi jo zagotovo opravljal vestno, odgovorno in pa v dobro vseh državljank in državljanov. Predsednici pa želim čim prejšnje okrevanje.
0: Medtem še vedno nista znani imeni in priimka prijateljic Pirc-Musarjeve, ki sta bili v času prometne nesreče v predoru Markovec z njo v predsedniškem vozilu. Znano je le to, da je bila ena ruska državljanka, ki je bila tudi huje poškodovana. V času visokih temperatur je pomembna tudi zaščita pokvarljivih živil. Trgovine zato zapuščajmo s hladilno torbo, v hladilniku pa imejmo temperaturo vedno nastavljeno na 5 stopinj ali manj, opozarja Pavel Polak z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
2: No, tako da potencijalno nevarna živila, ki so v nevarnem temperaturnem območju, več kot 2 ure moramo zavreči, se pa do 2 ur. Ne. Če pa zunanja temperatura več kot 32 stopinj, so pa ta živila lahko največ ur, 1 uro v nevarnem območju.
0: Polak je še poudaril, da moramo biti previdni tudi na piknikih, kjer je za surova in gotova živila nujno uporabljati ločen pribor ter deske, da preprečimo prenos bakterij. Nadzor nad hladno verigo pri trgovcih in gostincih v teh dneh poostreno izvaja uprava za varno hrano. Pravila veljajo tudi za dostavljavce hrane na dom. Po podatkih Zavoda za zaposlovanje so se prejšnji mesec povečale prijave brezposelnih oseb po izteku zaposlitev za določen čas. Število registriranih brezposelnih je posledično v primerjavi z junijem poraslo za 2,4% na približno 43.200 oseb. V primerjavi z julijem lani je bilo brezposelnih še vedno manj, in sicer za več kot odstotek. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko ter državna sekretarka Helena Jaklič sta se včeraj sestali z direktorico zavoda Primoža Trubarja Klaudijo Sedar in evangeličanskim škofom Aleksandrom Ernišo. Govorili so o projektih za krepitev slovenske identitete in jezika med zamejci ter rojaki po svetu. Murskosoboški zavod se sicer posveča predvsem raziskovanju kulturne dediščine Prekmurja in zgodovine reformacije. Pri vremenu smo, več pa dežurni meteorolog Urban Žagar.
3: Večinoma bomo seveda opazili vročino, ki bo podobno huda, kot je bila v teh dneh, morda stopinjo manj kot recimo včeraj, ampak mislim, da to večina ne opazi, razliko recimo med 38 in 37 res ni opazna. In pa ja, na zahodu morda spet kakšna nevihta, predvsem v alpskem svetu, morda tudi na dinarski pregradi, ampak predvidoma bo tega manj, kot je bilo včeraj, tako da včeraj je bilo nekaj, lahko rečemo, sreče z nekaj nevihtami, ki so morda lokalno kje prinesle nekaj več padavin, ampak ja, v glavnem seveda govorimo o suši in o vročini. No, potem se bo začelo vreme po noči že nekoliko spreminjati, počasi bo začela na nas vplivati ta hladna fronta, ki jo že nekaj časa, bomo rekli, obljubljamo, ampak ne bo prinesla pa kakšnega hudega učinka. No, vendarle bo nekaj več oblačnosti potem že v drugem delu noči in tudi kakšna ploha proti jutru v severni polovici ni izključena. Nad naše kraje bo začel dotekati nekoliko hladnejši zrak in to se bo potem jutri poznalo ob sicer tudi nekoliko bolj spremljivo oblačnem vremenu, pa vendar bodo temperature čez dan nižje, le tam okoli blizu 30 stopinj, ampak ali pa na severu morda malo pod, proti južni Sloveniji pa morda malo nad. Le na Primorskem pa bo ostalo v bistvu zelo vroče, lahko rečemo, pri temperatura bo še vedno krepko nad 30 stopinj ob šibki burji.
0: Tudi v tem jutru že ponekod blizu 30 stopinjam, tako so ob 7. uri izmerili na Pohorju kar 27 stopinj Celzija. 2 stopinji več kot v Kopru, Koper 25, Vrhnika 22, Ljubljana jasno 22, Kranj in Maribor 21. Maribor, torej Ptuj in Trebnje ter Ajdovščina, Tolmin in Novo mesto 20 stopinj. Ravne na Koroškem, Mežica, Metlika in Murska Sobota 19, Idrija 18, prav tako Celje 17 stopinj v Bohinjski Češnici, Babno Polje 14 in Kredarica ob 7. uri jasno 13 stopinj Celzija.
4: Prometno-informacijski center.
5: Dobro jutro. Zaradi jutranje prometne konice je promet zgoščen proti mestnim središčem, večjih zastojev pa v tem jutru zaenkrat ni. Okvarjeno vozilo vira promet na primorski avtocesti med Razdrtim in Senožečami proti Kopru. Srečno in varno na cestah. Za Radio Ognjišče z prometno-informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
0: To so bila zadnja jutranja poročila, ura je 7:36 minut.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
2: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še 13., 14. in 15. avgusta. Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.

Ja, v tem raju je veliko lepih kotičkov, tudi v Grahovem ob Bači, tam bo ta konec tedna zelo zanimivo in pestro. V organizaciji kinogledališča Tolmin in kulturno-tehnično-turističnega društva Baška dediščina bodo pripravili filmski večer na prostem, tokrat kino Gra pa prvič gostuje na športnem igrišču v Grahovem ob Bači, torej v prijetnem ambientu v objemu narave in bohinjske proge, ki letos praznuje 120 let od izgradnje. No, mi pa bomo v naslednjih minutah spregovorili o tem, kako se v gore odpravimo varno in kako pridemo z gora tudi z lepimi spomini, kar je najpomembneje. Ob 8. svetovalnica.

0: Newton-John.
1: I ask my love to take a walk.
0: Prisluhnite oddaji ob radijskem ognjišču. Nocoj ob 20.

0: Pesem za zgodbo.
1: Poletna noč.
0: Zgodbo za pesem.
2: Poslušalka Nina iz Novega mesta je v sporočilu za oddajo ob radijskem ognišču predlagala pesem Summer Wine, poletno vino, Tonija Kristija. Pravi, da ji vedno, ko jo sliši, poboža dušo in spomni na lepe, tople poletne večere.

0: Matematika kvic.
1: Mama pripoveduje malemu Jurčku, da se je ona rodila na Jesenicah, očka pa v Trbovljah.
2: Kako nenavadno. Jaz sem se pa rodil v Ljubljani. Res čudno, da smo se mi trije znašli skupaj.

0: Svetovalnica.
1: Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
2: Spoštovani poslušalci, lepo zdrav, dobro jutro. Poletje je na vrhuncu, gore pa polne obiskovalcev in zato bomo v naslednjih minutah govorili tudi o tem, kako se odpraviti v gorski svet varno in kako predvsem priti nazaj domov, tako da bomo ohranili lepe spomine na vzpon turo. Pred nami je torej še kar lep del avgusta, ko se tradicionalno gore odpravimo tudi Slovenci. In zato v našem studiu lepo pozdravljam podpredsednika Gorske reševalne zveze Slovenije, Žan Karničar, dobrodošli.
3: Ja, hvala za povabilo.
2: Prihajate tudi iz Gorske reševalne službe Jezersko, seveda, in ja. Ste tudi veterinar, zato bova kakšno besedo rekla tudi o tem področju. Za začetek pa ena širša morda ocena letošnje planinske sezone, seveda z vašega vidika, vidika gorskih reševalcev.
3: Ja, zdaj letošnja sezona, če jo gledamo od 1. junija pa do danes, je bila kar pestra, smo imeli 243 intervencij. Od začetka leta pa do včeraj pa 454, kar je precej več kot lani, približno tam 60 intervencij več. Največ je povzročitelj vzdrs papaci. Veliko je pa tudi intervencij, kjer pomagamo nepoškodovanim.
2: Tu se pravzaprav pri samem vzroku nesreče še vedno ne spreminja na prvem mestu zdrs padec. Kaj pa potem naslednji vzroki, torej nepoškodovanim, kaj točno to pomeni?
3: Nepoškodovanim, mogoče v letošnjem letu tale vročina nič kaj ne popušča niti v hribih in mogoče prav iz tega naslova pride do izčrpanosti ali pa mogoče do kakšnih preobremenitev ali pa recimo strahu in se ljudje pač prej odločijo, da pokličejo na pomoč, kar je v bistvu pohvalno.
2: Kljub temu, da ste obremenjeni še posebej zdaj v teh dneh, tednih, torej trend kaže, da so številke precej više kot lansko leto. Kakšne so najpogostejše napake, ki jih opažate pri obiskovalcih gora?
3: Kar se tiče opreme, bi rekel, da so pohodniki v večini kar dobro opremljeni, seveda obstaja nek procent pohodnikov, ki negativno izstopajo.
2: In bo najbrž vedno ostal, ne? Samo sigurno. Želimo si, da bi bil čim manjši.
3: Tako je. Sicer pa pač do nesreč prihaja in pri teh masah pohodnikov in ostalih obiskovalcev gora enostavno se ne more pričakovati drugače.
2: Ja, ta številka je pravzaprav iz leta v leto narašča, je višja tako domačih kot tujih gostov oziroma pohodnikov, planincev, gornikov. Kakšno je razmerje pri reševanju, Slovenci pa tujci?
3: Ja, nekako tujci v primerjavi Slovenci predstavljajo res tam polovico vseh posredovanj. Tako da ni tista fama, da nekateri državljani tujih držav, da so bolj nagnjeni k nesrečam, ampak enostavno se lahko vsakemu zgodi, da potrebuje našo pomoč.
2: Nesreča se zgodi in takrat je potrebno ukrepati, kako, kakšen je postopek, če denimo pride do nekega padca, zdrsa, če nekomu postane slabo, ne more nadaljevati in se začne vprašanje, kaj pa zdaj?
3: Ja, vedno v takih trenutkih nastopi neka panika, tako da se poskušamo umiriti. Seveda lahko takoj pokličemo na 112, prosimo za pomoč. Tudi sami dispečerji poznajo postopek, znajo svetovati, kaj narediti. V vsakem primeru bi izpostavil tudi to, da poiščejo varen kraj, kjer lahko se potem pogovarjajo v miru, da niso na področju večje verjetnosti padajočega kamenja ali pa ostalih objektivnih nevarnosti. če potem pa pač steče pogovor, ne? In vas načeloma že sogovorniki strani centra za obveščanje usmeri na tak način, da pridobi od vas čim bolj učinkovito te podatke, uh-huh. vas, če on presodi, tudi poveže z lokalnim gorskim reševalcem, ki se že z vami pogovarja o tem, kje ste, kaj se je zgodilo, in vam da potem ustrezna navodila, kako se obnašati naprej. Ki jih je pa treba upoštevati. A ne? Ni vedno situacija, da klicatelj potem te nasvete tudi upošteva.
2: Ja, zanimivo, ne? Čeprav je v stiski, čeprav je nesreča, ne? Okoličine so lahko takšne in drugačne, pa vendar, če želimo dober izid, tega je dobro upoštevati. Kaj pa potem, recimo, da pride do intervencije, tudi ob poletu helikopterja, mogoče še kaj je treba tam upoštevati?
3: Ja, vzlet helikopterja v bistvu za helikopter zaprosi ta vodja intervencije oziroma gorski reševalec, ki je v kontaktu z klicateljem, ki oceni, da je enostavno, da bo helikopterska pomoč potrebna. Potem je pa zelo odvisno tega, ali je na voljo helikopter ali ne. Tako da v vsakem primeru gorski reševalci tudi po tleh gremo proti cilju, potem je pa samo odvisno od dostopnosti oziroma kdo je hitrejši. Veliko krat se zgodi, da smo reševalci na tleh prej pri ponesrečencu, ga pripravimo, da naredimo tist prvi pregled, se posvetujemo tudi recimo zdravnikom in izvedemo že neke prve ukrepe, potem pa seveda sledi, če je možno čim prejšnja evakuacija s helikopterjem oziroma v kakšnih primerih tudi z rešilcem recimo. Z nosili prepeljemo oziroma prenesemo poškodovanca na eno določeno mesto, kjer je možno doseči z vozilom in potem ga odpeljejo z rešilcem.
2: Seveda z polet s helikopterjem so potrebne tudi ustrezne vremenske razmere, tudi to igra ključno vlogo in nanje pravzaprav moramo pomisliti, jih upoštevati tudi sami. Tako da zdaj le še nekaj tistih glavnih točk pred odhodom na turo, kako se ustrezno pripraviti, da ravnamo tako, da pridemo varno domov.
3: Ja, o pripravi na turo je bilo že veliko povedano, veliko je napisanega.
2: Veliko ponavljamo, ja.
3: Res veliko, kar je prav, vse je prav. Vsak se mora pač te stvari ponavljati, da se zapolne.
2: Tako, pa tudi na vse zadnje se nekdo vedno prvič odpravi, ne? In ja, so mu takšne ja stvari lahko nove.
3: Mogoče eno tako stvar, ki bi jo lahko poudaril, pa mogoče ni bilo velikrat povedano, ali pa je mogoče zdaj vedno več, da se ne zanašamo povsem na te aplikacije, ki so dostopne. Tudi same aplikacije za vremenske napovedi se lahko zmotijo oziroma jih mi narobe interpretiramo in zaradi tega pride do določenih nevšečnosti. Priprava na turo se pa začne že kakšen dan prej. Z izbiro primernega cilja preverimo, kakšne so razmere tam, kamor mislimo iti. Ne gledamo samo področje vrha oziroma cilja našega, ampak tudi okoliških hribov, kaj se dogaja, da nas ne preseneti zaprta rampa, da nas ne preseneti kakšna strgana jeklenica na poti.
2: Ali celo delo markacistov, ne, ki tudi zdaj le v tem času vzdržujejo
3: ja, res je
2: naše poti.
3: Zdaj recimo PZS ima to izredno dobro ažurirano na njihovi strani, kjer piše, kjer markacisti dejansko so aktivni. Nekatere poti so pa seveda tudi zaprte, kar moramo tudi upoštevati, da mogoče nekdo, ki je bil na eni določeni na enem določenem hribu 20 let nazaj, bo mogoče presenečen, da pa tista pot letos pa ne bo odprta. Ne? Če gledamo, recimo že na Jezerskem imamo Rudijo v vertikalo, ki je v bistvu ne oskrbovana zaradi enostavno objektivnih nevarnosti padajočega kamenja in podobno. žrelo, ki je zaprto. In še vedno, tudi letos smo imeli intervencije na teh področjih, ker so enostavno ljudje teh opozoril ne upoštevajo.
2: Kljub temu, da je tudi na samem mestu opozorilo, ne?
3: Tako
2: pred vstopom v žrelo in se to ne upošteva. Vreme ste omenili in tudi tu je pomembno pozornost, spremljanje, lahko si hitro na robe razložimo tiste sličice, kje bo zdaj in kdaj, ne? Seveda tudi nevihte so zelo težko napovedljive in kako potem do ene prave ocene?
3: Ja, težko so predvidljive, ampak bomo rekli, da nekako že odkar jaz vem zase, se opozarja, da poleti enostavno te popodanske nevihte so neka stalnica. In tukaj je res potrebno opozoriti sploh v tem obdobju zdaj, ko imamo takle vročinski val, da se treba na turo odpravljati zgodaj zjutraj. Je treba biti ustrezno pripravljen, z ustrezno opremo, malico, vodo in pa deturo zaključimo že nekak tam do, bom rekel, opoldne ali pa do druge ure, ker potem kasneje res lahko prej nastopi kakšna nevihta in nas preseneti.
2: Poleg tega pa tudi vročina narašča. Ne, tudi.
3: So bližji dnevi, ko dopoldne ni bilo nobene intervencije, potem popoldne pa kar eno za drugo začne piskati telefon.
2: In zdaj v teh dneh piska pogosto, tudi helikopter je pogosto v zraku. Nič ena, 512, 10, nič je naša telefonska številka. Spoštovani poslušalci, oddaje, ki jo spremljate, je v živo, torej naš gost, podpredsednik Gorske reševalne zveze, Žan Krničar, tudi za vaše vprašanje na voljo. Nič ena, 512, 10, nič, če imate v teh dneh, v tem mesecu, namen obiskati kakšen vrh oziroma se odpraviti v gore, vas kaj zanima, kar pogumno, zdaj je priložnost. Torej, o klicih na pomoč sva spregovorila. Morda pa tole vprašanje, prele sva govorila tudi o helikopterskih prevozih oziroma intervencijah. No, kolikšen delež vseh intervencij je letos predstavlja helikopterski prevoz?
3: Ja, ta podatek je tudi zanimiv. Ne? V bistvu 40% intervencij zdaj v tem obdobju je bilo upravljenih s helikopterjem. Nekaj z helikopterjem policijske enote, nekaj pa tudi s helikopterjem slovenske vojske, odvisno od njihovega razporeda in dežurstva.
2: Kako bo teka to usklajevanje med vami, gorskimi reševalci, policijo, vojsko, posadko helikopterja?
3: Ja, moram reči, da je sodelovanje kar uspešno, pozitivno. Vsi smo pripravljeni pomagati, se res poskušamo uskladiti. Imamo stalno dežurno ekipo GRZS na Brniku, ki je sestavljena iz zdravnika, gorskega reševalca, letalca in pa letalca reševalca, ki je za ta operativni del reševanja odgovoren. Seveda pa ne smemo pozabiti letalske ekipe, ki je v helikopterju, ne, se pravi dveh pilotov in pa tehnika, ki je v bistvu desna roka tem dvema pilotoma.
2: Ob tem se v zdaj čisto zadnjem času prihajajo tudi droni, kako si obetate pomoč z droni, s to vrstno pomočjo lahko pridete do ponesrečencev.
3: Ja, še nekaj se poročujem, še policaja ne smem pozabiti, ker policaj je tudi del ekipe.
2: Dobro.
3: Kar se pa tiče dronov, je pa tako, da za izleti gre res ta tehnologija naprej, se razvija in tudi znotraj zveze nekako zagotavljamo društvom in pa tudi društva sama nakupujejo drone, ki omogočajo mogoče pregled nega določenega terena brez helikopterske pomoči, s tem se definitivno zmanjšajo stroški, pa tudi ogroženost posadke. Pomagajo pa pri vsem, pri recimo analizi terena, pri preiskovanju terena za, ne vem, imeli smo primere, ko smo pogrešeno osebo z dronom iskali, ali pa recimo kakšne živali, kakšne krave, ki so pobegnile, potem Za recimo smo na Jezerskem smo šli gor do Dovške škrbine in smo pregledali poškodovanost planinske poti, da smo imeli res sveže podatke. Tako da ja, droni predstavljajo res neko priložnost pomoči, ki jo je treba izkoristiti.
2: In ki se bo verjetno še razvijala, je mogoče že komunikacija tudi preko drona s ponesrečenimi recimo?
3: Ja, to je mogoče ena novost, da je na dron nameščen zvočnik in lahko že posredno reševalec z poškodovancem ali pa ekipo na terenu komunicira brez radijske postaje.
2: Ja, tudi zanimiva možnost, tehnologija vedno bolj omogoča tudi, hvala Bogu, tudi to vrstno pomoč. Sicer pa je lahko dron tudi v napoto, če ne gre za vaš dron, ne? Se srečujete tudi kdaj s temi težavami?
3: Ja, reševalci na tleh opažamo to težavo predstavlja predvsem pilotom teh helikopterjev, ki sem jih omenil, zato tudi prosimo vse pohodnike in ostale obiskovalce, da če slišijo ropotanje helikopterja, ti svoje drone prizemljijo, zato da res ne pride do nevšečih situacij, ki so že se dogajale, da bi te brezpilotni droni v bistvu motil
2: samo reševanje. Intervencijo helikopterjem, ne?
3: Problem je še posebej, če elektromotorni vitel se aktivira in je na tej klinici tega vitla letalec, reševalec, ponesrečen, zdravnik, kdorkoli.
2: Zraven pa brčijen tak dron.
3: Tako. V bistvu že ta veter, ki ga helikopter ustvari, lahko tist, ki ga potem posesa v rotor, tako niti ne želim razmišljati v to smer.
2: Razumem, torej takrat res upoštevanje, že prej, ne, vseh navodil. Nič 1-512, 10-00, Žan Krničar je naš gost, morda nekaj glasbe, pa seveda priložnost, da kdo kaj povpraša.

0: Svetovalnico spremljate, gost je gorski reševalec Žan Krničar, poklicala nas je poslušalka in sicer z vprašanjem o brezplačnem reševanju, torej to vprašanje se vleče že dolgo časa, vi ste vsi gorski reševalci, prostovoljci.
1: Ja,
0: in seveda se postavi vprašanje, ali se tudi v primeru neodgovornega obnašanja in hoje v gore, je prav, da se še vedno rešuje brezplačno, ali bi bilo bolj prav, da se v takšnem primeru tudi zaračuna neodgovornim gornikom, pohodnikom?
1: Ja, zdaj tukaj treba poudariti, da gorski reševalci rešujemo vsakogar, ki potrebuje našo pomoč v gorskem svetu in pa tudi v težko dostopnem terenu. Nikakor ni tako, da če je kdo slabo opremljen, da bi z njim drugače ravnali oziroma ravno zaradi tega imamo ponavadi tudi če kakšen kos opreme sabo, čelado, kakšen kos oblačila. Zdaj rezervne čevlje ravno ne nosimo sabo v primeru, če so spapoči v hribih, ampak je pa tako, no, seveda, ko prideš do tega, mu rekel, poškodovanca ali pa še celo, da je nepoškodovan, pa da je pokliče na pomoč, so neki mešani občutki, ko ga vidiš, da res ni pripravljen tako, kot bi moral biti.
0: Uh-huh.
1: Ne spremeni pa dejstvo, da smo zdaj tam, da smo tam, da ga je treba dol spraviti in pomagati. A ne? Je pa res,
0: ja,
1: da mi smo prostovoljci. A ne? Za svoje delo nismo plačani in tudi same intervencije niso plačljive, tako kot mogoče po drugih sosednjih državah.
0: Tako sami gledate na to, to je seveda sistemsko vprašanje, tudi ne samo gorske reševalne zveze, širše ne, države.
1: Ja, to je, bomo rekli, v narekovajih problem države.
0: Uh-huh.
1: Mi kot gorski reševalci smo res samo izvajalci, seveda tudi naš glas šteje, ampak tisto zadnjo besedo ima pa politika.
0: Tu je seveda še mnogo drugih takih neodgovornih ravnanj početi. Včasih je bilo tudi alkohola še več v gorah, kjer se je zaradi tega podajalo
1: alkohol je,
0: intervencije.
1: Alkohol je
0: ne?
1: Taka stvar, ja, kjer bi lahko v bistvu bolj objektivno potem ocenjeval. Ne?
0: Uh-huh.
1: Zaradi tega imamo tudi policaja v ekipi in pa tudi gorsko policijsko enoto, tako da to je še najlažje rešljivo.
0: Ja, ampak tudi v tem primeru verjetno ne boste zaračunali samega reševanja. Vi ne?
1: Ne, lahko gorski pa reševalci ne, lahko ja, se pa kazansko uvede tega prestopnika.
0: Tako. To pa je naloga policije potem.
1: Tako, tako.
0: Tako, še en klic bomo sprejeli. Zdaj le je z nami gospod Marjan. Če se ne motim, lepo zdrav, dobro jutro.
2: Lepo zdrav, dobro jutro, dobro dan. Ja, najprej bi pa jaz rekel, sicer hvala Bogu, nikdar še niskra v vaši pomoči, zahvala za to vaše delo, kot nekje jaz prav.
0: Policije potem.
1: Tako, tako.
0: Tako, še en klic bomo sprejeli. Zdaj le je z nami gospod Marjan. Če se ne motim, lepo zdrav, dobro jutro.
2: Lepo zdrav, dobro jutro, dobro dan. Ja, najprej bi pa jaz rekel, sicer hvala Bogu.

0: pazo, tujte, z, kaj vem, manjka, ko glih ni tak čisto nedolžno, v, ne vem, nekih standarčki, od takih podobnih, čisto gobalo, za, kaj ne rako, skoraj zbozda na plažo, ko za hribe.
1: Yeah.
0: Nekaj bi se mogo, kaj vem, pri gasilcih je, če rabiš tako ne glih nojno, pač one imajo tisto urno postavko, toliko pride, pri nas je glih, spomnim, so bili sršeni doma, Jaz ste rekli toliko, povejte, koliko vaša postavka, tisto, da se to da rešite, nekako bi se to moglo, kar res, da si toliko tudi pri nas, pa vsem so na tujstih seba je, ja, če ne moreš nazaj priti, da boš pa helikopter, bojo da pa dolj zapalavlja. Nekako, da bi se ta sredstvo namenili druga, ampak da bi se namenila vašim društvom za izvedanje, ali pa kako opremo, nekam vsem smislom, da bi, ali če treba tu v parlamentu nekako sprejeti, ker je to res neodgovornost, do vas, do vaše družin, ki res tvegate sred noči, sred dneva, sred na vite, ste tam gore, ko je potrebno, pa tudi dosti krat nepotrebno, zaradi neodgovornosti.
1: Ja, res je.
0: Hvala.
1: Hvala lepa, gospod Marjan, razumeli smo tudi v to smer, kot smo že prejle razmišljali, ampak kot pravite, Žan, ne, je to sistemska odločitev v rokah drugih.
2: Ja.
1: Vi se boste podali na reševanje, kadar bo kdo, in sicer, tudi sicer, če kdo pokliče, greste v akcijo. Ne?
2: Jaz med gorskimi reševalci res ne zaznam, da bi imel kakršenkol zadržak, oziroma seveda so skrbi, so neki, bomo rekli temu, lahko no, strahovi ali pa recimo da se res sprašamo, a je varno iti tist trenutek, ampak ta želja oziroma mislim, da nekomu pomagamo, ki je pa mogoče še v večji stiski, kar pa mi je res prevladuje med reševalci in moram reči, da prav vsak, če je le v njegovi moči, priskoči na pomoč, kar je res za pohvaliti.
1: Ja, rekla sva, da bova še kakšno besedo namenila reševanju živali, ne? Tudi tega je zdaj kar nekaj, ampak še en klic imamo, bomo še tega sprejeli. Lepo zdrav, kdo je z nami?
3: Dobar dan.
1: Ja, dobar dan.
3: Dobar dan. Jaz sem redni obiskovalec planin in hribov in sem ful vesel, da imate zdaj danes tega vašega gosta. Ampak vam povem iskreno, je to, kar se vidi po hribih, sploh polet, je obup. In mislim, da bi mogel za, dejansko bi mogel kazni dati za in plačilo reševanja za vse, ki grejo v hribe nepripravljeni na tak ali pa drugačen način in so svojim ravnanjem sprovocirali delo. Jaz sem včasih viden koga, ki redko nonšalantno vam povem iskreno, jaz bi ga kar na gobec. Pardon izrazil, ampak... Ja.
1: Kakšne vrste nepripravljenosti pa najpogosteje opažate?
3: A veste, grejo v visoke hribe, v supergah ali pa v šlapah, brez kakšnega pasu, brez čelad, v kratkih hlačah, skratka nepripravljeni, vse sorte, da ne govorimo o alkoholu. A so pa malo večje družbe, je vse malo razposajeno, brez enega občutka za varnost, ko na hojladri in to jaz razumem, da je pomoč potrebna, da enkrat, ko so gori, je treba spraviti dol, ampak če so sami krivi, da so v to zašli, jaz mislim, da bi mogli biti kaznovani in na podlagi tega tudi lahko bi šlo to v roke reševalcem. Vse tudi oni rabijo opreme,
1: ja,
3: ne glede na to, da
1: smo to že slišali tako, ja. Ja, hvala lepa.
3: Oni so prostovoljno na te bazi, ja, in vsi skupaj, ampak v končni fazi morajo tudi biti kaj nagrajeni za vse skupaj.
1: Torej, ste za večjo restriktivnost pri tem, torej kazen, ki je, kot ste tudi rekli, Žan, v rokah potem policije. Podatko o tem, koliko takšnih kazni pa se izreče, oziroma jih je treba potem izterjati, pa nimate?
2: Ne, teh podatkov nimam. To je bolj vprašanje za policijo. Ja, najprej hvala za pozitivne misli. V bistvu vse te vprašanja so vse, bomo rekli temu, tradicionalna.

0: In tudi v določenem pogledu se je treba s temi komentarji, jim je treba kar pritrditi, ja, je res, tudi nekatere države imajo že to policijo, ki tudi kaznuje, če si slabo opremljen. Tudi v zimskem času, če nimaš lavinskega trojčka, pa greš na turno-smučarsko turo, si dejansko dobiš globo. Mogoče bo to res korak, ki ga bo potrebno sprejeti. Nekako upamo, da do tega ne bo prišlo, ampak trendi pa kažejo drugače. Ampak se pravim, spet drugi o tem odločajo, mi v bistvu res samo s temi surovimi podatki in opozorili.
1: Jaz se tudi policija v avgustu je, najbrž bo, ne vem, tudi letos ali že opravlja te preventivne nadzore, ko opazuje stanje in potem opozarja, ne, ni pa tu nekega kaznovanja, če opazi nepravilnosti, neodgovorno ravnanje.
0: Ja, v bistvu s to preventivo, ki jo izvaja, zdaj, ko ste rekli, policija, ja, tudi Gorska reševalna zveza veliko zdaj da na to preventivo, ker enostavno naenkrat pomagaš več ljudem, kot pa s tisto intervencijo, ki je mogoče nepotrebna, če bi bil pohodnik ustrezno informiran. Zdaj, te papučari bojo pa verjetno zmeri mal problem, ker gorski svet je lep. Vsi uživamo v njem in enostavno tudi ta slaba opremljenost ni vedno tist pogoj, ko se bo posameznik trezno odločil narediti korak naprej, ali mogoče za danes samo slikco pa domov. To je velikrat, no, tudi pri nas na Jezerskem recimo vem, da v Češko kočo po podanskem času, ko se stopaš, marsikdaj srečaš kakšnega, bomo rekli temu narekovajih pohodnika, ki je enostavno našel tisto urco prostega časa in rekel, no, grem pa še v Češko kočo pogledati.
1: Skočiti malce.
0: Mal skočiti, ja.
1: Ja, če vam takole zastavim vprašanje, kakšna intervencija, letos jih je bilo veliko, ostaja v posebnem spominu, je kakšna povezana prav s Češko kočo ali...
0: Ja, zdaj ravno tale, ta zadnja naša jezerska intervencija, kjer smo morali na poti v Češko kočo pomagati v bistvu celotni družini, kjer je najprej zdrsnil pod pot otrok, potem pa za njim, ker mu je hotela pomagati tudi njegova mami, na koncu se je še oče zaplezal in je v bistvu tukaj dobro namerna pomoč staršev, v bistvu se je zelo slabo izcimlo, poškodbe so bile hujše, sploh pri mami, oče ni nič, otrok je bil pa lažje poškodovan, ampak...
1: Reševali ste vse tri na koncu.
0: Tako je, tako. Ne? V bistvu res tukaj se spet tisto pokaže, ne? Da se... da se najprej pokliče na pomoč in pa mogoče upošteva navodila potem tega reševalca, s katerim ste v kontaktu. Je bilo pa v tem primeru zelo velika sreča, ker je bil eden od naših reševalcev ravno svojo družino na poti in je v bistvu res hitro prišla tista prva pomoč in pa informacije, ostali posadki in je bilo hitra aktivacija.
1: Je se reklo, sreča v nesreči.
0: Tako.
1: Ja, ker je v zadnjem času, mislim, da torej v zadnji konec tedna bilo kar trije primeri Piki Kačna ob koči pri Lipanci oziroma
0: Blejska koča.
1: Blejska koča, tako je tu še vprašanje, kako ravnati v tem primeru.
0: Ja, pri kačah je tako, da spet se je potrebno umiriti, puls da pade, je pa vedno in zelo dobro, če pogledamo sploh, katera kača je ugriznila. Modras je seveda nas najbolj stropen predstavnik teh plazivcev, ali je to gad. Potem pa rano očistiti, razkužiti, Mogoče to, da iz roke, če je ugriz bil v ud, da vzamemo dol karkoli, bi
1: utesnjevalo
0: krvni obtok, ure, prstani in podobno. In pa seveda, da se roko imobilizira, nikakor pa ne nadaljujemo z našo turo, ampak res pokličemo na pomoč in
1: počakamo pri miru. Ne?
0: Tako je.
1: Se tu v tem primeru ve, slišalo se, da je šlo za dve različni vrsti kač.
0: Ja, zdaj, ravno včeraj sem se pogovarjal s policajem, ker je predstavil zadevo, kot da je šlo za forenzično preiskavo, ampak ja, je pa po vseh podatkih znano, da je šlo za predstavnika dveh vrst, tako da ni bil samo en kačon, ki je bolj agresiven, ampak na tem območju pač je torej, enostavno veliko kač očitno.
1: Modras in gat?
0: Modras in gat, ja.
1: Ja, takšno, oziroma kar zanimivo, da se je tako skoncentriralo na tem območju, zdaj ne vem, bo tukaj vplivalo tudi na obisk tamkajšnje koče ali ne, ampak vsekakor pomembno je, da vemo, kako ravnati in še res čisto sklepno vprašanje vedno več je tudi obiskovalcev, ki hodijo gore s svojimi pasimi prijatelji, kakšen osnovni nasvet ali dva?
0: Ja, pred časom sem že itak napisal te pasje nasvete, kjer se v bistvu omenja, da pobiraš iztrebke svojega psa v hribih, aktivno nadzoruješ psa, ali ga imaš na povodcu, če je potrebno, ali imaš res dober odpoklic, da spoštuješ naravo, živali in druge obiskovalce gora, da ješ in piješ, kar imaš sabo, ne računaš na vodne vire, ki so na poti.
1: Torej imeti dovolj zaloge tudi za svojega psa.
0: Tako, za oba dva mora biti dovolj in pa seveda, če se vrnem na tisto prvo na eno temo, da se informiraš, se pripravaš na turo, izbiraš točke, kjer bo dostopno tako za psa kot za te. Ne? Ne smeš izbirati nekih zelo zahtevnih poti, ampak poskušaš najdeti te destinacije, ki so manj prepadne, manj izpostavljene, zato da res lahko zagotoviš varno pot domov potem na koncu.
1: Seveda, imate veliko takšnih tudi intervencij, ko rešujete recimo pse na visokogorskih, zelo zahtevnih poteh.
0: Ja, ne samo psov, ampak tudi rejne živali.
1: Aha, tudi tega, seveda.
0: V gorah so poleti veliko prisotne, tudi krave in ostale rejne živali in tudi njim se lahko pripeti kakšna nevšečnost. Tista stvar, ki jo pa lahko v bistvu že sami preprečimo, je pa to, da spoštujemo njihov bivalni prostor, da jih pustimo pri miru, se jih izogibamo. Tudi divje živali ni ravno potrebno, da z svizcem ali s kozorogom narediš selfija, ampak jih poskušajmo občudovati izdaljave.
1: Ja, zdi se, da se kar širi vaš krog delovanja, če smo pred leti govorili, da gorski reševalci posredujete ob nesrečah padalcev, ne, zdaj le, se
0: ker govorilo, jih je tudi velika,
1: ker jih je tudi, seveda, jih ni nič malo, ampak večjemu več, zdaj govoriva še o živalih, skratka dela ne bo zmanjkalo. Veliko moči, torej, še v teh napornih tednih vzdržite tudi ta želja vašim kolegom, pa najlepša hvala za vsa pojasnila in seveda tudi navodila zato, da bo, upajmo, morda vsaj kakšna nesreča manj.
0: Ja, hvala. Bi pa izkoristil trenutek, pa pozdravil vse naše gorske reševalce po Sloveniji in pa ostale pripadnike civilne zaščite oziroma reševanja, ki pomagamo tistim, ki so pomoči potrebni.
1: Tako pred nami, torej, in vami predvsem zelo zahteven konec tedna. Veliko dobrih misli pošiljamo prav vsem. Žan Krničar, hvala lepa.
0: Hvala.
2: Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva. Nune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi. Poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventi.
3: Vipavski dolini na 104,5

0: Oglasno sporočilo podjetja Biostil.
1: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visokokakovostna slovenska prehranska dopolnila Biostil. Prisluhnite jim.
2: Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes vam premierno predstavljamo novi Biostil kolagen nove generacije, ki vsebuje kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, vitamin C in druge skrbno izbrane sestavine. Če opažate, da vaša koža ni več tako napeta kot nekoč, da po aktivnosti potrebujete več časa za regeneracijo ali pa da telo ni več tako prožno kot včasih, je današnja oddaja namenjena prav vam. Z nami je Andreja Fras iz podjetja Biostil. Andreja, lepo pozdravljeni, dobrodošli.
3: Lepo pozdravljeni. Vesela sem, da lahko danes predstavimo naš najnovejši kolagen, ki smo ga razvijali z željo ustvariti res dovršeno formulacijo za vse, ki želijo dolgoročno skrbeti za svoje dobro počutje, aktivno življenje in seveda tudi lep videz kože.
2: Po čem se novi Biostil kolagen razlikuje od drugih? Danes je na trgu ogromno kolagenskih izdelkov, vi pa poudarjate, da gre za kolagen nove generacije.
3: Res je. Pri razvoju smo želeli ustvariti nekaj več kot klasičen kolagenski napitek. V eni formulaciji smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Goveji kolagen tipa 1, tipa 2 in tipa 3, ribji kolagen tipa 1, piščančji kolagen tipa 2 ter membrano jajčne lupine. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silicij iz bambusa, kurkumin in gorsko smolo šilaid. Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v našem telesu. Najdemo ga v koži, hrustancu, kosteh, vezeh in drugih vezivnih tkivih. Ker njegova količina z leti upada, je pomembno, da zberemo kakovosten izdelek z dovršeno sestavo. Prav zato smo želeli združiti več različnih virov kolagena in jih dopolnili z skrbno izbranimi sestavinami. Ena izmed teh je hialuronska kislina, ki je danes ena najbolj priljubljenih sestavin za podporo lepoti in dobremu počutju. Silicij iz bambusa je preprosto prisoten v sodobnih formulacijah za aktivno življenje. Dodali smo tudi kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume in velja za eno najbolj cenjenih rastlinskih sestavin na svetu. Posebnost formule pa je tudi šilaid oziroma mumijo smola, torej naravna gorska smola, ki jo že stoletja uporabljajo in zelo cenijo v tradicionalnih kulturah. Ko združimo 6 virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, vitamin C, silicij iz bambusa, kurkumin in šilaid, dobimo res celovito in premium formulacijo za vse, ki želijo zase le najboljše.
2: Komu bi priporočali ta kolagen? Kdo naj ga vzame?
3: Vsem odraslim, ki želijo nekaj narediti zase. Še posebej pa ga priporočamo ljudem po 40. letu, saj takrat količina kolagenov začne hitreje upadati. Primeren je za aktivne posameznike, rekreativce, športnike, pa tudi za vse, ki veliko časa preživijo na nogah ali želijo ohraniti aktiven življenjski slog. Zelo pogosto po kolagenu posegajo tudi ljudje, ki želijo podpreti videz kože, las in nohtov ter svojo vsakodnevno rutino dopolniti s kakovostnim izdelkom. Gre za napitek prijetnega okusa, ga lahko enostavno vključimo vsak dan in tako res redno poskrbimo zase.
1: Izjemna sestava za vse. A naj povemo, da je danes izdelek dosegljiv na telefonsko številko 080 88 88. Samo tekom današnje oddaje imajo za vas prav posebno akcijsko ponudbo. Nov kolagen je znižan za kar 50%. Pohvaliti pa moramo tudi okuse. Novi Biostil kolagen je na voljo v 3 okusih. Ananas, jagoda ter mango pomaranča. Okus si izberete sami. 080 88 88.
2: Andreja, zakaj 3 različni okusi?
3: Želeli smo, da je vsakodnevno uživanje kolagena prijetno, zato si lahko vsak izbere okus, ki mu najbolj ustreza ali pa jih kombinira. Napitek je osvežilen, dobrotopen in zelo prijetnega okusa.
2: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo zelo različne obljube. Pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjene. Kaj to pomeni?
3: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajo dodatno potrditev, da gre res za kakovostno in premišljeno formulacijo.
1: Pokličite zdaj in izkoristite premierno ponudbo. Novi BioStil kolagen s 50% popustom je na voljo v treh odličnih okusih.
2: Andreja, hvala za obisk.
3: Hvala za povabilo in lep pozdrav vsem poslušalcem.
1: Novi BioStil kolagen je na voljo v treh okusih. Ananas, jagoda ter mango pomaranča. Okus si izberete sami. Nič 80, 88, 88.
0: To je bilo glasno sporočilo podjetja BioStil.

Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile Collagen Powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile Collagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si 0880 10 44.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Ura je 9, čas je za prva dopoldanska poročila, z nami pa Marcel Krek.
2: Lepo pozdravljeni. Po napovedih Agencije za okolje je pred nami še zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala, ko bo živo srebro 9. dan zapored preseglo 35 stopinj Celzija. Za večji del države tako še velja rdeče opozorilo zaradi toplotne obremenitve, za del Primorske je razglašena tudi zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Ohladitev si sicer lahko obetamo jutri, a le za kratek čas, od sobote naprej se bodo namreč temperature znova dvigale, po napovedih pa ne bodo presegle 35 stopinj Celzija. Nekaj vročinskih kratkotrajnih neviht so sicer že včeraj zabeležili na zahodu Slovenije. Nekdani ustavni sodnik Peter Jambrek po neuradnih informacijah televizije Slovenija pripravlja ustavno obtožbo zoper predsednico republike Natašo Pirc-Musar. Razlog naj bi bilo druženje z rusko državljanko, ki je bila s predsednico v vozilu ob nedavni prometni nesreči. Rok Mihevc.
3: Jambrek predsednici republike po poročanju televizije Slovenija očita ogrožanje državne varnosti, saj se je v njenem vozilu ob prometni nesreči v predoru Kastelec vozila tudi ruska državljanka. V uradu predsednice z morebitno ustavno obtožbo niso seznanjeni, obtožbe pa označujejo za neutemeljene, saj ima omenjena oseba poleg ruskega od leta 2016 tudi slovensko državljanstvo. Predlog ustavne obtožbe lahko sicer vloži najmanj 30 poslancev, potrditi pa ga mora večina vseh poslancev v državnem zboru. Doslej je predlog ustavne obtožbe doletel le nekdanjega predsednika Danila Tirka leta 2010, a je bil v parlamentu zavrnjen. Prav tako je bilo v preteklosti neuspešnih še 6 predlogov ustavne obtožbe zoper predsednike vlad.
2: Zakon o skladu za redke bolezni v praksi ne deluje. Po zavrnitvi financiranja zdravljenja dečka Teja z Dušenovo mišično distrofijo v ZDA opozarjajo v društvu William Julian. ZZZS je vlogo zavrnil, ker po oceni konzilija od nove terapije ni pričakovati izboljšanja, možnosti zdravljenja v Sloveniji pa še niso izčrpane. V društvu opozarjajo na spregledana mnenja tujih strokovnjakov, ministra za zdravje pa pozivajo k ureditvi zakonodaje. Donacije za Teja zbirajo sami, med drugim z SMS poročili Teo 5 ali Teo 10 na 1919. Na letališču Leipzig-Halle so v tem tednu začasno prekinili lete, potem ko so odkrili dron z eksplozivno napravo. Po navedbah varnostnih virov so brezpilotnik opazili v bližini ukrajinskega transportnega letala Antonov. Policija je dron zasegla in onesposobila eksplozivno napravo. Nemški notranji minister Alexander Dobrindt je incident opisal kot scenarij hibridnega napada in dodal, da brezpilotnik, opremljen z eksplozivom, na območju letališča predstavlja novo stopnjo varnosti.
4: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
5: Nemški raziskovalci so potrdili odkritje novega, tako imenovanega ortobunja virusa iz serološke skupine Simbu, hkrati pa so sporočili, da gre za prvo potrditev vnosa novega virusa iz te skupine v osrednjo Evropo po pojavu virusa Schmallenberg leta 2011. Prve okužbe so kmetje in veterinari pred mesecem zaznali pri govedu v Švici, zdaj pa tudi v Franciji in južni Nemčiji, kjer so največ primerov odkrili v zvezni deželi Baden-Württemberg. Prizadete živali imajo dolgotrajno povišeno telesno temperaturo nad 40 stopinj, drisko, pri kravah pa tudi izrazito pade mlečnost. Tako kot virus modrikastega jezika in virus Schmallenberg, tudi novi virus med živalmi prenašajo krvosesne mušice, za okužbo pa je dovzetno govedo, kot tudi ovce in koze. Virusi skupine Simbu so sicer razširjeni predvsem v Afriki, Aziji in Avstraliji, njihov pojav v srednji Evropi pa pomeni nov epidemiološki izziv, pravi upokojeni profesor dr. Peter Hostnik.
6: Ja, očitno se bomo srečevali s podobno zgodbo kot lani poleti, ko je bolezen modrikastega jezika povzročila velike škode, predvsem ovčereji, in tudi govedoreji. In očitno se z drugim virusom letos zgodba ponavlja.
5: Dr. Peter Hostnik opozarja, da te vrste virusi največjo škodo naredijo brejim živalim, saj pogosto pride do splavov, mrtvorojenih telet, spačkov in težkih telitev.
6: Značilno za ta abortirana teleta je, da imajo takšna skrčena otekla kolena in zelo zavit vrat, so težave pri porodu potem, ki je mrtvo, in pa spodna čeljust je v visokem odstotku skrajšana, ker ima neurogene značilnosti ta virus, je potem so tudi zmanjšani, močno zmanjšani možgani znotraj lobanje.
5: Za novi virus trenutno še ni znano, ali povzroča take reprodukcijske težave, pravijo na inštitutu Friedrich Leffler, in zato na vseh območjih, kjer se je virus pojavil, veterinarskim oblastem priporočajo temeljite preiskave vseh primerov splavov, mrtvorojenih ali nepravilno razvitih telet in jagnjet. Po dosedanjih znanstvenih spoznanjih virusi serološke skupine Simbo niso zoonoze in ne predstavljajo tveganja za okužbo ljudi. Več in obširneje si lahko preberete na naši spletni strani radio.ognisce.si.
7: Še nekaj besed o vremenu, danes bo po večini jasno, popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Po noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati. Na severu bo že možna kakšna ploha, ponekod bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, v večjem delu Slovenije bo danes po nižinah še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti? V soboto se bo postopno razjasnilo, v hribovitem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Temperature izmerjene ob 8, Ljubljana jasno 22 stopinj, Maribor 27, Koper 28, Novo mesto in Celje jasno 23, Murska Sobota jasno 22, Kranj 27, Tolmin in Ajdovščina 24, Logatec 23, Vrhnika in Metlika 26, Litija 22, Gornji Grad 24, Velenje 21, Gorenja vas 21, Velenje 29 stopinj. Slovenske Konjice 26, Rogaška Slatina 25, Podčetrtek 23 in Kredarica ob 8 uri jasno 13 stopinj Celzija. Pozor, prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti, ki je zaprta med Uncem in Postojno proti Kopru. Obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti Unec-Raubar-Komanda razdrto. Zastoj nastaja v obe smeri. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru zamuda 10 minut, zastoji so tudi na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Tu so še okvare vozil, promet je oviran na Podravovski avtocesti med Lancovo vasjo in Podlehnikom proti Hrvaški ter na Štajerski avtocesti med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani. 9 in 10 minut bo ura.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnice. Gbogus je v 93. letu starosti odšel Alojzij Slavko Doles iz Cerknice. Gbogu je v 93. letu starosti odšel Alojzij Slavko Doles iz Cerknice. Pogreb sveto mašo bo danes ob 16. uri na pokopališču v Cerknici. Na dan pogreba se boste lahko od pokojnika poslovili od 12. ure naprej v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci sporočajo, da je v 92. letu k Bogu odšel Leon Albreht iz Logatca. Svojci sporočajo, da je v 92. letu k Bogu odšel Leon Albreht iz Logatca. Pogreb bo danes ob 16. uri v Gorenjem Logatcu. Od njega se lahko poslovite od 11. ure naprej v poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Darujete lahko za obnovo taborske cerkve ali v druge dobrodelne namene. V torek 4. avgusta na gotarškega župnika svetega Janeza Vianeja je odšel gospodu Anton Gnidovec, duhovnik novomeške škofije. V torek 4. avgusta na gotarškega župnika svetega Janeza Vianeja je odšel gospodu Anton Gnidovec, duhovnik novomeške škofije. Duhovniško službo je opravljal v župnijah Vrhnika, Ljubljana, Trnovo, Toplice, Cerklje ob Krki, Kočevje, Mozelj, Vinica, Sinji Vrh in Preloka. Od njega se lahko poslovite v župnijski cerkvi najdenja svetega križa na Vinici, kjer bo ob 21. uri maša za dušnica. Pogrebna sveta maša in po njej pogreb bo v petek 7. avgusta, jutri ob 15. uri na Vinici. Gospodu je odšla Alojzija Leskovec iz Šmarce. Od nje se bodo poslovili jutri v petek ob 15. uri na pokopališču na Homcu. Na dan pogreba od 10. ure naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojo zemeljsko pot je v 89. letu starosti zaključil in odšel k Bogu Jožef Rantar, po domače Šternarjev iz Poženika. Svojo zemeljsko pot je v 89. letu starosti zaključil in odšel k Bogu Jožef Rantar, po domače Šternarjev iz Poženika. Pogreb pokojnika bo v soboto 8. avgusta ob 13. uri na pokopališču v Cerkljah. Žara pokojnika bo jutri v petek od 16. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, lahko pa darujete za cerkljanske orgle.

0: In še obvestilo, župnija Srednja vas v Bohinju vabi v soboto 8. avgusta na planino Vogar, kjer bo ob 11. uri pri Kosijevem domu sveta maša za pokojne planince.
1: Preglejmo še današnje kulturne namige. Ob 13. bo v krstilnici svetega Janeza Krstnika ob koprski stolnici v Kopru slovesno odprtje razstave Splendor Istrije, gotske stenske poslikave v Istri, posvečene delovanju slikarskih delavnic iz 14. in 15. stoletja na območju Istre, slovenskega krasa in kastva. V sklopu piranskih glasbenih večerov bo nocoj ob 21. kitarski večer Slovanska duša. Nastopila bosta Mak Grgič in Matevž Kovalski. V sklopu poletja v Moravskih toplicah pa bo ob 20. večer zasedbo Blue Planet, plesni hiti za vroče poletne večere.
2: Romska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
3: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še 13., 14. in 15. avgusta. V cerkvici in ložu na 94,8 MHz.
0: Dobrodošli in pozdravljeni v četrtkovem dopoldnevu. 9:17 minut je, kolkam rožmarinu in soli gremo, potem pa k zeleni dediščinski znanosti, celuloza, papir in doktorica Jasna Malešič. To so ključne besede rubrike, ki pride takoj po skladbi. Marko Vozel in mojstri, dobrodošli.

0: Ni meje. Za dobre ideje.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, znova se navezujemo na mednarodno konferenco, ki se je odvila letos junija na Bledu, na kateri so se zbrali raziskovalci, konservatorji in drugi strokovnjaki z področja dediščine. Na delavnicah in razpravah so govorili o metodah za preučevanje, dokumentiranje in ohranjanje umetnin, stavb in arheoloških predmetov. Na dogodku se je zbralo približno 200 udeležencev iz različnih držav. 120 strokovnih prispevkov so pripravili z področji kemije, fizike, arheologije, konservatorstva, restauratorstva, podatkovnih ved in pa drugih disciplin povezanih z dediščinsko znanostjo. Na omenjeni konferenci smo k pogovoru povabili tudi naslednjo sogovornico.
2: Doktorica Jasna Malešič, kemičarka, konservatorka, restauratorka, raziskovalka na področju ohranjanja pisne kulturne dediščine, delujete v Narodni in univerzitetni knjižnici. Z vašega vidika je to vrstna konferenca, kako pomembna, kakšna področja odpira? Slišimo tudi, da ste slovenski raziskovalci med vodilnimi, igrate kar ključno vlogo.
3: Ja, seveda, za nas je konferenca izjemno pomembna. Sodelujemo tudi v Evropskem združenju kemikov, se pravi v delovni skupini za kemijo, za kulturno dediščino. In je seveda, ker odpira neko novo področje, ki je zelo pomembno tudi pri konzerviranju predmetov kulturne dediščine.
2: Celuloza, skratka papir. To področje. Kaj vemo, kako globlje gremo lahko zaradi novih postopkov?
3: Seveda, z novimi postopki lahko bistveno pripomoremo k stabilizaciji papirja. Obstajajo določeni kemijski postopki, s katerimi lahko upočasnimo propadanje, ker gre za organski material, seveda popolnoma ustaviti ne moremo razgradnje, lahko pa upočasnimo. Torej, z različnimi kemijskimi postopki, v glavnem so to kakšni postopki povišanja pH vrednosti papirja, ker vemo, da je kislinska razgradnja tista, ki pravzaprav najbolj pliva na razgradnjo papirja, poleg tudi oksidativne razgradnje. Tu so kemijski postopki tisti, s katerimi lahko pripomoremo k podaljšanju življenjske dobe papirja.
2: Za raziskovalko si predstavljam zelo laično, sprašujem, kar boli, ker se zavedate, da ima vsak material tudi nek svoj domet, točko, ko ni več obstojen.
3: Vsak ima neko življenjsko dobo, tako mi kot tudi materiali kulturne dediščine. Seveda si trudimo podaljšati ta njihovo življenjsko obstojnost, ne želimo, da bi stvari ostale tudi dostopne do naše zanamce, pravzaprav pa ne vemo, ne, kam nas bo čas pripeljal. In koliko bo to še sploh zanimivo za naše zanamce pravzaprav.
2: Če ne poznamo preteklosti, zelo drugače tudi zremo v prihodnost. Kako povabiti v prostore naše narodne in univerzitetne knjižnice med gradiva, kakšne svetove tam odkrijemo?
3: Tam najdemo čudovite svetove, ne samo knjižnega gradiva, bom rekla, se pravi gradiva na papirju.
2: Poznamo preteklosti, zelo drugače tudi zremo v prihodnost. Kako povabiti v prostore naše narodne in univerzitetne knjižnice med gradiva, kakšne svetove tam odkrijemo?
3: Tam najdemo čudovite svetove.

0: Ker se srečujemo na konferenci, kjer se združujeta tako kemijska znanost, kot seveda tudi ohranjanje kulturne dediščine širše našega izročila, ste tudi inovatorji. Kdaj razmišljate o novih postopkih? Kje se odpirajo neka nova obzorja?
1: Mi gledamo na stvari malo drugače in smo zelo zadovoljni, ko vidimo, kje kakšne poškodbe. Ne? In tiste poškodbe nas v bistvu napotijo k temu, da začnemo iskati neke postopke stabilizacije gradiva in smo zelo veseli, kadar nam to tudi uspe.
0: Nam še odprete oči, da se sploh zavedamo dragocenosti slovenskih raziskovalcev. Že prej uvodoma rečeno veljate za vodilne, ključne v tej igri. Vaši dosežki?
1: Ja, jaz mislim, da so Slovenci že pravzaprav, bi rekla, 30 let, začenši z profesor Strličem in dr. Jano Kolar, ki je danes tudi ravnateljica Narodne univerzitetne knjižnice, pa tudi, moram reči, mlajši rodovi na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, s katero sodelujemo že pravzaprav več kot 30 let, je zelo močna baza mladih raziskovalcev. Od teh recimo gre kolegica kmalo v MOMO, druga je dobila štipendijo na Princetonu, to so res, ena je v Rijksmuseumu in vsi ti so pravzaprav delali v tem laboratoriju za kulturno dediščino.
2: Pogovarjali smo se z doktorico Jasno Malešič, ki smo jo povabili k pogovoru na Bledu, ki je bil pred mesecem dni kraj svetovne znanosti o dediščini. Odvil se je namreč eden od vodilnih svetovnih dogodkov na presečišču naravoslovja in humanistike.
3: Ni meje. Za dobri

Takole Chris Isaac z upanjem zremo v jutrišnji dan, Think of Tomorrow, z upanjem namreč, da bo prinesel nekaj osvežitve in prekinil že tako dolg vročinski val. Deveti dan je danes, torej zdržimo še današnji dan.

39 minut je ura, temperatura počasi raste in seveda tudi danes popoldne velika toplotna obremenitev. Poskrbite zase, za svoje bližnje in tudi živali, če jih imate v oskrbi. No, o štorkljah malce kasneje, ki jih je v Sloveniji spet veliko, menda rekordno število. Pogledali pa bomo v jutri ali pa naprej z boljšim vidom, tudi s pomočjo naše oddaje, ki prihaja kmalu v dopoldanskem delu Radio Ognjišče, ki ga spremljate. Morda tudi na poti, srečno in potrpežljivo na naših cestah. Prav vsem.

0: Oglasno sporočilo podjetja Slušni aparati Videx.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, ob meni je vodja slušnih akustikov v podjetju Slušni aparati Videx, gospod Iztok Capuder. Lepo pozdravljeni.
2: Dobar dan.
1: Podjetje, ki ima zavidljivo tradicijo, ne? Na slovenskem trgu, koliko že, več kot 50 let?
2: Ja, že 52 let je Videx v Sloveniji.
1: Kako se je pa zgodba začela?
2: Ja, zgodba se je začela tako, da so v bistvu direktor kasnejši, no, sicer takrat še zaposlen v podjetju Elektromedicina, so iskali resnega partnerja, proizvajalca slušnih aparatov in takrat so se odločili za dansko podjetje Videx. In od takrat, se pravi od leta 1974 pa vse do danes, pač dokazujejo, da je bila to dobra odločitev, kajti Videx, dansko podjetje, je res poznano kot premium proizvajalec slušnih aparatov. In v času, ko se je Slovenija osamosvojila, ko je elektromedicina na nek način razpadla, je nastalo to podjetje Slušni aparati Videx, ki temelji seveda na tradiciji, na znanju in vsem tem, kar je v veliko pomoč pri obravnavi naših strank.
1: Veliko izkušenj v vseh teh letih, veliko moči tudi zaposlenih.
2: Tako je, izkušnje so prav tisto, kar daje največ, kajti samo proizvod ne pomeni veliko, če ni v ozadju dobra podpora, ki jo pač slušni akustiki imajo znanje, tudi starejši delimo to znanje med svoje mlajše kolege in prav tradicija je tisto, kar največ, to je v primeru, ko se pojavijo težave pri uporabi slušnimi aparati in to znanje pač res veliko pomeni.
1: Pa še ena rdeča nit je taka lepa, družinsko podjetje praktično, ne?
2: Tako je, tudi dansko podjetje Videx pravzaprav temelji na družinski tradiciji, kajti to sta podjetje snovala dva prijatelja in družini, kasneje so resno pletene v sam proces dela. Prav tako pa tudi tukaj v Sloveniji. Pravzaprav nas je 6 sorodnikov v celotnem podjetju in zdaj tisto, kar šteje, pač je res to, da ustvarjamo tudi za nas neko tako prijetno delovno okolje, da si zaupamo, da si pomagamo, da si delimo vse od znanja in vsega tega, kar pač pride z delom, tako da poskrbimo za to, da pač smo zadovoljni tako zaposleni kot naši uporabniki.
1: Tako in potem poskrbite za druge in pomagate drugim. Gospod Iztok Capuder, mnogo ljudi se sreča s težavami s sluhom. Zdaj, eni si to priznajo prej, drugi pozneje. Kako se ljudje običajno obračajo na vas in kako se začne nek postopek reševanja težave?
2: Zdaj je zelo različno, kajti nekateri priznajo, da imajo težave in si sami želijo poiskati pomoč. Nekateri pridejo zato, ker so to spoznali pri zdravniku šele. Zdaj nekateri pridejo zato, ker to želijo svojci. Ker svojci so tisti, ki najprej zaznajo te težave, ki so pač lahko kar težavne, kajti tisti, ki ne slišijo, ko neko rabimo večkrat ponoviti nekaj, ko pride že lahko do slabe volje, do stresa, do umikanja iz družbe, a ne? To so pač tisti res prvi znaki, a ne? In različne so poti, ampak tista najbolj prava pot seveda je, da če so težave, da obiščemo zdravnika specialista, ki ugotovi lahko, kakšne dejansko so težave, izloči vse dejavnike, ki lahko vplivajo na slabši sluh. In če je ugotovljena izguba sluha, predpiše naročilnica za preizkus slušnega aparata. Lahko pa tisti, ki smatrajo, da imajo težave, pa ne želijo takoj do zdravnika, obiščejo enega od naših slušnih centrov, tudi mi akustiki znamo izmeriti sluh, lahko preizkusimo slušni aparat in ukolikor je ugotovljena težava, tudi mi napotimo potem potencialne uporabnike na pregled.
1: In potem iščete skupaj rešitev. Tehnično rešitev bova o tem še kakšno rekla, ampak ali imate pri tem tudi veliko motivacijskega dela? Ljudje je včasih potrebno prepričati, da rešijo težavo. Češ zelo radi rečemo, sej bo, ne?
2: Tako je. Najbolj temeljita stvar, ki je potrebna takrat, je en odkrit pogovor med potencialnim uporabnikom in slušnim akustikom. Ker ti slušni akustik zna potem razložiti, kaj je prednost potem uporabe slušnim aparatom, kakšne so težave, ki spremljajo naglušnega zaradi njegove težave. Ne? In ko uporabnik potencialni pač vidi, sliši primere in se prepozna v teh težavah, potem verjetnost mu je mnogo lažje, da se odloči za sam postopek in pridobitev slušnega aparata.
1: In pri tem je izbira najbrž tudi zelo različna, tipi slušnih aparatov.
2: Tako je, izbira aparatov zdaj je res široka, tako po obliki kot po cenovnih razredih, zdaj so res taki že zelo trendovski slušni aparati, ki so pravzaprav res zelo lahko diskretni, skriti, pa tudi ostajajo seveda tisti najbolj klasičnih oblik, ki so pa še vedno za tiste, ki imajo mogoče večje težave z rokovanjem, slabšim vidom, da jim pomaga, da lahko lažje rokujejo z njimi.
1: Rekli ste, da je vedno mogoče slušni aparat najprej preizkusiti, se pravi, človek ne stopa v neznano, ne?
2: Nikakor ne stopa nihče v neznano, kajti že sam sistem pridobitve slušnega aparata v Sloveniji je zasnovan tako, da ima vsak pravico preizkusiti slušni aparat. Se pravi, če gre nekdo preko zdravnika v preizkus slušnega aparata, je obvezno testiranje najmanj 2 tedna. Postopek je naj bi bil nekje v 3 mesecih zaključen, torej nekje 2 tedna do 3 mesece je tista preizkusna doba, v kateri pač vsak uporabnik lahko preizkusi tudi več vrst aparatov, kolikor ugotovi, da mu nekaj ne ustreza in da pride do tistega željenega rezultata.
1: Če je, kot sva rekla, na začetku malce negotovosti, kak strah in tako naprej, je pa najbrž, da potem tudi veliko tistih odzivov hvaležnosti, ko je problem vendarle rešen in ko ljudje lahko spet normalno komunicirajo, se vračajo v družbo.
2: Tako je. Mnogo ljudi je potem res hvaležnih za to, da pač ustrajamo, da jim želimo pomagati, ampak to je naša služba. Mi pač smo v podjetju za to, da pomagamo ljudem, da tudi potem, ko enkrat nosijo, pridobijo slušne aparate, lahko kadarkoli pridejo nazaj, kajti težave se lahko spreminjajo, lahko se spreminja pač naglušnost, lahko se spreminja mrsikaj v tem procesu in akustiki smo tu za to, da pomagamo.
1: Tako, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, slišali ste in če ste slabo slišali, potem veste, kam usmeriti korak. Ne čakajte, ampak poiščite pomoč pri slušnih aparatih. Videx, gospod Iztok Capuder, hvala lepa.
2: Hvala tudi vam.
0: To je bilo oglasno sporočilo podjetja Slušni aparati Videx.
3: Če imate še kakšno vprašanje, pokličite 01 23 45 700 in omenite, da ste slišali pri nas.
0: Radio Ognišče. Lahko vam koristi.

Ob teh melodijah poletimo v nebo, modro nebo modrina naslednja skladba, ki nas čaka, prej pa še beseda o štorkljah, ki jih je spet veliko v Sloveniji, pravzaprav rekordno število parov so našteli 346 parov belih štorkelj, medtem ko je iz gnezd poletelo kar 773 mladičev, kar je drugo največje število doslej. Tako kažejo podatki popisa, ki ga od leta 1999 izvaja Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije. Vseslovenski popis bele štorklje se izvaja po uveljavljeni metodi, konec junija in v začetku julija obiščejo vsa znana gnezda bele štorklje ter tudi preverijo zasedenost in gnezditveno uspešnost. No, in zaradi predvsem milih zim in toplejših pomladi se štorklje vračajo prej, nekatere v Evropi celo prezimujejo, tako da je tudi tu viden vpliv podnebnih sprememb. Druga plat pa je, da lahko dolgotrajna suša povzroči pomankanje hrane ali vode, kar najbolj prizadene prav mlade ptice. Tem lahko pomaga prav vsak, kdor opazi oslabljeno štorklo, ki ne zmore leteti ali obnemoglo, ki je obležala na tleh, naj pokliče 112 ali pa zavetišče za prosto živeče živali, da primerno oskrbijo z veterinarjem. Štorkljem se lahko v primeru, da se vodna telesa v okolici gnezda suha, nastavi tudi svežo vodo. 6 minut manjka do 10. ure, torej v modrino ob 10. pa druga dopoldanska poročila.

0: Ne preslišite najlepših trenutkov.
1: Za brezplačni preizkus sluha in slušnih aparatov pokličite 01 23 45 700.
0: Slušni aparati Videx.
2: Radio Ognjišče.
0: V Kopru na 91,0 in 105,9 MHz.
3: Deset je ura, pred nami so poročila in Marcel Krek.
4: Lepo pozdravljeni. Vlada na dopisni seji zaradi razmer v elektroenergetskem sistemu nuklearni elektrarni Krško naložila, da ob spoštovanju vseh varnostnih standardov obratuje najmanj v minimalnem obsegu. Ukrep je sprejela zaradi zagotavljanja stabilnosti elektroenergetskega omrežja in neprekinjene oskrbe z električno energijo. Po analizah sistemskega operaterja Eles je električne energije tudi ob morebitni zaustavitvi elektrarne dovolj, saj jo je mogoče uvoziti iz tujine. Težava pa bi nastala pri zagotavljanju ustrezne napetosti v 400 kV omrežju, zato je vlada odredila nadaljnje obratovanje elektrarne. Nek je med tem zaradi nizkega pretoka in visokih temperatur reke Save začela postopno zmanjševati moč reaktorja, da bi izpolnila okoljevarstvene zahteve glede segrevanja rečne vode. K polni moči se bo elektrarna vrnila, ko bodo hidrološke in vremenske razmere to omogočale. Septembra bo v Ljubljani predvidoma zaživelo prvo izraelsko veleposlaništvo pri nas, je poročala televizija Pop TV. Slovenska vlada odprtje vidi kot korak krepitvi odnosov med državama, ki so se v preteklosti ohladili. Izraelske veleposlanice Ruth Cohen-Dar sicer še ni v Sloveniji in dela iz Jeruzalema, za omenjeno televizijo pa so potrdili, da lokacijo v prestolnici še iščejo. Točnega datuma odprtja tako še ne morejo napovedati. V nedeljo 16. avgusta ob 20. uri bo na prireditvenem centru Polana v Veliki Polani osrednja državna slovesnost ob prazniku priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. V kulturnem programu bodo sodelovali predstavniki orkestra Slovenske vojske in prekmurske glasbene skupine, pričakovati pa je tudi vidne predstavnike države. Župan Velike Polane Damjan Klin je pojasnil, da bo posebna pozornost usmerjena tudi v prekmurščino.
5: Mi bi radi sporočili, da je prekmurščina ni dialekt, ampak je jezik. Jezik, v katerem je bilo zapis prevedeno tudi sveto pismo. In nek rek pravi, da narod, ki ima prevod svetega pisma svoj jezik, je narod svojim jezikom. Res pa je, da smo prekmurci svojim jezikom, ki ima tudi svojo slovnico kot knjižni jezik, ima strukturo. V tem jeziku so ustvarjalci pisali takšna in drugačna besedila. Da smo mi kot narod svojim, za eni pravijo samo narečjem, jaz pravim drugače, del slovenskega naroda, kjer smo se pa mi zaradi zgodovinskih okoliščin pač se jezik tudi različno razvijal.
4: Še na tuje, v središču Londona so bili v napadu s škarjami včeraj ranjeni štirje moški stari med 34 in 52 let. Policija je v priljubljeni četrti Covent Garden aretirala 47-letno žensko osumljeno napada in posedovanja napadalnega orožja. Ranjene moške so z obodnimi ranami pripeljali v bolnišnico. Preiskava je še v zgodnji fazi, prvi podatki pa kažejo, da je šlo za izoliran incident povezan s težavami v duševnem zdravju napada. Je na omrežju X zapisala metropolitanska policija.
3: Na kratko še o vremenu, po večini jasno, bo danes popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najvišje temperature bodo od 33 do 38 stopinj. V drugem delu noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati. Na severu bo že možna kakšna ploha, ponekod bo zapihal severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature od 16 do 22, najvišje dnevne jutri od 26 do 31, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Obeti pravijo, da se bo v soboto postopno razjasnilo, v hribovitem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha, v nedeljo pa bo spet sončno in nekoliko bolj vroče. Vreme po Sloveniji ob 9. uri, Kredarica jasno in 14 stopin, Rateče 23, Ljubljana pretežno jasno 25, Celje 26, prav tako Murska Sobota in Listca jasno 26, Novo mesto jasno 27, Vrhnika, Litija in Babno polje 27, Slovenske Konjice 29, Maribor 30, Koper 31 in Nova Gorica ob 9. 32 stopin Celzija. Pozor, prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti, ki je zaprta med Uncem in Postojno proti Kopru. Obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti Unec, Ravbar Komanda razdrto, nastaja zastoj v obe smeri. Zaradi nesreč so zaprte tudi ceste Podplat Rogatec pri Spodnjem Sečovem in Ptuj Ormož v Spodnjih Cvetkovcih. Zastoji na primorski avtocesti zaradi nesreče pred izvozom Unec proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zastoj med Dramljem in Pletovarjem proti Mariboru, zamuda je približno 10 minut. Pa tudi na cestah Unec, Ravbar, Komanda, Postojna, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled gre počasneje zaradi zastojev. Tu so še okvare vozil, ki ovirajo promet na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, zaprtje vozni pas in na podravski avtocesti med Lancovo vasjo in Podlehnikom proti Hrvaški. Ura je 10:06.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Nune v akciji, v veličastni Grand Show izvedbi, poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventi.
0: V Zasavju na 105,9 MHz.

proti soncu ali stran od njega. Vsekakor je dobro, da poiščete dovolj sence, dovolj pijače in še skupaj preživimo ta dan, 9. zaporedni dan v vročinskem valu, ter upamo na osvežitev. Nekaj jo bomo skušali prinesti tudi z našim programom v nadaljevanju. Odhajamo vsaj besedi, pa tudi glasbi, ki bo sledila v srednji vek. Srednjeveška radovljica, ta konec tedna bo zaživela v tem tripu in 44. festival bo predstavil umetniški vodja Domen Marinčič. 10 koncertov, izjemno glasbeno popotovanje od trubadurskih pesmi do komorne glasbe. Skratka, več takoj po naslednji, ta pa bo iz druge vreče glasbe. Narodno zabavna je tole in ansambl Vrisk, mandolina Povej.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, festival Radovljica je eden najpomembnejših slovenskih festivalov stare glasbe, znan po svoji predanosti, raziskovanju glasbenih virov in predstavljanju vrhunskih domačih ter mednarodnih izvajalcev. V soboto se bo začela že 44. edicija festivala, zato pred mikrofonom gostim umetniškega vodjo gospoda Domna Marinčiča. Lepo pozdravljeni.
2: Pozdravljeni.
1: Kako bi opisali rdečo nit letošnjega festivala in kaj vas je vodilo pri oblikovanju programa?
2: Ja, rdeča nit je že vse skozi raznoličnost, se pravi, da so koncerti res tako različni, a ne da se stavljajo že zaradi tega neko smiselno celoto. To so že pred leti poudarjali kritiki, takrat, ko smo še imeli objavljene kritike v časopisih. In to je nekako intuitivno nastane. Ne? Jaz konstruiram recimo vsak spored posebej, ne, moram omeniti, ker polovica sporedov, se pravi 5 od teh 10 sporedov, je nastalo posebej za festival, ne, in tudi za sedbe deloma, se pravi večinoma tudi teh 5 zasedb se je sestavilo prav posebej za festival, kar je nekaj posebnega, ne, ker na ta način potem festival omogoča, da se nekaj sploh zgodi, a ne, brez festivala tega ne bi bilo. To se mi zdi zelo pomembno, ne? Ker sploh v glasbi, kjer moramo sodelovati z drugimi, a ne, v neki skupini, v orkestru, v zboru, tako naprej. Torej prvo, ne, da v bistvu sploh pripeljemo ljudi, a ne, potem jih seveda primerno plačamo na dan, a ne, in potem, da se stavijo, a ne, na visoki ravni in tako naprej umetniški, pa tudi profesionalno, pa tako naprej se stavijo nek spored in se ta spored zgodi, a ne, in to je potem nekako prinese neko novo energijo v svet, bi temu rekel, ne? In seveda, kar je pa drugi element, je pa seveda ta komunikacija s poslušalci, ne? Da so potem tam poslušalci res in da je to pa omogoča ta okvir festivala, ne? Zato je festival, zato je tako 10 koncertov, neka taka forma lepa, ne, da ljudje si lahko zberajo, o, kako lepo, letos bi šel pa na tega, recimo, ne, in imamo tako za vsadzga nekaj, ne, od srednjega veka, se pravi od 12. stoletja, od trubadurskih pesmi, vse do poznega 19. stoletja, do glasbe Johannesa Brahmsa, ne, to je še kar veliko, to je več kot večji razpon, kot na nekem standardnem, nekako, kako bi rekel, poprečnem glasbenem festivalu. A ne? Že ta razpon, a ne? Ponavadi pravijo, da je Radovljica festival stare glasbe, jaz tega ne govorim, je pa res, da je fokus, podarek je zelo na stari glasbi.
1: Od 8. do 25. avgusta se bo tako v Radovljiški graščini, cerkvi svetega Petra pa cerkvi Marijinega oznanjenja v Velesovem zvrstilo 10 koncertov, koncertnih večerov, katere bi pa posebej izpostavili kot letošnje presežke, ali pa če greva kar malce skozi?
2: Ja, bom kar tako malo povzel, a ne, tako recimo na začetku, pa na koncu je tako zelo, kako bi rekel, klasična glasba. Začne se z Mozartom, Haydnom in Beethovnom, z godalnimi kvarteti teh treh skladateljev in so vsi trije te kvarteti so med seboj povezani, spravi en se je učil od drugega, ne, je Haydn nekaj napisal, pa je Mozart to preštudiral, pa je napisal svoje, ne, pa je seveda nekaj dodal in tako naprej. Potem je pa Beethoven to še razvil, a ne, in se pri tem naslanjal na Mozarta. No, to je otvoritveni koncert, seveda vse to na zgodovinskih glasbilih, ne, na kvartetu s črnatimi strunami, na najvišji izvajalski ravni, moram reči, da ne, to je tako, pred leti je ta kvartet italijanski Altemps je že gostoval v Radovljici in takrat me je nekdo vprašal, ja, kjer koncert je bil pa najboljši, ne, pa se rekel, ja, mislim, da je tale zmagal, ne, kakorkoli obrnemo. Je bilo to tako na visoki ravni, ne, da bi celo rekli, da to ni več historično, a ne, pa ne zato, ker ne bi bilo včasih to na, ne, v zgodovini, se pravi v 18. in 19. stoletju, da ni bilo na visoki ravni, je bilo za nas zelo na visoki ravni, ampak fokus je bil malo drugačen, a ne, danes imamo pa to perfekcijo, a ne, seveda, ki je pa tudi seveda nekaj vredna, ne, tako da je zmeraj nek kompromis med tem historičnim in pa sodobnim. No, v glavnem, zadnji koncert so pa tudi kvarteti, ampak klavirski kvarteti, se pravi, tri godala pa zgodovinski klavir iz sredine 19. stoletja, tukaj je pa tudi ta dva, se pravi, ena slovenska violončelistka pa njen mož sta med godalci, a ne, ena poljska pianistka iz Berlina in oni so se tudi sestavili posebej za festival, se pravi, to je en od teh sporedov, ki so nastali. In tukaj sta pa Schumann pa Brahms. Pa imamo tako lepo Mozart, Haydn, Beethoven, na koncu pa Schumann in Brahms. To je recimo okvir festivala. Potem pa kaj je vmes? Recimo neke rdeče niti so. Imamo že od leta 15 na festivalu cikl Bachove glasbe. Se pravi, da je vsako leto en tak opus Bachova. Bile so vse sonate in partite za violino, vse suite za violončelo, vse sonate za violino in čembalo, vse partite za čembalo, umetnost fuge, glasbena daritev, klavir Übung, tretji del in tako naprej. In še druge stvari so že bile. Zdaj so pa na vrsti njegove sonate za flavto in čembalo. Solistka bo pa hrvaška flavtistka iz Italije, ki je zelo uspešna. Zdaj Eleonora Biščević se piše za eno mehiško čembalistko, igra in tega koncerta se skoraj najbolj veseli, moram reči. Ja, recimo, ne, to je ena taka rdeča nit, potem je pa še ena druga rdeča nit, je recimo seveda slovenska glasba, glasba, ki je povezana tako ali drugače s Slovenijo. In tukaj sta dva koncerta letos takšna. Na sporedu enega koncerta je glasba Klaudija Merula, ki je bil organist v Baziliki svetega Marka, se pravi eden z najslavnejših organistov v Evropi, konec 16. stoletja in je bil znan zaradi virtuoznega okraševanja te instrumentalne polifonije, ne, ki jo je izvajal. In on je objavil kar nekaj zelo zanimivih zbirk. To ni zelo znan skladatelj, ne, danes na splošno Klaudijo Merulo, ampak je bil recimo temu legendaren. In ena njegova zbirka, se pravi zbirka njegovih orgelskih maš, so jo nekako dobili tudi v Ljubljani, so imeli v arhivu Ljubljanske stolnice in škof Tomaž Hren je leta 1620 dal sestaviti inventar tega materiala glasbenega v stolnici in so napisali, ne vem koliko listov, ni prav zelo veliko listov, ne? In nekateri, iz nekaterih naslovov moramo to rekonstruirati, ampak recimo pri Merulu je pa čisto jasno, za katero zbirko gre. Ta je sicer izgubljena, se pravi ta izvod, ki so ga imeli v Ljubljani, se ni ohranil, se je pa seveda zbirka ohranila drugje in jo lahko izvajamo, ker to nekako zrcali tisto, kar so poznali takrat v Ljubljani, kar so tudi morda izvajali. In te orgelske maše so takšne, ne, da je potem, da je v bistvu koral, ne, mašo so tudi peli kot enoglasni koral, ampak tukaj so pa deli korala nadomeščeni z instrumentalno glasbo. Se pravi, da je tist koralna melodija upletena v polifonijo na orglah. A ne? In tisto je tisto, kar je Merulo napisal, treba je pa vmes seveda dodati iz drugih virov koralne speve. Ne? In potem je, imamo na tem koncertu, ki bo v cerkvi v Velesovem, kjer so krasne orgle Tomaža Močnika, bo nastopil italijanski orglavec Nicola Procaccini, ki je orglavec v Bologni, kjer imajo dvoje najpomembnejših zgodovinskih orgel vseh časov, bi temu rekel, v Baziliki San Petronio. In njemu se pridružijo štirje slovenski pevci, ki so tudi znani kot člani skupine Ingenium Ensemble in tako naprej. In oni bodo peli pa te korale in pa še tri kratke Merulove motete. Tako da je tak zaokrožen program, ki predstavlja glasbo enega skladatelja, ki po mojega v Sloveniji skoraj tako rekoč še nismo spoznali. Ne? To je ena taka pomembna stvar. Potem je pa še en koncert v četrtek 13. augusta, to je že četrti koncert festivala, je pa na tem sporedu, tam je pa na sporedu italijanska glasba in z solistom, recimo temu Erasmom Žganjarjem iz Kranja, ki igra klonasto flavto in študira na Salzburškem Mozarteumu, kjer sem tudi sam profesor. No in on bo igral tri koncerte Scarlattija, Vivaldija in Leonarda Lea, medtem ko tisti godalci, se pravi ta ansambelček, ki sva ga pa sestavila tako za zraven, a ne, ki ga pa nekako vodi violinistka Neža Klinar, drugi so pa tudi iz Avstrije, recimo, sem iz mednarodni so. Vse, kar bodo pa oni igrali, je pa takoli drugače povezano s Slovenijo. To so recimo skladbe iz ene zbirke v zbirki Narodne univerzitetne knjižnice v Ljubljani z konca 17. stoletja. Potem so moje rekonstrukcije glasbe, ki je bila povezana s koprskim organistom Antonijem Tarsijo in pa še dve sonati iz ene zbirke, ki jo je Francesco Antonio Bonporti, zelo pomemben violinist in Corellijev učenec, v začetku 18. stoletja posvetil ljubljanskemu knežoškofu Ferdinandu grofu Kunburgu.
1: No, to je vsaj delček programa, sicer pa vse podatke lahko najdejo naši poslušalke in poslušalci tudi na internetu, če opišejo torej Festival Radovljica. Morda bi še kak koncertni večer omenila.
2: Ja, tako nekako se čutim dolžnega, da poudarim, da zdaj že četrto leto na festivalu izvajamo oratorije. To so največji projekti festivala, v bistvu vseh časov. In to je omogočilo pred 4 leti, je to omogočilo boljše financiranje z države, se pravi preko razpisa Ministrstva za kulturo, se pravi država sofinancira te projekte, ki se tudi ne bi zgodili, seveda brez tega sofinanciranja čisto nemogoče. Tak projekt stane 20 tisoč evrov, recimo, vsaj. In to so ponavadi 4-5 solistov, letos so 4, med

0: bil Händlov največji tekmec pozneje v Angliji. Se pravi, zaradi njega je Händel nehal pisati italijanske opere in Bononcini je bil nekoliko starejši kot Händel in je že v začetku 18. stoletja slovel in so ga zaposlili na Dunaju, na cesarskem dvoru in za cesarski dvor na Dunaju je nastal njegov oratorij Magdalenino spreobrnenje. Tukaj je Magdalena in njena sestra Marta, potem sta pa še dva lika, ki sta pa tako kot tist Angelček in Hudiček. To je oratorij o ljubezni, vsaka ljubezen je pomembna, se pravi imamo Božjo ljubezen in pa zemeljsko ljubezen. Zemeljska ljubezen je moj najboljši prijatelj Lisandro Abadi, tudi moj kolega v Salzburgu. Božjo ljubezen bo pa zdaj, je morala ena pevka odpovedati, tako da bo to avstrijska sopranistka Johanna Rosa Falkinga.
1: Zanimiv program, tudi strašno zanimive zgodbe okoli del, nastanka teh del. Vsekakor ponuja tudi letošnji festival Radovljica marsikaj. Morda ob koncu čisto na kratko še to, kaj pa vas osebno pri raziskovanju stare glasbe še vedno najbolj navdihuje?
0: Mene je glasba nekako zagrabila, ne? Ko sem bil majhen, pa sem poslušal recimo mislim, da je Händlovo glasbo, orgelski koncert in potem sem imel idejo, da bi šel v glasbeno šolo in nekako je to ostalo, ne, ta baročna glasba. Ne. Sicer moj najljubši skladatelj je bolj nek skladatelj iz 20. stoletja, tega ne bom zdaj mešal noter, ampak bolj, ko se človek z eno stvarjo ukvarja, ne, bolj ga potegne. Ne. In jaz mislim, da sem pri 16 letih vedel, vsaj podzavestno, s čim se hočem ukvarjati, a ne? In takrat so že bili te oratorije recimo v tem, a ne? Potem sem recimo pred 15 leti, pred 20 leti, ko sem se vrnil v Slovenijo, sem dolgo časa živel v Nemčiji, sem mislil, da ni tako veliko recimo te slovenske glasbe, se pravi glasbe, ki bi bila zanimiva, pa bila povezana s Slovenijo, a ne? Zdaj sem popolnoma drugega mnenja, a ne? In bi rad nekako prepričal ljudi, poslušalce, da je to res vredno, ne? Da je to glasba na povsem, to je čisto ta prava glasba, ne, na visokem nivoju, to je Claudio Merulo, recimo, ne, ali pa recimo v tem rokopisu v Ljubljani, tudi ena sonata Arcangela Corellija, ki jo bodo zaigrali na festivalu, ne, in tako naprej, ali pa recimo Bonporti, ne, tu ni zdaj slabše zaradi tega, ker bi bilo povezano z našim prostorom, ne, in pa nekako sem se s tem v nekem trenutku ukvarjal in je tako ostalo. Ne? Zdaj lahko bi se še z marsičem ukvarjal, ampak potem mogoče ne bom tako daleč prišel. Tako bi rekel.
1: Ja. Omenili ste občinstvo, samo še stavek o tem. Občinstvo festivala Radovljica je skozi leta postalo zelo zvesto, hkrati tudi zahtevno, ne?
0: Ja, se to je pravilno, ne. Zahtevno je postalo po moje zato, ker so programi zahtevni.
1: Tako, ja.
0: Jaz sem včasih sem presenečen, ne, da si karkoli si izmislim, pa se bi mogoče za trenutek se ustrašil, ja, pa bo to res ljudem všeč. Ampak ravno tisti projekti, ne, ki so tako zelo barviti, mogoče malo posebni, ti so ponavadi zelo dobro obiskani, ne. Jaz se spomnim eno leto, kjer je bil ravno tisti Mozart, je bil najslabši obiskan koncert, ne, sonate za violino in klavir z zgodovinskimi glasbili, ne, z Guarnerjev violino z nekim genialnim zgodovinskim klavirjem, fortepianom, ne, kot bi ga Mozart poznal, ampak tist koncert sploh ni bil, ne, in sem v bistvu bil impresioniran, ne, se mi je zdelo, to je pa nekak dober znak, v bistvu, za publiko, ne, da oni hočejo te zgodbe, ne, to v bistvu to, sem rekel sem barvitost, ampak to vsebinsko polnost, recimo temu. Ne? Noben koncert ni kar neki, noben koncert ni tako, ah, kaj pa znamo, pa bomo to zaigrali. Ne? Ah, ti znaš to sonato, jaz znam to kantato, kaj pa vem. Ne? In potem nekaj zmešajo skupaj, se veste, ne? Tako. Jaz ne maram te primerjave s kuhinjo, ampak se si lahko predstavljate, ne, kaj sem pomislil zdaj. Ne.
1: Tako, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, slišali ste 44. festival Radovljica, torej vabi na izjemne koncerte od sobote 8. avgusta do torka 25. avgusta. Več boste našli torej podrobnosti na spletu, če vtipkate festival Radovljica, vas bomo pa o posameznih koncertih obveščali tudi na radiju. Morda samo še beseda, brezplačni avtobusni prevozi so tudi iz Ljubljane.
0: Tako je že 20 let, to zelo dobro deluje, zato ker jaz sam nisem imel avta nikoli in sem predlagal, da imamo avtobuse in to ni tak strošek, tako da je to brezplačno, sploh ni treba skrbeti, tudi brez karte vas vzamejo in potem kupite lahko karto v Radovljici. Ne? Potem pomemben je povratek po koncertu, ne? Ker tja se še pride, ne, čez dan, ampak zvečer po koncertu je pa prepozno, ne? In pač ni vlaka ali pa
1: in za ti avtobusa. Prevozi dobrodošli potem.
0: Ja, pa tako. Oni tudi počakajo, ne, se ljudje tudi malo podružijo, ne, ta socialni element je pomemben, seveda, okrog koncerta.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10 in 12 uro na 051 245 255.

0: Olivia Newton-John.
1: I asked my love to take a walk.
0: Prisluhnite oddaji ob radijskem ognjišču. Nocoj ob 20.

Tri stvari v vročinskem valu, senca, dovolj vode in dokončajte sami, torej izogibanje naporu morda iskanje zavetja v predvsem popoldnevu, ko bo največja toplotna obremenitev tudi danes. Mi pa ponujamo še dober program. V nadaljevanju ob 11. poročila iz življenja cerkve, ob 12. skupna molitev, potem voščimo današnjim slavljencem, prijateljem Radio Ognjišče ob 12.30 poročila. V oddaji Via Positiva popoldne pa bomo gostili doktorico Apolonijo Klančar, magistrico in doktorico jezikoslovja, profesorico latinščine, anglistko, prevajalko ter Montessori pedagoginjo. Torej danes še vročinski val, po večini jasno popoldne, predvsem v alpskem svetu, možna kakšna vročinska nevihta od 33 do 38 stopinj. V drugem delu noči bo oblačnost od severa začela naraščati, tam bo že možna tudi kakšna ploha. Jutrišnji petek pa večinoma recimo pod oblaki, predvsem v severni Sloveniji, vsekakor, kjer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Temperature pa nižje, zjutraj od 16 do 22, čez dan od 26 do 31, le Goriška in Istra še vedno do 35 stopinj. Pozor, prometni nesreči sta se zgodili na primorski avtocesti med Gaberkom in Senožečami proti Ljubljani, je popolna zapora, nastaja zastoj. Med Uncem in Postojno proti Kopru so odstranili posledice prometne nesreče, ostaja pa zastoj, zamuda slaba ura. Na primorski avtocesti je med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani prav tako zaradi nesreče zaprt vozni pas, zamuda 1 ura. Zaprta je cesta pod plat Rogatec pri Spodnjem Sečovem zaradi nesreče. Zastoji na primorski avtocesti pred izvozom Unec proti Kopru, na štajerski avtocesti med Dramljem in Pletovarjem proti Mariboru, zamuda približno 10 minut, pa na cestah Unec Ravbar Komanda Postojna Razdrto, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce Bled. Tu so še okvare vozil, zaradi katerih je promet oviran. Gorenjska avtocesta na uvozu Lesce proti Ljubljani, Primorska avtocesta pred Postojno proti Ljubljani, zaprt vozni pas, ter na Podravski avtocesti med Lancovo vasjo in Podlehnikom proti Hrvaški.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si. Nič 80 10 44. Audio in video arhiv na spletnem naslovu radio.ognjišce.si.
2: Enajst je ura, čas je za poročilo iz življenja cerkve. Z nami je Marjana Debevec.
3: Lepo pozdravljeni. Papež Leon XIV. Se mudi na obisku v Asiziju, pravkar daruje svetomašo v baziliki. Predtem se je srečal z mladimi, odgovoril je na tri njihova vprašanja. Pozval jih je, naj gradijo civilizacijo ljubezni, ne delitev. Kot je dejal, bomo kristjani vedno bolj potrebni kot delavci za mir znotraj družb, ki skušajo izkoriščati vero za ustvarjanje nasproti med identitetami. Poudaril je, da mogočneži sveta iščejo vidnost in presegajo druge. Mlade je zato spodbudil k slogu svetega Frančiška. Ne vladati, ampak služiti. Ne zgrabiti, ampak prejeti. Ne zadržati, ampak vrniti. Leon XIV. Je osebno pričeval tudi o svoji poklicanosti. Dejal je, da ga Gospod nikoli ni pustil samega, vedno ga je vodila neka luč, vse do da na zelo poseben klic postati papež. Jože Kopajnik, ki je bil kar 58 let rektor katoliškega doma prosvete Sodalitas v Tinjah, je začetkom julija končal svoje delo v tem domu in se preselil v provincialno hišo v Celovec. 85-letnik je v pogovoru za koroški tednik Novice povedal, da tudi v prihodnje ne bo miroval, saj tega ne zna. Sodeloval bo med slovenskimi verniki v Celovški fari, pomagal po župnijah, vodil biblične kroške in ostal dejaven pri misijonih. Več Marta Jerebič.
4: Tinski dom je bil prej tudi Kopajnikov dom, saj je vsa leta tam živel. Po njegovi zaslugi je iz starega poslopja nastal modern dom s 45 sobami in izobraževalno središče z več kot 600 dogodki na leto. Predavali so predsedniki držav, škofje in ugledni znanstveniki. Stavba Tinskega doma zdaj prehaja iz lasti Sodalitete v last krške škofije. Kot je povedal Kopajnik, je bila to odločitev krškega škofa Jožefa Markeca, sam zato ni glasoval. Meni, da bi lahko ostalo kot doslej, škofija pa bi še naprej dajala subvencije. Prav tako je prišlo do organizacijske spremembe Tinskega doma. V preteklosti je veliko dela in odgovornosti nosil sam, zdaj pa na njegovo mesto prihaja Mija Janež kot direktorica, Jože Valeško kot rektor, Tonč Rozencop-Fjank pa kot teološki referent. Kopajnik pravi, da je nova direktorica dobro pripravljena in je prijazna, kar je ključno, saj se morajo ljudje v domu počutiti kot doma. Prepričan je, da se bo morala nova ekipa veliko pogovarjati. Če želi Tinski dom tudi v prihodnje z novimi idejami in širokim programom služiti ljudem in škofiji, bo po njegovem mnenju nujno potrebna tudi kadrovska okrepitev. Naslednikom želi, da bi z vnemo nadaljevali delo, ustrajali tudi takrat, ko kaj ne uspe in znali prisluhniti ljudem.
3: Mineva 801 leto, odkar je papež Honori III. Pogojno dovolil ustanovitev Levantinske škofije. Salzburški nadškof Eberhard II. Je papeža za ustanovitev nove škofije zaprosil dvakrat, saj je bila prva prošnja zaradi pomankljivih podatkov zavrnjena. Papež je 25. julija 1225 imenoval komisijo, ki naj bi preverila razmere in soglasje cerkvenih ustanov. Tri leta pozneje, 10. maja 1228, je nadškof v Salzburgu izdal ustanovno listino Levantinske škofije. Njena naslednica je današnja Mariborska nadškofija, ki se približuje praznovanju svoje 800-letnice. Na Vinici se poslavljajo od župnika Antona Gnidovca, ki je gospodu odšel v torek. Leži v tamkajšnji župnijski cerkvi najdenja svetega križa, kjer bo nocoj ob 21. uri maša za dušnica. Pogreb sveto mašo pa bo jutri ob 15. na Vinici.
2: Čez dan bo po večini jasno, popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta, najvišje temperature bodo od 33 do 38 stopinj. V drugem delu noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati v severnem. Na severu bo že možna kakšna ploha, ponekod bo zapihal severovzhodnik, na primorskem šibka burja. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Obeti. V soboto se bo postopno razjasnilo, v hribovitem svetu pa bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče vreme. Kakšno vreme imamo po Sloveniji? Temperature so bile izmerjene pred uro. Kredarica pretežno jasno in 15 stopinj Celzija. Ljubljana jasno 28, prav tako Jezersko. Slovenj Gradec jasno 28, Novo mesto jasno 29, tudi Celje toliko, Murska Sobota jasno 30, prav tako Logatec. Črnomelj in Babno polje 31 stopinj, Koper in Pohorje 32, Maribor 33 in Nova Gorica ob 10. 36 stopinj Celzija. Pozor, prometni nesreči na primorski avtocesti. Med Gaberkom in Senožečami proti Ljubljani je popolna zapora. Obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti med Divačo in Senožečami. Nastaja zastoj iz smeri Kopra in iz smeri Sežane. Med Uncem in Postojno proti Kopru so posledice nesreče odstranili, ostaja zastoj, zamuda je slabo uro. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt odsek med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani, tam je zamuda eno uro. Prav tako se je nesreča zgodila na cesti Podplat Rogatec pri Spodnjem Sečovem. Zastoj na primorski avtocesti pred izvozom Unec proti Kopru, na štajerski avtocesti med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru zamuda približno 10 minut, ter na cestah Unec Ravbar Komanda Postojna Razdrto, Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Zaradi okvarjenih vozil je promet oviran na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru, dve okvarjeni vozili vozite previdno, ter na podravski avtocesti med Lancovo vasjo in Podlehnikom proti Hrvaški. Ura je 11:07.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Obvestilo, jutri na prvi petek v avgustu bo ob 19. uri pri Frančiškanih na Tromostovju v Ljubljani darovana sveta maša za neznane slovenske mučence. Somaševanje bo vodil župnik iz Ihana dr. Andrej Marko Poznič, moralni teolog in publicist, rojen slovenskim staršem v Buenos Airesu.
5: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri Ognjišču dobite kot darilo.
6: Poletno branje pri Ognjišču. knjigarna.ognjisce.si 05-611-7220. Soboti na 91,8 MHz.

Romantična skladba je ena največjih uspešnic Mireje Mathieu, ki nas je popeljala v sončne Atene, no zdajle tudi seveda vroče, morda še malce bolj kot pri nas. Pesem je zaslovela v začetku 70-ih let, velika uspešnica leta 1971, najprej nemška različica, kmalo zatem pa se je uveljavila tudi francoska. Ja, tole nas spomni na to, da je četrtek in da boste zvečer lahko uživali tudi v tovrstni glasbi ob 20. ob radijskem ognjišču.

Plitvine v času, ko vsak dan pravzaprav blizu nas še vedno divja vojna, Rusija, Ukrajina, umirajo številni, se spominjamo tudi 6. avgusta leta 1945, prva uporaba atomske bombe v vojaškem napadu na Hirošimo. Ameriški bombnik je ob 8:15 odvrgel prvo atomsko bombo v vojni. Mesto je bilo v nekaj trenutkih uničeno, umrlo je več kot 100.000 ljudi. Hirošima je postala simbol grozot jedrskega orožja in opomin človeštvu, kam lahko pripeljejo vojne. Danes na območju nekdanjega mestnega središča stoji spominski park Miru. Vsako leto ga obišče več kot milijon ljudi. Njegov najbolj prepoznaven simbol je znamenita kupola atomske bombe oziroma a bomb dome, ena redkih stavb v bližini epicentra, ki je ostala delno ohranjena. Leta 1996 so jo uvrstili na UNESCO seznam svetovne dediščine. No, poseben pečat pa je kraju dal tudi sveti papež Janez Pavel II., ki je Hirošimo obiskal februarja 1981. Pred spomenikom žrtvam je molil za mir na svetu in poslal znamenito sporočilo: spominjati se Hirošime pomeni zavrniti jedrsko vojno. Njegov poziv k miru in razorožitvi je danes še kako aktualen in odmeva kot eno najpomembnejših sporočil izrečenih v tem mestu. Otroci miru, otroci morja, nadaljujemo skladbo ob 11:29, Edwin Flisser.

Kristina Aguilera, še vedno mislim na te, ja, tole bi lahko rekli tudi za gasilce, ki še vedno pazijo na potalna žarišča, na požarišču na Plani na Bovškem. Zaradi pojavljanja še vedno manjših žarišč izvajajo požarno stražo. Sicer je včeraj zvečer padlo nekaj dežja, vendar ga ni bilo dovolj, da bi pogasil potalna žarišča. Cesta na Mangartsko sedlo pa je od včeraj ponovno odprta. Kot je znano, je požar zajel približno 12 hektarjev gozda, in lokalna požarna straža bo tam ostala, dokler se podtalna žarišča še pojavljajo. 11:37 minut je skupina Hazard v naši družbi, potem pa pogledamo še spet na ceste, kjer je predvsem na primorski avtocesti dolg zastoj.

Radio Ognišče je z vami na poti doma, povsod upam, da v senci ali pa vsaj v bližini klimatske naprave. Še slabih 19 minut je do poldneva, ko bomo sklenili roke v skupni molitvi, potem pa voščili našim prijateljem, ki danes 6. avgusta praznujete ob 12.30 minut, pridejo poročila, no še prej pa pred 12. uro seveda današnja duhovna misel. Danes 9. dan vročinskega vala, še bo vroče, torej najvišje temperature danes do 38 stopinj, sicer bo potem v drugem delu noči z četrtka na petek oblačnost od severa začela postopno naraščati. Jutri nas čaka spremenljivo oblačen dan, predvsem na severu države bodo nastajale plohe in nevihte. V soboto pa se bo postopno razjasnilo, v hribovitem svetu še lahko nastane kakšna ploha, v nedeljo pa sončno in spet bolj vroče. Na cestah pa velike težave, predvsem na primorski avtocesti, ki je zaprta. Fernetiči Gaberk proti Gaberku, tam se je zgodila prometna nesreča pri počivališču Povir. Potem pa že prej prometne nesreče med Gaberkom in Senožečami. Promet poteka po enem prometnem pasu proti Ljubljani, zamuda pol ure, med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani je zaprt vozni pas. Na Štajerski avtocesti je promet oviran na odstavnem pasu med Tepanjem in Slovensko Bistrico proti Mariboru. Zaprta je zaradi nesreče tudi cesta pod plat Rogatec pri Spodnjem Sečovem. Zastoji na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pol ure na štajerski avtocesti, med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru 10 minut približno, na cestah Hunec, Ravbar, Komanda, Postojna, Razdrto, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Okvare vozil ovirajo promet na primorski avtocesti med Ravbar, Komando in Postojno proti Kopru, dve vozili, ki sta okvarjeni previdno, okvara tudi med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani ter na Podravski avtocesti med Lancovo vasjo in Podlehnikom proti Hrvaški. Vozniki, upoštevajte varnostno razdaljo.

0: V sobotni oddaji naš gost bo z nami psihoanalitik Tine Papič, ki med drugim pravi.
1: To svojo resnico, ne, mora vsak sam odkriti, pa svojo pot. Svojo pot moramo najti. Ne da kar nekam naprej, ampak kaj pa je naša pot, kaj pa je naša mogoče naloga, ne, kaj je tisto seme v naši duši, ki mora nekako zrasti.
0: Ne zamudite sobotne oddaje Naš gost, začnemo ob 17.
2: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si, nič 80 10 44.
3: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
4: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še 13., 14. in 15. avgusta. Bohinju na 92,6 MHz.
5: Naša pot nas vodi zdaj le ob morje, ja, sicer pa tudi na goro. Danes je praznik spremenjenja na gori. Na vrhovih iščemo širne razglede ob morju, mir, svežino, čeprav v teh časih tam največja temperatura, vsaj pri nas, ampak vsekakor tako gore kot morje vabijo, da se za trenutek ustavimo in pogledamo dlje od vsakdanjih skrbi. To bomo storili tudi z duhovno mislijo, ki prihaja takoj po tele skladbi Jure in Urša Sešek in Gala zbor 11 in 49 minut.

0: Na poti s svetim Frančiškom.
1: 6. avgust. Kolikšna je tvoja vera?
2: Kako velika pa je vaša vera? V evangelijih je nekaj mest, ki govorijo o veri in čudežih. Če boste imeli vero in ne boste dvomili, če bi imeli vero kakor gorčično zrno, bi prestavljali gore, ozdravljali hrome in neozdravljivo bolne. Enostavna je ta logika in ni čudno, da je Jezus z njo vžgal srca množic, ki so mu sledile, dokler ni prišla streznitev z razgrnitvijo Božje logike, ki ni logika razuma, ampak logika ljubezni. Zakaj umre globoko verna žena, ki zboli za rakom? Mar je imela prešibko vero? Zakaj se rodi otrok, ki ga okvara od rojstva priveže na invalidski voziček? Je sploh imel priložnost, da izrazi svojo vero? Niti Jezus sam, ki je bil Bog, ni razložil te skrivnosti. Z besedami ne, z dejanjem pač. Dotal se je priklonil človeški krhkosti. Priklonil se je vsem, ki trpijo, in se v trpljenju in smrti skozi svoje trpljenje in smrt dotaknil človeške bolečine. Veličina naše vere ni v tem, da bomo z njo premikali gore, čeprav bi jih lahko, ampak v tem, koliko premoremo ljubezni. Nekemu predstojniku je sveti Frančišek naročal, kdorkoli bi ti postavljal ovire, naj si bodo to bratje ali drugi, če tudi bi te pretepali, ljubi jih in jih ne sili, naj bodo boljši kristjani. Ko te pogledajo v oči, naj tam najdejo usmiljenje. Imeti vero pomeni ne dvomiti v neskončno modrost Božjega načrta. Karkoli pride, naj bo moja vera dovolj velika, da bom zmogel vedno reči da.

0: Današnji praznik Jezusove spremenitve na gori nam misli usmerja v različne smeri. Pogled z gore odpira nove perspektive, spremeni naš pogled na svet. Jezus tudi ni šel sam na goro, ampak je šel v skupnosti, molil je z učenci. Tudi mi se zbiramo ob ognišču in molitev nas spreminja. Skupnost nas spreminja iz osamljenih v prijatelje in iz neobčutljivih v čuteče. Tako tudi danes sočutimo z vsemi vami, ki ste v stiski. Posebej pa molimo po naslednjih namenih. Za zdravje moža in vse družine. Za prijateljico, da bi se odločila za zakramente. Za uspešno operacijo in zdravljenje Marte ter župnika Jožeta. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in veko. Amen.
0: Dobri Bog, ti daješ vsem stvarem obstoj, moč in življenje. V svoji dobroti nas usliši in nam daje potrebnega dežja, da bo naša zemlja lahko dala kruha za življenje. Tako bomo tudi bolj zaupno hrepeneli po tem, kar je nebeško, po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli svojimi prijatelji.
1: Dragi prijatelji, dragi slavljenci, danes 6. avgusta praznujete Ignacija Grašek, Kristanova Ljubljana, Marija Kršlin, Kardeljeva Maribor, Terezija Ožinger, Gorišnica, Marija Rep, Regentova Maribor, Marija Rožmanec, Robova Vrhnika, Stanka Starešinič, Jakčeva Novo mesto, Franc Truden, Podgora, Stari trg pri Ložu, Ivan Senica, Suha, Rečica ob Savinji, Ljudmila Flerin, Breg, Žirovnica, Marija Plemeniti, Kajuhova ulica, Kidričevo, Jožica Šeruga, Rožno naselje, Murska Sobota, Marija Podobnik, Jelovškova ulica, Ljubljana, Alfons Kušar, Kalohova, Maribor, Marija Sajko, Rjavica, Rogaška Slatina, Ana Štefančič, Partizanska, Logatec, Ludvik Horjak, Lože Rimske Toplice, Franc Markovec, Žeje, Duplje, Marija Žnidarec, Kardeljeva, Maribor, Darinka Kovačič, Leskovičeva ulica, Ljubljana, Polje, Marija Dobnik, Cankarjeva cesta, Velenje, Rozalija Krsnik, Popovci, Ptujska gora, Marija Lenasi, cesta na Markovec, Koper, Marija Kragel, Volaričeva, Kobarit, Marija Merzel, ulica Bratov Poglajen, Litija, Ana Turnešek, Zgornje Gorče, Braslovče, Zvonka Šipel, Šentjuri, Grosupje, Branko Žižek, Čopova, Murska Sobota, Anica Žerak, Zavrh, Dobrna, Majda Pungerčar, Čilpah, Trebelno, Edi Cvetko, Topole, Rogaška Slatina, Marjan Gorenc, Mačkovo naselje, Šenčur, Marija Hace, Rožično, Kamnik, Marija Žabkar, Sela pri Raki, Raka, Mirko Žefran, Selo Vodice, Marjana Hrovat, Ambrus, Zagradec, Nadja Štanta, Bilje, Renče, Milan Kobal, Delovsko naselje, Vrhnika, Marija Miglič, Seršen, Trnjava, Lukovica, Lovro Žnidršič, Črnc, Brežice, Matjaž Košir, Šentjošt, Horjul, Minka Čebašek, Trboje, Kran, Metka Bezgovšek, Mrzlopolje, Jurklošter, Matej Golčnik, Znojile, Čemšenik, Klaudija Japel, Bevke, Lok pri Brezovici, Matej Žagar, Črni potok, Velike Lašče, Tjaž Basle, Trnava, Gomilsko, Lenart Volk, Orehovica, Podnanos in pa Terezija Tomplak, Botričnica, Šentjur, tja pa zdajle tudi kličemo.
2: Halo?
1: Halo, dober dan.
2: Dober dan.
1: Je tam gospa Terezija?
2: Ja.
1: Je tukaj pa Blaž Lesnik z Radio Ognjišče, kličem.
2: Wow.
1: In vam želim vse najboljše.
2: Ja, hvala lepa.
1: Vse najboljše, tudi v imenu vseh sodelavcev. Veliko zdravja pa veselja.
2: Ja, hvala vam, da se me pa preseneto.
1: Ja, ste pri kakšnih opravilih že?
2: Ja, glih, malo z možem fige. Malo pobirala, da bo kaka marmelada ratala.
1: Ja, pa so uspele, vročina je, ne? To figam
2: je,
1: sicer ustreza.
2: Je, malo smo jih začitla, ker z mrežo malo okrog, da. Ampak tako, da jih je dovolj.
1: Jih je dovolj, torej fige v Šentjuri uspevajo.
2: Ja, zdaj teh časih pa res.
1: Zanimivo,
2: dobro. To ni bilo mogoče.
1: Res, ja, tako časi se spreminjajo in bo figova marmelada.
2: Tudi to je res.
1: Krasno. Kaj pa praznovanje?
2: Ja, tis bo bolj pozn, ko bo šlo tole malo ta val vročine, potem se bomo malo skupaj dobili, malo otroci, malo sosedi.
1: Ja, ko se bo dalo dihati.
2: Tako.
1: Gospa Terezija, res želimo vse najboljše, pa vam dodajamo še tisto, kar si boste izbrali sami, kaj radi poslušate glasbenega pri nas na radiju?
2: Ja, zelo zanimive oddaje imate, res. Se mi zdi, da si kar poduhovljen, ko greš spat, ko vse sorte slišiš. Mislim, meni kar všeč, res vam ta vaš radio je res... Hvala Bogu, da ga imamo.
1: Poslušate bolj ta pogovorni del oddaje, ki so tudi zvečer v ponovitvah?
2: Tako. Pa tudi, kar se da, če zamudim, da lahko nazaj zavrtim, kar pa ne pač zamudiš. Ampak je res, hvala Bogu, da vas imamo.
1: Hvala, smo veseli tega, res.
2: Ja.
1: Da potrdimo to z glasbo, ki jo si jo boste izbrali, vam pa kar dajem besedo, kaj bi radi slišali.
2: Bi pa tole od Rusa, če bi čas lahko vrtel.
1: Če bi ga zavrteli nazaj, ne, samo potem fik ne bi bilo, ne. No, ampak vseeno se radi vračamo v spomine, v tisto, kar je nekoč bilo, ostaje v lepem zapisu, ne v glavi, v spominu.
2: Ja,
1: pa naj bo tudi sedanjost lepa, še enkrat vam želim vse najboljše, pa blagoslova.
2: Ja, hvala enako tudi vam in vsem.

Nadaljujemo z voščili našim prijateljem in izpostavljamo današnje jubilante. Okroglih 20 let danes praznuje Matej Žagar, Črni potok Velike Lašče. 80 let Alfons Kušar, Kalohova Maribor in okroglih 90 Marija Kršlič. Izpostavljamo današnje jubilante. Okroglih 20 let danes praznuje Matej Žagar, Črni potok Velike Lašče. 80 let Alfons Kušar, Kalohova.

0: Ura je 12:30, poslušate Radio Ognjišče. Čas je za poročila, z nami pa je novinar Marcel Krek.
1: Lepo pozdravljeni. V koalicijski Slovenski ljudski stranki spoštujejo odločitev ustavnega sodišča o dopustnosti referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Kot so zapisali v izjavi za javnost, bo referendum priložnost, da državljani odločijo o prihodnji razvojni poti države. V SLS poudarjajo, da zakon prinaša znižanje DDV-ja na osnovna živila in energente, ugodnejše davčne pogoje za malo gospodarstvo ter razvojno kapico pri socialnih prispevkih. Kljub visokim davkom in prispevkom številni prebivalci še vedno nimajo dostopa do ustreznih javnih storitev, opozarjajo v stranki in volivce pozivajo, da na referendumu podprejo ukrepe za spodbujanje dela in razvoja. Ministrstvo za kmetijstvo je objavilo dva javna razpisa za pomoč kmetijam ob nepredvidljivih dogodkih, za katere je skupno namenjenih do 115 tisoč evrov. Prvi ukrep prinaša nadomestilo škode zaradi požara ali strele, za kar je predvidenih do 50 tisoč evrov. Drugi ukrep pa z do 65 tisoč evri sredstev namenja pomoč v primeru smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo. Osnovni namen finančne pomoči je ublažitev poslabšanja ekonomske položaja kmetijskih gospodarstev ob izrednih škodnih dogodkih, vloge pa bo mogoče oddati od jutri na spletnem mestu državne uprave, so še sporočili iz ministrstva. Natuje. Izraelska vojska je včeraj izvedla napade na jugu Libanona, ki so po navedbah lokalnih medijev terjali eno smrtno žrtev. Iz Libanona tudi danes poročajo o novih napadih, medtem ko je Izrael potrdil, da sta včeraj bila ubita dva njegova vojaka. V Rimu je medtem za danes predvideno nadaljevanje pogovorov med Izraelom in Libanonom. Razmere v državi so se sicer bistveno umirile glede na podatke Združenih narodov, pa ne bi se na domove začelo vračati več kot 800 tisoč ljudi,

0: ki so bili razseljeni. Geopolitični analitik dr. Bogomil Ferfila.
1: To je seveda pozitivno, predvsem je tu glavna dilema, ki je pa seveda še vedno nerazrešena, položaj palestinskih borcev na jugu Libanona, kajti oni so tisti, ki napadajo Izrael in zaradi njih potem Izrael vedno napravi ofenzivo na jug Libanona. Treba se zavedati, da so Palestinci v Libanonu, lahko rečemo, država v državi, da so te palestinski Hezbolah pravzaprav mnogo močnejši v orožju, v številu borcev kot libanonska vojska in da tu je zelo zapleteno dogovarjanje. Izrael se mora glede juga Libanona torej dogovarjati tako z libanonsko vlado, kot tudi z palestinskimi terorističnimi organizacijami.
0: V japonski Hirošimi so danes obeležili 81. obletnico eksplozije atomske bombe. Premijejka Sanae Takaichi je ob tem na spominski slovesnosti zagotovila, da Japonska ne bo posedovala ali proizvajala jedrskega orožja. Župan mesta Kazumi Matsui pa je pozval države naj posedovanje jedrskega orožja prenehajo opravičevati kot sredstvo za odvračanje. Ukrajinska vojska je minulo noč z droni zadela dve ruski rafineriji nafte več 100 kilometrov od frontne črte v notranjosti Rusije, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Med njimi je ena večjih ruskih rafinerij v Jaroslavlu, približno 280 kilometrov severovzhodno od Moskve. Na drugi strani pa je bilo v ruskih napadih na Ukrajino ubitih najmanj 6 ljudi, 2 v Harkovu, 3 v mestu Balaklija, v pristaniški Odesi ob Črnem morju pa najmanj en, so poročale lokalne oblasti.
2: Čez dan bo po večini jasno, popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. V drugem delu noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati, na severu bo že možna kakšna ploha. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, v večjem delu Slovenije bo danes po nižinah še velika toplotna obremenitev, v delu Primorske pa je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti, v soboto se bo postopno razjasnilo, v hribovitem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha, v nedeljo pa bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Še vreme po Sloveniji ob 12. Ajdovščina 37, Ilirska Bistrica 36, Celje, Murska Sobota, jasno, Hran, Kranj, Vrhnika in Litija 35, Ljubljana, jasno, prav tako Novo mesto, Maribor, Kočevje, Bohinjska Češnica, Ravne na Koroškem in Podčetrtek 34, Logatec, Mežica in Pohorje 33, Koper in Rateče 30, Kredarica pa delno oblačno in grmi 16 stopinj Celzija. Pozor, Primorska avtocesta je zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče in gorečega vozila zaprta med Divačo in Gabrkom v smeri proti Ljubljani. Nesreče pa so na Primorski avtocesti med Fernetič in Gabrkom. V smeri proti Gabrku je popolna zapora, promet je preusmerjen skozi počivališče, zaradi iste nesreče je zaprt tudi prehitevalni pas v smeri proti Italiji. Med Gabrkom in Senožečami je promet v smeri proti Ljubljani usmerjen po prehitevalnem pasu zamuda približno pol ure. Med Razdrtim in Studencem v smeri proti Ljubljani je zaprt vozni pas, zamuda na avtocesti Koper-Ljubljana pa je približno 1 uro in pol. Zaradi nesreče je zaprta še cesta Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina v Podplatu. Zastoji pa na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru zamuda približno 15 minut, med Kozino in Devačo v smeri proti Ljubljani, med Razdrtim in Postojno v smeri proti Ljubljani in med Sežano vzhod in Gabrkom v smeri proti Ljubljani. Zastoji še na cestah Postojna Razdrto, Kozina Devača, Šmarje Koper in Lesce Bled. Oviran pa je promet na primorski avtocesti pri Kastelcu, kjer je zaprt počasni pas v smeri proti Ljubljani zaradi okvare vozila. Previdno pa srečno pot. Ura je 12 in 37 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

osmrtnice. K Bogu je v 93. letu starosti odšel Alojzi Slavko Doles iz Cerknice. K Bogu je v 93. letu starosti odšel Alojzi Slavko Doles iz Cerknice. Pogreb sveto mašo bo danes ob 16. na pokopališču v Cerknici. Na dan pogreba se boste od pokojnika lahko poslovili. Oprostite, danes se od pokojnika lahko poslovite že od 12. ure naprej v tamkajšnji mrliški vežici. V torek 4. avgusta na god arškega župnika svetega Janeza Vianeja je odšel gospodu Anton Gnidovec, duhovnik novomeške škofije. V torek 4. avgusta na god arškega župnika svetega Janeza Vianeja je odšel gospodu Anton Gnidovec, duhovnik novomeške škofije. Duhovniško službo je opravljal v župnijah Vrhnika, Ljubljana Trnovo, Toplice, Cerklje ob Krki, Kočevje, Mozelj, Vinica, Sini Vrh in Preloga. Od njega se lahko poslovite v župnijski cerkvi najdenja svetega križa na Vinici, kjer bo nocoj ob 21. maša zadušnica. Pogrebna sveta maša in po njej pogreb pa bo jutri ob 15. na Vinici. Gospodu je odšla Alojzija Leskovec iz Šmarce. Od nje se bodo poslovili jutri ob 15. na pokopališču na Homcu. Na dan pogreba od 10. ure naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. V 89. letu je umrl dragi ata Ivan Juvan, po domače Rogačev ata iz Zgornjega Hotiča. V 89. letu je umrl dragi ata Ivan Juvan, po domače Rogačev ata iz Zgornjega Hotiča. Pogreb bo jutri ob 16. v Zgornjem Hotiču, žara pa bo na dan pogreba od 11. ure naprej v tamkajšnji mrliški vežici. Svojo zemeljsko pot je v 89. letu starosti zaključil in odšel k Bogu Jože Frantar, po domače Štrnarjev iz Poženika. Svojo zemeljsko pot je v 89. letu starosti zaključil in odšel k Bogu Jože Frantar, po domače Štrnarjev iz Poženika. Pogreb pokojnika bo v soboto 8. avgusta ob 13. na pokopališču v Cerkljah. Žara pokojnika bo jutri od 16. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, lahko pa darujete za cerkljanske orgle.

0: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Ne preslišite najlepših trenutkov.
2: Za brezplačni preizkus sluha in slušnih aparatov pokličite 01 23 45 700.
1: Slušni aparati Videx. V Beli krajini na 95,9 MHz.

Prijeten pozdrav na Radiu Ognjišče v četrtkovem popodnevu, 6. avgust je danes. Radijska ekipa se počasi menja. Blažu Lesniku se zahvaljujem za jutranje dopodansko spremstvo, Andrej Novljan še za kratko ustraje z nami, Marcel Krek pa je trenutno v intenzivnih pripravah na informativno oddajo, vam pa sem, dragi poslušalci, prišel delati družbo Štefan Iskra. V teh vročih dneh si vsi želimo ohladitve in marsikdo verjetno sanja o hladnejših krajih in kako bi bilo dobro biti zdaj nekje drugje. O turizmu pa bomo govorili v klepetalnici, vabljeni v sodelovanju. Ob 13. uri.

0: kvic.
1: Mama pripoveduje malemu Jurčku, da se je ona rodila na Jesenicah, očka pa v Trbovljah.
2: Kako nenavadno. Jaz sem se pa rodil v Ljubljani. Res čudno, da smo se mi trije znašli skupaj.

0: akciji. V veličastni Grand Show izvedbi. Poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventi.
1: V Kranjski Gori na 102,3 MHz.
2: Ura je 13.
1: Klepetalnica.
3: Med vami
1: in nami.
2: Dobrodošli v četrtkovi klepetalnici. Vsako naslednje poletje, ki ga preživljamo, je na cestah bolj polno od prejšnjega. Temu botruje seveda več dejavnikov. Malo smo se že razvadili in se nas dosti s svojim avtomobilom odpravlja na pot kar solo. Delček razloga pa je tudi ta, da poleti na cestah srečujemo mnogo tujih registrskih tablic. Turizem vsekakor prinaša veliko prednosti, od dodatnega kapitala in prepoznavnosti naše države in lokalnih kotičkov, pa tudi do nevšečnosti, kot so recimo prenatrpane ceste, parkirišča in tako naprej, da omenim le tistih nekaj na prvi pogled opaznih. Danes pa me zanima, kakšno mnenje o tem imate vi, dragi poslušalci, o turizmu v Sloveniji. Je to panoga, ki bi morali posvetiti več pozornosti? Je v redu tako, kot je, ali pa se ne strinjate s tem? 01 512 10 00.

Današnji klepet posvečamo turizmu. Slovenija je kulturno in geografsko izjemno bogata dežela, ki je privlačna seveda za nas najprej, pa tudi za marsikaterega tujca, ki se pri nas odloči preživljati dopust, počitnice in tako naprej. Danes me zanima, kakšno mnenje o tem imate vi. Turistov je pri nas. Ali jih je preveč, je zanje še kaj prostora, imamo premalo namestitev in ostale turistične ponudbe ali pa smo ravno v obvladljivih mejah. Vabljeni, da svoje razmišljanje delite z nami na 01 512 10 00.

0: Z nami že prvi poslušalec, dober dan.
1: Dobar dan, želimo, tukaj je Slovenska Istra, Pavel Loja pri telefonu.
0: Dobar dan, gospod Pavel, kaj vi menite o turizmu v Sloveniji?
1: Najlepša zadeva, kar je, da bomo postali vsi enkrat ena družina. In to je to, turizem nas združuje.
0: Hvala lepa.
1: In ker je pri nas vedno se odprto, dobrodošli vsi, ki zdaj poslužate radio Ognjišče.
0: Hvala lepa, gospod Pavel.
1: Srečno in hvala.
0: Hvala. Lepo vabljeni pa tudi ostali poslušalci, klepetu, ki ga danes spletamo na rdečo nit turizma v Sloveniji. Kaj o tem mislite, je turistov preveč ali premalo? Na 01 512 10 000.

0: Z nami pa še naslednji poslušalec, gospod Marjan, dober dan.
1: Dobar dan. Verjetno so vsi Slovenci že turistični, ni se ne oglasi, tako da smo še redki, ki smo doma.
0: Ja,
1: ja, sprašujem o tem, če sem, ker je mene se osebno, ja, na kak je večje dobro, kot Ptuj je, glih toliko ni pa, ker vem, da bi bilo preveč. Se najde kakšna večja skupina oziroma kot te agencije predstavljajo, ni pa, ker vem, toliko masovno, da bi, ker ne recimo tam cela ladja, da pride 1500, 2000 ljudi, je to čisto drugače, ne, je za tak mali prostor, do podleti so res zelo tudi, ker stane, ker vem, kar mogoče moteče, pa v tistem svojem samo grejo, preletijo tiste pomembne točke in grejo naprej, ne.
0: Mm-hmm.
1: Dobro, ja, verjetno, kakaj, se bi rekel, Portorož, Bled, pa, pa tudi Ljubljana, pa koliko vem, je kar, je precej, no, verjetno, tako da domačini, to bi mogli domačini bolj povedati,
0: mm-hmm,
1: da mogoče včas je kar res mogoče malo preveč, ampak po drugi strani je pa, to prinesta nekaj za sobo, oziroma nekaj tudi zapravijo.
0: Menite, da imamo še prostora? Menite, da imamo še prostora, za, da izkoristimo turizem kot panoga?
1: Ja, to bi mogli nekako malo tudi našo turistično, nekako te manjše kraje tudi vse, ker vem, da po zelenem, pa prehodu, pa te, če bom do takih neodpitih kotičkov od pri nas, mm-hmm, recimo, če rečem Čehalo, da pa pol, da vem, tako kot Jansko, Koroška, gore deli, ki neko strategijo popravijo, da bi mogli še malo bolj pribabili te, ker tu je res, tu pa vem, da ni kakega, mm-hmm, masovnega, tudi dosti jih ni, ne,
0: mm-hmm,
1: tu mi nekako mogli narediti.
0: Imamo še veliko za pokazati.
1: Tu še imamo, ja, imamo ga dosti. Nekaj se dogodi, da bi kjeri mlajši moče se odločili za kakve stoga, pa mogoče bi se pol stakalo odprlo. Da ne bi bi samo vsako strako Ljubljana, Bled, Potor, zemlji samo tiste vrti centre, da bi se malo rešilo tudi na podeželje ali pa dosti se zari miru tega, ker vem, kak je za vele mesta, ga verjetno kako mesto vlih ne ne predlači moče, bi se bolj rajši, oziroma se najšel s tem nekaj manjšem, pa sem bolj naravno prostoro.
0: Tako, ja. Hvala, gospod Marjan, za vaše mnenje.
1: Vredo. Hvala, lepo zdrav, sinanje.
0: Vabim pa zdaj še kakšnega poslušalca, morda tudi iz malce bolj turistično obremenjenega okolja, da še deli svoje poglede na temo turizma. Je preveč turistov premalo? Ali pri nas ali jih je premalo? 0-1-512-10-0-0.

Tako, kot je rekel že gospod poslušalec Marjan, imamo danes očitno precej ljudi že na dopustih in turistično, imamo pa trenutno na telefonski zvezi še enega poslušalca, ki želi z nami deliti svoje mnenje. Dobar dan. Halo, se slišimo? No, nažalost smo pa izgubili povezavo, no pa bomo s tem tudi danes zaključili našo klepetalnico. Preden pa temi damo piko na i, pa se spodobi še nekaj statističnih podatkov iz turistične panoge, ki jih zbira Statistični urad Republike Slovenije. Po številu prenočitev je namreč lansko leto preseglo doslej najuspešnejše leto 2024. Slovenijo je obiskalo skoraj 7 milijonov turistov, ki so ustvarili skoraj 17,8 milijona prenočitev. Domačini pa smo prispevali skoraj 4,5 milijona prenočitev. Približno enako kot v letu 2024, tu je pa skoraj 13,4 milijona, kar je za 8% več kot leto prej. Lani so torej tuji turisti ustvarili približno 3/4 vseh prenočitev, največ jih še vedno prihaja iz Nemčije, sledijo pa jim Avstrijci, Italijani, Hrvati, Čehi in potem vsi ostali narodi. No, letošnjo statistiko pa še pišemo. Povprečno so v juniju turisti ostali pri nas 2,5 dni. Kako bo to potekalo do konca poletja, bomo pa še videli. Zdaj pa res naredimo en, lahko rečem v žargonu, kar check-out iz klepetalnice, ki se vrača v torek ob 13.

Obrnimo še pogled na ceste. Zaradi nesreče na primorski avtocesti med Frnetiči in Gabrkom je proti Gabrku popolna zapora. Promet je preusmerjen skozi počivališče, zaradi iste nesreče je zaprt tudi prehitevalni pas v smeri proti Italiji. Prav tako med Sežano in Senožečami promet v smeri proti Ljubljani poteka po prehitevalnem pasu, zamuda je približno pol ure, zamuda na avtocesti Koper-Ljubljana pa je približno 40 do 50 minut. Zastoji so, kot rečeno, predvsem na primorski avtocesti, na dolenski avtocesti pa je oviran promet med obema priključkoma za Grosuplje, zaradi živali na vozišču, previdno v obe smeri, na uvozu Grosuplje vzhod v smeri proti Ljubljani pa je zaprt del pospeševalnega pasu zaradi okvare vozila. Previdno, strpno pa predvsem varno na cestah. Srečno! Ura pa je 13 in 24 minut.

0: Radio Ognjišče informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah, pogovoro in spoznanje več predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
2: Četrtek, 6. avgust je danes praznik Jezusove spremenitve na gori, ura pa je ravno toliko, da se bomo v programu ozrli proti osrednji informativni oddaji, zato pa v studiju pozdravljam Marcela. Živjo, kaj nas čaka danes?
3: Živjo Štefan, seveda pa lep pozdrav tudi našim poslušalkam ter poslušalcem. Začeli bomo kar s papežem. Leon 14. je danes na praznik sveto mašo daroval v Asiziju, kjer od ponedeljka poteka evropsko-frančiškansko srečanje mladih, s katerimi se je tudi srečal in odgovarjal na njihova vprašanja. Dogajanje spremlja Marta, Marjana pa bo poročala o sklepu mladi festa.

0: Medžugorju, ki se ga je letos udeležilo rekordno število mladih. Na domačem parketu pa je Peter Jambrek danes zavrnil, da bi zoper predsednico republike Natašo Pirc-Musar pripravljal ustavno obtožbo. No, o dogajanju na splošno se je sicer Alen pogovarjal s političnim komentatorjem Miranom Videtičem, no ob tem pa že vabila k poslušanju celotnega pogovora, objavili ga bomo v mozaiku dneva ob 18. Tudi tokrat pa v informativni oddaji ne bo šlo mimo vročine, jutri ne bi vendarle dočakali res kratko osvežitev, je pa nizek vodostaj Save, kot to prav gotovo že veste, poskrbel, da so po noči moč jedrske elektrarne Krško začeli nižati najprej za petino. O tem se je strokovnjakom pogovarjala Meta. Robert je prejel odgovor uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin na vprašanje, povezano z novim ortobunja virusom. Ta skrbi povzroča predvsem med rejci. No, dogajanje na tujem danes spremlja Andrej, Urh pa je zbral športne novice.
1: Hvala, Marcel. V tri podneve pa, dragi poslušalci, prisluhnite ob 15. uri.

just lying here thinking about you. Keith Urban s skladbo Long Hot Summer, vroče dolgo poletje, ki prav dobro opisuje to stanje, v katerem smo zdajle. No, pa sem ob tej priložnosti zbrskal nekaj svežih podatkov za vas. Ob 12.30 je bil najtoplejši vodotok pri nas Kolpa, ki je imela pri Metliki 28,5 stopinj Celzija. Do kosti pa bi vas pri kopanju prezeblo, če bi skočili v Savico pri Ukancu, ki ima 8,1 stopinj Celzija. No, v Kopru pa ima morje 29 stopinj, če imate le možnosti se ohladiti, jo izkoristite, sicer pa tudi kakšen sladoled pride prav v tem vročem poletju. Siesta pa je potem naslednji korak k preživljanju navadnih poletnih dni. No, saj smo na vse zadnje vsi le ljudje. Petra Zore in Bombshell.

I don't wanna wait na Radio Ognišče, z vami pa popoldanska ekipa Radia Ognišče, Štefan, Boštjan in Marcel vas pozdravljamo, če ste na delu, doma, na poti ali pa na počitnicah. No, če preživljate zdaj le proste dni, vam privoščim, kar se da močno sprostitev. Vse ostale pa lahko potolažim, da imamo do konca tedna zastrpeti le še preostanek četrtka in pa jutrišnji petek, ki bo po napovedih vremenoslovcev vsaj za severni del države morda celo deževen. Naj se uresniči in nas morda opere še kje drugje, bomo tega veseli tako mi kot narava. Z upanjem na boljši jutri pa nadaljujemo z Manco, Špik in Izakom Palma.

0: Ura je 14, poslušate radio Ognišče. Čas je za poročila, z nami pa je novinar Andrej Šinko.
1: Lepo pozdravljeni. Pravnik Peter Jambrek je kot popolnoma neresnično označil informacijo, da naj bi pripravljal ustavno obtožbo predsednice republike Nataše Pirc-Musar. Ob tem pa dodal, da je enemu od novinarjev podal svoje osebno mnenje, da nedavna prometna nesreča, v kateri je bila poškodovana predsednica, sproža številna pravna in ustavna vprašanja, ki utegnejo voditi do situacije ustavne obtožbe. Politični komentator Miran Videtič pa je kritičen zlasti do nekaterih osrednjih medijev, na kakšen način so obravnavali okoliščine nesreče.
2: Predsednici želimo čim prejše okrevanje, kar se pa tiče medijev, je pa pravzaprav paradoksalno. Ne? Mi zdaj enostavno vidimo, da so te mediji v ideološki koaliciji ne samo z Robertom Golobom, ampak tudi z Natašo Pirc-Musar. Jaz sem en dan objavil zdaj, da pravzaprav bi informacijska pooblaščenka Nataša Pirc-Musar tistega časa danes od Nataše Pirc-Musar predsednice zahtevala veliko več in seveda bi te mediji takrat paradoksalno asistirali. Danes so te mediji pravzaprav v vlogi, da zmanjšujejo pomen odgovornosti predsednice.
1: Skupina NLB je v letošnjem prvem polletju ustvarila dobrih 252 milijonov evrov čistega dobička, kar je 8% manj kot v enakem obdobju lani. V drugem četrtletju je dobiček po davkih dosegel nekaj čez 133 milijonov evrov, kar predstavlja 12% rast v četrtletni primerjavi. Ministrstvo za kmetijstvo je objavilo dva javna razpisa za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi izrednih ali škodnih dogodkov. V obeh razpisih je na voljo do 115 tisoč evrov sredstev, po pojasnilih ministrstva pa je predmet prvega razpisa finančna pomoč za škodo zaradi požara ali strele, drugega pa zaradi smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v tem letu. Vojne, vremenski pojav El Niño in naraščajoči proizvodni stroški bi lahko do konca tega leta v svetu povzročili nov val inflacije pri cenah hrane, opozarja Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. Zadnja zvišanja proizvodnih stroškov še niso dosegla kupcev, a se bo to verjetno kmalo spremenilo. Više cene surove nafte zvišujejo cene goriva za kmetijsko mehanizacijo, transporta, predelave in pakiranja, medtem ko više cene zemeljskega plina vplivajo na proizvodnjo gnojil. Poleg tega pa pomankanje dizla v nekaterih regijah in težave z dobavo, ki so povezane z geopolitičnimi trenji, dodatno vplivajo na stroške kmetijske proizvodnje. V Nemčiji so zaradi suma vohunjenja v korist tuje države aretirali in priprli ukrajinskega državljana, je sporočila bavarska policija. Pojasnila je, da so 33-letnika prijeli, ker sumijo, da je v sklopu priprave sabotaže snema območje bavarskega podjetja za proizvodnjo orožja.
0: Popoldne bo dokaj jasno, predvsem v alpskem svetu bo možna kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 33 do 39 stopinj Celzija. V drugem delu noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati, na severu bo že možna kakšna ploha. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 23, najviše dnevne od 26 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija. Opozorilo v večjem delu Slovenije bo danes po nižinah še velika toplotna obremenitev, v delu Primorske pa je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti v noči na soboto bodo še možne krajevne padavine, ki bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo na to postopno razjasnilo, v hribovitem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo pa bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Ob 13. temperature po Sloveniji, Ajdovščina in Rogaška Slatina 38, Lendava 37, Ljubljana, Celje, Murska Sobota, Kranj, Idrija in Trebnje 36, Maribor, Novo mesto, Postojna, Hrastnik, Gornji grad, Velenje in Slovenske Konjice 35, Logatec 34, Babno polje 33, Koper 30, Kredarica pa 16 stopinj Celzija. Zaradi nesreče na primorski avtocesti je popolna zapora pri počivališču Povir v smeri proti razcepu Gaberk, promet je preusmerjen skozi počivališče. Zaradi iste nesreče je zaprt tudi prehitevalni pas v smeri proti Italiji. Prav tako med razcepom Gaberk in priključkom Senožeče promet v smeri proti Ljubljani poteka samo po prehitevalnem pasu. Zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti oviran promet na uvozu Domžale v smeri proti Mariboru in na Gorenjski avtocesti je oviran promet med priključkoma Naklo in Kranj zahod v smeri proti Ljubljani. Zastoji pa na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru in med Divačo in Senožečami ter med počivališčem Studenec in Ravbar Komanda v smeri proti Ljubljani. Prav tako zastoji na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru, predor občasno tudi zapirajo, zastoji pa še na cestah Postojna Razdrto, Kozina Divača Senožeče, Šmarja Koper in Lesce Bled. Previdno, strpno in srečno pot. Ura je 14 in 6 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani. Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si, nič 80 10 44. Poslušate Radio Ognjišče. Naše vsebine so na voljo tudi v obliki podcastov.

Napad na Marijine podobe in oltar v Medžugorju ni le materialna škoda, čeprav je tudi to. Gre za poseg v nekaj, kar kanonsko pravo in krščansko izročilo že odnekdaj razumeta kot posebno kategorijo prostora, locus sacer oziroma sveti kraj. Prav zato velja ob takšnem dejanju pomisliti predvsem na to, da so sveti kraji kraji molitve. Prav ta razsežnost je bila v Medžugorju najbolj neposredno prizadeta. Odlomek današnjega komentarja iz tednika Družina, ki ga je zapisal dr. Sebastian Valentan, v celoti pa mu prisluhnite ob 14.30.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Papež mladim v Asiziju, gradite civilizacijo ljubezni, ne delitev.
2: V Medžugorju se je končal mladi fest, ki je letos zbral rekordno število udeležencev.
1: Krška nuklearka zmanjšuje delovanje na 80% moči. V Elesu zagotavljajo, da sistem lahko obvlada tudi izpad nuklearke.
2: Jambrek zanikal, da zoper Pirc Musarjevo pripravlja ustavno obtožbo. Videtič, vprašanje politične in moralne odgovornosti predsednice legitimno.
1: Kmetijsko ministrstvo, razvoj razmer ob pojavu novega virusa, ki skrbi povzroča med živinorejci, pozorno spremljamo.
2: V Hirošimi ob 81. obletnici eksplozije atomske bombe pozivi k omejitvi tega orožja.
1: Šport, mednarodna nogometna zveza FIFA v zadevi s prodajo komercialnih pravic svetovnega prvenstva s korakom nazaj.
2: Vreme, danes še vroče in suho, jutri krajše ohladitev s plohami in nevihtami, predvsem na severu Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo med 26 in 35 stopinj Celzija.

0: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.
1: 500 svetovalnih minut na teden.
0: 1000 minut za duhovnost.
1: Več kot 50% slovenske glasbe.
0: Oddaje o kulturi in naravi, ljudskem izročilu in glasbi.
1: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.

0: Ura je 14:30 minut.
1: Komentar slovenskega katoliškega tednika Družina.
0: Medžugorje, kraj, ki ga ne uniči niti ogen, je naslov komentarja, ki ga je zapisal dr. Sebastian Valentan. Napad na Marijine podobe in oltar v Medžugorju ni le materialna škoda, čeprav je tudi to. Gre za poseg v nekaj, kar kanonsko pravo in krščansko izročilo že od nekdaj razumeta kot posebno kategorijo prostora, locus sacer, sveti kraj. Prav zato velja ob takšnem dejanju pomisliti predvsem na to, da so sveti kraji kraji molitve. Prav ta razsežnost je bila v Medžugorju najbolj neposredno prizadeta. Zakonik cerkvenega prava opredeljuje svete kraje kot tiste, ki so z blagoslovitvijo ali posvetitvijo namenjeni bogočastju. Opredelitev v pravnem besedilu je le zunanji okvir globlje resničnosti. Sveti kraj je prostor, kjer skupnost in posameznik vstopata v odnos z Bogom, kjer se izražajo hrepenenje, hvaležnost, kesanje in upanje. Medžugorje je za milijone romarjev prav takšen prostor. Prej kot turistična znamenitost je to mesto, kjer so ljudje leta 1981 začeli moliti in kjer molijo še danes. Vse svete podobe niso kulise, temveč prostori, upisani v osebno duhovno zgodovino, nešteto ljudi. Ko je tak kraj oskrunjen, ne gre le za škodo na kipu ali oltarju. Cerkveno pravo govori o skrunitvi svetih krajev kot dejanju, ki je tako resno, da zahteva poseben popravni obred, spokorno opravilo, preden se lahko v prostoru nadaljuje redno bogoslužje. Cerkev torej pravno priznava, da ima to vrstno dejanje globlji učinek od zgolj materialne škode. Vandalizem v svetem kraju simbolno prekine nekaj, kar je bilo vzpostavljeno z molitvijo generacij in prav zato verniki to vrstna dejanja doživljajo veliko globlje kot navadno poškodovanje lastnine. Cerkveno pravo pa dodaja še eno pomembno določilo. V svetem kraju je dovoljeno le tisto, kar služi bogočastju, pobožnosti in verskim potrebam, prepovedano pa je vse, kar je s svetostjo kraja v nasprotju. Ta navidez suhoparna pravna določba pravzaprav pove, da je sveti kraj po svoji naravi zaščiten prostor tišine in molitve, v katerega nasilje, žalitev ali oskrunitev ne sodijo po definiciji, ne glede na to, kdo jih zagreši in zakaj. Prav zato vsak napad na tak prostor ni zgolj kaznivo dejanje zoper premoženje, temveč poseg v samo naravo kraja. Vsekakor je treba obsoditi dejanje, ki žali versko čustvovanje na tisoče ljudi, ne glede na

0: kaj se bo izkazalo, da je motiv storilca. Hkrati pa velja opozoriti, da odgovor cerkve na skrunitev nikoli ni bil in ne sme biti zgolj kazenskopravni. Sveti kraji so bili skozi zgodovino že večkrat oskrunjeni in vselej znova posvečeni, obnovljeni, vrnjeni molitvi. Prav v tem je moč krščanskega razumevanja svetega prostora. Ni odvisen od tega, da ostane nedotaknjen, temveč od tega, da se skupnost van znova in znova vrača k molitvi. Medžugorje tudi letos, le nekaj dni po napadu, gosti tisoče mladih na Mladi festu. To je najboljši mogoč odgovor na vandalizem. Ustrajanje pri tem, za kar je bil ta prostor od začetka namenjen – molitvi. Svetost kraja se ne izgubi z enim dejanjem nasilja, temveč se ohranja in obnavlja z vero skupnosti, ki se van vrača. To velja za Medžugorje danes prav toliko kot za vsak drug sveti kraj, ki je bil kdajkoli v zgodovini oskrunjen in je nato znova postal to, za kar je bil ustvarjen – prostor srečanja med človekom in Bogom. Komentar z naslovom Medžugorje, kraj, ki ga ne uniči niti ogen, je zapisal dr. Sebastian Valentan.
1: Komentar slovenskega katoliškega tednika Družina.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Papež mladim v Asiziju, gradite civilizacijo ljubezni, ne delitev.
2: V Medžugorju se je končal Mladi fest, ki je letos zbral rekordno število udeležencev.
1: Krška nuklearka zmanjšuje delovanje na 80% moči. V Elesu zagotavljajo, da sistem lahko obvlada tudi izpad nuklearke.
2: Jambrek zanikal, da zoper Pirc-Musarjevo pripravlja ustavno obtožbo. Videtič, vprašanje politične in moralne odgovornosti predsednice legitimno.
1: Kmetijsko ministrstvo, razvoj razmer ob pojavu novega virusa, ki skrbi povzroča med živinorejci, pozorno spremljamo.
2: V Hirošimi ob 81. obletnici eksplozije atomske bombe pozivi k omejitvi tega orožja.
1: Šport, mednarodna nogometna zveza FIFA v zadevi s prodajo komercialnih pravic svetovnega prvenstva s korakom nazaj.
2: Vreme, danes še vroče in suho, jutri krajše ohladitev s plohami in nevihtami, predvsem na severu Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo med 26 in 35 stopinj Celzija.

Da jim pustimo do besede, pa komaj čakajo tudi naši novinarji. Ob 15. prisluhnite v srednji informativni oddaji, vsem na cesti pa srečno pot.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
2: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še 13., 14. in 15. avgusta. V Škofji Loki na 104,5 MHz.
3: Ura je 15.
2: Radio Ognišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
4: Papež mladim v Asiziju, gradite civilizacijo ljubezni, ne delitev.
5: V Međugorju se je končal Mladi fest, ki je letos zbral rekordno število udeležencev.
4: Krška nuklearka zmanjšuje delovanje na 80% moči. V Elesu zagotavljajo, da sistem lahko obvlada tudi izpad nuklearke.
5: Jambrek zanikal, da zoper Pirc Musarjevo pripravlja ustavno obtožbo. Videtič, vprašanje politične in moralne odgovornosti predsednice legitimno.
4: Kmetijsko ministrstvo, razvoj razmer ob pojavu nove virusa, ki skrbi povzroča med živinorejci, pozorno spremljamo.
5: V Hirošimi ob 81. obletnici eksplozije atomske bombe pozivi k omejitvi tega orožja.
4: Šport, mednarodna nogometna zveza FIFA v zadevi s prodajo komercialnih pravic svetovnega prvenstva s korakom nazaj.
5: Vreme, danes še vroče in suho, jutri krajše ohladitev s plohami in nevihtami, predvsem na severu Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo med 26 in 35 stopinj Celzija. Dober dan, z vami smo urednik oddaje Marcel Krek, tehnik Boštjan Smole in voditelj Štefan Iskra. Papež Leon XIV. Se je dopoldne mudil v Asiziju, kjer se je na trgu pred Baziliko svete Marije Angelske srečal z več kot 2500 mladimi. Ti so se že od ponedeljka udeleževali evropskega frančiškanskega srečanja pod geslom Pojdi. Papež jih je pozval, naj gradijo civilizacijo ljubezni, ne delitev. V samostanskem križnem hodniku je nato pozdravil generalne ministre frančiškanov, minoritov in kapucinov, ter navzoče škofe in člane organizacijskega odbora za obhajanje 800-letnice smrti svetega Frančiška Asiškega. Obisk je sklenil sveto mašo v baziliki. Več Marta Jerevič.
6: Potem, ko je papež na poti do bazilike svete Marije Angelske pozdravil številne mlade in malo manj mlade, jih blagoslavljal, objel, segel v roke in celo dal petko, kar je hitro postalo viralno, je odgovoril na tri vprašanja mladih iz Zagreba, Bolonje in Sicilije. Prva je pred svetega očeta stopila Hrvatica Karolina in ga pozdravila tudi v nam znanem jeziku.
7: Santo Padre, dobro jutro.
6: Njeno vprašanje je bilo, kako lahko mladi danes ostanejo verodostojni pričevalci Evangelija. Papež je spomnil, da so frančiškani stoletja spodbujali dialog med katoličani, pravoslavnimi in muslimani v vojno razdeljenih regijah jugovzhodne Evrope. Mlade je pozval, naj nadaljujejo to tradicijo, naj gradijo civilizacijo ljubezni, ne delitev. Kristjani bodo vse bolj poklicani, da postanejo delavci za mir, še posebej v družbah, ki skušajo v sporih vero zlorabiti. Ob tem je papež dodal, da je evangelski radikalizem nasprotje fundamentalizma. Ne naredi nas slepih in nasilnih, temveč občutljive in pozorne ter prijazne do vseh. V odgovoru Luigiju je spodbudil k slogu svetega Frančiška: ne vladati, ampak služiti, ne zgrabiti, ampak prejeti, ne zadržati, ampak vrniti. Giovannija iz Bolonje je medtem zanimalo, kako se odločiti za vedno v svetu, kjer prevladujejo stališča, ki ne gledajo na dolgi rok. Vprašal je tudi, kaj je Robertu Prevostu pomagalo na njegovi poklicni poti. Sprejeti dokončno odločitev je morda najbolj revolucionarno dejanje, je dejal papež in dodal.
3: Nella mia esperienza posso dire che il Signore mai mi ha lasciato solo.
6: Iz lastnih izkušenj lahko rečem, da me Gospod nikoli ni pustil samega. Vedno me je spremljal in mi podaril tudi ljudi, s katerimi sem lahko hodil po poti. Povedal je, da ga je vedno vodila neka luč, vse do da na zelo poseben klic, postati papež. Pri maši je sveti oče mlade pozval, naj hodijo po poti za Jezusom, premagajo ravnodušnost in strah ter napišejo nove strani zgodovine.
3: Oggi l'Europa e il mondo intero cercano in voi nuovi santi.
6: Danes Evropa in ves svet v vas iščeta nove svetnike. Upajte si verjeti v evangeljsko besedo, postanite ljudje svobodo Jezusa Kristusa, objemite sestro revščino, je še dejal papež.
5: V Međugorju se je z jutranjim romanjem na Križevac končal letošnji Mladi fest, ki je tokrat povezal rekordno število udeležencev. Molitev, katehez, pričevanj in drugih dogodkov se je namreč udeležilo več kot 70 tisoč mladih iz 73 držav sveta. Več Marijana Debevec.
8: Na sklepni večer 37. mednarodnega molitvenega festivala mladih Mladi fest v Međugorju je sveto mašo daroval mostarsko-duvanski škof Peter Palič. Ob njem je somaševal apostolski vizitator s posebno vlogo za župnijo Međugorje nadškof Aldo Cavalli, skupaj pa je somaševalo še 689 škofov in duhovnikov. Škof Palič je mladim zatrdil, da je izvir žive vode Jezus.
9: In da naj se vračajo k temu, da bi imeli svobodo v srcu, da naj ne zrejo na to, kar ta svet ponuja, ampak da naj najdejo ta izvir v Jezusu Kristusu. Pri pričevanjih in jutranjih katehezah je pa bil tudi poudarek na svetemu Frančišku, kako je on vedno živel svojo vero in kako se je vračal k tej živi vodi izviru.
8: Je za naš radio povedala ena od organizatork potovanj skupine mladih iz Slovenije, Petra Črnivec. Pred začetkom sinočnje sklepne svete maše so mladi pred oltar prinesli platno, na katero so v dneh festivala zapisali svoje molitve, prošnje in zahvale. Po koncu pa je po en predstavnik prejel rožni venec, v znamenje tega, da kot luč sveta oznanjajo evangelij v svojem okolju. Mladi so sicer v nedeljo zjutraj imeli najprej molitev na hribu prikazovan, nato pa so v teh dneh v dopoldanskem času prisluhnili katehezam in pričevanjem, v popoldanskem času pa so sledili rožni venec, sveta maša in večerni program.
9: En dan je procesija z Marijinim kipom, en dan je meditacija pred križanim z luškami, nato sledi predstava Cenakola zvečer. Vsak dan po programu je pa tudi se zaključi s pesmijo, vendar mladi vsak dan še naredijo veselje in plese pred cerkvijo in to se zavleče dolgo v noč.
8: Je ob sklepu Mladi festa še povedala Petra Črnivec. Več o dogajanju v Međugorju pa najdete na naši Facebook in spletni strani.
2: Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
5: Po napovedih Agencije za okolje je danes še zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala, ko živo srebro 9. dan zapored presega 35 stopinj Celzija. Za večji del države je tako še v veljavi rdeče opozorilo zaradi toplotne obremenitve, za del Primorske je razglašena tudi zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. V Ljubljani so sicer včeraj že 8. zaporedni dan izmerili več kot 35 stopinj Celzija, s čimer je bil presežen dosedanji rekord 7. zaporednih dni s takšno temperaturo iz avgusta 2013. Jutri si vendarle lahko obetamo ohladitev, a le za kratek čas. Od sobote naprej se bodo namreč temperature znova dvigale, po napovedih sicer ne bodo presegle 35, naj pa bi sušne razmere z visokimi temperaturami v državi ostale še vsaj 10 dni. Nekaj vročinskih kratkotrajnih neviht so sicer že včeraj zabeležili na zahodu Slovenije. Vlada je razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo. Jedrski elektrarni v Krškem je zaradi spoštovanja vseh varnostnih standardov naložila zmanjšano delovanje. Ta zato že zmanjšuje moč na Oprostite, ta zato že zmanjšuje moč na 80%. Po potrebi jo bodo nadalje zmanjševali. Naša edina nuklearka proizvede približno 35-40% domače proizvodnje in pokrije približno 20-25% vse porabe elektrike v državi. Kaj zmanjšano delovanje pomeni za uporabnike? Več Meta Potočnik.
10: Elektrarna za svoje delovanje potrebuje hlajenje z vodo reke Save. Upravljalec pa mora zagotavljati, da dnevna povprečna temperatura Save, v katero elektrarna sprošča odvečno toploto, ne preseže 28 stopinj Celzija in da povprečni dnevni prirast temperature ne preseže 3 stopinj, saj to zelo škoduje vodnim organizmom. Seveda pa je to v času tako visokih temperatur velik izziv.
11: Torej, elektrarna bi lahko enostavno delovala, tudi če bi jo hladili za temperaturo, ki bi bila precej višja od 28 stopinj Celzija, ampak zaradi tega, ker bi to lahko škodljivo vplivalo na organizme v Savi, je pač določena meja, nad katero Save ne smemo se greti.
10: Je pojasnil vodja izobraževalnega centra za jedrsko tehnologijo inštituta Jožef Štefan, Igor Lengar. Kdo najprej občuti zmanjšanje proizvodnje v nuklearki? To je operater omrežja Eles, saj je nuklearka največja proizvodna enota za elektriko pri nas. Njihove analize kažejo, da je razpoložljive energije v omrežju dovolj tudi v primeru zaustavitve jedrske elektrarne Krško. A v tem primeru bi lahko imeli težave pri zagotavljanju ustrezne napetosti v 400 kV omrežju, saj bi bile napetosti previsoke.
11: Tako velika elektrarna kot jedrska elektrarna namreč stabilizira elektroenergetski sistem. Elektroenergetski sistem je zapleten in prva stvar je, da mora biti proizvodnja ves čas enaka porabi. To je zahtevno zagotavljati, predvsem stabilnost omrežja in pri tem ravno velike elektrarne, velike enote kot so jedrska elektrarna, tudi termoelektrarne, z velikimi turbinami pomagajo pri stabilizaciji predvsem napetosti na visokonapetnostnem omrežju.
10: Zmanjšana proizvodnja v prvi vrsti lahko prinese finančne posledice za nuklearko. Če ta ne bo proizvedla dovolj elektrike za dobavo svojim pogodbenim odjemalcem, jo bo moral Eles kupiti na trgu. Tu pa so cene zelo spremenljive in v večernih urah tudi zelo visoke. Zato bi se z morebitnim zapiranjem nuklearke odvisnost Slovenije od uvoza električne energije bistveno povečala. Ker pa je slovenski elektroenergetski sistem del povezanega evropskega omrežja in je načrtovan tako, da lahko obvladuje tudi izpad nuklearne Krško, v Elesu zagotavljajo, da imajo na voljo ustrezne obratovalne ukrepe in rezerve za zagotavljanje varnega in zanesljivega obratovanja električnega sistema.
2: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
4: Gospodarski krog od državljanov pred referendumom o interventnem zakonu pričakuje, da bodo prepoznali njegove pozitivne učinke.
5: Publicistka Alenka Puhar o političnih zlorabah kulture in očitkih o fašizmu ob menjavah oblasti.
4: Na jugu Libanona spet zaostritev razmer. Kaj to pomeni za pogajanja?
2: Prometno-informacijski center.
12: Dobar dan. Avtocesta Ferneti Razep Gaber ostaja zaradi prometne nesreče zaprta pri počivališču Povir proti Razepu Gaber. Promet je preusmerjen skozi počivališče. Zaradi te prometne nesreče pa je tam zaprt tudi prehitevalni pas proti Italiji. Na primorski avtocesti odstranjujejo posledice gorečega vozila, zato je še zmeraj zaprt počasni pas med Razepom Gaberg in priključkom Senožeče proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila pred Razepom Gaberg zaprt prehitevalni pas proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pa žival na cestišču ovira promet zato previdno pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani. Ura je taka, čas popodanske prometne konice, da je promet povečan in upočasnjen na cestah, ki peljejo iz mestnih središč, pa tudi na mestnih obvoznicah gre bolj po polžje. No, na primorski avtocesti je zastoj med Divačo in Senožečami, potem še nastaja zastoj na posameznih odsekih med počivališčem Studenec in Brezovico proti Ljubljani, na celotni relaciji zamuda dobre pol ure. Na štajerski avtocesti pa je zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, zamuda okoli 20 minut, predor Pletovarje zaradi varnosti občasno že zapirajo. Cesta Ravne-Dravograd bo zaradi del zaprta med Ravnami in Dobrijami v soboto od 7 ure dalje do nedelje do 7 zvečer. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
5: Peter Jambrek je zavrnil neuradne informacije televizije Slovenije, da pripravlja ustavno obtožbo zoper predsednico republike Natašo Pirc Musar. Po besedah nekdanjega ustavnega sodnika je novinarju zgolj podal stališče, da okoliščine nesreče dajejo v javnosti videz domnevne kršitve njenega ustavnega položaja. Po poročanju nacionalne televizije naj bi bil sicer povod za obtožbo dejstvo, da je bila ob nedavni prometni nesreči v predoru Kastelec, v kateri je utrpela zlom ključnice, v predsedničinem vozilu tudi oseba z ruskim in slovenskim državljanstvom. V uradu predsednice so sicer očitke že zavrnili in poudarjajo, da gre za slovensko državljanko. Več Alen Salihovič.
13: O morebitnih političnih posledicah smo se pogovarjali s političnim analitikom Miranom Vedetičem. Ta poudarja, da sam ni pravnik, zato ne želi presojati, ali obstaja pravna podlaga za ustavno obtožbo. Ocenjuje pa, da je vprašanje politične in moralne odgovornosti predsednice legitimno.
14: Seveda predsednici želimo čim prejše ukrevanje, kar se pa tiče medijev, je pa pravzaprav paradoksalno. Ne? Mi zdaj enostavno vidimo, da so te mediji v ideološki koaliciji ne samo z Robertom Golobom, ampak tudi z Natašo Pirc Musar. Jaz sem en dan objavil zdaj, da pravzaprav bi informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar tistega časa danes od Nataše Pirc Musar predsednice zahtevala veliko več in seveda bi te mediji takrat paradoksalno asistirali. Danes so te mediji pravzaprav v vlogi, da zmanjšujejo pomen odgovornosti predsednice in lahko vidimo dva osrednja televizijska medija, RTV in pa Pop TV, sta pravzaprav se ukvarjala z neko serijo vprašanj predsednici, ki, za katere jaz pravzaprav ne vem, ampak zgleda tako, kot da jih je sam urad predsednice države napisal.
13: Vedetič je dodal še, da zakonodaja samo po sebi ne more zagotoviti odgovornega ravnanja politikov. Ključna sta osebna integriteta ter spoštovanje etičnih načel, ki morata biti del delovanja vsakega javnega funkcionarja. V nadaljevanju pogovora se je Vedetič dotaknil še javnih financ.
14: Na mene ta minus ne preseneča, ker žrtev transakcijske politike je ravno državni proračun. Iz tem pravzaprav se sanje in želje teh grabežljivcev napajajo. Ne vem, obdobje, kaj nas čaka? Verjetno obdobje restriktivnih potez, kjer bo predvsem potrebno pogledati, koliko je rezerve na odhodkovni strani oziroma kaj se da tam racionalizirati in pa predvsem optimizirati prihodkovno stran, pri čemer mislim predvsem na bom rekel, sredstva, ki prihajajo iz Evrope in so bila zelo, zelo zapostavljena. Torej, ta del naloge je bil zelo zapostavljen v teh 4 letih, kar nas pa ne sme presenečati. A veste, ta transakcijska politika je nekaj ugotovila. Čim manj denarja iz Evrope pomeni tudi manj nadzora nad projekti, kar pomeni, da se oni na ta način izognejo kakršnim koli težavam z evropskim tožilstvom, ne? In lahko pravzaprav počnejo po domače in seveda potem je žrtev domači proračun.
13: Celotnemu pogovoru z Miranom Vedetičem boste lahko prisluhnili ob 18. uri v Mozaiku dneva.
5: Vsaka zamenjava oblasti v Sloveniji s seboj prinese val političnih napetosti, obtožb in ostrih besed. Očitki o grožnjah demokraciji ter uporaba težkih zgodovinskih pojmov so postali stalnica našega političnega prostora, v ta boj pa sta pogosto vključeni tudi kulturna in medijska scena. O tem, zakaj v slovenski politiki tako težko sprejemamo spremembe, kje so korenine teh vzorcev in kako se kultura zlorablja v politične namene, v prispevku Urha Sušnika. Prebrala ga bo Maja Morela Čuk.
15: Menjava oblasti v Sloveniji, še posebej, ko vodstvo države prevzame desno-sredinska opcija, v politično-medijskem prostoru sproži močne odzive in zaostrovanje retorike. V oddaji Spoznanje več, predsodek manj, je prevajalka, publicistka in novinarka Alenka Puhar opozorila, da se ob takšnih premikih izjemno hitro uveljavijo najtežji zgodovinski očitki.
16: V Sloveniji človek ne more biti levičar, ne da bi stalno opozarjal na fašizem, svaril pred njim in se boril proti njemu. Skratka, ta antifašistična drža je postal en tak razpoznaven znak in ena stalnica in to zdaj traja že 40 let. Ne?
15: Puharjeva meni, da takšno označevanje političnih nasprotnikov služi predvsem kot enostaven način za doseganje moralne superiornosti brez pravih argumentov. V slovenskem političnem prostoru se ob tem ustvarja vtis, da si posamezne politične opcije lastijo izključno pravico do vodenja države.
16: Tisti, ki se imajo za levico, gotovo da se imajo, pestujejo to absolutno vero, da je vsa resnica ves prav na njihovi strani in da so drugi nedemokratični in vredni izobčenja. Ne?
15: Dodala pa je še.
16: Ta pogled na svet, kot da je, imajo nekateri do njega absolutno in popolno pravico, če pa se kdo drug javi k temu, je pa tat in kradljivec, potem to je ena glavnih značilnosti, bi rekla, te politične scene. Kaj smo naredili narobe? Ja, verjetno smo se premal glasno in premal tehtno, mogoče tehtno, postavljali po robu takim tendencam, a ne?
15: Takšna politična prevlada pa se ne vzdržuje le z retoriko v parlamentu, temveč predvsem z nevidnimi, a izjemno učinkovitimi vzvodi političnega boja. Od vseh političnih igric in vzvodov pa je sogovornico najbolj presenetila izpeljanka slovenskega pisatelja.
16: In je Roza, ki je duhovit človek, prišel na misel, da bi živalsko farmo poslovenil in da bi spopad živali s človekom pravzaprav označil oziroma spremenil v prestop iz socialistične Jugoslavije v osamosvojitev. Tako da imate nenadoma predstavljeno to zgodbo kot da so vodilne svinje, pač osamosvojitelji. Oni so v tej bitki premagali svoje nasprotnike in zdaj živijo na račun podložnega prebivalstva in se mastijo. In
15: ob prihajajoči politični jeseni in referendumskih odločanjih, tako po oceni Puharjeve, ne gre pričakovati umiritve strasti, ampak še dodatno zaostritev političnih konfliktov. Celoten pogovor z njo najdete v našem audio arhivu.
5: Ob pojavu novega ortobunja virusa v čredah goveda v Švici in njegovem bliskovitem širjenju v Francijo, Nemčijo, se postavlja vprašanje, kdaj lahko pričakujemo, da bo dosegel tudi naše kraje in kako je s spremljanjem razmer v Sloveniji. Ta vprašanja smo včeraj poslali na kmetijsko ministrstvo v odgovoru, ki smo ga prijeli z uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pa pojasnjujejo, da se osredotočajo predvsem na spremljanje vektorjev in epidemioloških razmer. Prispevek Roberta Božiča.
17: Spomnimo, virus Schmallenberg, ki je leta 2011 povzročal škodo v rejah goveda in ovc zahodne Evrope, je leto kasneje udaril tudi v slovenski živinoreji. Medtem ko so odrasle živali okužbo dokaj dobro prenesle, je virus povzročal predvsem škodo zaradi velikega upada mlečnosti in težav s pački pri teletih ter jagnetih. Ob letošnjem pojavu novega ortobunja virusa, ki je zelo podoben virusu Schmallenberg, zato veterinarski strokovnjaki pričakujejo dokaj podobno sliko. Na kmetijskem ministrstvu pravijo, da v Sloveniji nove bolezni za zdaj niso ugotovili, trenutne informacije pa ne kažejo, da bi šlo za bolezen, ki bi predstavljala večje tveganje za slovensko rejo živali. Strokovne službe razvoj razmer pozorno spremljajo in so v rednem stiku s službami v ostalih državah članicah. Za zgodnje zaznavanje tveganj pa v Sloveniji, navajam, izvajamo entomološki nadzor mušici z rodu Culicoides ter spremljamo njihovo razširjenost, še dodajajo. Če bi epidemiološke razmere in rezultati diferencialne diagnostike nakazovali možnost prisotnosti tega novega virusa, bi se lahko v okviru nadaljnjih preiskav povezali z referenčnimi oziroma specializiranimi laboratoriji v tujini, ki imajo diagnostiko za ta virus že vzpostavljeno, so na naše vprašanje še odgovorili z Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
5: Več in poglobljeno o novem virusu in grožnji za slovensko živinorejo pa boste slišali v nedeljski kmetijski oddaji.
2: Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
5: Razmere na Bližnjem vzhodu ostajajo zaostrene, glavne sile pa daleč vsaka na svoji strani. Zato ni pričakovati, da bi prišlo do pomembnejšega preboja, ki bi prinesel stabilizacijo cen naftnih derivatov. Čeprav je kazalo na izboljšanje razmer zlasti v Libanonu, kjer se 800 tisoč ljudi po prekinitvi sovražnosti vrača na svoje domove, prihaja tudi tam do novih spopadov med Izraelom in Hezbolahom. V Rimu pa se med tem nadaljujejo pogajanja o prekinitvi sovražnosti. Več Andrej Šinko.
18: Izraelska vojska je v odgovor na navedbe o kršitvah prekinitve ognja strani Hezbolaha izvedla nove napade na jugu Libanona, ki so zahtevali žrtve in ranjene. Spopadi so terjali tudi življenje dveh izraelskih vojakov, ker so prve takšne žrtve po koncu junija. Kljub obnovljenemu nasilju se v Rimu pod okriljem Združenih držav Amerike nadaljuje sedmi krog pogajanj med Izraelom in Libanonom za končanje sovražnosti.
19: Tu je zelo zapleteno dogovarjanje. Izrael se mora glede juga Libanona torej dogovarjati tako z libanonsko vlado, kot tudi z palestinskimi terorističnimi organizacijami. Torej verjetno bi tudi tu bilo potrebno, da bi neko mednarodna zaščita izraelskih meja z namestitvijo torej nekakšnih mednarodnih sil, ki bi preprečevale takšne napade palestinskih skrajnežev v notranjost Izraela.
18: Je dejal geopolitični analitik dr. Bogumil Ferfila. Medtem Združeni narodi poročajo, da se na svoje domove v Libanonu vrača tudi več kot 800 tisoč razseljenih, čeprav uničena infrastruktura še vedno ovira dostop do vode in elektrike. V ospredju krize na Bližnjem vzhodu pa ostajata tudi vprašanje ameriškega vojaško-gospodarskega pritiska na Iran ter kršenje človekovih pravic tamkajšnjih oblasti. Predsednik Donald Trump je poudaril, da so ZDA pripravljene na obsežne vojaške napade, a da si prizadevajo za sporazum in stabilizacijo svetovnih trgov nafte. Raj bi sklenil dogovor, ker ne želim ubijati ljudi. Bili smo pripravljeni na največji napad od vseh napadov in v preteklih mesecih smo jih močno zadeli. Pa so prosili za pogajanja, zdaj pa pravijo, da niso. Pogovarjamo se in bomo videli, kaj se bo zgodilo, ampak nas spoštujejo in znižujemo cene. Ko bo ta situacija z Iranom končana, bosta ceni nafte in bencina padli in vse ostalo bo sledilo. Združeni narodi medtem opozarjajo na zastrašujočo rast usmrtitev, s katerimi teheranski režim poskuša zadušiti kakršnokoli opozicijsko delovanje. Visoki komisar omenjene organizacije, pristojen za človekove pravice, Volker Türk. Smrtna kazen se še naprej uporablja za vlivanje strahu med prebivalstvo in zatiranje. Pozivamo oblasti naj nemudoma prekinejo vse usmrtitve in krenejo proti odpravi smrtne kazni. Od 19. marca letošnjega leta je bilo najmanj 56 ljudi usmrčenih na podlagi obtožb, povezanih z nacionalno varnostjo, vključno 27 posameznikov v primerih, povezanih s protesti na začetku leta. Medtem sta Iran in Oman dosegla začasni dogovor o skupnem upravljanju Hormuške ožine in novi plovni poti za ladje. Glede na osnutek naj bi promet v Perzijski zaliv tekel skozi iranske vode, promet iz zaliva pa skozi omanske, čemur bi sledilo odstranjevanje pomorskih min. Medtem sta Iran in Oman dosegla začasni dogovor o skupnem upravljanju Hormuške ožine in novi plavni poti za ladje. Glede na osnutek naj bi promet v Perzijski zaliv tekel skozi iranske

0: Ichi je ob tem na spominski slovesnosti zagotovila, da Japonska ne bo posedovala ali proizvajala jedrskega orožja. Župan mesta Kazumi Matsui pa je pozval države naj posedovanje jedrskega orožja prenehajo opravičevati kot sredstvo za odvračanje.
1: Mednarodna nogometna zveza FIFA se je v pismu javnosti opravičila za napake pri poskusu prodaje petine komercialnih pravic svetovnega prvenstva v zasebne roke. Vodstvo krovne organizacije trdi, da je šlo le za napako pri obveščanju javnosti, ob tem pa je izrazilo polno podporo predsedniku Gianniju Infantinu. Kljub temu se Infantino sooča s hudimi obtožbami o korupciji in izsiljevanju, k njegovemu odstopu med drugimi glasno pozivata nekdani predsednik Sepp Blatter in nekdani nogometaš Luis Figo. Zaradi vse večjega pritiska se v nogometnih krogih že omenjajo možni kandidati za vrh FIFA, poleg nekdanjega francoskega stratega Arsena Wengerja in predsednika Paris Saint-Germaina Nasserja Al-Khelaifija, britanski Independent kot najbolj kvalificiranega možnega naslednika Infantina vidi aktualnega predsednika Evropske nogometne zveze Aleksandra Čeferina. Ženska nogometna ekipa Mure je v kvalifikacijah za Ligo prvakinj po podaljških včeraj izgubila s 3-1 proti romunskemu Farulu. Zdaj čaka še tekma za tretje mesto v kvalifikacijah proti splitskemu Hajduku. Tretje uvrščene ekipe se imajo namreč možnost uvrstiti v evropski pokal prek 2 kvalifikacijskih krogov. Na prvi dan evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah do 23 let so za veselje poskrbele slovenske kajakašice. Na ekipni tekmi so vsi priborile bronasto medaljo. Slovenke so včeraj zaostale le za Francozinjami in Nemkami. Svojo športno pot pa je sklenila ena najboljših smučark zadnjih let, Lara Gut-Behrami. V svoji bogati karieri je Švicarka osvojila 2 velika kristalna globusa, 6 malih kristalnih globusov in 8 medalj na svetovnih prvenstvih, od tega 3 zlate. Z olimpijskih iger je domov prinesla 1 zlato in 1 bronasto medaljo. Po lanski hudi poškodbi kolena je dolgo premišljevala, zdaj pa se vendarle odločila, da smuči postavi v kot. Izbor športnih novic je pripravil Urh Sušnik, prebral sem jih Marcel Krek.
0: Popoldne bo dokaj jasno, predvsem v alpskem svetu bo možna kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 39 stopinj Celzija. V drugem delu noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati, na severu bo že možna kakšna ploha. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 23, najviše dnevne od 26 do 32 na Goriškem in v Slovenski Istri do 35. Opozorilo, v večjem delu Slovenije bo po nižinah še velika toplotna obremenitev, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti, v noči na soboto bodo še možne krajevne padavine, ki bodo do jutro večinoma ponehale. Čez dan se bo na to postopno razjasnilo, v hribovitem svetu pa bo lahko nastala še kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo pa bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Ob 15. pa je bilo po Sloveniji takole: Nova Gorica 40, Ljubljana, Črnomelj in Metlika 38, Celje, Murska Sobota, Kranj, Tolmin in Vrhnika 37, Novo mesto, Ravne na Koroškem 36, Maribor, Logatec in Mežica 35, Gorenja vas in Pohorje 34, Babno polje 33, Koper in Lisca 32, Kredarica pa 15 stopinj Celzija. Zaradi nesreče je avtocesta Fernetiči razcep Gabrk zaprta pri počivališču Povir v smeri proti razcepu Gabrk, promet je preusmerjen skozi počivališče. Zaradi te nesreče je zaprt tudi prehitevalni pas v smeri proti Italiji. Ovire, zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila na primorski avtocesti je zaprt počasni pas med razcepom Gabrk in priključkom Senožeča v smeri proti Ljubljani. Kosi pneumatike na primorski avtocesti ovirajo promet med priključkoma Dragomer in Vrhnika v smeri proti Kopru. Okvara vozila

0: Na primorski avtocesti je zaprt prehitevalni pas pred razcepom Gaberk v smeri proti Ljubljani, žival pa na cestišču na gorenjski avtocesti ovira promet na izvozu Brnik iz smeri Ljubljane. Zaradi zastojev je povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč, zaradi popodanske prometne konice, zastoji pa še na primorski avtocesti med Divačo in Senožečami ter na posameznih odsekih med počivališčem Studenec in Brezovica v smeri proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru predor občasno zapirajo. Zastoji pa še na cestah Postojna Razdrto, Kozana, Divača, Senožeče in Lesce, Bled. Želim vam previdno in pa srečno pot. Prisluhnili ste v Tripu dneva, z vami smo bili dnevni urednik Marcel Krek, tehnik Boštjan Smole in voditelj Štefan Iskra. Ob 18. pa boste lahko v mozaiku dneva prisluhnili političnemu komentatorju Mirnu Videtiču. Spregovoril je o dogajanju po nesreči predsednice države ter poročanju medijev. Ura pa je 15 in 35 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnice. K Bogu je v 93. letu starosti odšel Alojzij Slavko Doles iz Cerknice. K Bogu je v 93. letu starosti odšel Alojzij Slavko Doles iz Cerknice. Pogreb sveto mašo bo ob 16. na pokopališču v Cerknici. Od pokojnika se še lahko poslovite v tamkajšnji mrliški vežici. V torek 4. avgusta na god arškega župnika svetega Janeza Vianeja je odšel gospodu Anton Gnidovec, duhovnik novomeške škofije. V torek 4. avgusta na god arškega župnika svetega Janeza Vianeja je odšel gospodu Anton Gnidovec, duhovnik novomeške škofije. Duhovniško službo je opravljal v župnijah Vrhnika, Ljubljana, Trnovo, Toplice, Cerklje ob Krki, Kočevje, Mozelj, Vinica, Sini Vrh in Preloka. Od njega se lahko poslovite v župnijski cerkvi najdenja svetega križa na Vinici, kjer bo nocoj ob 21. maša zadušnica. Pogrebna sveta maša in po njej pogreb pa bo jutri ob 15. na Vinici. K gospodu je odšla Alojzija Leskovec iz Šmarce. K gospodu je odšla Alojzija Leskovec iz Šmarce. Od nje se bodo poslovili jutri ob 15. na pokopališču na Homcu. Na dan pogreba bo od 10. ure naprej žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojo zemeljsko pot je v 89. letu starosti zaključil in odšel k Bogu Jože Frantar, po domače Štrnarjev iz Poženika. Svojo zemeljsko pot je v 89. letu starosti zaključil in odšel k Bogu Jože Frantar, po domače Štrnarjev iz Poženika. Pogreb pokojnika bo v soboto ob 13. na pokopališču v Cerkljah. Žara pokojnika bo jutri od 16. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, lahko pa darujete za cerkljanske orgle.

0: Še kratko povabilo. Kulturno društvo Sotočje in župnija Radovljica vabita jutri ob 19.45 v Atri župnišča na pogovorni večer s patrom Janezom Mihelčičem.
1: Preglejmo še današnje kulturne namige. V sklopu piranskih glasbenih večerov bo nocoj ob 21. kitarski večer Slovanska duša. Nastopila bosta Mak Grgič in Matevž Kovalski. V sklopu poletja v Moravskih toplicah pa bo ob 20. večer zasedbo Blue Planet, plesni hiti za vroče poletne večere.

0: Olivia Newton-John.
1: I ask my love to take a walk.
0: Prisluhnite oddaji Ob radijskem ognjišču. Nocoj ob 20.

Prijetno popoldne želim vsem, ki ste ob radijskih sprejemnikah, ravno kar ste na valovih Radija Ognjišče, kjer smo z utripom dneva prišli v pozno popoldanski program. Danes večer pa bo pri nas čas za prozo. Tokrat bomo v večernem branju slišali, da misionar Baraga prenekatero noč ni spal, ker je preračunaval stroške za gradnjo cerkve in hiš za indijance. Vedno je tudi upal na pomoč za misijone, ampak takrat je bilo to še veliko teže kot danes. Nadaljevanje romana Le eno je potrebno pa je na sporedu danes ob 21.40, zato pa vabljeni k poslušanju. Danes bo še naprej sončno in zelo vroče s kakšno vročinsko nevihto, jutri pa bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo tudi osvežilo. Opozarjajo nas še vedno, da v večjem delu Slovenije bo po nižinah še velika toplotna obremenitev, v delu Primorske pa je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Ob 15. pa je bilo po Sloveniji takole: Nova Gorica vročih 41, Ljubljana in Lendava 38, Celje in Murska Sobota 37, Koper in Novo mesto 36, Kočevje 35, Slovenj Gradec 34, Rateče 30, Kredarica pa pol manj, 15 stopinj Celzija. Zaradi nesreče je avtocesta Fernetiči razcep Gaberg zaprta pri počivališču Povir v smeri proti razcepu Gaberg. Preomet je preusmerjen skozi počivališče, zaradi te nesreče je zaprt tudi prehitevalni pas v smeri proti Italiji. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila na primorski avtocesti je zaprt počasni pas med razcepom Gaberg in priključkom Senežeče v smeri proti Ljubljani. Kosi pneumatike na primorski avtocesti ovirajo promet med priključkoma Dragomir in Vrhnika v smeri proti Kopru. Okvara vozila pa je še na primorski avtocesti, kjer je zaprt počasni pas med razcepom Nanos in Senožečami v smeri proti Kopru. Bodite še pozorni. Zaradi popodanske prometne konice je povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in ostalih cestah, iz mestnih središč tudi kjer in kjer druge po državi. Vozite previdno in pa srečno pot vam želim.

0: Ura je 16.
1: Pesem za zgodbo.
2: Poletna noč.
1: Zgodbo za pesem.
3: Poslušalka Nina iz Novega mesta je v sporočilu za oddajo ob radijskem ognišču predlagala pesem Summer Wine, poletno vino, Tonija Kristija. Pravi, da ji vedno, ko jo sliši, poboža dušo in spomni na lepe, tople poletne večere.

0: Otroška kvic.
1: Mama pripoveduje malemu Jurčku, da se je ona rodila na Jesenicah, očka pa v Trbovljah.
2: Kako nenavadno. Jaz sem se pa rodil v Ljubljani. Res čudno, da smo se mi trije znašli skupaj.

0: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si 080 10 44. Na 91,2 MHz.

Zmagovalka Melodij morja in sonca leta 2018, Lea Sirk, ki je takrat za pesem Moj profil prejela največ točk v seštevku točk telefonskega glasovanja, glasovanja občinstva v auditoriju, glasovanja izbranih radijskih postaj in glasovanja strokovne žirije, poleg tega pa še nagrado strokovne žirije za najboljšo glasbo. 8 let kasneje, torej letos, pa sta prepričala Drago Mislej Mef in Marina Martinson skladbo Drugačna je le noč. O 7 letih pa zdaj Lukas Graham na Radiu Ognišče.

0: V doživetjih narave se bomo tokrat posvetili astronomski orientaciji v arhitekturi ljudstev Mezoamerike. Naš gost bo profesor dr. Ivan Šprajc, ki že vrsto let preučuje ostanke pomembnih stavb v današnji Mehiki. Prevladujejo solarne orientacije, a tudi Venera je bila zelo pomembna, kar dokazuje tudi naslednja pesnitev.
1: Z severa prihajaš, oblake nosiš kot krono, belino nosiš kot krono, življenje nosiš kot krono. In to je točno ustreza astronomskim in klimatskim podatkom. Ko se večernica začne premikati od severnega ekstrema proti, nazaj proti jugu, takrat seveda prihajajo oblaki, deževna doba in to je življenje. Tako da vidimo iz takih podatkov, ne, zakaj tudi orientacije proti tem venerinim ekstremom, ki so pa vedno proti večernici.
0: Prisluhnite jutri ob 17. uri v oddaji s podnaslovom
2: Zanimivosti nočnega neba.

Čez slabe pol ure boste lahko v programu Radio Ognjišče prisluhnili magistrici in doktorici jezikoslovja, profesorici latinščine, anglistki, prevajalki ter Montessori pedagoginji, doktorici Apoloniji Klančar. Po izkušnjah v javnem šolstvu že več kot desetletje deluje v zasebni praksi, kjer se ukvarja s celotno obravnavo oseb, premagovanjem stresa in pa pomočjo otrokom ter odraslim pri osebni rasti. Vabljeni, da ji prisluhnete v oddaji Via Pozitiva ob 17. uri. Danes bo še sončno in zelo vroče s kakšno vročinsko nevihto, jutri pa bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo še osvežilo. V noči na soboto se nam obetajo še možne krajevne padavine, ki bodo zjutraj večinoma ponehale, čez dan pa se bo na to postopno razjasnilo, v hribovitem svetu bo lahko nastala kakšna ploha, v nedeljo pa bo zopet sončno in spet nekoliko bolj vroče. Ob 16. pa je bilo po škofijskih mestih Slovenije takole: Ljubljana jasno, prav tako Murska Sobota in Celje 37, Novo mesto jasno in Koper 36, Maribor pa 35 stopinj Celzija. Avtocesta Frnetiči razcep Gaberk je zaprta pri počivališču po viru smeri proti razcepu Gaberk. Promet je preusmerjen skozi počivališče, zaradi te nesreče je zaprt tudi prehitevalni pas v smeri proti Italiji. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila na primorski avtocesti je zaprt počasni pas med razcepom Gaberk in priključkom Senožeče v smeri proti Ljubljani. Okvara vozila na primorski avtocesti, zaradi katere je zaprt počasni pas med razcepom Nanos in Senožečami v smeri proti Kopru. Povožena žival na štajerski avtocesti ovira promet med priključkom Žalec in počivališčem Lopata v smeri proti Mariboru. Povečan in upočasnjen promet je na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč zaradi popoldanske prometne konice. Zastoji še na primorski avtocesti na posameznih odsekih med počivališčem Studenec in Brezovice v smeri proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru predor še vedno občasno zapirajo, zastoji pa še na cestah Postojna Razdrto in Kozina Divača Senožeče. Previdno in pa srečno pot vam želim.

Lepo zdrav v četrtkovem popoldnevu, ko se je večina, upam, da že vrnila iz služb in se zdajle predajete popoldanskim zadolžitvam. Vas vabim k poslušanju radijskega programa tudi jutri, ko bomo naš program oblikovali takole. Izjemoma v jutrišnjem petkovem jutru ne bo svetovalnice, ampak bomo slabo uro časa posvetili spominu na doktorja Jožeta Ramovša. Bil je tudi dolgoletni zunani sodelavec Radija Ognišče. Dragi poslušalci, vas lepo vabimo k pripovedovanju o dragocenih spominih in srečevanjih z njim. Podelimo si misli o doktorju Jožetu Ramovšu, njegovem delu ter življenjskih smernicah, s katerimi je spodbujal k dialogu in sožitju v našem narodu ter med ljudmi širše. V studiju poznami tudi magister Martin Lisec. Začnemo pa jutri ob 8. Pomemben mejnik po končanem težkem zdravljenju je vračanje na delo. Večkrat bolniki, svojci in sodelavci menijo, da bo življenje teklo tako kot pred boleznjo. A izkušnje pravijo, da je ta prehod rehabilitacije treba opraviti premišljeno. Tudi tokrat bosta v rubriki Življenje išče pot ob 9:20 z nami strokovni sodelavki Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo Brina Žagar in Ajda Cvelbar-Kern. Slišali pa bomo tudi 15-letnega Jurija Modica, ki je v združenju prve korake prostovoljstva naredil že kot otrok. Ob 14:30 prisluhnite komentarju tedna, ki ga je pripravil Luka Gojkošek, glasbenik in pedagog. V zanimivostih nočnega neba pa bomo gostili priznanega raziskovalca doktorja Ivana Šprajca, ki nas bo popeljal v skrivnostni svet arheoastronomije. Izvedeli boste, kako so starodavni Maji in druga ljudstva Mezoamerike svojo arhitekturo premišljeno povezovali z gibanjem Sonca, Lune in Venere. Prisluhnite pogovoru o tem, kako so nebesni pojavi narekovali ritem njihovega vsakdana, kmetijstva in verovanj. Doživetje narave jutri ob 17. V poletni ediciji oddaje Petko večer pa se bomo spomnili nekaterih preteklih zanimivih pogovorov. Slišali boste Evo Hren, Samuela Lukasa in Martino Švab. Prisluhnite jutri ob 20. V jutrišnjem kolokviju pa nadaljujemo s poslušanjem pogovora z dijaki Leo Hrvatin, Stašem Grčarjem Vidmarjem in Vidom Kodričem, ki so s kemijske olimpijade v Uzbekistanu domov prinesli srebrne medalje. Spregovoril bo tudi njihov mentor Miha Lukšič. V drugem delu oddaje pa bomo slišali še nekaj izjav mladih, ki so se ta teden mudili v Medžugorju. Vabljeni k poslušanju jutri ob 21. V oddaji Ritem srca, ki ob petkovih večerih na Radiu Ognišče namenjamo sodobni krščanski glasbi, pa bomo jutri prisluhnili aktualnemu albumu ameriške pevke Tori Kelly z naslovom God Must Really Love Me. Album je globoko oseben in navdihnjen z vero, bolj kot molitvene oziroma slavilne pesmi pa prinaša pesmi, skozi katere avtorica razmišlja o svojem življenju in svežem materinstvu. Vsem tem pa vidi dar ter božji dotik. Utripajte z nami jutri ob 21:30. Tako, danes pa nas čakajo še oddaje Via Pozitiva ob radijskem ognišču in pa radijski roman. Vas vabim v našo družbo.

0: Nekaj minut je še do 17. ure in vije pozitive, ki jih bova s Petro izkoristila, da vas povabiva k poslušanju mozaika dneva, dragi poslušalci. Petra, živjo, kakšne vsebine prinaša današnji mozaik?
1: Lepo pozdravljeni, slišali boste, da v tem vročinskem valu v Ljubljanskem kliničnem centru beležijo občuten porast števila hudo poškodovanih. Tudi po več kot 200 poškodovancev imajo na dan, med njimi je veliko mladih. Preverili bomo, kako dolgo bodo še ustrajale izjemno sušne razmere in kdaj nas čaka obilnejša pošiljka padavin. V javnosti medtem še vedno odmevajo okoliščine prometne nesreče, v kateri je bila med drugimi udeležena tudi predsednica republike Pirc Musarjeva. Sama je danes objavila odpustno pismo iz bolnišnice, policija pa mora pripraviti poročilo o nesreči. Politično razsežnost dogodka bo komentiral politični komentator Miran Videtič. Nepozaben dan pa se bo gotovo vtisnil v spomin številnim mladim, ki so se danes v Asiziju srečali s papežem Leonom 14.
0: Hvala Petra, mozaik pa je na sporedu ob 18. Vabljeni, da prisluhnete.

0: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri ognišču dobite kot darilo.
1: Poletno branje pri ognišču. knjigarna.ognisce.si 05-611-7220. V Piranu na 95,1 MHz.
2: Via Pozitiva.
3: Dobar dan, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. K pogovoru smo povabili doktorico Apolonijo Klančar. Dobrodošli.
4: Hvala za povabilo.
3: Krasi najin radijski, tokrat skupni prostor, vaša najnovejša knjiga, ker ste avtorica več knjig, z naslovom Življenje, narobe naučeno. Zelo posrečen naslov, doktorica Apolonija Klančar, ker se to mnogokrat vprašamo. Zakaj smo tako naučeni, zakaj se tako odzovem? Bi se lahko drugače, če bi imela neko drugo preteklost, drugačno ozadje, družinsko, družbeno, tudi sovrstniško, ulično ne nazadnje. Doktorica Apolonija Klančar, dovolite, da vas na hitro predstavim poslušalkam, poslušalcem. Ste profesorica, prevajalka, Montessori pedagoginja in kot rečeno avtorica več knjig. V javnem šolstvu ste vrsto let delovali, potem pa šli v zasebno prakso. Pomagate otrokom in odraslim pri učnih težavah, pri težavah s pozornostjo, s posledicami zaradi stresa, travm in tudi pri razumevanju vzorcev, ki nastanejo v zgodnjem otroštvu. To nas določa in zdaj vemo, da se tudi možgani različno razvijajo glede na okolje, v katerih smo. Zato je dobro, da spoznamo sebe in se trudimo čim bolj spoznati tudi druge. Ampak to se zdi naloga, ki terja več življenj, ne zgolj enega, v katerem smo.
4: Se zdi, da je pred nami ena tako velika naloga, ki bi terjala, kot ste rekli, zelo posrečeno več življenj. Ampak ko enkrat bom rekla, malo nastavimo kompas in vidimo kaj in kako in začnemo malce, samo toliko, kot je nujno in kot nam življenje samo postavi, bom rekla, na krožnik, ugotavljati, zakaj smo taki, kako so nas oblikovale zgodne pretekle izkušnje, potem dobimo prvo tako injekcijo energije in zaupanja, kar postanemo sočutni do sebe, kar se nehamo obtoževati. Jaz dostikrat strankam rečem, gospa, pomislite, da bi se vašemu otroku ali pa vaši prijateljci zgodila taka težka reč, kot ste mi jo vi ravno kar povedali. Pa bi vi ne rekli, pa dej nehi, pa kaj se sekiraš, pa sej to ni nič, sej so še hujše stvari v življenju, ali pa otroku bi rekli to. In gospa, če ne, seveda ne, podprla bi jo, normalno, da je bilo težko v taki situaciji. Rečem, ja, tako sočutje imeti do sebe, tega pa se žal mnogi od nas v zgodnem otroštvu, v družini, v šoli, žal nismo imeli prilike naučiti. In zato pogosto trpimo, smo res totalno nesočutni do sebe, prezahtevni. Ampak dobra novica je, da se tega da naučiti tudi kasneje, ni važno, koliko ste stari, lahko ste stari tudi 70 let. Samo ponavadi potrebujemo nekoga, da nam pokaže, kako se da to narediti čisto praktično v našem primeru s koraki. Se pravi, to je možno, a ne? Ne moramo mi iti na pot nekega učenja in preobrazbe, tako da se najprej tuf, zbičamo, a ne? Potem pa kaj? Vedno začnemo iz varnosti, prijaznosti do sebe. A ne?
3: Na podlagi doktorica Apolonija Klančar, tudi Montessori pedagogike, nam lahko razložite zelo poljudno, da bi bili do sebe sočutni, kot ste rekli, ljubeči in prezanesljivi. Razvoj možganov, kako se razvija naš um, da je tako drugačen moj, vaš, pa čeprav sva lahko v istem okolju, ampak imava druge izkušnje in drugače, ker so plastični možgani, tako. Se potem dejansko ti zapisi zgodijo, iz katerih se potem mi odzivamo.
4: Ja, se pravi danes je veliko boljše razumevanje tega, kako nas oblikuje okolje. Včasih se je veliko govorilo genetika, pa pač nič ne moremo narediti, taki so, rod je tak, karakter je tak. Danes imamo veliko boljši vpogled, bom rekla tudi splošna javnost, v to, kako nam možgane izgrajuje, oblikuje izkušnja. In to je izkušnja od spočetja dalje, ne od takrat, ko se otrok rodi, ne od takrat, ko gre on v šolo, pa ga formalno poučujemo, od trenutka spočetja dalje. Izjemno pomembno je, a je mamica v stresu, a je mamica prestrašena, kako se odzove partner, ko zve, da je mamica noseča in tako naprej. To so izjemno pomembne, močne, zgodne izkušnje. Otroček, ko je v maternici, so ga sami refleksi, bom rekla, sami avtomatizmi, samo nezavedno odzivanje.
3: In skozi tečejo tudi čustva matere.
4: Predvsem čustva matere, a ne? Pa seveda tudi čustva okolice. In on se tako v bistvu si izgrajuje možgane. Če je mamica recimo skos v stresu, bo njegov prednostni način delovanja, se pravi, ko je že noter, hormonske slike, gibalni vzorci, bojo stresni. A ne? Zato, ker se bo pojavil v takem okolju. Živa maternici, otrok, ki pa se, bom rekla, je spočet v nekem okolju, kjer mamica seveda vsaka kdaj doživlja stiske, ampak so kratkotrajne in jih zmore o pomoči, ne vem, partnerja, kogarkoli že, ustrezno rešiti. Otrok, recimo, doživi, bom zdaj malce ponostavila, pač naval stresnih hormonov, ki se bo hiter sprostil in bojo prišle druge in v njegov živčni sistem se bo vtisnila naslednja izkušnja. Življenje gre lahko težko, potem pa to mine in je spet dobro in je ok in sem varen. To je neskončno mogočna izkušnja. A ne? Se pravi, to zdaj precej bolj razumemo, tako bom rekla, z glavo, vendar ne razumemo tega tako celostno, da bi to naše srce vedelo avtomatično in naše, recva, drobovje, da bi celi to razumeli, da bi to lahko bolj upoštevali v praksi. Samo vedenje ni dovolj, kaj vi vse veste, da bilo dobro, pa jaz, pa kljub temu, da super veva, celo razumeva, celo razložiti znava, pa tega ne narediva, ker nisva celi zadej. Se pravi, to je en del izkušnja še pred rojstvom. Potem je drug del, ki je malce bolj znan dlje časa, kako je pomembno takoj od rojstva dalje in kako se otroček gromozanske stvari nauči sam, koliko je pameten, da se lahko to nauči, preden gre v šolo. Kaj se pa on se nauči? Pa on se nauči hoditi, se nauči govoriti, to so take stvari, ko jih je zelo preprosto videti. Ma se nauči še veliko drugih stvari. On se nauči, ne vem, vidi, mamica prihaja, vidi, čuti iz njene drže. Aha, danes je dobre volje, danes ni, danes je tako, kako je ati. Tisoč stvari se nauči iz svojega okolja. In zdaj je spet pomembno, a ne, če se vrneva, prej sva omenili Mario Montessori in razvoj, je noro pomembno, kašno je okolje, kašne izkušnje so. Tlele, ko sva na radiju Ognišče, naj uporabim eno tako primerjavo, ki je dokaj preprosta za razumeti. Vsi vemo, da z nekim dobrim sprejemnikom lahko se uglasimo na katerokoli postajo, ki je pač v dometu našega sprejemnika, radijskega aparata. In tukaj zdaj, če bi mi dve začele vrteti, bi dobile ful velik programov. In odkritje pravzaprav za ljudi v stiski je, ko spoznajo, odrasle, ko pridejo na terapijo, programov je več, in jaz si lahko izbiram, na katerega se bom oglasila. Se pa odpre, pa nisem več žrtev. Ampak, zdaj pa peva nazaj k otročku in k vašemu vprašanju, ta srotek je pa vsem odvisen od svojih staršev. Zato, da je nahranjen, da je na toplem, da je previt, da je potolažen. On pa nima te izbire, me razumete? On je pa v vsem odvisen. In zato, če bo rojen v neko fino okolje, spodbudno, kaj to pomeni? Ja, njegovi možgani se bodo non-stop oglaševali na dobre programe. To ne pomeni, da bo skos kič, ampak ko bo prišla težka situacija, bo iz okolice nezavedno se naučil, kako se jo prebrodi. Ja? Če pa se otrok rodi v neko izjemno patološko okolje, kaj vse ljudje preživijo, a ne? Vsem pa kaj pridejo grozljivi škandali na dan, v kako grozljivih okoliščinah ljudje preživijo. Zakaj? Ravno zaradi tega, ker so njihovi možgani tako neuroplastični. A ne? V nekem sovražnem okolju se morajo pa možgani naučiti čist nekaj druzga, da bojo preživeli. Se pravi, si pa prednostno oživčijo strah oziroma pozornost na to, odkot lahko pride nevarnost, kje so čustva, a veste, so še lepo oziroma so zelo omejena, so čustva strahu. In taki ljudje kasneje v življenju, ko se znajdejo v enem bolj prijaznem okolju, kaj se zgodi, pogosto reagirajo iz starih programov. Zakaj? Ne zato, kaj bi hotel. Kdo pri zdravi pameti pa hoče imeti probleme? Noben, a ne? Zakaj? Zato, ker so ti prednostno oživčeni, ker so najbolj globoko ukoreninjeni, ker je to tako, kaj imate vi računalnik inštalirate, včas smo rekli, DOS, ne vem, Windows-e, tole je prednostno, a ne? In genij Marije Montessori je bil v tem, da je v dobi, preden smo sploh poznali besedo nevroznanosti, ona to intuitivno, noro dobro razumela in potem to je bil pravzaprav tako, kot jaz čutim in vidim, temelj njene pedagogike. V bistvu najbolj mogočno sredstvo pouka v Montessori šolah je pripravljeno okolje. In ne tako, da jaz, če vas hočem nekaj naučiti, vam tisočkrat razlagam, vas takoj popravljam, vse komentiram, da vi čisto nič ne upate in ne znate sami, ker ste tako zdresirani, da skos rabite povratno informacijo od mene. Ne, Marija Montessori je vedla, če bom jaz pripravila dobro okolje in bo otrok v njem varen, se bo večino stvari naučil sam iz materialov, ker so pravzaprav autodidaktični materiali jim bo dal povratno informacijo, seveda tudi učiteljke. In zato je bil potem njen pedagoški moto ali kredo, ne, ti me nauči, ampak kaj? Pomagaj mi, da naredim sam. To je vzgoja za samostojnost, to je vzgoja za mir, to je vzgoja za notranjo moč, ki je edina, ki ti potem pomaga res v hudi stiski, a ne?
2: Doktorica Polonija Klančar, kaj vas je popeljalo na vašo prevajalsko profesorsko pot, na to zanimanje odzivov nas ljudi, zakaj smo takšni, kakršni smo?
4: Najbolj bom rekla, močna motivacija je bilo moje življenje. Jaz sem se tudi rodila v izjemno, izjemno disfunkcionalno družino. Zelo težko je bilo mi, bom rekla, preživeti v njej. Usvojila sem celo goro programov, ki so mi takrat zelo, zelo koristili, potem pa ne več. In se spomnim, da že čist kot smrkla, ne, v osnovni šoli že se spomnim, do tja sega spomin, predvsem močno pa v srednji šoli, sem se močno spraševala, pa zakaj je svet doživljam tako, ka ga? Jaz sem trpela, jaz bi ga raj tako, jaz bi bila raj flegma tako, ka ta pa ta moja prijateljca. Zakaj moj oče reagira tako, pa kako se ja moj oče, pa kako more tako nastopati? A ne? V bistvu je bilo tist, a veste, nikoli ni tako preprosto, da rečeš, ja, slab je, zloben je, hudoben je. Ne, za vsakega otroka so njegovi starši bogovi, ker so, ker je v vsem odvisen od njih, a ne?
2: To tudi prepoznavamo, čeprav drobce so določeni trenutki, ko zaznamo tudi to luč svetlobe, dobrote.
4: Absolutno, absolutno, a ne?
2: In imamo nenehno neskončno upanje do svojih staršev.
4: Ja, in to je prav, da ga imamo, hvala Bogu, drugač bi umrl, noben ni samo črn, nihče ni samo bel. Vsi smo večina časa precej sivi, ko pa se zavemo, da imamo izbiro, pa lahko hodimo v luč, a ne? Jaz v bistvu, da bi rekla, da bi v tistih letih, ko je bilo najhujš, obtoževala starše, jih nikoli nisem, ne? Jaz sem samo zelo trpela zaradi tega, kakšen je bil oče, ne? In nisem rekla, zdok je zloben, kje pa, a ne? Mene što tam se je rodil, tis, pa kako? Kva se je njemu zgodil, da je tak? Me razumete? Tle je bilo uno zanimanje, kar sem poskušala razumeti. Zdelo se mi je, to je bilo čisto tako intuitivno, jaz zdaj to seveda razumsko razlagam, ampak se spomnim občutka, da če bi jaz razumela, zakaj je tak, potem bi veliko lažje sprejela in veliko manj trpela. Me razumete? Ker je to potem že pol rešitve ali pa reširi se ti okvir, ko dobim sočutje do drugega, pogosto ga, v bistvu sočutje do drugega me uči sočutja do sebe, če me tega niso naučili že čisto od malega.
2: Ne? Vsem zato, ker več kot imamo znanja, bolj se zavedamo, da nekdo drug lahko kreira in nas vodi po poti, ki ni, lahko ni moja. Lahko bi se sama drugače odločila in ko se zgodi to spoznanje, je to že močna pot motivacije in lahko rešitve, da zavijem drugam zavestno.
4: Tako, to je prelomno, da ti zavestno nekaj narediš in če mogoče še enkrat uporabiva to analogijo, prej sem govorila o tem, da je vsak človek sprejemnik in to smo nekako povedali v zgodbi oblikovanja možganov, ki se izjemno močno oblikujejo od spočetja naprej, potem recimo 16. letu še vedno, ampak ne tako intenzivno, ne? Ampak istočasno, kot smo mi sprejemnik, smo pa tudi oddajnik. To je pa tista, bom rekla, revolucionarno spoznanje. Aha, ko sem jaz mama, pa vidim, kako se moj otrok muči in njegova muka, pržge men stare muke in jaz trpim, a se jaz zavedam, kaj jaz takrat oddajam, rekla energijsko, ker nimam boljše besede, kaj otrok prebira skozi moje oči, skozi moj obraz, obrazno mimiko, skozi moje geste. Moja usta govori, ah, Miki, sej bo vse v redu, sej ti zmoreš.
2: Sem pa v oblaku strahu, ki ga pa otrok.
4: Mama oddaja. In če se vi pogovarjate z mano in vam moja usta govorijo nekaj, moje telo, moja mimika, moj tom glasu, nekaj drugega. Čemu boste verjeli? Jasno, da boste verjeli telesu, nezavedno, a ne? In če ko otrok ali pa odrasli pač živi v strahu, mislim, da ste to vi pravzaprav nakazovali, se stalno uglašuje na druge, izgubi svoje jedro. Vi ste rekli, vsak pride, no, malce drugače ste omenili, ampak hitro mu prodajo vse sorte, a ne? Sploh v tej dobi, ko je toliko strokovnjakov in pol tak človek je čist zgubljen. Ta strokovnjak reče to in to, tretje, bogi heza, zdaj se moram pa odločiti, komu naj pa verjamem. A ne, ta, bom rekla, izguba sebe, notranjega kompasa, jaz temu mirno rečem stik z Božjim, z Božjo modrostjo vseb. To je tle, ko se potem vse začne, a ne? To ne pomeni, da se ne bomo povezovali z drugimi ljudmi, ampak bomo najprej videli, aha, na te postaje se oglašujem, takele programe oddajam, imam izbiro in začela bom graditi moč v sebi, notranji kompas. Mama, ki to naredi, bo avtomatično otroka naučila, ker jo posnema, ker čuti, ker če uporabim sodobno najstniško terminologijo, on to downloada, nezavedno. In tudi odrasli to počnemo.
2: Ja, doktorica Apolonija Klančar, že kar zdaj obljubiva, čeprav vas niti nisem vprašala za dovoljenje, ampak upam, da boste prikimali. Pred kamero je skoraj da nujno vas povabiti, mikrofon ni dovolj, ker je vaša mimika tako zgovorna. Ker se vidi, da ne samo, da poslušate, ampak prelevite se vso človeka, ko vam kaj razlaga, ker res želite biti pravi opornik, pravi steber, ko se ljudje poiščemo, ko iščemo te programe na polju frekvenc. K knjigi pojdiva. Poletno obdobje je čas knjig in vaša knjiga Življenje narobe naučeno je morda pravšnja prav za ta poletni čas, ko mnogo odpade, mnogo tega vsakdanjega. In se lahko poglobimo, zakaj ste jo napisali, bi rekla, kot nekakšno dramsko igro. So različne vloge, dvogovori, monologi, skratka, zakaj ta dinamika dialoga? Zakaj je ta oblika knjige?
4: Zakaj ravno ta? Ne boste verjeli, ampak to se pravi, tole je moja kaj, peta knjiga. Pri vsaki knjigi je bila moja največja dilema, jaz temu rečem format. Ne? Tukaj imava zdaj en dramski, šaljiv format. Zakaj ta format? Zato, ker meni, se pravi, razlog, zakaj pišem knjige, je, ker želim ljudi podpreti. Ker jim želim ponuditi neko znanje in potem se vedno sprašujem, kako jaz to lahko naredim najbolj učinkovito. In razni učbeniki pa to imajo svoje pluse, imajo pa tudi, bom rekla, velik minusov. Dobra knjiga, se pravi, ali pa dobra drama, ali pa rečva dobro literarno delo, ali pa dober film, pa naredi oziroma doseže, lahko doseže zaradi formata, veliko več kot učbenik. Zakaj? Lejte, ideja je pravzaprav zelo preprosta. Ko imamo mi, recimo, tole mojo knjigo Življenje narobe naučeno, mimo grede, naj si tukaj drznem še prebrati podnaslov, ki je izjemno poveden, kako si doma in v šoli izgradimo možgane in samozavest. Ali pa ne. Se pravi, recimo, da ste dobili diagnozo rak. In seveda, to sproži celo goro čustev, celo goro misli, celo goro fizičnih občutkov, tudi v okolici. Recimo, en del vaše okolice vas gleda, kot da boste jutar umrli in to močno poslabša počutje, skozi oddajo tisto energijo, Boga, smilite se mi. To ni to, kar vi potrebujete. Vi ne sicer ne potrebujete laži, vse bo super jutri, ampak potrebujete ob sebi nekoga, ki reče Bobu Bob, z ničemer ne posiljuje, razlaga, ki vas prvič zna poslušati in drugič, da vi čutite, da je z vami v tem trenutku zares z vami, da vas zares sliši in ob tem zmore ostati trden, miren in pozitiven. Ha, kaj pa je to, pa sva spet pri oglaševanju. Dobite mogočno izkušnjo, ki ji jaz rečem izkušnja in, ne ali. In zdaj, če jo tako predstaviva, vi dobite izkušnjo. Aha, ok, jaz imam raka, diagnozo, lih kar sem jo dobila in me je strah in me je groza in tisoč misli, mama, kako bom. Ne, ampak in ob meni je neka oseba, ki me sliši, ampak zares sliši, ne da se samo dela. In ostaja mirna, močna, sočutna. Sklep? A ja, a to dvoje gre skup? In. In kaj to naredi? Na noter poboža, se stavi, če pa rečem, ampak, je pa čist neki drugega, kaj pa ampak skreira, ampak je pa nasprotje, trenje, razklanost, notranji boj, to pa je zadnja reč, ki jo vi potrebujete, ne? Ko ste v taki vlogi. In ko jaz gledam en film, je zgodba. Ko vi berete to mojo knjigo, ki je drama, je zgodba. In noter so liki. Liki, ki en del življenja obvladajo, situacije težke lepo rešijo, en del pa ne. Ker nimajo tam, rečva temu, dobrih programov iz otroštva in pridajo k tej mal smešni, odbiti svetovalki, ki ima tak hecen ime, Zofka Kmet. In ona počne točno to. In ko vi berete knjigo, imate možnost, da se brez strahu, ker nihče od vas nič ne pričakuje in zahteva, tako kot ko gledate dober film, dobro dramo v gledališču, nihče od vas nič ne zahteva. Vi pridete tja z neutralnim, bom rekla, vsaj z neutralnim razpoloženjem. Ja? Se pravi, niste v krču, to pomeni, ste odprti za učenje. In imate tam različne like in se uživljate. Verjetno najprej in najbolj močno v tisti lik, ki vam je najbolj blizu. Potem pa vidite, kako ta lik premaguje svojo težavo. Ne hoti, bom spet uporabila to besedo, kar je meni tako zelo povedna, čeprav je tujka, downloadate. Ampak to ni vse, še veliko več se zgodi v, bom rekla, dobri umetnosti, pa naj bo to plesna, glasbena, kakršnakoli. Vi imate priliko, da se uživite.
2: Tako gre za prevzemanje drugačnega odziva.
4: Ja, plus vi razumete, recimo tako, ko to knjigo berete, imate, ne vem, eno gospo, ki je zdaj v zrelih letih, ki je bila doma maltretirana, grozljivo dnevno, predvsem je bila čustvena zloraba, zelo, zelo huda, skoso jo poniževali, v nič dajali, prepovedi. Poleg tega je bilo pa tudi, bom rekla, brutalno pretepanje s pasom, imam kar precej strank vseh let, ki so to izkusile in veste, kaj mi vse te stranke povedo? Da veliko huje kot udarci s pasom je bolelo zaničevanje, grožnje, nabijanje krivde, ignoranca, nerazumevanje, nepripravljenost, da bi jih starši kdaj slišali. Vse, gospa Nataša, vse stranke, ki so to doživele in kot pravim, jih ni malo, kakšne imajo tudi samo 30 let, kakšne imajo 60-70, mi to povejo. Kaj se pol zgodi? Ja, kako naj bo taka gospa sočutna do sebe, če v življenju ni izkusila tega? In ima pa recimo zelo močen um in začneva raziskovati, kako pa je bilo z njeno mami. Kako pa to, da je bila taka? Kaj se je pa ne dogajal? In pol stranka, aha, jaz sem res. Kako bi se vi počutili tako? Aha, in dobi vpogled, ali pa se lahko deloma poistoveti tudi z, zdaj bom zelo v navednicah rekla, tistim, ki je povzročal gorje. Razume tudi njegovo perspektivo. Moram poudariti, da to ne pomeni, da ok, zdaj pa jaz to razumem, zdaj pa meni lažje, zdaj bo pa vse šlo stran. Zdaj bom zelo v navednicah rekla, tistim, ki je povzročal gorje, razume tudi njegovo perspektivo. Moram poudariti, da to ne pomeni, da ok,

0: izkusijo, vejo, da so starši jih lahko naučili samo to, kar so sami znali. To je pa probojno, ker potem vidijo, aha, ne, se nehajo bičati. A ja, jaz nisem mogla tega mojega mihca naučiti, se jaz tega nisem znala.
1: Tesnob svetlobe, ki je usmerjen na nje, da so oni krivi, ugasne.
0: Tako.
1: In lažje spustimo, nek razbremenimo se.
0: Ja.
1: Potem lažje naprej.
0: Lažje.
1: Nove vzorce, nove načine.
0: Ker se tako razširi pogled, da iz tistega ozkega strahu, kaj pomeni strah? Pričakujem slabo, je tako? Pričakujem bolečino, pričakujem zavrženost, karkoli že. Se pravi, ko posveti ta snop svetlobe, ko se okvir razširi, iz, bom rekla, polja strahu, gremo kaj? V polje možnosti, ho, ho, ho, odprejo se vrata, vrata in celo vidim, da možnosti lahko izbiram. In potem me nekdo, recimo v tej pač drami ta Zofka, nauči, kako se modro izbira.
1: V tokratni oddaji Via Pozitiva se pogovarjamo z doktorico Apolonijo Klančar, profesorico, prevajalko Montessori pedagoginjo, avtorico več knjig, prav njena zadnja nas je spodbudila, da jo spoznamo podrobneje in jo povabimo v studio, naslov knjige Življenje narobe naučeno. Le kdo se v tem naslovu ne prepozna in zelo pomemben je tudi podnaslov, pravite doktorica Apolonija, kako si doma in v šoli izgradimo možgane in samozavest. Knjiga se je pisala s kakšnim namenom. Je možno, če smo narobe naučeni, da se učimo drugačnih programov in nekoliko izboljšamo svojo življenjsko pot?
0: Knjiga se je pisala, bom rekla, taki štirje krovni nameni so bili. In vsi ti nameni izraščajo iz prakse mojega svetovalnega dela ljudem vseh starosti. Vedno znova me presune, ko pride nek slehernik s tako zgodbo, ki je, bom rekla, sodobna, ne vem, težave, bolezni, ločitve, odnosi, to so pač zgodbe teh mojih junakov. In kako so ti, bom rekla, junaki, ljudje skrušeni, ker nekje globoko v sebi verjamejo, da samo oni imajo take težave, oziroma ne, da jih imajo samo oni, ampak samo oni so tako nesposobni, da jih ne znajo rešiti. Eno izmed sporočil te knjige je, niste sami, takih ljudi je tisoč, ki iščejo in se sprašujejo in možno je zrast. Pa sva spet tam, ko sva prej govorile, nehajo se bičati. A ja, nisem sam jaz tista tako.
1: Pa da se zavedajo, da smo vedno znova pahnjeni v nek vzorec.
0: Tako.
1: Ne, kjer smo ujeti.
0: Tako.
1: Ja. Skozi knjigo se naučimo, da ga prepoznamo.
0: Prepoznamo in ljubeče do sebe razklenemo oziroma posodobimo. Druga stvar, ki sem jo vedno opažala, ki se bo zdaj, ko bom povedala, bo zvenelo logično in smešno, ampak v situaciji ni, ne? Če vi na nekem področju svojega življenja se zelo iskreno trudite, dlje časa, uspeha pa ni, ja, kaj vam to pove? Ja, dejte zamenjati, prosim, strategijo, ne? A veste? In tle smo zdaj pri naslovu knjige, bolj smo v stresu, bolj smo pahneni v one najbolj globoko ukoreninjene vzorce. Pravzaprav v takih situacijah, ko se mi trudimo, iskreno, vlagamo energijo, rezultata pa ni, se pokaže, aha, tukaj imam jaz nek vzorec, ki sem se ga naučil in nisem se ga naučil narobe, ne. Tega vzorca sem se jaz naučil v stiski in v stiski takrat, ko sem bil majhen, ko so bila moja sredstva za reševanje težav zelo omejena, moji možgani nerazviti, takrat mi je v stiski, v težkih okoliščinah ta vzorec pomagal, da sem preživela. Ampak danes nimam 5 let ali pa 10 ali pa 15, jih imam 55, pa se malo v drugačnem okolju, pa to ni več dober. Se pravi, ljudem ne pride na pamet, da bi mogoče zamenjali strategijo. Zakaj? Ker je ta globoko ukoreninjena,

0: In ker bolj smo v stiski, bolj po teh globokih vzorcih posežemo. Mogoče v tem kontekstu preberem besedilo na zadnji platnicah, ki pravzaprav malce bolj razjasni ta podnaslov. Se pravi, kako si doma in v šoli zgradimo možgane in samozavest.
1: Prosim.
0: Zakaj v stresu reagiramo na načine, ki nam škodijo, ali pa, kaj si jih ne želimo, ne? Pa čeprav vemo, da ne delujejo. A ste se tudi vi to že kdaj vprašali? Niste edini. Življenje narobe naučeno v duhovitih dialogih skozi zgodbe šestih junakov razkriva, kako globoko so nas zasidrani vzorci, ki smo se jih kot otroci naučili predvsem doma in v šoli. Z Zofkino pomočjo si junaki izgradijo notranjo varnost, samozavest in se učijo postavljati meje. Brez krivde, brez strahu, brez sramu in predvsem brez strahu pred napakami. Tako knjiga na dostopen in zelo humoren način odpira vprašanja vzgoje, odnosov, osebne rasti in tudi ponuja praktične smernice za razumevanje stresnega odziva in dela z nezavednimi prepričanji.
1: Kako že ta trenutek danes, ali ko bo dobra volja in pripravljenost, lahko začnemo delati za bolj mirno in notranje svobodno življenje?
0: Za kulturo miru. Če hočemo reševati neke globoke probleme, zastarane probleme, prej sva jih raziskovali v kontekstu dveh generacij, se pravi starši in otroci ali pa učitelji in učenci, kako tako starši kot učitelji lahko učijo, pa ne samo formalno, ampak predvsem neformalno s tem, kako se oni oblašajo, kako oni čustvujejo, kako oni razmišljajo, kako oni delujejo.
1: Ker v tem smo predvsem opazovani starši in učitelji.
0: Tako. In se mi pač takrat v taki naravni situaciji zelo močno učimo, se učimo vsega. A veste, ko pogledate vi učno situacijo, neko šolo, je pravzaprav kontekst učenja izjemno osiromašen. Ne? Učilnica življenja se pa vi učite vse naenkrat. Se pa učite, aha, tole je situacija, tole so vloge noter, takole ti ljudje razmišljajo, takole čustvujejo, takole se odzivajo s čustvi, z gibi, takole delujejo. To je pa celostno. A ne? In tam se naučimo veliko več in veliko bolj bogatih in celostnih informacij. In seveda, če se vrneva spet nazaj, to, ko sva rekla, če je okolje ni spodbudno, ja, se bomo pač naučili, ne vem, se bomo naučili, da če sem bolna, je groza. Recimo, ne, če sem to izkušala, ne pa, ok, če sem bolna, mi ni fajn, bo malo odležala, mamica me bo pocrklala, eno knjigco bom prebrala, pa bom
1: imam
0: pa
1: vred. Upanje, nisem črnogleda, tako.
0: Tako je, tako je.
1: Kje se začne, kaj je ključno? Kako ga gradim v sebi? Potolaženost, mir, če mi to ni bilo dano, ga težko sama poiščem?
0: Teže ga poiščem, to mi ni bilo dano, ker se tega nisem mogla naučiti od, bom rekla, čustveno zrelih odraslih v svoji okolici. Zdaj, kot ste prej omenili, nekateri ljudje zmorejo sami pri sebi, bom rekla, najti svoje sence, jih presvetliti, mnogi pa ne. Tudi zaradi tem pa danes in ker pač ni moderno, da se vračaš k sebi, danes je moderno, da moraš 1000 strokovnjakov poslušati in si potem še bolj izgubljen. Zato pomaga včasih, in to so pač zgodbe teh junakov, da je ob njih neka oseba, ki zmore ostati mirna, mirna ob njihovih tegobah in jim razširjati bom rekla, kontekst razumevanja situacije, ker mi, ko smo v stiski, se spomnimo ene stvari, vseh drugih vidikov pa ne. Spomnimo se tizga, kar pač nas je, bom rekla, kar štrlel ven, kar nas je ogrožal, pred čemer smo se morali najprej zaščititi. A veste, naš ustroj, človeški avatar, če spet uporabimo en modern koncept, deluje tako. Najprej se vprašam, a sem varna. To se pravi, to je prioriteta številka ena. Ker če nisem varna, ne bom jaz razmišljala, da imam izbiro, pa tako naprej. Najprej se moram zaščititi, pa preživeti. Ne? In se pravi, ta lik Zofke pomaga ljudem najprej, da najdejo varnost, pa da razumejo, da je varnost prioriteta, da ne morem jaz delati na odnosih, dokler jaz nisem varna. Da jaz ne morem svojega otroka učiti zaupanja, recimo, da je otrok s posebnimi potrebami, zaupanja v njegove sposobnosti in razvoj, če jaz vsakič se osebno čutim ogrožena, če moj otrok ne bo zmogel. Se pravi, prioriteta ena je varnost. To je zelo pomembno, da stranke to razumejo. Drugo vprašanje, ki se ga stalno sprašujemo, ali sem sprejeta, oziroma z drugo besedo, ali sem ljubljena. Se pravi, tudi ko se mi po nesreči razbije kozarec, tudi ko naredim najboljše, kar znam, pa za nekoga ni dober, a sem jaz še zmeraj sprejeta in ljubljena. Se pravi, najprej varnost, potem sprejemanje in ljubljenost. In tretja reč je, da jaz sem, da smem biti to, kar sem, da se jaz lahko izražam. To je hierarhija. Tako gre to. Ampak seveda v vsaki naravni situaciji je to vse pomešano in mir se najde tako, da se najprej zagotovi varnost. Se pravi, če smo mi zdaj družba nemira, je vaše vprašanje, kako naj se naučimo mira. Ja? Recimo, kako naj se naučimo miru? Tako, da najprej ne da kopljemo divje po človeku, pa kdaj se spoma, ne. Tisto, kar življenje samo prezentira. Da bi jaz vprašala vas, Nataša, kaj pa zdajle vam najbolj krati dušni in vsakršen mir? In vi bleknete brez premisleka. Ok, se pravi, to vi občutite kot nevarnost. Ja? In vam pomagam, kako vi najdete v tej svoji nevarnosti varnost. In recimo Zofka v tej knjigi se poslužuje mnogo načinov, ker smo tudi ljudje različni, a ne? Vsak ima neko močno področje. In Zofka razume, da je treba nagovoriti celega človeka, da je treba nagovoriti telo, fizične občutke, da je treba nagovoriti to, kar rečejo gut feeling, da je treba nagovoriti srce in razum. Kako pa se to naredi pri vsakem posamezniku, je pa različno, ker smo seveda mi različni. Enim bo noro pomagalo, da jim najprej pokažeš par telesnih tehnik. Recimo, ne vem, če se vi udarite face to komolc, kaj je prva stvar, kaj boste naredili?
1: Primemo se za...
0: Prijeli se boste, a vas je to kdo učil? Ne. To vi naredite naravno, pa ne sem vi, vsi. Zakaj? Ker to pomaga. Ko pride k vam prijateljca, ki je čist paf, ki je zvedla, ne vem, da jo mož vara, kakšno gesto vi naredite? Kaj pogosto naredimo
1: tako?
0: In objamem za rame. Kdo vas je to naučil? Noben. Oziroma, mogoče ste videli. Zakaj to naredite? Ker pomaga. Ha. In Zofka ima v svoji torbi z orodji take čist telesne tehnike. Recimo ena med njimi v bistvu posnema točno ta objem ali pa to, veste, k se primemo za glavo pa tako naprej. Se pravi, to so čist telesne tehnike, ki ljudem takoj prinesajo psihofizično olajšanje.
1: Pomiritev telesa.
0: Pomiritev telesa, ampak ko se telo pomiri, ker veste, ko ste vi nahajpani, srce nabija, roke se tresajo in ko gre to dol, vse se pomiri, ne razumete? In ponudi ponudi junaku, lej, daj probaj. Nač ti ni treba verjeti, ti sam probaj, lej, tole je urodje. In potem poskusi, kar je že tisoč stvari poskusil, pa niso prijela. O, sem res, a pa tako simpel je to. Ne? Pogosto je rešitev na dosegu roke, tukaj dobesedno, ker z roko nekaj naredimo. Problem je samo v tem, da je mi ne poznamo, ker nas tega ne učijo, pa bi bilo krasno, da bi nas to učili že v vrtcu.
1: So to koraki, ki pomagajo.
0: Ja.
1: Preden se sklene najina ura pogovora, genetika, marsikaj je naučeno, veliko tega pa tudi prinesemo in niti ne razumemo, kako na nas vplivajo tudi predniki.
0: Tako je.
1: Družinsko drevo izrednega pomena, skozi kaj vse so šli naši predniki in seveda so se želeli tudi oni boljšega, mirnejšega, uspešnejšega življenja. Poznamo pestro in zelo tragično zgodovino marsikoga. Vse to se še vedno odslikava v življenju današnjega človeka, kajne? Čeprav se je dogajalo skoraj 100 let nazaj.
0: Tako.
1: Kaj vse zaznavate v teh pogovorih? Na kar bi bilo morda pa smotrno spomniti zdaj ob sklepu najinega pogovora?
0: Ja. Noben človek ni otok, a ne? Jaz sem produkt ne samo svojega očeta in mame, ampak sem produkt svojih starih staršev po obeh stranih in tako naprej. Sem produkt enega zgodovinskega prostora, bom rekla Slovenije ali pa Jugoslavije. In vse to se lahko izraža skozi nas, se poskuša presvetliti in očistiti. In dva taka primera sta tukaj noter, v moji zasebni praksi je pa res ogromno takih primerov. Hecno je to, ne, da mame pridejo, ko hoče pomagati otrokom. Ponavad šolske stvari ali pa čustvene. Zadnja leta od korone dalje je to čustveno, bom rekla, inteligenca in impulzi in to raztresenost in pozornost je res velikanski problem. In potem seveda prvi del mama ugotovi, da otroku ne more pomagati, tako sva pregovorile, dokler se sama trese, ka njega gleda in potem ona, če tako se pokaže tekom terapije, čisti, bom rekla, svoje travme. Ker kaj je travma? Travma je nek stresni dogodek, ki se ni iztekel do konca, ampak so njegove energije ostale ujete v mojem energijskem sistemu. In potem se lahko mama spomni različnih, bom rekla, dogodkov, včasih pa ne. Ona ima samo nek grozen strah in pojma nima, odkot ta strah je. Kolikor se ona spomni, se njej v življenju ni nič takega zgodilo, da bi recimo se ona ali otrok moral grozno bati, ko je nevihta.
1: Ja, teh strahov je veliko, strahovi pred razne fobije so.
0: Ja, in potem tekom, bom rekla, svetovanj in terapije in ta strah, recimo, pogosto se potem stranka kakšnega drobca spomni in celo telo odreagira in ponavadi, ko to delamo, nič ne govorimo, telo pokaže, ki je travma, ne vem, en del se trese ali pa zgleda, kot bi bil epi napad, pa ni, a ne? In ko jaz telo pomirim, pogosto je to dovolj, da se je, bom rekla, reprogramiral ta spomin, ki ni njihov osebni.
1: Ujeto se sprosti.
0: Ujeto se sprosti, se očisti, se presvetli. In mimo grede, ne, v bistvu je znanost, danes najdete tudi v slovenščini prevod knjige Podedovane družinske travme, to raziskujejo. Največ raziskav je bilo narejenih na žrtvah holokausta, kako je šlo, ne vem, ko generaciji dol, kako je tist stres staršev v bistvu spremenil gensko strukturo in tako naprej. Zadnje take raziskave so takrat, ko sta dvojčka padla, ne? Ko so bili ljudje tudi močno straumatizirani, se prav to se nekako zapiše. In kaj pol? Ena je, da se čez telo sprosti, dve, pogosto je treba izvesti nekaj, čemur bi jaz, če uporabljava krščansko dikcijo, rekla sprava in odpuščanje. Se pravi, nekoč v preteklosti, na vzhodu pa rečejo karma, sej ni važen, ampak nekoč se je nekaj zgodilo, se pravi, nekim mojim prednikom, pogosto nas vrže v prvo in drugo svetovno vojno, še vedno smo izjemno obremenjeni s tistimi dogodki, a ne? Energija se ne uniči, energija se samo transformira. In vsi taki odmiki, te težave so klic prošnja potem, a lahko prosim nekdo to transformira za mir, a lahko prosim to spustimo, izpustimo, odpustimo. Ampak da je to možno narediti, pa rabimo doseči spravo in potem stranka pač kot potomka, recimo, da je ali en njen prednik naredil neko grozoto ali pa utrpil grozoto. Nima veze, ampak ker sem jaz potomka, bom rekla, sem pooblaščena, da te dve, če uporabljam pravniški jezik, sprti stranki pomirim. In kako to naredim, to je pa zelo zanimivo. To naredim v treh korakih. Najprej, tisti, ki je naredil grozoto, se v njegovem imenu opravičim prizadeti stranki. Samo namen dam, delam z namenom, prej ste rekli zavest namen. To je izjemno močno orodje za doseganje miru, če znaš to uporabljati. Se pravi, v prvem koraku tisti, ki je prizadel, prosi odpuščanja in stranka da samo namen in potem čakava in stranka izkuša fizične občutke, čustvene, jokajo, vse sorte, ne, ko se to izrazi, me razumete, izrazi za to, da bi se transformiralo. Potem pove, se pravi, se postavi v vlogo tiste žrtve, ker sem potomka, ker sem povezana energijsko s temi in rečem, tudi jaz teb vse odpuščam. Se pravi, opravičim se prvi korak. Jaz odpuščam prvi korak in poravnam, bom rekla, kakršnokoli krivico, bolečino, ki se je v preteklosti zgodila. Potem je pa še tretji korak, ta je zelo pomemben. In potem jaz rečem tako, pač nikoli se poklonim bolečini teh svojih prednikov, ki je grozna, ko o tem govorim, je meni tudi malo težko, ki jo nikoli ne morem samo z razumom razumeti in rečem in dam namen. S tem dejanjem sprave sem jaz zdaj to odpustila od sebe, me razumete? To ni več moja stvar. In od mene naprej, kar je bilo, ampak zdaj to ni več moja stvar in ni več stvar mojih otrok.
1: Ja, ne zanikam temu, da je...
0: Ne, bok ne dej, ne zanikam. Ne rečem, ti si bil grd, ti si bil slab, ker veste, kako je kolo sreče. Jaz sem gor od spod, vsi smo kdaj lumpi in vsi smo kdaj žrtve. Zato ustrajati pri tem, da je nekdo samo lump, samo žrtev, to nikoli ni vzgoja za mir. Vzgoja za mir je, da jaz se zavedam, da sem v določenih okoliščinah sposobna najbolj zločinskih dejanj in da se zavestno odločim, da bom krepila svetlobo v sebi in ko sem dovolj močna, pač podpirala druge, da bojo to svetlobo našli.
1: Doktorica Polonija Klančar, najlepša hvala. Uro pogovora, hvala tudi za to uživljanje vaše v naše življenjske zgodbe. Prepoznali smo se v njih. Lepo, da ste spisali zelo pomenljivo in pomembno knjigo. Vaša zadnja je Življenje narobe naučeno. Naslov zelo dobro izbran. Ne so možnosti za izboljšavo. Ja,
0: ampak vedno, zato sem tudi napisala ene, bom rekla, dodatke. Prvi del so zgodbe, v katere se lahko uživimo. Čisto na koncu pa za tiste, ki jih pač zanima kaj več, sem zelo poljudno opisala, kako izgleda človeški stresni odziv, katere so faze, kako se takrat počutimo, kako jih prepoznamo in pri sebi in pri drugih in kaj takrat pomaga in kaj za božjo voljo ne delati, da ne boste še poslabšali situacije. Tako da ta del je izjemno praktičen z ogromno primeri iz prakse. Potem je še en dodatek, ki je zelo tesno povezan z naslovom Narobe naučeno, ki govori o našem odnosu do napak. Ker pogosto smo zelo omejeni, zelo trpimo, ker imamo neko preteklo slabo izkušnjo, ali rečva travmo, se pravi energija, ki se ni razrešila do konca, pričakujemo slabo in smo se naučili, ker kot mejhni mislimo, jaz sem kriva, jaz sem narobe naredila. In se nam potem cela gora prepričan zapiše, se pravi, tile napake, sploh v šolskem kontekstu, pa tudi sicer, so velika, velika reč. Mimo grede, če koga kaj več zanima o tem, se pravi, tukaj imamo pač eno bolj obsežno knjigo, ki pa se pač bere čisto kot drama. Drugače pa take primere, kot sem recimo vmes parih omenila, stalno objavljam kratke zgodbe, kot študije primera, ampak kratke, na svoji Facebook strani. In vidim, koliko ljudem to pomeni, ko vidijo, pa nisem jaz edina taka, lej pa se da vsem res. Za te ahaje pišem vse te knjige.
1: Ja, hvala, da ste prišli v studio in ne samo za te ahaje, ampak za slehernega, kot smo že nekajkrat povedali, je koristna knjiga Življenje narobe naučeno. Avtorice, doktorice Apolonije Klančer, ki je bila naša sogovornica, profesorica, prevajalka Montessori pedagoginja in avtorica več knjig. Uspešno in hvala za vaše delo.
0: Hvala.
1: In za pogovor.
0: Hvala, hvala, ker ste me povabili.
2: Via pozitiva. Via pozitiva. Via pozitiva.

0: Ura je 18.
1: Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
2: V zadnjih dneh porast števila hudo poškodovanih v Ljubljanskem kliničnem centru to pripisujejo tudi dolgemu vročinskemu valu.
0: Po oceni Agencije za okolje bodo sušne razmere vztrajale vsaj še 10 dni.
2: V javnosti še vedno odmevajo okoliščine prometne nesreče predsednice republike, policijska preiskava še poteka.
0: V Asiziju več kot 2500 mladih na srečanju s papežem Leonom.
2: Vreme, jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
0: Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Boštjan Smolej in voditelj Štefan Iskra. Po rekordno dolgem vročinskem valu, ki je trajal 9 dni, si jutri po napovedih vremenoslovcev v Sloveniji lahko obetamo manjšo ohladitev. Rdeče vremensko opozorilo Agencije za okolje bo veljalo na Primorskem. Ob tem Arso beleži izjemno sušne razmere v severozahodnem in širšem osrednjem delu Slovenije ter v vzhodnih regijah, pa tudi v delu Goriške. Na agenciji pričakujejo, da bodo sušne razmere vztrajale vsaj še 10 dni. Ob plohah in nevihtah naj bi jutri popoldne in zvečer na Gorenjskem in Koroškem predvidoma padlo od 10 do 20 mm, v srednji in južni Sloveniji pa do 5 mm padavin. Od nedelje naprej so možne zgolj vročinske nevihte, medtem ko je občutnejša ohladitev povezana s povečano verjetnostjo dežja možna šele po 15. avgustu. A ta napoved je še negotova, so še zapisali na Arsu. Rekordno dolg vročinski val je po oceni zdravnikov v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana tudi glavni razlog porasta števila huje poškodovanih. Na heliportu letos poleti vse pogosteje beležijo po 3 pristanke helikopterjev dnevno, letos skupno več kot 420. Tudi na ministrstvu za obrambo poleti beležijo večje število posredovanj vojaških helikopterjev in policije. Travmatolog UKC Ljubljana Radoš Vidmar je povedal, da so v zadnjih 8 dneh vsak dan v urgentnem kirurškem bloku obravnavali več kot 200 poškodovancev, kar je 25% več kot prejšnja leta. Med pacienti je predvsem veliko mladih.
3: Opažamo, da prihaja tudi v hribih večkrat do poškodb mladih, kjer je lahko tudi vzrok dehidracija, slabost, kolaps. Sporočamo, da in svetujemo prebivalstvu naj se zadostno hidrira, izogiba soncu in dela fizične aktivnosti oziroma športne aktivnosti le tiste, ki so nujno potrebne.
0: Malo pred 12. uro je zagorelo v naravnem okolju izven naselja Bate na Banški planoti. Požar gasi 39 gasilcev Novogoriške poklicne gasilske enote in prostovoljni gasilci 3 društev iz Novogoriške gasilske zveze. Pomagajo jim tudi 3 letala Air Tractor. V bližini požarišča so leteli številni jadralni padalci, zato so pristojne zaprosili, naj zaradi zagotavljanja varnosti do nadaljnega prepovejo tovrstno dejavnost na tem področju. Še predtem so pogasili požar v naravnem okolju pod Škabrijelom pri Novi Gorici. Medtem pa na požarišču na Plani in na Bovškem zaradi pojavljanja manjših žarišč še vedno izvajajo požarno stražo.
1: Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
0: Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek je policijski upravi Koper naložil pripravo poročila o nedavni prometni nesreči v predoru Kastelec, v kateri je bilo udeleženo vozilo s predsednico republike Natašo Pirc Musar. Ta si je v nesreči zlomila ključnico. Med vožnjo ni bila pripeta. Policijska preiskava sicer še poteka, je pa danes na družbenem omrežju Facebook predsednica objavila odpustno pismo iz izolske bolnišnice. Zapisala je, da se počuti dobro, prav tako se je že vrnila k opravljanju dolžnosti. Iz odpustnega pisma izhaja, da sta bili v petkovi nesreči poškodovani še 2 osebi. Poleg Pirc-Musarjeve, ki je dobila lažje poškodbe, je bila huje poškodovana ena od sopotnic, ki tako kot predsednica ni uporabljala varnostnega pasu. Gre za Rusinjo, ki ima od leta 2016 tudi slovenski potni list. Naknadno se je izkazalo, da bi je bil lažje poškodovan tudi policist-varnostnik, ne pa tudi tretja sopotnica, slovenska državljanka in predsedničina dolgoletna družinska prijateljica, ki je uporabljala varnostni pas. Nekdani ustavni sodnik Peter Jambrek je zavrnil neuradne informacije televizije Slovenija, da pripravlja ustavno obtožbo zoper predsednico republike Natašo Pirc-Musar. Jambrek je dejal, da je novinarju zgolj podal stališče o tem, da okoliščine nesreče dajejo v javnosti videz domnevne kršitve njenega ustavnega položaja. O dogajanju se je Alen Salihovič pogovarjal s političnim komentatorjem Miranom Videtičem.
4: Kolega Miran Videtič, ali vas mora biti ta nesreča, seveda želimo predsednici čim prejšnje okrevanje, preseneča tudi strani poročanja medijev?
5: Seveda predsednici želimo čim prejšnje okrevanje, kar se pa tiče medijev, je pa pravzaprav paradoksalno. Ne? Mi zdaj enostavno vidimo, da so te mediji v ideološki koaliciji ne samo z Robertom Golobom, ampak tudi z Natašo Pirc-Musar. Jaz sem en dan objavil zdaj, da pravzaprav bi informacijska pooblaščenka Nataša Pirc-Musar tistega časa, danes od Nataše Pirc-Musar predsednice zahtevala veliko več in seveda bi te mediji takrat paradoksalno asistirali. Danes so te mediji pravzaprav v vlogi, da zmanjšujejo pomen odgovornosti predsednice in lahko vidimo dva osrednja televizijska medija, RTV in pa Pop TV, sta pravzaprav se ukvarjala z neko serijo vprašanj predsednici, ki, za katere jaz pravzaprav ne vem, ampak zgleda tako, kot da jih je sam urad predsednice države napisal.
4: Pa vseeno to nekako meče slabo luč na vse skupaj, na eni strani na medije, na drugi strani na kabinet predsednice Republike države. Kako postopati naprej oziroma ali bo to imelo kakšne politične posledice?
5: Ja, poglejte, vsakmo posamezniku se začne integriteta. Ne? Zdaj mi lahko napišemo, ne vem, tako ali drugačno zakonodajo, pa če je človek pobalin, je pač pobalin in ne bo pravzaprav spoštoval nobenega zakona oziroma bo iskal neke luknje v tem zakonu. Pri Nataši Pirc-Musar, sej to ni prvič, ne? Spomnite se zgodb z Rdečim križem, spomnite se zgodb z nepojasnjevanjem kapitalskih deležev in tako naprej in tako naprej. Ona je pač, jaz temu rečem po domače, z glavo v oblakih in, a veste, to nobena zakonodaja ne bo spremenila. Enostavno, etika in morala so del človeka, ne pa pisanih torej, dokumentov.
4: Kolega Miran Videtič, pa vseeno ta politična higiena se zdi, da iz leta v leto nekako bolj peša oziroma iz mandata v mandato te politične higiene, kot jo lahko poznamo, da nimo v drugih evropskih državah ni.
5: Ja, absolutno imate prav. Ampak to je posledica te večletne borbe proti, ne? Se pravi, borbe, ki jo mi v Sloveniji poznamo kot antijanšizem in potem seveda na tem ugrabljenem levem polu, ki ga danes vodi transakcijska politika, lahko prihaja do kadrov, kot je Nataša Pirc-Musar, Robert Golob, Urška Klakočar Zupančič in številni drugi. Tako da tukaj je osrednji problem. Ne? Osrednji problem seže v tista leta, bom rekel, Kučanove borbe proti nekomu in vse, kar danes vidimo na političnih funkcijah, kar prihaja z tega ugrabljenega levega pola, so pravzaprav v narekovajih rečeno v Kučanovi politični sinovi in hčere in to je seveda vidimo slabo in da je temu tako in da to tudi sam bivši predsednik Kučan prepoznava, vidimo s tem oziroma občutimo s tem, ko je pravzaprav izginil iz javnosti. Spomnite se samo, ko je bilo potrebno inštalirati Natašo Pirc-Musar, je pravzaprav Milan Kučan skakal iz paštete. Danes je po tisti stari njegovi, starem običaju izginil, počakal bo, da ta napad mine in potem verjetno z neko PR-ovsko zgodbo do Nataše Pirc-Musar prišel v izbrane medije. In dokler imamo mi tak sistem v državi, se nam ne piše prav nič dobrega.
4: Omenili ste transakcijsko politiko, pa vseeno mi dovolite še vprašanje, gospod Miran Videtič, glede zadnjih informacij, ki smo jim priča, država je v velikem minusu, nekatera ministrstva so že poročali v minulih dneh o tem minusu, ki ga imajo na svojih resorjih, tako ministrstvo za kmetijstvo, kot ministrstvo za kulturo, prav tako ministrstvo za okolje in prostor. Kaj lahko pričakujemo v prihodnje?
5: No, mene ta minus ne preseneča, ker žrtev transakcijske politike je ravno državni proračun. Iz tem pravzaprav se sanje in želje teh grabežljivcev napajajo. Ne vem, obdobje, kaj nas čaka, verjetno obdobje restriktivnih potez, kjer bo predvsem potrebno pogledati, koliko je rezerve na odhodkovni strani oziroma kaj se da tam racionalizirati in pa predvsem optimizirati prihodkovno stran, pri čemer mislim predvsem na bom rekel, sredstva, ki prihajajo iz Evrope in so bila zelo, zelo zapostavljena. Torej, ta del naloge je bil zelo zapostavljen v teh 4 letih, kar nas pa ne sme presenečati. Veste, ta transakcijska politika je nekaj ugotovila. Čim manj denarja iz Evrope pomeni tudi manj nadzora nad projekti. Kar pomeni, da se oni na ta način izognejo kakršnim koli težavam z evropskim tožilstvom, in lahko pravzaprav počnejo po domače in seveda potem je žrtev v domači proračun.
4: Da, žrtev domači proračun, se popolnoma strinjam, pa vseeno, ali bi tukaj morali zazvoniti alarmi tudi pri novinarjih, pri medijih, pri javni radio televiziji?
5: Ja, pa kako, če so pa del te koalicijske pogodbe, veste, smo realni, če poravam Golobove besede, politična realnost je taka, da so večinski mediji v Sloveniji del koalicijske pogodbe transakcijske politike. Tukaj lahko narediva komod piko.
0: S političnim komentatorjem Miranom Videtičem se je pogovarjal Alen Salihovič. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo je pripravilo osnutek novele zakona o tujcih. V njem med drugim predlaga spremembe na področju financiranja programov učenja slovenščine. Tečaj jezika in spoznavanja slovenske družbe za tujce ne bi bili več brezplačni, saj bi morali udeleženci prispevati 40% cene programa. Lani je te programe obiskovalo približno 4000 ljudi, kar je 32% več kot leta 2024. Skupni strošek je državo znašal skoraj 3 milijone evrov. Novela predvideva tudi podaljšanje obdobja, po katerem lahko tujec uveljavlja pravico do združitve z družino, in sicer z 1 na 3 leta. Osnutek sprememb zakona bo v javni obravnavi do 19. avgusta. Papež Leon XIV. Je danes odpotoval v Asizi. Tam se je srečal z več kot 2500 mladimi, ki so se udeležili večdnevnega evropskega frančiškanskega srečanja. Spodbudil jih je, naj gradijo civilizacijo ljubezni, ne delitev. Ločeno se je srečal z generalnimi ministri frančiškanov, minoritov in kapucinov ter škofi in člani organizacijskega odbora za obhajanje 800-letnice smrti svetega Frančiška Asiškega, nato pa obisk sklenil z mašo. Več Marta Jerebič.
6: Potem, ko je papež na poti do bazilike svete Marije Angelske pozdravil številne mlade in malo manj mlade, jih blagoslavljal, objel, segel v roke in celo dal petko, kar je hitro postalo viralno, je odgovoril na 3 vprašanja mladih iz Zagreba, Bolonje in Sicilije. Prva je pred svetega očeta stopila Hrvatica Karolina in ga pozdravila tudi v nam znanem jeziku.
7: Santo Padre, dobro jutro.
6: Njeno vprašanje je bilo, kako lahko mladi danes ostanejo verodostojni pričevalci Evangelija. Papež je spomnil, da so frančiškani stoletja spodbujali dialog med katoličani, pravoslavnimi in muslimani v vojno razdeljenih regijah jugovzhodne Evrope. Mlade je pozval, naj nadaljujejo to tradicijo, naj gradijo civilizacijo ljubezni, ne delitev. Kristjani bodo vse bolj poklicani, da postanejo delavci za mir, še posebej v družbah, ki skušajo v sporih vero zlorabiti. Ob tem je papež dodal, da je evangelski radikalizem nasprotje fundamentalizma. Ne naredi nas slepih in nasilnih, temveč občutljive in pozorne ter prijazne do vseh. V odgovoru Luigiju je spodbudil k slogu svetega Frančiška: ne vladati, ampak služiti, ne zgrabiti, ampak prejeti, ne zadržati, ampak vrniti. Giovannija iz Bolonje je medtem zanimalo, kako se odločiti za vedno v svetu, kjer prevladujejo stališča, ki ne gledajo na dolgi rok. Vprašal je tudi, kaj je Robertu Prevostu pomagalo na njegovi poklicni poti. Sprejeti dokončno odločitev je morda najbolj revolucionarno dejanje, je dejal papež in dodal:
8: nella mia esperienza posso dire che il Signore mai mi ha lasciato solo.
6: Iz lastnih izkušenj lahko rečem, da me Gospod nikoli ni pustil samega. Vedno me je spremljal in mi podaril tudi ljudi, s katerimi sem lahko hodil po poti. Povedal je, da ga je vedno vodila neka luč, vse do da na zelo poseben klic postati papež. Pri maši je sveti oče mlade pozval, naj hodijo po poti za Jezusom, premagajo ravnodušnost in strah ter napišejo nove strani zgodovine.
8: Oggi l'Europa e il mondo intero cercano in voi nuovi santi.
6: Danes Evropa in ves svet v vas iščeta nove svetnike. Upajte si verjeti v evangelsko besedo, postanite ljudje svobodo Jezusa Kristusa, objemite sestro revščino, je še dejal papež.
0: Zvečer se bo ozračje na zahodu umirilo, drugod bo večinoma jasno. V drugem delu noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati, na severu bo že možna kakšna ploha. Ponekod v notranjosti bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno, do večera se bodo občasne krajevne padavine pojavljale predvsem v severni Sloveniji. Zvečer bodo plohe in nevihte pogostejše in se bodo širile proti osrednjim krajem. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, v večjem delu Slovenije bo danes po nižinah še velika toplotna obremenitev, v delu Primorske pa je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v noči na soboto bodo še možne krajevne padavine, ki bodo zjutraj večinoma ponehale. Čez dan se bo nato postopno razjasnilo, v hribovitem svetu bo lahko nastala kakšna ploha. V nedeljo in ponedeljek pa bo sončno in ponovno nekoliko bolj vroče. V ponedeljek bodo predvsem na severu možne krajevne nevihte. Ob 17. pa je bilo po Sloveniji takole: Črnomelj 38, Ljubljana, Celje, Murska Sobota 37, Novo mesto 36, Maribor, Kranj, Nova Gorica in Trebnje 35, Slovenske Konjice in Mežica 34, Vrhnika 33, Koper in Postojna ter Logatec in Listca 32, Pohorje 31, Jezersko in Gorenje vas 28, Kredarica pa 15 stopinj Celzija. Okvara vozila na štajerski avtocesti v delovni zapor je zaprt vozni pas med Šentjakobom in Domžalami v smeri proti Mariboru. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila na primorski avtocesti sta zaprta vozni in počasni pas med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče v smeri proti Ljubljani. Na avtocesti Fernetiči razcep Gabrk pa odstranjujejo posledice prometne nesreče pri počivališču Povir, zaprta sta prehitevalna pasova v obe smeri. Zastoji na primorski avtocesti na posameznih odsekih med počivališčem Lom in Brezovico v smeri proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru in na cesti Bohinjska Bela Bled. Previdno in srečno na vaših poteh. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Petra Stopar, tehnična izvedba Boštjan Smole, bral sem Štefan Iskra. Ura pa je 18 in 19 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Dober večer, prijetno pozno popoldne, izberite sami, jaz pa vas povabim k poslušanju večernega programa na Radiu Ognjišče. Začenjamo ga s programom do 19. ure, v katerem boste lahko prisluhnili rubriki Spominjamo se in pa Svetnik dneva. Danes namreč obeležujemo praznik Jezusove spremenitve na gori. Sveto mašo bomo prenašali ob 19. uri in sicer iz cerkve Svetega Marka v Kopru. Ob 20. pa bo z nami ob radijskem ognjišču. Pepel in kri, Domenico Modugno, Vice Vukov, Olivia Newton-John in drugi vam bodo polepšali današnji večer zimzeleno glasbo, ki ga, kot rečeno, začenjamo ob 20. Ob 21. in 40. pa bomo slišali, da misionar Baraga prenekatero noč ni spal, ker je preračunaval stroške za gradnjo cerkve in hiš za indijance. Vedno je tudi upal na pomoč za misijone, ampak takrat je bilo to še veliko težje kot danes. Prisluhnite novemu nadaljevanju romana Le eno je potrebno ob 21.40. Upam, da si boste v tem večeru vzeli kakšno minuto tudi za poslušanje našega programa. Lepo vabljeni v našo družbo.

0: dr. Ivan Šprajc, ki že vrsto let preučuje ostanke pomembnih stavb v današnji Mehiki. Prevladujejo solarne orientacije, a tudi Venera je bila zelo pomembna, kar dokazuje tudi naslednja pesnitev.
1: Z severa prihajaš, oblake nosiš kot krono, belino nosiš kot krono, življenje nosiš kot krono. In to je točno ustreza astronomskim in klimatskim podatkom. Ko se večernica začne premikati od severnega ekstrema proti, nazaj proti jugu, takrat seveda prihajajo oblaki, deževna doba in to je življenje. Tako da vidimo iz takih podatkov, ne, zakaj tudi orientacije proti tem venerinim ekstremom, ki so pa vedno proti večernici.
0: Prisluhnite jutri ob 17. uri v oddaji s podnaslovom
2: Zanimivosti nočnega neba.

0: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: 6. avgusta 1885 se je v Postojni rodila dramska igralka Mileva Zakrajšek. Med obema vojnama je igrala ljudske, meščanske in plemiške like v komičnih delih in operetah. Razcvet je doživela po koncu druge vojne kot interpretka materinskih likov. Nastopila je tudi v filmih, bila je mati Angelca v Štigličevem filmu Na svoji zemlji. Na današnji dan 1887 se je v Kranju rodil pesnik in pisatelj Gustav Strniša. Pisal je poezijo in prozo, predvsem za mladino, predtem se je zgledoval pri Župančiču. 6. avgusta 1902 se je pri Novi Štifti pri Gornjem gradu rodil duhovnik in arhivar Jakob Richter. Posebno pozornost je namenil raziskovanju krajevne zgodovine in mariborske škofije. Sodeloval je tudi pri urejanju vodnika po matičnih knjigah. Leta 1931 je na Bledu umrl pravnik in politik Danilo Majeron. Vrsto let je bil predsednik odvetniške zbornice. Zauzemal se je za ustanovitev univerze v Ljubljani. 6. avgusta leta 1946 je v Ljubljani umrl slikar in grafik Vito Globočnik. Umrl je pri 26 letih. Izdal je mapo linorezov z naslovom Herrenfolk. 6. avgusta leta 2001 je v Ljubljani umrl biblicist, prevajalec in duhovnik France Rozman. Doma je bil iz Spodnjih Dupel pri Kranju. Po posvečenju je nadaljeval študij biblicistike in jo zatem predaval na teološki fakulteti. Za jubilejni prevod svetega pisma 1984 je prevedel Evangelije in Jakobovo pismo. Sodeloval je tudi pri novem standardnem prevodu svetega pisma, ki je izšel 1996. Objavil je več knjig z uvodi in razlago svetopisemskih besedil. Med zadnjimi sta Apokalipsa, Razodetje in Življenjske smernice govora na gori. Na predstavitvi svojega zadnjega dela je France Rozman, ko je slutil, da njegovo srečanje s smrtjo ni več daleč, zbranim dejal.
2: Ko boste šli iz te dvorane, boste vsi, ki ste tukaj, od gospoda nadškofa rektor univerze do zadnjega, dobili v poklon, v dar to evangelsko harmonijo, da boste imeli v miru priložnost prebrati, primerjati in se poglabljati v svetopismo komparativno še študij. Če imajo po velikih slovesnostih, ki so danes na naši lepi domovini, posebej verskih, vedno torej pogostitev, ponudijo pecivo, torej prigrizek, ponudijo torej kozarček, mi bomo pa se pogostili z Božjo besedo. To vam poklanjam v dar, morda poslednjič nastopam pred vami.
1: Je dejal France Rozman. Na današnji dan 2016 je v Ljubljani umrl filozof in prevajalec Ivan Urbančič iz Robiča pri Gobaridu. Družina se je pred fašizmom umaknila v Črešnjevec, kjer se je srečal z Jožetom Pučnikom. Študij filozofije je končal z doktoratom iz filozofije. Zaradi kritičnega mišljenja ni dobil službe na univerzi, zato je šel na Inštitut za sociologijo in filozofijo. Med filozofi ga je pritegnil France Weber. Ivan Urbančič je bil med ustanovitelji Nove revije in avtori slovenskega nacionalnega programa. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 6. avgust, Jezusova spremenitev na gori. Vsi trije sinoptiki, evangelisti Matej, Marko in Luka, poročajo o Jezusovi spremenitvi na gori. Zapisali so, da je Božji učitelj trem izbranim učencem, Petru, Jakobu in Janezu, pokazal svoje Božje veličastvo. Cerkveni očetje razlagajo, da je to storil zato, da bi tiste, ki so hodili z njim, pripravil na dogodke ob svojem trpljenju in smrti, ki so vzbujali vtis, da je bilo vse njegovo dotedanje delo velika polomija. Dejansko pa se je natančno uresničevalo vse, kar je bilo o njem napovedano po prerokih. Jezusove spremenitve na gori se je cerkev spominjala s posebnim praznikom že iza prvih časov na vzhodu, kjer bi to praznovanje mogli primerjati z našim praznikom Kristusa Kralja, na zahodu pa od 11. stoletja naprej. Za vso katoliško cerkev je praznik uvedel papež Kalist III. Leta 1457 v hvaležen spomin na zmago krščanske vojske nad Turki pri Beogradu pod vodstvom redovnika svetega Janeza Kapistrana na ta dan leto poprej. Turki so bili tedaj strah in trepet Evrope, zato so to veliko zmago tako slavili. Vsebino današnjega praznika povzema glavna mašna prošnja, ki pravi: Nebeški Oče, z veličastno Jezusovo spremenitvijo na gori si ob pričevanju očetov potrdil, da je Jezus v resnici tvoj sin in naš odrešenik. Na njem si pokazal poveličanje, ki čaka nas, tvoje posinovljene otroke. Pomagaj nam, da bomo vedno poslušali tvojega sina in tako postali sodediči njegove slave pri tebi. Po starem krščanskem izročilu se je to, česar se z današnjim praznikom spominjamo, dogajalo na gori Tabor, ki stoji osamljena na Galilejski ravnini in se dviga 588 metrov visoko. Gora Tabor je bila znana že v zgodovini izvoljenega ljudstva stare zaveze. Na pobočjih te gore pa je izraelski vojskovodja Barak okoli leta 1125 pred Kristusom po nasvetu sodnice in prerokinje Debore premagal Kanaance. Preroku Jeremiju se je gora Tabor zdela tako imenitna, da jo je opeval kot podobo Božjega veličastva. Zapisal je namreč: Jahve bo prišel podoben Taboru med gorami. Izraelski kralji, ki so se izneverili Sinajski zavezi, so na vrhu Tabora postavili malikovalsko svetišče in zaradi tega jih prerok Ozej ostro graja. Na vrhu gore Tabor je že proti koncu 4. stoletja stalo svetišče v spomin na Gospodovo spremenitev. Neznani Romar leta 570 poroča, da so tam gori se zidali kar tri cerkve, ker je apostol Peter dejal: Gospod, dobro je, da smo tukaj. Ako hočeš, naredimo tu tri šotore. Na začetku 13. stoletja je dal turški sultan Malik cerkev in samostan na Taboru porušiti ter na ruševinah zgraditi močne utrdbe, ki pa so stale le malo časa. Tudi kapelico, ki so jo Turki kristjanom pustili postaviti, so kmalu podrli. Gora Tabor je bila skoraj 400 letja zapuščena. Od 17. stoletja naprej so frančiškani iz Nazareta prihajali tja gor, da bi na ruševinah nekdanje cerkve maševali za romarje. Sedanjo baziliko, zgrajeno v sirsko-romanskem slogu, je zasnoval italijanski arhitekt Berluzzi. Graditi so jo začeli leta 1919, posvečena pa je bila leta 1924. V dveh zvonikih sta kapeli, posvečeni Mojzesu in Eliju, dvema pričama Jezusove spremenitve, v spodnjem delu cerkve pa so predstavljene štiri Kristusove spremenitve: rojstvo, evharistija, smrt in vstajenje.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10 in 12 uro na 051 245 255.

Ura se bliža 19, ko radijske frekvence prepustimo prenosu svete maše. Tokrat jo bomo prenašali iz Župnijske cerkve svetega Marka v Kopru, daroval pa jo bo tamkajšnji župnik Ervin Mozetič. Na današnji praznik Jezusove spremenitve na gori Tabor pa jo bo glasbeno obogatil še ansambl svetega Marka. Dragi poslušalci, želim vam doživeto sodelovanje.

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Praznik Jezusove spremenitve na gori nam želi obrniti duha v onstranstvo, v večnost. Zato se na začetku te svete daritve vprašamo, ali sprejemamo zgolj to, kar otipamo, vidimo, čutimo, ali se ukvarjamo tudi s svojim duhom, s tem, kar nas presega, s tem, kar nam dela življenje vredno življenja. Obžalujmo, če je naša vera v onstranstvo in večnost vse prevečkrat prazna.

Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te, zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni, Gospod edino rojeni Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, jagnje Božje, Sin očetov, Ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo. Ti sediš na desnici očetovi, usmili se nas. Zakaj edino Ti si sveti, edino Ti Gospod, edino Ti najvišji, Jezus Kristus, svetim duhom, slavi Boga Očeta. Amen. Molimo. Nebeški Oče, z veličastno Jezusovo spremenitvijo na gori, si o pričevanju očetov potrdil, da je Jezus v resnici Tvoj Sin in naš odrešenik. Na njem si pokazal poveličanje, ki čaka nas, Tvoje posinovljene otroke. Pomagaj nam, da bomo vedno poslušali Tvojega Sina in tako postali sodediči njegove slave pri Tebi, kjer s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

0: Berilo iz knjige preroka Daniela. Opazoval sem, tedaj so bili postavljeni prestoli in staroletni se je usedel. Njegovo oblečilo je bilo belo, kakor sneg, in lasje njegove glave, kakor čista volna. Njegov prestol so bili ognjeni plameni in njegova kolesa goreč ogenj. Ognjena reka je tekla in se izlivala iz njega. Tisočkrat tisoči so mu stregli. 10 tisočkrat 10 tisoči so stali pred njim. Sodni dvor je sedel in knjige so se odprle. Gledal sem v nočnih videnjih. Glej, na oblakih neba je prišel sin človekov. Dospel je do staroletnega in privedli so ga preden. Dana mu je bila oblast, čast in kraljestvo, in vsa ljudstva, narodi in jeziki so mu služili. Njegova oblast je večna, neminljiva oblast in njegovo kraljestvo neuničljivo. To je Božja beseda. Gospod je kralj nad vso zemljo. Gospod je kralj nad vso zemljo. Gospod je kralj. Zemlja naj se raduje. Veselijo naj se mnogi otoki. Oblak in tema ga obdajata. Pravica je temelj njegovega prestola. Gospod je kralj nad vso zemljo. Gore se topijo pred Gospodom, kakor vosek. Pred Gospodarjem vesoljne zemlje. Nebesa oznanjajo njegovo pravičnost. In vsa ljudstva vidijo njegovo slavo. Ti, Gospod, si vzvišen nad vso zemljo, vzvišen nad vse malike. Veselite se, pravični, v Gospodu. Slavite njegovo sveto ime. Gospod je kralj nad vso zemljo.
1: Berilo iz drugega pisma apostola Petra. Preljubi, nismo se oprijeli izmišljenih bajk, ko smo vam oznanili moč in prihod našega Gospoda Jezusa Kristusa, ampak smo na lastne oči videli njegovo veličino. Ko je namreč prejel od Boga Očeta čast in slavo, mu je ob veličastnem sijaju prišel glas: Ta je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje. In ta glas, ki je prišel iz nebes, smo slišali mi, ko smo bili z njim na Sveti gori. Tako je za nas preroška beseda še trdnejša in prav ravnate, če pazite na njo, kakor na svetilko, ki sveti na temnem kraju, dokler ne zasveti dan in ne vzide danica v vaših srcih. To je Božja beseda.
2: Amen.

0: Gospod z vami. Iz Svetega Evangelija po Mateju. Tisti čas je vzel Jezus s seboj Petra, Jakoba in njegovega brata Janeza in jih peljal posebej na visoko goro. Pred njimi se je spremenil. Obraz se mu je zasvetil kot sonce in njegova oblačila so postala bela kot luč. In glej, prikazala sta se jim Mojzes in Elija in sta govorila z njim. Oglasil pa se je Peter in rekel Jezusu: Gospod, dobro je, da smo tukaj. Če hočeš, naredim tukaj tri šotore. Tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega. Ko je še govoril, glej, jih je obsenčil svetal oblak in glej, glas iz oblaka je rekel: Ta je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje. Njega poslušajte. Ko so učenci to slišali, so padli na obraz in se silno bali. Jezus pa je pristopil, se jih dotaknil in rekel: Stanite in ne bojte se. Ko so pa oči povzdignili, niso videli nikogar razen Jezusa samega. Ko so šli z gore, jim je Jezus zapovedal: Nikomur ne pripovedujte o tem, kar ste videli, dokler Sin človekov ne vstane od mrtvih. To je Kristusov evangelij. Preseneča Jezusovo naročilo učencem iz današnjega evangelija, ko pravi: Nikomur ne pripovedujte o tem, kar ste videli, dokler Sin človekov ne vstane od mrtvih. Zakaj tako naročilo? Kaj bi učenci o spremenjenju znali povedati še pred njegovim trpljenjem, smrtjo in vstajenjem? Najbrž bi se ponašali z nenavadnim doživetjem. Opisovali bi izredni dogodek, počutili bi se pomembne, da so bili poleg in podobno. In kaj je bil Jezusov namen? Hotel je pokazati popolno presežnost sveta, ki nas čaka. Želel je, da bi učenci doumeli, da se življenje tu ne konča, ampak sega onkraj smrti. Zakaj je torej bilo potrebno Jezusovo opozorilo, naj o spremenjenju ne govorijo, dokler Sin človekov ne vstane od mrtvih? Zato, ker bi vse, kar so doživeli, izgubilo svojo lepoto in smisel. Spremenjenje je mogoče razumeti prav samo v luči trpljenja in vstajenja. Učenci so šele po Jezusovem trpljenju, smrti in vstajenju začeli razmišljati drugače. Petrova zbega na misel, da bi postavil tri šotore, se je po vstajenju zmogla umiriti. Na njem Jezus ni postavljal šotorov, ampak temelje cerkve. Peter je Jezusu pred vstajenjem branil, da ne sme trpeti. Šele kasneje pa je zmogel razumeti njegove besede: Ne bojte se tistih, ki umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti. Bojte se rajši tistega, ki more dušo in telo pogubiti v pekel. Po vstajenju so bili apostoli veseli, da so trpeli za Kristusa. Pogled prek trpljenja, smrti in vstajenja je dajal učencem novo razumevanje vsega dogajanja. Samo v luči večnosti so zmogli preseči prazno iskanje pomembnosti, tekmovalnosti, senzacije in premagati strahove. In zdaj na mestu vprašanje, kakšen pa je naš pogled na svet? Bojim se, da vedno znova pozabimo, da smo mi že bili deležni Jezusovega trpljenja, smrti in vstajenja. Pred nami se pri vsaki sveti maši daruje, umira in vstaja. A tako težko nosimo to misel s seboj. In vendar je življenje kristjana drugačno, lahko le v luči vstajenja. Ob pogledu na vse nesreče, ki jih doživljamo, se zastavlja vprašanje, ali bomo znali gledati nanje v luči vstajenja? Lepo je, da se ustavljamo ob skrbi za naravo. Prav je, da razmišljamo, koliko sami prispevamo k vsem nesrečam. A kristjan ne sme mimo dejstva, da je gospodar narave in zgodovine Bog. Tako redko slišim vprašanje, kaj nam hoče Bog s tem sporočiti? Ali nismo morda ob skrbi za okolje pozabili na našo duhovno naravo? Ozračje se bo še segrevalo. Smrt bo prišla, tako ali drugače. Pa smo na to pripravljeni? Ali živimo z mislijo na večnost? Ali nas skrbi le, kaj bomo jedli in kaj bomo pili? Vse materialno mine, ostane le ljubezen. Ali o tem razmišljamo bolj kot o ekologiji? Tudi naše odnose, naše načrte in delo je mogoče prav presojati le v luči večnosti, vstajenja. Ali smo kristjani kaj drugačni od nevernih, ko razmišljamo o službah, plačah, stanovanjih, počitnicah? Mar ni vse preprosto pogosto na prvem mestu imeti več, boljše in lepše? Kolikokrat postavimo na prvo mesto duhovno življenje, globino odnosov, večnost? Jezus se tudi danes pred nami spreminja pri vsaki sveti maši zato, da bi dvignili pogled prek materialnega, da bi presegli gole človeške vzgibe in iskali tisto, kar resnično ostane. Naj njegovo spreminjanje pred našimi očmi ne bo zaman. Amen. Bratje in sestre, Jezus nam je s premenitvijo na gori razodel svojo slavo. Obrnimo se k njemu in ga prosimo.
1: Naj bo cerkev znamenje tvojega odpuščanja in neskončnega usmiljenja.
2: Prosimo te, sliši nas.
1: Naj tvoja ljubezen zasveti vsem narodom, da te bodo priznali za svojega odrešenika.
2: Prosimo te, sliši nas.
1: Naj kristjani ostanemo zvesti evangeliju in ne nasedamo malikom sedanjega časa.
2: Prosimo te, sliši nas.
1: Naj vse, ki se bojijo smrti in trpljenja, opogumlja tvoja ljubeča bližina.
2: Prosimo te, sliši nas.
1: Naj vsi, ki so si vzeli življenje, postanejo deležni tvojega usmiljenja.
2: Prosimo te, sliši nas.
0: Gospod Jezus, spremljaj nas na poti življenja in nas nekoč osreči svojo večno bližino v nebesih, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

0: Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Večni Bog, na praznik spremenitve Tvojega Sina, posveti prinesene darove in preženi temo naših grehov s sijajem Kristusa, ki s Teboj živi in kraljuje vekomaj.
1: Amen.
0: Gospod z vami.
1: In
0: k višku srca.
1: Amen.
0: Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se Tebi, Sveti Oče, vedno in povsod zahvaljujemo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Pred izbranimi pričami je razodel svoje skrito veličastvo in svoje človeško telo poveličal z nebeškim sijajem, da bi se učenci ne pohujšali zaradi njegovega križa. Tako je pokazal najprej na sebi kot glavi cerkve tisto slavo, ki čaka vse njegovo skrivnostno telo. Zato te združeni z angeli v nebesih na zemlji vedno proslavljamo in tvojemu veličastvu nenehno kličemo.

Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanijo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večeri vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in ustajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Spopolnijo ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Petrom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na ustajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha vsa čast in slava na vse veke vekov.
1: Amen.
0: Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika,

Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Ampak recili besedo, napravljeno. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.

0: Jezus, verjem te, Jezus, upam te, Jezus, ljubim te nad vse, Jezus, tebi živim, Jezus, tebi umrjem, Jezus, tvoj sem živ in mrtev. Amen. Molimo. Sveti Oče, prijeli smo nebeško hrano, naj nas spreminja do tiste popolnosti, kakor si jo pokazal v sijaju veličastne spremenitve Kristusa, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj.
1: Amen.
0: Gospod z vami. Blagoslovi naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Pojdite v miru.

0: Prisluhnili smo prenosu svete maše iz župnijske cerkve svetega Marka v Kopru. Daroval jo je župnik Ervin Mozetič, za glasbeno spremljavo pa so poskrbeli člani ansambla svetega Marka. Vas na praznik Jezusove spremenitve na gori še enkrat lepo pozdravljam, zdaj pa že v čisto pravem večeru na Radiu Ognišče, ki ga bomo nadaljevali ob 20. z oddajo ob radijskem ognišču. Vabljeni k poslušanju.
1: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
2: Sveti oče se je v četrtek 6. avgusta dopoldan mudil na pastoralnem obisku v Asiziju, kjer se je udeležil sklepnega dela frančiškanskega srečanja mladih iz različnih evropskih držav. Ob prihodu ga je pred baziliko svete Marije Angelske sprejela navdušena množica. Sledil je pozdrav provincialnega ministra frančiškanov v Umbriji na Sardiniji brata Marka Vianelija, nato pa je papež Leon XIV. Odgovoril na vprašanja treh mladih. Prvo vprašanje mu je zastavila Karolina iz Zagreba. Prosila ga je za nasvet mladim, ki so odraščali v frančiškanski duhovnosti. In sicer kako naj ostanejo pristni Kristusovi učenci in prinašajo upanje svojim sovrstnikom, ne da bi izgubili veselje evangelija, preprostost srca in bližino ljudem.
3: Karolina, grazie per questa domanda.
2: Karolina, hvala za to vprašanje.
3: Credo che molti ascoltandola abbiano sentito che conteneva già una parte della risposta.
2: Mislim, da so mnogi med tem, ko so ga poslušali, začutili, da je v njem že bil del odgovora. Pričevala si namreč o slogu preprostosti, bratstva in bližine, ki te je prepričal in ti omogočil, da si zorela v veri, v pripadnosti skupnosti, vendar odprta za vse. To se je zgodilo na področju Evrope, ki je pred samo 30 leti doživelo vojno in nevarno prepletanje verske pripadnosti in nacionalizma. V resnici je prisotnost frančiškanov stoletja navdihovala dialog in pomagala pri mirnem sobivanju med katoličani, pravoslavnimi in muslimani. Danes biti zvesti temu izročilu bližine pomeni iti proti toku, si prizadevati za očiščenje spomina in gojiti spravo. Od kristjanov se bo vedno bolj pričakovalo, da postanejo nosilci miru v družbah, ki skušajo vero instrumentalizirati za nasprotovanje med identitetami. Biti Kristusove priče ostaja torej fascinantno in zahtevno, saj razširja um in srce onkraj umetnih meja, torej onkraj strahov, ki jih povzročajo napačne informacije in zidovi predsodkov. Umakniti se kulturi moči in graditi civilizacijo ljubezni ni nekaj, kar bi se takoj razumelo in sprejelo. Vendar pa se od svetega Frančiška naučite evangeljske radikalnosti, ki je nasprotje fundamentalizma. Ne dela nas slepe in nasilne, ampak občutljive, pozorne. Vedno v hoji za Jezusom in zato ponižne, odprte do vseh. Ni lahko, a prinaša veliko veselja. Poskusite si zdaj za trenutek predstavljati kraj, kjer se nahajamo, vendar pred 800 leti. Tukaj na prostranem polju se je s Frančiškom zbralo na stotine mladih bratov iz vse Evrope. Poskusite si jih predstavljati, kakor pripovedujejo frančiškanski viri, kjer beremo. Po gručah, tu 40, tam 100, drugje 80 skupaj, vsi zatopljeni v razmišljanje o Bogu, v molitev, v solzah, v dejanja ljubezni, in bili so v takšni tišini in skromnosti, da se tam ni slišal niti en šum. Tista tišina je nasprotje vojne z njenim nasiljem, kričanjem in krutostjo. Rogoznice oziroma preproge tistih bratov, tako kot danes vaše spalne vreče, pripovedujejo o miru. To je cerkev. Skupnost bratov in sester, v katero so povabljeni vsi.
3: Cari giovani,
2: dragi mladi,
3: come bello stare insieme a ragionare di Dio.
2: Kako lepo je biti skupaj in razmišljati o Bogu, ter tako v njegovi luči o samem življenju, v njegovi lepoti, v njegovi skrivnosti, v njegovi resnosti. Pričujte o tem načinu življenja povsod, še posebej v času, ko nas tehnologija odvaja od tega, da bi bili skupaj med ljudmi iz mesa in kosti. Sveti Frančišek je spoznal, da izbira oboštva lahko približa tiste, ki so oddaljeni, spodbuja srečanje in vabi k izmenjavi darov. Tako je spoznal, da evangelija ni mogoče ločiti od izbir Jezusa Kristusa, ki je postal ubog, da bi mi obogateli. Evangelij je njegovo življenje, njegova pot, njegovo neomajno zaupanje v očeta. Če se zberemo v njegovem imenu, on pride med nas in veselje, ki napolni naše srce, je svobodno in iskreno. To veselje evangelizira bolj kot besede in ga ni mogoče skriti.
3: E non si può nascondere.
2: Naslednje vprašanje je papežu zastavil Giovanni iz Bologne. Zanimalo ga je, kako naj mladi, ki živijo v svetu, kjer vlada kultura začasnega, pogumno in v polnosti izrečajo svoj dan na božji klic, ne da bi položili roko na plug in se na to ozirali nazaj ter dajali preveč teže naporom in odpovedi. Svetega očeta je prav tako vprašal, kaj je njemu pomagalo na poti poklicanosti.
3: Grazie Giovanni per questa domanda, direi coraggiosa, piena del desiderio per ciò che non passa.
2: Hvala Giovanni za to vprašanje, za katero bi rekel, da je pogumno in polno hrepenenja po tem, kar ne mine. Danes smo nagnjeni k temu, da o začasnem govorimo negativno. Nekoč pa je bila prav cerkev tista, ki je vztrajno vzgajala k zavedanju o začasnosti. Ta svet mine, čas teče, zemeljske stvari so nestalne. Samo Bog ostane. Bog je večen. Zato se moramo vprašati, kaj se je spremenilo, da ne bi bili med tistimi, ki tožijo po preteklosti in se tako ne soočajo s sedanjostjo, ter ne prevzamejo odgovornosti za prihodnost. Skoraj povsod po svetu izginja stabilnost tradicionalnih družb. Tista, zaradi katere so lahko celotne generacije v času svojega življenja videle le minimalne spremembe. Znotraj njih je bilo vse zelo urejeno in vnaprej določeno. Takrat je pričevanje cerkve vabilo, naj se ne sprijaznimo z že napisano usodo. Naj razlikujemo vrednost vsakega posameznega dejanja v odnosu do večnosti. Danes pa se z včasih zmedenim razumevanjem svobode slepimo, da se življenje nikoli ne razreši enkrat za vselej, ker se okolje, v katerem živimo, hitro spreminja in tudi mi se precej spreminjamo. S tem pa se povečata tudi strah in možnost, da se izgubimo. V tem kontekstu je pogum, da sprejmemo dokončno odločitev, morda najbolj revolucionarno dejanje.
3: Decidere per sempre non ci rinchiude in una gabbia.
2: Odločitev za vedno nas ne zapre v kletko, ampak nas odpre za večji dinamizem. Ljubiti je izhod. Je pot, ki jo je treba odkriti. Pot, po kateri Bog hodi z nami, in to je resnični smisel vsake poklicanosti. Sveto pismo nas navdihuje, naj živimo tako. Kot tisti, ki so poklicani, da ostanejo, prehodijo lastno zgodovino tako, da od Gospoda prejemajo kot dar, smer in smisel, da bi ljubili v skladu z njegovimi načrti. Vera, zaupanje in zanesljivost tu razkrivajo svojo nerazvezljivo prepletenost. Na ta način v veri razkrinkamo iluzijo, da se težave rešijo z begom, z izdajo ali s poskusi, da naredimo nekaj korakov po vedno različnih poteh, ne da bi kadarkoli prišli daleč. Lahko namreč množimo izkušnje, stike, potrošnjo, a ostajamo vedno na istem mestu. Človeška cena je visoka in notranja praznina je globoka. Pogosto pride do tega, da se ljudje uporabi in da smo uporabljeni. Zavedno je torej milost, na katero nam Bog sam pomaga odgovoriti z našo zvestobo za polnost življenja.
4: Papež Leon XIV. Je med svojim pastoralnim obiskom pri sveti Mariji Angelski v Asiziju v četrtek 6. avgusta daroval sveto mašo, pri kateri so bili prisotni mladi udeleženci srečanja frančiškanske mladine 2026 z naslovom Go, pojdi.
3: Carissimi fratelli e sorelle,
4: dragi bratje in sestre, dragi mladi,
3: la festa della trasfigurazione che stiamo celebrando.
4: Praznik spremenitve, ki ga obhajamo, je skrivnost luči, ki nam pomaga poglobiti naše srečanje, ki je tako veselo, a tudi polno vprašanj o sedanjosti in o prihodnosti. V evangeljski pripovedi najdemo nasprotje med svetlobo in senco, tišino in besedami, začudenjem in nerazumevanjem. Smo v Asizijo, v mestu, kamor se že stoletja vzpenjajo mnogi romarji, danes tudi mi, saj tukaj vse šepeta, da se naša življenja lahko spremenijo, širijo luč, popravijo svet. Tukaj se je začela sprememba Frančiška Klare in potem tisoče drugih mladih. Sprejeli so evangelij Sine Glosa, mi bi rekli brez popusto, in v njih se je ponovno začelo Jezusovo življenje. Prišli smo sem, da bi razumeli, kam gre zgodovina in kam gremo mi. V evangeliju vidimo, da je mogoče najti smisel, da je mogoče zagledati pot. Kot Peter, Jakob in Janez smo tudi mi prevedeni nekoliko na samo in Jezus je z nami. To, kar je pomembno, je njegova prisotnost. Na gori apostoli zrejo Jezusa, ki se usmerja proti svoji prihodnosti. Glede tega je bilo med njimi nerazumevanje. 6 dni prej je Peter ugovarjal učitelju, ko je odkrito govoril o križu. Pričakoval je slavo za Mesija in morda tudi zase, ne da bi upošteval odpor in tveganja, predvsem pa se ni vprašal, kaj je slava. Sedaj pa v Jezusovi spremenitvi se Bog sam razodene v svoji slavi, ki ima videz oblaka, ki varuje in obdaja. Pokaže sina in nas povabi, naj ga poslušamo. Pot življenja odkrijemo, če mu skupaj sledimo. Njegova lepota ima nov vidik, še nepredstavljivo silovitost, tako da bi Peter rad ustavil čas in podaljšal videnje. Velikodušno se ponudi, da bi postavil 3 šotore, kot da bi rad videl, da se pogovor med Jezusom, Mojzesom in Elijem nadaljuje. Vendar je to pogovor, v katerega je treba vstopiti. Ne moremo ostati samo njegovi opazovalci. Poklicani smo, da skupaj z učiteljem beremo sveto pismo, razbiramo naš čas in sprejemamo odločitve ter hodimo po njegovi poti. Tukaj smo, da premagamo vdanost v usodo in strah, da razblinimo dvome, ki tako, kot so zadrževali apostole, zadržujejo tudi nas. Jezus nas kliče k pogovoru z njegovo zgodovino, da bomo napisali nove strani zgodovine. Ko poslušamo, da je njegov obraz zasijal kot sonce in njegova oblačila so postala bela kot luč, pomislimo na velikonočno jutro, ko je gospodu angel odvalil kamen, ki je zapiral grob in prinesel oznanilo vstajenja. Njegova podoba je bila kakor blisk in njegovo oblačilo je bilo belo kakor sneg. To je luč novega dne, proti kateremu smo usmerjeni, medtem ko je okoli nas in včasih tudi v nas še tema. Njeno vzoro vidimo v kanoniziranih svetnikih, kot sta sveti Frančišek in sveta Klara, ter v neskončnem številu bratov in sester, ki na zlo odgovarjajo s dobrim. Nismo sami. Teh dneh ste to doživeli, srečevali ste se in poslušali. Od hrupa prevladujočih in nasprotujočih si glasov ste prešli k umetnosti pogovora. Danes zremo Jezusa, ki se spremeni ravno med pogovorom z očetom, s tistimi, ki so bili pred njim, z Mojzesom in Elijem in svojimi sodobniki, z učenci. Cerkev obstaja zato, da bi nas vodila v to dinamiko poslušanja in odločanja, v kateri spoznavamo, za koga in kako moramo živeti. V skupnosti se naučimo razločevati Božji glas, ki nikoli ne sovpada, preprosto z našimi mnenji in si upati tiste poslušnosti Svetemu Duhu, ki je vsem, ki so jo sprejeli, da bodo hodili za Jezusom, naredil smele in ustvarjalne. Če se ločimo od njega in od drugih, izgubimo svojo pravo podobo, nasprotno pa smo preobraženi po povezavah, ki hranijo in kličejo k življenju. Frančiškanska duhovnost, v kateri ste bili vzgojeni, je med tistimi, ki so najbolj pozorne na obnovo temeljnih odnosov z Bogom in vsemi njegovimi stvarmi. Harmonija, ki jo moramo danes varovati in negovati bolj kot kdajkoli prej. V tem smislu sem na začetku svoje prve okrožnice zapisal, da vsaka generacija podeduje nalogo, da svojemu času da obliko, da omogoči zgodovini, da dozori kot prostor, v katerem je dostojanstvo vsakega človeka varovano, pravičnost podbojena in bratstvo omogočeno. Vendar pa nad vsakim obdobjem visi nevarnost, da zgradi nečloveški in bolj nepravičen svet. Povsod, kjer človeštvo grozi izguba njegovega lastnega obraza, kristjani dvigamo oči k Bogu, ki se je utelesil. Vedoč, da samo v skrivnosti učlovečene besede, skrivnost človeka najde pravo luč. Ta veličastna človeškost v Jezusu Kristusu postane pot, resnica in življenje, ter vsakemu izmed nas odpre pot za rast k polnosti. Dragi prijatelji, Razlog, zakaj nas sveti Frančišek 800 let po svoji smrti še vedno privlači, je v njegovi veličastni človeškosti, ki ga je vodila k temu, da je zapustil že uhojene poti, da se mu je odprla nova, bolj skladna z Jezusovo potjo. Tudi v mestu, ki je bilo že stoletja krščansko, se je to zdelo revolucionarno. Klarina odločitev je bila še bolj presenetljiva. Dekle, ki je hotelo biti kot Frančišek, ki je kot ženska želela živeti svobodno kot tisti bratje. To je energija krščanstva, energija njegovih začetkov in njegovih številnih ponovnih začetkov. Dragi mladi, danes Evropa in ves svet iščeta v vas nove svetnike. Upajte si verovati v evangeljsko besedo. Postanite resnično človeški s podobo Jezusa Kristusa. Objemite sestro v boštvu. Naslov vašega srečanja, go, pojdi, je poslanstvo. Je poslanje na poti, za katere nimamo zemljevidov, ker se odpirajo, ko poslušamo srce, ko obogamo duha in sledimo ostalemu tja, kamor je hotel iti pred nami. Go, pojdite, še bolje, pojdimo, let's go. Na obrobja, kjer krivičnost in objesnost nekaterih zanikajo dostojanstvo in sanje mnogih, premnogih božjih sinov in ščera. Papež Frančišek, ki ga je navdihoval v božici za Sizija, nas je posvaril pred skušnjavo, da bi bili kristjani, ki ohranjajo varno razdaljo do gospodovih ran. Toda Jezus hoče, da pridemo v stik s človeško bedo, da se dotaknemo trpečega mesa drugih. Pričakuje, da se odpovemo temu, da bi iskali svoja osebna in skupna zavetja, ki nam dovolijo obdržati razdaljo do jedra človeškega trpljenja. Lahko se zgodi, da vas ne bodo razumeli celo v vaši hiši, kot se je zgodilo svetemu Frančišku. In vendar odpoved kulturi moči in podiranje zidov, ki ločuje ljudi med seboj, nikoli ne pomeni izdaje družine, mesta, izročila, pač pa pomeni osvoboditi jih njihovih prikazni, sovražnikov, ki sta se jih izmislila strah in nevednost, od nasilja, s katerim bi radi vsilili svoj majhen red nad neko resničnostjo, ki pa nas na vseh koncih presega. Zaupati v Boga pomeni znova odkriti svet, kot sta ga odkrila Frančišek in Klara, svet bratov in sester, ki jih moramo ceniti in jim služiti, ne pa jih izkoriščati in jim gospodovati. Ne sveta, ki bi ga morali braniti, ampak svet, ki ga moramo sprejeti. Zaobljubite se, dragi mladi, civilizaciji ljubezni, katere poganke ste srečali v toliki zgledi zastonskosti in ki po Kristusovi podobi preoblikuje neštete delavce za mir, ki si tudi danes prizadevajo, da bi služili življenju v najbolj tragičnih prizorih smrti. Združite najboljše moči svoje čudovite človeškosti, študij, sposobnosti, delo, prijateljstva, ljubezen, molitev, ter na različne načine uresničujte Frančiškovo vizijo. Predstavljam si, da vam bo draga molitev, ki se pogosto pripisuje njemu in izvira iz prejšnjega stoletja. Gospod, naredi me za orodje svojega miru, kjer je sovraštvo, naj prinašam ljubezen, kjer je žalitev, naj prinašam odpuščanje, kjer je nesloga, naj prinašam edinost, kjer je dvom, naj prinašam vero, kjer je zmota, naj prinašam resnico. Ker je obup, naj prinašam upanje, ker je žalost, naj prinašam veselje, ker je tema, naj prinašam luč. Vidite, kam morate iti? Go, toda predvsem, kako je treba iti? Učitelj, naj se ne trudim, da bi me drugi tolažili, ampak naj sam tolažim, da bi me drugi razumeli, ampak naj sam razumem, da bi me drugi ljubili, ampak naj sam ljubim. Kajti, ko dajemo, prejemamo, ko odpuščamo, nam je odpuščeno in ko umremo, ostanemo v večno življenje. Amen. Dragi prijatelji, naj se vam ti dnevi v Asizijo vtisnejo v spomin, pot domov v različne države Evrope, pa naj bo kot sestop Petra, Jakoba in Janeza zgore spremenitve. Naj bo to zamišljena, v prihodnost odprta in Jezusu Kristusu zavezana vrnitev. On vam zaupa, računa na vas in vedno ostaja z vami.
5: Rimane sempre con voi.
6: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: Bliža se nam kratkotrajna ohladitev, vsaj tako napovedujejo vremenoslovci, to pa ne pomeni, da v današnjem večeru ne smemo uživati ob dobri zimzeleni glasbi. Prisluhnite.
1: Dobar večer. Dobrodošli ob radijskem ognišču.
2: Lepo pozdravljeni v naši tokratni glasbeni oddaji, oddaji Zimzeleno glasbo. Odšli bomo v 60., 70. in 80. leta minulega stoletja. Bert Bacharach je dejal, da glasba omehča srce, povzroči, da nekaj začutiš, če je dobra, prinese čustva, ki jih morda prej nisi občutil. In Marko Zupan in Matjaž Merljak verjameva, da bo tako tudi tokrat, da boste lahko slišali odlične melodije, tudi naše rubrike Ista pesem v dveh izvedbah, brez besed, najprej pa že kar rubrika Duet. To je pesem Leva Svetka in Vladimirja Stjasnija iz leta 1958. Peli bosta Bet Jurkovič in Marjana Držaj, spremljal jo bo ljubljanski jazz ansambl, ob njih pa še Optimisti.

To je bil Domenico Modugno. Leta 1958 je na Sanremskem festivalu s pesmijo Nel blu dipinto di blu zasedel prvo mesto in se tako uvrstil na pesem Evrovizije. Modugno je sam napisal besedilo in pesem tudi skomponiral. Na Evroviziji je zasedel tretje mesto, ampak pesem je pod naslovom Volare postala največja uspešnica med vsemi evrovizijskimi. Leta 1958 je za to pesem prejel tudi dva Grammyja. No, Domenico Modugno je umrl na današnji dan leta 1994. V soboto pa bo minilo 4 leta od smrti angleško-avstralske pevke Olivie Newton-John. Najbolj znana po vlogi v filmskem muzikalu Brilliantina leta 1978, saj igralcem Johnom Travolto. No, leta 1971 pa je posnela tudi balado iz 19. stoletja Banks of the Ohio, ki jo imamo tudi v slovenščini kot Dravski most. In to je nocojšnja ista pesem v dveh izvedbah.

Danocojšnja rubrika Ista pesem v dveh izvedbah. Olivia Newton-John, Banks of the Ohio in Neca Falk, Dravski most, slovensko besedilo je prispeval Tomaš Domicel. Oddajo ob radijskem ognišču pa zdaj nadaljuje Roko Granata.

Ob radijskem ognišču v letošnjem poletju za vas pripravljamo tudi rubriko Brez besed. Torej, inštrumentalne melodije, ki nas nagovarjajo, ki prinašajo lepo, bogato sporočilo. Dolan melodij je znana francoska inštrumentalna skladba. Najprej je bila del nekega filma, nato je zaživela samostojno in osvojila poslušalce po vsem svetu. Mnogi jo dojemajo kot pesem, ki izraža lepoto življenja, ljubezen, spomine na minule čase in ja, zato jo lahko kar veliko krat slišimo. Nocoj jo bomo slišali v izvedbi Edvarda Simonija. Igral bo seveda na trstenke. In to je poljski glasbenik, ki jutri praznuje 67. rojstni dan.

Avtopesner je bil z nami ob radijskem ognišču. Ja, včeraj je bil praznik Marije Snežne, danes je Jezusova spremenitev na gori, pred nami sta prvi petek in prva sobota v mesecu. Zato zdaj le sledi vice Vukov. V ponedeljek je bila 63. obletnica njegovega rojstva, že skoraj 18 let pa ga ni več z nami. Leta 1972, po hrvaški pomladi, so ga jugoslovanske oblasti označile kot hrvaškega nacionalista in mu prepovedale javno nastopanje in umaknile njegove plošče iz prodaje. Vrnil se je lahko šele po demokratizaciji. To, kar bomo zdaj slišali, pa je prva nagrada občinstva na festivalu Split 1970.

V naravi ni najti nič lepšega in popolnejšega od glasbe. Prijetno poslušanje naslednjih melodij v oddaji Ob radijskem ognjišču.

Popevka 70-ih je bila tole Majda Sepe in Vagabund. V nedeljo bi 63. rojstni dan praznovala Whitney Houston, a je že 14 let med angeli. Zato ji nocoj ob radijskem ognišču prisluhnimo v naslednji The Lord is my shepherd. Gospod je moj pastir, torej psalm 23 je pred nami, Whitney Houston, Sissy Houston, Hezekiah Walker in zbor The Love Fellowship Crusade bodo z nami in vsem želimo res, da bi imeli vero, da Bog vodi človeka skozi vse življenjske preizkušnje, da daje mir in nas varuje tudi takrat, ko hodimo skozi dolino sence.

Ela ima to je pesem, ki jo je 24. avgusta 1987 izdala francoska pevka France Gall in tole je poklon Ellie Fitzgerald. No, na mali plošči Mississippi zasedbe Pepel in Kri leta 1977 pa na B strani najdemo tole pesem Dušana Velika Vrha in Tadeja Hruševarja. Ob radijskem ognišču vas vabimo v svet ljubezni.

ob radijskem ognišču smo skupaj in tudi ta četrtko večer preživljamo prijeten čas ob zimzelenih melodijah. Seneca je dejal, da je čas življenja odvisen od zunanjih stvari. Ni odvisen od mene, torej od nas samih. Od nas pa je odvisno, ali živimo ves čas, ki nam je namenjen. In seveda vabljeni, da nadaljevanje tega večera preživite ob lepih zimzelenih melodijah.

Zimzelene melodije bogatijo četrtkov večer v programu Radija Ognjišče. Ob radijskem ognjišču jih izbiramo iz 60-ih, 70-ih, 80-ih, no danes smo bili tudi nekoliko še v 50-ih letih. Že zdaj se vam za pozornost zahvaljujeva tehnik Marko Zupan in moderator Matjaž Merljak. In želiva vam še naprej lep nocojišnji četrtkov večer, kot tudi vse avgustovske četrtkove večere. In seveda obiščite nas tudi v audio arhivu na spletni strani Radija Ognjišče.

0: Dragi poslušalci, pred nami pa še zadnja oddaja v današnjem dnevu, 22. del romana Le eno je potrebno. Želim vam prijeten večer.
1: Radijski roman. Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke in lep pozdrav v novem nadaljevanju radijskega romana. Smo v 22. delu romana Karla Mauserja, Le eno je potrebno. Novice, ki so prišle do njega o Smolnikarju, so ga potrle. Čutil se je sokrivega, da se je prenaglil takrat, ko ga je vzel za misijone. Ne le, da med Indijance sploh ni šel, moral je za voljo svojega vedenja celo iz Bostona. Odšel je v Filadelfijo in tam nadaljeval, kar je v Bostonu začel. Idejo o svetovnem miru in o svojem poslanstvu, da združi vse cerkve, je začel razlagati v posebnem časopisu. Svoje zmedene nauke je razlagal celo na socialističnem shodu v New Yorku, kjer so ga izvolili za prvega podpredsednika organizacije. Razpošiljal je svoje brošure in svoj list na vse kraje, tudi v domovino, toda takoj prvo pošiljko je avstrijska policija zaplenila v Trstu. Izgubljen, toda trdno prepričan, da mu je Bog naložil posebno poslanstvo, je z redkimi darovi kupil nekaj zemlje v Pensilvaniji in hotel ustvariti naselbino Zveze miru. Že začetek je bil jalov. Spori med deležniki so se začeli skoraj takoj po nakupu. Na tihem je zginil in spet začel svoje romanje. Barago je žgala misel, da bi bila tudi Antonija boljša, ko bi nikdar ne srečala Smolnikarja. Sešla sta se v Filadelfiji. Čeprav mu ni mogla dosti pomagati, ker je bila za voljo dekliške šole, ki jo je vodila sama neprestano v potrebah, jo je s svojimi nauki zmedel. Pisala ni več. Zvedel je le, da je prijatelj Pirc pisal filadelfijskemu škofu, če ji more kako pomagati. Gradnja cerkve in prvih hiš za Indijance mu je vzela ves čas. Od ameriške družbe za krzno je za $40 kupil prazno skladišče. Postavil je zvonik in van obesil zvon, ki ga je kupil gospod Kot. Cerkev je posvetil na zadnjo nedeljo v Kimavcu z vso svečanostjo, ki jo je ubogi lan premogel. Celo pogani so prišli, čeprav jih je strupeni protestantski gospod Brown odvračal, kakor je le mogel. Milo se mu je sicer storilo, ko je mislil na cerkev v Lepointu. Kako lepe so bile stene, okrašene s slikami. Tu so prazne, toda blago vzdušje Božjega miru je vendarle med njimi. Takoj drugi mesec je pisal na Dunaj. Moj Jezus, tvojemu imenu v čast sem postavil to hišo. Ta misel je vlivala v moje srce neizmerno veselje. Cerkev je sicer majhna in lesena, pa bolj sveta kakor Salomonov tempelj. Posvečuje jo svojo resnično pričujočnostjo on, ki ga nebesa in zemlja ne moreta obseči. On, čigar prvo stanovanje na zemlji so bile jasli, ne zaničuje ubožne hišice. Od vlade je kupil velik del zemlje, ki se je raztezala med gričem in obalo. Res, da so bili to le gozdovi, toda velika pomoč je bila v tem, da je bil les za gradnjo hišic takoj pri roki. Bila je muka začeti, toda volja v ljudeh je zrasla, ko je zrasla na čistini prva hišica. Ni mogel spati, čeprav je bil včasih na smrt utrujen. Nekajkrat je bila ura čez polnoč, ko je premišljeval in računal. Stroški s cerkvijo, stroški s hišicami, ki jih je v duhu že gledal. Kakor igrače okrog cerkve, okrog vsake pasica njiv, za njimi še gost in spodaj jezero. Iz prvih muk bo začelo rasti redno življenje in ubogi Indijanci bodo smeli obstati vsaj na tej svoji zemlji. Povsod izgubljajo, povsod se umikajo. V tej redukciji bi obstali in bili za zgled drugim. Vedel je, da ga hrepenenje zanaša, toda odganjal je potrtost. Škof Lefevre mu ne more pomagati. Sam je odvisen od darov, ki prihajajo od leopoldinske družbe. Vladna pomoč, če je bo kaj, bo pičla in še tisto mu bodo po svojih zvezah skušali protestanti zavreti. Še za voljo šole mu nagajajo. Amalija stori največ, kar more, toda zdaj je sama z otroki in ji lastne skrbi rastejo čez glavo. V stiski se je spomnil nekdanjega Hofbauerjevega učenca, ki je postal škof v Lincu, Gregorija Ciglerja. Prosil ga je za pomoč, da bi delo s hišicami ne zastalo. Res, da me novi misijon v Lansu mnogo stane. Pa kaj je vse bogatstvo tega sveta v primeri z neskončno vrednostjo ene same neumrjoče duše? Stroške za 15 hišic je preračunal na $500, toda dodal je hišicam toliko stvari, da so stroški precej narasli. Vsaka je imela lesen pot, pohištvo, peč za kuho in tudi nekaj poljskega in gozdarskega orodja. Poleg tega je družinam nakupil še nekaj obleke. Pomoč škofa Ciglerja in dunajskega škofa Mildeja se je na mah raztekla. Od darov je nekaj malega prihranil za La Pointe, Grand Portage in Fond du Lac. Čeprav sta La Pointe in Grand Portage prišla pod skrb milwaukeeškega škofa, je vendar čutil, da sta njegova otroka. Povrh vsega je škof Martin Heni prosil detroitskega škofa, da bi gospod Baraga še skrbel za oba misijona, dokler ne bo mogel tja poslati stalnega duhovnika. V La Pointe se je odpravil v Rožniku leta 1844, ker je tamkajšnji škof Heni obljubil, da enkrat v velikem srpanu pride birmovat. Treba je bilo pripraviti birmance. Bolelo ga je to trganje. Vedel je sicer, da bo prinesel veselje v La Pointe, toda ko je gledal množico, ki se je zbrala na obrežju v Lansu, je čutil, da jim dela krivico. Pustiti jih mora sredi velikega dela, sami bodo 2 meseca, sami bodo molili, sami se zbirali k delu. Sicer jim je najel za drag denar nekaj mojstrov, da bi se vsaj nekaj Indijancev naučilo tesarstva, mizarstva in kovaštva. Toda vse drugače je, če more biti sam med njimi. Računal je, da bi drugo leto s pomočjo teh začel v redukciji z mlinom in žago. Toda vsak odhod uresničenje san zavlačuje. Birma v La Pointu je bila šele sredi velikega srpana. 122 birmancev je bilo. Med njimi dekle, ki so jo prinesli v cerkev na nosilih. Na smrt bolna je želela k Birmi z drugimi vred. Umrla je čez 3 dni. Škof Heni se ni mogel načuditi cerkvi. Moja stolnica je kakor koča proti njej. Langusove slike so ga prevzele. Baraga je tolmačil njegove pridige v očipvejščini. Bile so preproste, toda tako iskrene, da se mu je pri prevajanju zdelo, da vro iz njega. Bili so čudoviti dnevi. Po škofovem odhodu se je moral posloviti tudi sam. Ljudem je lahko zatrdil samo to, kar jim je povedal že škof. Dobili bodo stalnega duhovnika. Drugo leto gotovo. Friderik Baraga se je v Lans vrnil truden in zbit. V prosincu se je že spet dvignil na pot. Hotel je obiskati utrdbo Fort Wilkins, kjer je bilo precej katoliških vojakov. Videti pa je želel tudi, ukoliko so točna poročila indijancev, ki so mu pripovedovali, da se po polotoku izsekavajo gozdovi in da rasto hišice povsod, kjer so zasledili bakreno rudo. Vreme je bilo ugodno, toda bilo je zelo mrzlo. Odpravil se je na pot v krpljah, v 4 dneh, dobrih 60 milj hoda. Našel je med vojaki mnogo Ircev, Nemcev in Kanačanov. V 2 tednih je imel 4 krste, precej spovedovanja in 15 obhajil. Vsak dan sveto mašo in vsak večer angleško pridigo. Srečni so bili Nemci, po dolgem času so mogli z duhovnikom govoriti spet v svojem jeziku. Obljubil jim je, da se spet vrne enkrat v Rožniku, ko bo že tako na poti v Le Point. Nazaj grede je obiskal najbližji rudarski kraj, Copper Harbor. Indijanci so govorili resnico. Gost je bil na široko izsekan. Tu in tam so stale hišice, toda rudarjev je bilo manj, kot je pričakoval. Kot je mogel zvedeti, so se nekateri že pomaknili proti marketu, kjer da je bakrene rude v izobilju. Toda tudi tu bi imeli duhovnika, ki bi jih večkrat obiskal. Zakaj majhna rudarska naselja so še drugod, ki pa še niso zaznamovana? Čutijo se zapuščene v tej divjini. Obljubil jim je, da bo takoj po vrnitvi sporočil njih želje svojemu škofu. Bilo mu je težko, ko se je poslavljal. Oprtan s krpljami na nogah je bil sam kakor izgubljen na poseki. Toda ko je gledal potrte obraze mož, mu je šlo na jok. Lažje mu je kakor njim. Ves dan v kopanju, zvečer vedno isti pogovori, vračanje domov, obujanje spominov, neprestano vrtenje v istem krogu. Nedelja prazna, gost in sneg, lov in enak večer, kakor vsak drug. Do konca poseke so šli z njim, mu še enkrat stisnili roko. Blagoslovil jih je in vračali so se kakor izgnanci, ki bi se radi vrnili med ljudi, pa se ne smejo. Ob koncu Rožnika je zadel njega in šolo v redukciji hud udarec. Umrla je gospa Kot, najboljša učiteljica, ki jo je imel. Leto pa se je vendar končalo z veseljem. Zapela je prva žaga in prijetno je bilo slišati ropot mlina. Zdelo se mu je, da zdaj resnično nastaja vas, da je v ropotu mlina in v žvižganju žage novo življenje. Po snežnih metežih se je nebo obrisalo. Zmrzli gozdovi so strmoleli v modro nebo, jezero ob obali je začelo zmrzovati. Iz hišic se je dvigal dim, v meglicah izginjal čez veliko poseko v začaranem kraljestvu smrek, kanuji so bili potegnjeni k hiškam in pokriti s smrekovim lubjem. Do pomladi je zdaj tako daleč. Let v jezeru se bo debelil in odprl bližnjice za misijonska pota. Toda čas je spet, ko bo spet lahko sedel k pisanju in dokončal, kar je pripravljal in pripravlja tako dolgo. Teoretična in praktična slovnica jezika očipvejcev. Moj bog, kako čudovito je življenje tudi takrat, ko je videti mrtvo. In tukaj za nocoj končujemo, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Hvala, ker nas spremljate. Bodite z nami tudi čez 7 dni. Želim vam mirno in lahko noč.
2: Radijski roman.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Ura je odbila 10, zakorakali pa smo v radijsko noč na Radiu Ognjišče, ki nas bo popeljala iz današnjega četrtka 6. avgusta na petek 7. avgust. V njej pa bo najprej moč prisluhniti ponovitvi včerajšnje oddaje Pogovor o. V njej smo k pogovoru povabili Miroslava Pačnika, ki je odžagal glavo diktatorju Josipu Brozu v Velenju. Zdaj mu grozi do 5 let zapora in 11,000 evrov kazni. A se Miroslav Pačnik ne boji, ker ve, da kip zločinca ne more biti posebnega kulturnega pomena. Kako in zakaj je to naredil? V oddaji je bila tudi stara Stepanjan, hči Agopa Stepanjena, ki ga je Udba preganjala v montiranem procesu. Povedala je, kako visoko ceno je plačala njena družina in zakaj si prizadeva za odprtje arhivov v Beogradu. Zgodbo armenskega glasbenika Agopa je v knjigi opisal tudi Igor Omerza, vse to pa lahko slišite spet čez nekaj minut. Ob 23. bomo ponovili jutranjo svetovalnico. Bliža se namreč višek planinske sezone, zato smo govorili o tem, kako pomembna sta dobra priprava in odgovoren odnos vseh, ki se podajajo v gore. Gostili smo podpredsednika Gorske reševalne zveze Slovenije, Žana Karničarja, ki je svetoval, kako se pravilno pripraviti na planinsko turo, katero opremo potrebujemo in kako izbrati cilj, primeren svoji telesni pripravljenosti. Ob 23.30 boste lahko prisluhnili ponovitvi pogovora iz Mozaika dneva s političnim komentatorjem Mirenom Videtičem. Spregovoril je namreč o dogajanju po nesreči predsednice države ter o poročanju medijev. O polnoči pa boste lahko prisluhnili ponovitvi današnje Vije pozitive. Doktorica Apolonija Klančar je magistrica in doktorica jezikoslovja, profesorica latinščine, anglistka, prevajalka ter Montessori pedagoginja. Po izkušnjah v javnem šolstvu že več kot desetletje deluje v zasebni praksi, kjer se ukvarja s celostno obravnavo oseb, premagovanjem stresa in pomočjo otrokom ter odraslim pri osebni rasti. Je avtorica več knjig in priročnikov. Med njenimi deli izstopa knjiga Življenje narobe naučeno, v kateri skozi resnične zgodbe odpira vprašanja o grajenju samozavesti, možganov in premagovanju vsakodnevnih strahov. Ob 1. uri zjutraj pa se bomo spomnili na glasbeni medgeneracijski večer, ki ste mu sicer lahko prisluhnili že včeraj, v katerem je bila gostja ena najbolj vsestranskih mladih sopranist, ki jo lahko te dni spremljamo v vlogi Slavice v predstavi Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Gaja Sorč v ponovitvi glasbenega medgeneracijskega večera ob 1. uri zjutraj. Ob 4:25 pa boste lahko prisluhnili še ponovitvi današnjih kulturnih utrinkov. V slikoviti srednjeveški Radovljici se bo konec tedna začel 44. festival Radovljica. 10 koncertov bo občinstvo popeljalo na izjemno glasbeno potovanje od trubadurskih pesmi iz časa kralja Riharda Levjesrčnega do komorne glasbe Johannesa Brahmsa. Festival pa je predstavil umetniški vodja Domen Marinčič. Tako bo izgledala naša radijska noč, ki jo začenjamo torej s ponovitvijo včerajšnjega pogovora o. Dragi poslušalci, vam želim lahko noč in pa prijetno poslušanje.
1: Pogovor o.
3: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, lep pozdrav pa tudi današnjemu sogovorniku, z nami je Miroslav Pačnik, dobar dan in dobrodošli. Torej, naš sogovornik je pozornost nase preusmeril z dejanjem, za katerega so mu mnogi čestitali, nekateri pa so se tudi zgražali. Koliko časa ste, gospod Miroslav Pačnik, načrtovali rezanje glave bronastemu kipu Tita? Ste vmes kaj oklevali? Ali ste obglavljenje izpeljali brez pomislekov, potem ko ste se enkrat odločili, da to dokončno izpeljete?
4: Ja, samo načrtovanje težko bi opredelil, ne natančno, koliko časa je trajalo, ampak več let. To je trajalo več let, ne. Ideja je zarela tudi, ni bilo od vsega začetka. Jasno, da hočem ravno glavo odrezati, ampak jaz sem hotel narediti nekaj simbolno dejanje, ki bi na nek način zbudilo malo Slovence. Da bi se zavedli, da mogoče pa ne gremo v smer demokracije, ampak počasi rinemo nazaj v socializem, komunizem, a ne so to v bistvu ista stvar. Ali sem okleval? Ja, sem, sigurno. Ne. Pred samim dejanjem sem se večkrat prešel, ima smisel to, ali je boljše počakati, da se ljudje pridejo sami gor, ne? In gre tako, kot bi mogli iti po pravni poti, ampak se to ni dogajalo. 35 let čakamo na to, ne, pa se ni zgodilo. Tako da počasi je prišlo do odločitve, da bom to izvedel tudi, da bom odrezal glavo. Zakaj glavo? Zakaj ne celega kipa? Ne? Zakaj ne bi kar celega kipa? Prvič, ker je prevelik. Ne vem, koliko teh, tam pa je verjetno par ton, ta kipa. Ne? Glava se mi je pa zdela nekot, da bi se dala odstraniti, pa tudi sam pomen odstranitva glave. Mislim, da je pravilen, a ne? Se nisem dejansko prvi, ki je kaj takega naredil v zgodovini posod. Če pogledate malo zgodovino, kak se ti kipi diktatorji v bivših odstranjujejo, odrežajo glavo, ne? Ker to ima pomen, ne? Ker s tem nekako zlo odrežeš glavo, ne? Kaj če, bi rekel, po biblijsko streš glavo, ne? Ali pa po slovensko zmajo odsekaš glavo. Tako da se mi je zdelo to sporočilno izredno močno. A sem uklevo tudi potem, ko sem začel, sem. Ampak največ iz razloga, da to ni potrebno, bolj iz tega razloga, da se je cel kup tehničnih problemov pojavil, ker ta odstranitev to ni bilo eni noči, to je trajalo 5 mesecev. Jaz sem na tem delal 5 mesecev, ne? In je bilo cel kup nekih tehničnih izzivov, katere sem pol tudi zelo podrobno svoje knjige opisal.
3: Knjigo imamo tukaj, ne? Naši poslušalci so seveda in gledalci vabljeni k branju te knjige, kjer vse to natančno popišete. Samo tehnično to dejanje je bilo izredno zahtevno, a ne? Vi ste se tega lotili brez pomočnikov, ker niste hoteli, da bi bil še kdo upleten v to zadevo, ker ste verjetno vedeli, da to bo sledilo tudi kakšno preganjanje in tako naprej. Ampak še prej me zanima, kaj vas je spodbodilo do te mere, da ste šli to narediti? Sej nas vse, a ne, cerkev je veliko ceno plačala po vojni in tako naprej, po drugi svetovni vojni in verjamem, da mnoge zelo jezi to, kako je bilo narejeno nekaj za privilegirance in drugo za vse ostale. Vas pa je do te mere spodbodilo, da ste šli narediti to dejanje, ki, o katerem zdaj govorimo.
4: Kaj je bilo tisti glavni razlog? Ne? Glavni razlog je mogoče, da imamo očitno Slovenijo tako rad, ne? In želim, da se res razvija v smeri demokracije. Jaz sem dost po svetu poteval, ker tudi moja služba, sem se skozi mednarodno odestvoval celo kariero in jaz sem lahko živo videl primere kapitalističnih držav, se pravi demokratičnih in socialističnih, ne? Kako tam ljudje živijo, kje jim je boljše, ne nujno, kje so bolj zadovoljni, ker to je spet druga tema. Ampak bom tako rekel, boljše v smislu materialnega, v smislu kulturnega, življenje, ki je boljše in ki je dejansko zatiranje. Ne? In ko sem jaz to bolj primerjal s Slovenijo, kaj se dogaja, sem vsako leto nekako opazoval, kako smo se v tisto osamosvojitve leta 91, ko smo vsi dihali kot en narod za demokracijo, kako se ta komunizem, socializem počasi nazaj vrača, se v bistvu nikoli ni umrl. Ampak po vseh teh družbenih podsistemih, bom samo omenil, ne vem, mediji, a ne? Potem sodstvo, a ne? Mogoče tudi delno šolstvo, kako nazaj prihaja v družbo in kako postaja vse bolj normalno, da se spet začnenja govoriti, pač bomo pa razlastnili ljudi bomo pač vzeli, vse mora biti državno, država mora imeti roko čase, ja. In jaz sem rekel, ne, tega jaz ne bom dopustil, imam preveč rad to državo, to državo, imam preveč rad svoje ljudi, jaz nočem dejansko, da gremo nazaj socializem in da bomo potem mogli jaz, moja družina, moji prijatelji še enkrat bežati iz te države. Se pravi, nekaj treba narediti, treba je nekaj narediti simbolno tako močnega, tako pomembnega, da bo ljudje malo začeli razmišljati o tej temi.
3: Vi ste imeli 15 let, ne, takrat, ko je Slovenija postala samostojna dežela in verjetno se s politiko takrat niste kaj preveč ukvarjali, a ne? Kdaj vas je zagrabilo to domoljubje?
4: No, to sta dobro rekli, jaz se takrat seveda nisem, kdo pri 15 letih, normalen človek se pokvarja s politiko, ne. No, bede, ne, to bilo res. Ampak kaj se spominim jaz iz tistega obdobja? Jaz se spominim predvsem to, da me ni bilo strah. Zato, ker smo vsi bili pač tako trdno prepričani, da vemo, kaj hočemo, da sem vedel, da bomo to dosegli. A ne? Narod je bil takrat tako enoten, če bi mi tako enotni ostali, kot smo bili takrat, mi bi že zdavni bili pred to Švico. Sigurno, a ne. Kdaj sem se začel ukvarjati s politiko? Aktivno nikoli. Tudi do tega trenutka jaz ne moram reči, da sem aktiven politik, ne? Ne vidim sebe kot aktivnega politika, mogoče bom nekoč, ampak ne, jaz se nisem dojemal sebe kot aktivnega politika, ampak mogoče bolj kot človeka, ki nekako hoče spremeniti družbo, a ne? Družbeni sistem. Pa mogoče to je tudi politika, ne? In to počas je prihajalo, a ne, v mene. Mogoče, nisem niti sam siguren, je bil odločilni trenutek tako kakšnih 10-15 let nazaj in sicer v Singapurju. Mislim, bih tam na službeni poti, a ne? In tako kot poprečen Slovenc se pritoževal, kako je v tej državi vse narobe, a ne? Kako je vse narobe, kako pač ne gremo v pravo smer, kako ta socializem, komunizem nikakor noče izginati iz države. In to sem se jaz pritoževal enemu taksistu. Ja, on me vozil na letališče, me pravi, se to pritožujem. On posluša lepo in potem samo reče, na tebi je, da nekaj narediš. Zato smo si že kje prebrali, da moramo si nekaj narediti, ampak meni se to kar tako fest vtisnalo. In sem potem kar dosti razmišljal dejansko, kaj pa lahko jaz naredim.
3: In potem ste naredili, kar ste naredili.
4: Potem se naredijo, a ne? Ampak to pač je, da mogoče v njej razmišljaš danes, pa potem celo leto, ne? Ampak ostane nekje v glavi, a ne?
3: Torej, za to dejanje je bilo treba veliko premisleka pravzaprav, a ne? Ja. Vi ste hoteli, da vas ne bi dobili, poleg tega je ta kip stal v nekoč Titovem Velenju, a ne, kot vemo, je imela tako. Jugoslavija v vsaki republiki eno mesto posvečeno temu zločincu, kar poimenujemo stvari s pravimi imeni. In vi ste rekli, da boste tej kači strli glavo in da boste to naredili. Ali vas je bilo potem kaj manj v življenju, prijateljev, družine, ko ste to tuhtali, kako ste preživeli tisti čas?
4: Se pravi, čas pred samim
3: pred
4: dejanjem.
3: In med.
4: Ja. Pred o tem ni nihče nič vedel, da se kaj dogaja v moje glavi, ne? Nabajde ni vedel, jaz tega nisem delil z nikomer, ker sem pač vedel, da je to nevarno. Zdaj, poslušalci bojo mogoče misli, da so v Velenju pa sami komunisti, socialisti, ne? Temu ni tako. Jaz sem dejansko prav presenečeno, ne? Kuk podpore jaz dejansko imam v Velenju, tudi v tem trenutku. Ne? Je pa res, da tisti, ki so še vedno z glavo in predvsem s srcem še vedno v Jugoslaviji, so pa najbolj glasni. Ne? Zanimivo je, njih ni sram na glas klicati k smrti. Ne? To je prav zanimivo, čeprav bojo isti sapi trdili, da oni so pa najbolj miroljubni na svetu. Ampak ja, ta peščica pač nekako preglasi so to tiho večino, te tihe podpornike.
3: Zakaj mislite, da se ta duh jugonostalgije tako ustrajno vlači v vse pore, tudi v medije, vidimo, ponavljajo nekatere nadaljevanke, slišimo po radijih, a ne tudi, ne vem, glasbo mogoče z tistega časa, pa če bi bila še samo glasba, bi bilo še dobro, ampak potem komentarji, ja, da takrat smo pa bolje živeli, a ne?
4: Ja, to je pa tako globoko vprašanje, da verjetno bi rabila kar kako uro, da tem razpravljam, ampak probajmo nekako na hitro, ne? Pač moje mišljenje, zakaj jaz mislim, da je temu tako. Prvič, bom probal iz različnih vidikov, ne? Prvič, komunizem, po mojem mnenju, pa verjetno ne sem po mojem mnenju, je zgrajen na principih religije. Princip religije, Se pravi, to je čist podobno zgrajeno kot pa recimo naše krščanstvo. Oni so samo Boga menjali, a ne? Se pravi, tudi če pogledamo 10 božjih zapovedi, a ne? Veruj enega Boga, se tudi oni verujejo enega Boga, ne? V tem primeru pač imajo Tita, a ne? Sam potem so pač določeno zapovedeno spremenili, a ne? Bi rekel, ne ubijaj, ne laži, ne kradi, a ne? To so oni obrnili v krog, tako da uboj, a ne? Je vrednota, laž je vrednota, a ne? Kraja državnega, recimo premoženja zasebnega, a ne, je vrednota, a ne. Ampak v bistvu je to religija in ti ljudje, ki se tega oklepajo, žal nimajo ničesar drugega. Nimajo ničesar drugega, a ne. Mi, kristjani, imamo svojo vero, ki se oklepamo, a ne. Imamo svojega odrešenika, svojega Boga, oni imajo pa Tita. In to nekomu vzeti, zapravi nekaj, o kar on verjame celo življenje, to je grozno. Če nimaš nečesa drugega, česar bi se oprel. Se pravi, to je po moje en razlog, zakaj to živi. Mogoče drugi razlogi, zato bi mogoče celo bož bilo, bi da imeli kakega psihoterapeuta ali pa psihoanalitika, kaj je to. Ampak ta drugo je pa mogoče ta štokholmski sindrom. Imamo na eni strani pač tega rablja, tega kriminalca, tega terorista, diktatorja, ki je imel celo državo v svojem ujetništvu. In doskrat se zgodi, da se potem žrtov nekako vzgoji neko simpatijo do svojega izkoriščevalca. Ali zato, da ima pred njemu mir, ker se ga boji in še vedno ljudje danes se bojijo, pač komunizma, Tita, njegovih naslednikov. Ta strah je še vedno prisoten v Sloveniji. Pol imamo druge ljudi, tudi teh je dost, a ne? Ki so nekako imajo korist od podpiranja tega sistema, a ne? Razno razne službe državne, ki se dobijo iz tega naslova, se pravi, oni imajo pač ta ekonomski interes. In potem imamo pa ljudi, ki pa res imajo tega človeka kot zornika, ki se želijo postati taki, kot je bil on, a ne? Ti pa so tisti, bom jaz rekel, nekako ponosni nasledniki, se me dojemajo kot ponosni nasledniki tega sistema.
3: Ja, vemo, da je komunizem sistem, ki je zgrajen na laži, a ne, vemo, da ne uspeva sistem, ne da bi zelo hitro prišli na laž, da delajo ti, ki to producirajo v bistvu zase, za tiste, ki so jim blizu, se pravi za neke majhne koristi, številčno majhne, tiste, ki so okoli tega. Narod naj pa živi kot hoče, hkrati pa pridigajo enakost za vse. Predstavljam si, da ste vi prebrali kar nekaj knjig z tega področja in verjamem, da so jih tudi naši gledalci in poslušalci. Literature je seveda dovolj, če se hočejo podučiti, tudi medije imamo, a ne zdaj, kjer lahko slišimo marsikaj. Ampak še vedno ti glavni mediji, a ne, RTV recimo, ki jo vsi plačujemo, pa goni to staro resnico, da je to edina zveličavna resnica, ta komunizem recimo.
4: Ja, ja. Jaz celo mislim, da se ti ljudje, ki še vedno tako opevajo komunizem, da se marsikdo niti ne zaveda, kaj opeva in misli, da pač opeva nekaj res, res dobrega. Ne? Naši možgani nekako tako deluje, da tisto, kar je slabo, pozabimo s časom, ne? Ostane dobre stvari in vsi smo bolj ali manj imeli lepo mladost. Ne? Tudi danes recimo, ne vem, vsi v Severni Koreji mladi imajo lepo mladost, pa verjetno opevajo pa mislijo, da imajo zaradi svojega voditelja. Ne? Pač tako so nas učili, ne? Kot mladino so nas učili, da nam je pa fajn, da mi se imamo lepo, zato ker nas vodi Tita. In to je zelo enostavna razlaga in res nam je bilo lepo in res smo verjeli v to. Tudi jaz sama ne, sem verjel v to. Ne. Pač zanimivo je, kako je možno manipulirati z ljudmi. Prav ja. Neverjetno.
3: Verjetno ste imeli tudi čepico pa rutico,
4: ja,
3: ko ste
4: seveda.
3: Postali pionirče,
4: seveda,
3: tudi jaz sem jo imela.
4: Srcem pionirane. Ampak človek odrašča ne, in na nas je dejansko, da sami iščemo resnico. Ne? Na nas je, da iščemo resnico, da tudi kaj drugega preberemo, da tudi mogoče smo pripravljeni poslušati drugo stran. Ne? Je pa komunizem zelo, zelo kompleksna tema in jaz sem nekje enkrat prebral en citat, ne spomnim se od koga, kar znanega človeka in on je trdil, da na svetu v eni sobi nikoli ni bilo več kot 10 ljudi, ki bi popolnoma razumeli delovanje komunizma. Če ljudje hoče razumeti, kak komunizem deluje, jaz priporočam knjigo od George Orwella Živalska farma. Tam je, se mi zdi, na najbolj preprost, jasen, zabaven način razloženo, kako to deluje.
3: Torej, povabiva k branju tudi tele vaše knjige, o kateri bova ob koncu kaj rekla. Zdaj sem slišala, da so vam uročili obtožnico, a ne, v kateri vam grozijo z zaporom do 5 let in več kot 11.000 evrov kazni, denarne. Torej, vas je strah, da bi vas to potegnilo zdaj v večne mline slovenskega pravosodja, za katerega tudi vemo, kako stoji, a ne? Kako se mislite braniti, vam to zdaj otežuje življenje?
4: Jaz sem vesel, da je do te sodbe prišla. Jaz sem dejansko prav veselim se, ker hočem, da ima ta zgodba sodni epilog, ker hočem, da Slovenijo tudi po sodni poti pokaže, kje smo. A smo že v demokraciji, a smo še vedno v totalitarizmu. Poglejte, kaj o tej sodbi, kaj mi učite. Se jaz priznam, kaj sem naredil, se jaz sem o tem knjigo napisal in tudi točno razložim knjigi, zakaj sem to naredil, kaki so moji razlogi. A ne, to ni noben vandalizem. So predvsem ekonomski, politični, kulturni, a ne, razlogi, moralni razlogi. Zdaj stojijo. In kaj ta tožba men očita? A ne? Se je kar trajalo pol leta, da so jo nekako sestavili skupaj nekaj, kar naj bi držalo vodo. Ampak oni men očitajo, da sem poškodoval oziroma uničil kip, ki je posebnega kulturnega pomena. Zdaj pa pogledajte, ta kip Josipa Broza Tita, kip zločinca, največjega zločinca v celotni slovenski tisočletni zgodovini, ki je storil najhujši zločin, ki je možen, se pravi genocid. Hujšega zločina kot genocid ni ga bilo, se pravi, to imamo Hitlerja, Mussolinija, vse te Stalina, vse te diktatorje. In ti ljudje so nedejansko arhitekti zločina. In sedaj predstaviti kip tega človeka kot posebno kulturno vrednoto. Kaj to pomeni za Slovenijo? Da je naša kulturna vrednota genocid, pobijanje, kraja, laganje, diktatura. A je to naša kulturna vrednota? Se pravi, te tožbi ni tako pomembno, kaj se bo zgodilo z menoj, kot Miroslavu Pačniku, ampak kak odnos dejansko imamo mi kot družba do teh totalitarnih sistemov. Tako da, če mene dejansko obsodijo, ne, to pomeni, da smo obsodili celo Slovenijo, to je direktni plunek v obraz demokracije, to je direktni plunek v obraz 100.000 pobitih, 200.000 izseljenih iz Slovenije. Zato se gre pri tej tožbi. Jaz priznam, da sem poškodoval stvar. To ni nobenega problema. Ampak kakega pomena ima ta stvar za demokratično Slovenijo? To se moramo vprašati.
3: Torej, s tem dejanjem, ki je takrat kar razburkalo, se mi zdi, in medije, in vem, da smo se tudi pogovarjali, a ne, med seboj, ja, slišite, kaj se je zgodilo v Velenju, a ne, torej nekako lahko rečemo, da je duh ušel iz stekleničke, a ne, tega. Zdaj se torej dogajajo stvari, vi se te tožbe veselite, ampak glede na to, kako so stvari pri nas še vedno postavljene, zna biti, da se bo še vleklo.
4: Ja, jaz celo upam, da se bo vleklo, ker se bo več stvari razjasnilo. Ker mi, če hočemo priti do neke sprave v slovenski narod, ne, kdaj se začel ta razkol? Prav s tim gospodom Maršalom, ne, on je razdelil slovenski narod, ne, on je začel z revolucijo, državljansko vojno, načrtno je to naredil, da je prišel na oblast in ne more priti prej do sprave, dokler ni on obsojen za svoje dejanja. In jaz mislim, da je zdaj tisti trenutek in upam, da bo slovenski parlament končno zbral dovolj volje in dovolj poguma, da spiše zakon, po katerem bo obsodil vse totalitaristične sisteme, ki pa v bistvu so socialistični. Ne? Vse iz socializma vse izhaja. Fašizem, nacizem, komunizem. Ne? Kaka je razlika med njimi? Samo drugega sovražnika se zberejo. Principi pa isti. Tako da jaz upam, da bo končno se spisal zakon, ker le tako bomo lahko Slovenci spet nekako prišli do narodne sprave. Ker vemo, da imamo žrtve, vsi to priznajo, nima pa nihče, oziroma bom rekel, ja, večina ljudi, recimo naša predsednica države, ona jasno je povedala, da so žrtve, da je treba pokopati, super, nima pa dovolj poguma, da bi s prstom pokazala na človeka, ki je glavni krivec za to. Recimo, doktor Golob, ko je bil pri vas v studiju, pred volilno srečanje, jaz sem ta posnetek gledal, on je takrat zbral pogum in je dejal, da je treba krivce za povojne poboje, da je treba obsoditi posthumno. Doktor Golob, prosim, ime, kdo je to bil? Dajte se ujunačiti, pa poveda, da je to bil pri vrsti Tito. Josip Broz Tito. Tako težko, a ne? In šele, ko bomo imeli to, se pravi, jasne krivce, obsoje, ne? Šele potem bo možna sprava. Šele potem bo možna sprava, ne? In vsa ta debata, ki je nekako ta kip sprožil, je dobrodošla. Ne bo do sprave prišlo, če bomo kar tiho, pa zdaj se imamo pa spet radi, zato ker pač nihče nič ne reče.
3: Ja, ob tem tako lepo ste pripeljali do tega, da moram spomniti na čudovit govor, ki ga je imel dr. Klemen Jaklič pri Macesnovi Gorici o teh žrtvah povojnih pobojev, a ne, kako mora to država pravzaprav rešiti, do zdaj so to reševali svojci. Treba je vsem tem žrtvam povrniti tudi dobro ime, to niso bili izdajalci, to so bili potencialni nasprotniki, a ne, režima, ki je bil takrat na oblasti, zgodila se je nacionalna travma, to vsi vemo. Ampak Miroslav Pačnik, ker vas imam tukaj, vi ste to svoje dejanje iz ljubezni do Slovenije, a ne narejeno, opisali tudi v knjigi. Zdaj me pa zanima, kako je do te knjige prišlo, ste že med načrtom za rezanje, to so bile take tehnične stvari, a ne, imeli tudi to literarno plat v ozadju. Ali ne, takrat je šlo samo za delo?
4: Absolutno ne. Jaz sem bil trdno prepričan, da mene ne bodo dobili pri rezanju, a ne. Tako da moj plan je bil, tudi v knjigi je to opisano, a ne razloženo, da pač ta glava izgine in da nihče nikoli ne izve, kdo je odrezal in kam je šla.
3: Kje ste imeli pa prostor za to glavo?
4: Prostor je bil pa v bližnjem gozdu, sem eno luknjo skopal, mogoče pa nekoč rekli Titova luknja. Tako. Ampak ja, jaz nisem želel, da me odkrijo, jaz nisem hotel te publicitete, te javnosti, a ne, jaz sem, to je bilo meni najbolj grozno, da bojo pa zdaj zvedli, kdo je to naredil. Se pravi, sem bil trdno pripričan, da nihče ne bo ugotovil, zakaj, ker sem bil tudi trdno pripričan, da če me ulovijo, da verjetno ne bom jutra dočakal živ, a ne. Tako da sem nekako to iz svoje glave izbrisal, to možnost, da me bodo dobili in tudi nekako iskal vse te rešitve, kaj narediti, da me ne bodo. Ja? Tudi vse v knjigi podrobno razloženo. Tako da ne, niti slučajno, jaz takrat nisem razmišljal, kakšne knjige. Niti slučajno, kakšna knjiga se nobed ne smeje. Sem tudi, recimo, pač orodja, ki sem ga uporabljal, sproti bi rek nekako odstranjeval in skrival, se pravi, zabrisal vse sledi tudi v svoji glavi, recimo. Sem skušal čim prej pozabiti, kaj se dogaja, ker to je pač se izvajalo samo žaganje tako v roku nekih 5 mesecev. Tako da sem vedno sproti, po vsaki noči, pač ko sem bil tam, ne, sproti vse dokaze uničeval. Uhum. Tako da kakšna knjiga, bog ne daj.
3: Aha. Ja. Pa potem, ko ste prišli s tem žaganjem do skoraj britkega konca za to glavo, a ne, ali je glava potem sama odpadla ali ste morali tudi sklepno dejanje narediti vi?
4: Ne, ni hotela sama odpasti. Glava ni hotela sama odpasti, nemaj ne pa že nekako tistih rekvizitov, ki sem jih imel, a ne, pripravljene. Mih je počasi že zmanjkovala, tako da sem mogla še potem po nekih drastičnih ukrepih stopiti, ne, ker sem pač, ne vem, treba je bilo gor prav na kip splezati, ne, kar pa ni enostavno sred noči, sred zime, 10 metrov visoko so pospeta, ne. Bilo kar nevarno, no, sem kar bi rekel veliko riskiral, ampak jaz sem se odločil, da to mora iti strane, ne, jaz sem bil prepričan, ko enkrat te glave ne bo, tudi kip ne bo druge možnosti, kot da se odstrani, ne. Jaz sem bil to trdno prepričan, potem sem videl, da pač potem, ko sem me že ujeli, ne, ko je zgodba prišla v javnost, sem pa spoznal, da ne. Da tudi, če bi meni uspelo to glavo skriti, a ne, pa da ne bi vedel, kje ta glava je, niti kdo je odnesel, bi ti ponosni nasledniki komunistov, oziroma so še vedno komunisti, a ne, so komunisti, a ne, čisto v srcu. Oni bi šli novo glavo narediti. Sigurno. Mogoče bi kak teden dlje trajalo, ne, ampak bi naredili novo glavo.
3: Ja, zdaj torej ta duh je spuščen iz steklenice, videli bomo, kako se bodo stvari odvijale. Knjiga je tudi zunaj, ne, predstavljam si, da ste imeli kar nekaj predstavitev, ampak ker nihče ni prerok v svojem kraju, tudi velenjska knjižnica ni premogla tega, da bi vas povabila na predstavitev. Ja, ne?
4: No, dansko sem dobo prepoved, a ne?
3: Kaj so navedli za razlog?
4: Oni so navedli za razlog, da pač ta knjiga spodbuja k uničevanju, bi rekel, nekih skupnih vrednot, nekih skupne lastnine, ne, in da oni pač tega ne bodo propagirali. Bi še nekako razumel, če bi oni knjigo prebrali. Ne. Pač ti ljudje, ki so to napisali, se oni niti ne vedo, kaj v knjigi piše, oziroma danes mogoče že kdo, ki je naskrivaj prebral, ne, ampak ta knjiga, ne, ne spodbuja zdaj, da bi mi hodili po Sloveniji pa podirali te kipe, a ne? Tudi ni moj namen, da bi jaz zdaj kot tak hodil po Sloveniji pa te kipe rušil, ampak moj namen je, da pač postanemo ta druga Švica ali pa ta drugi Singapur, kot pravi dr. Robert Golob, ne? In ne bomo postali, če se bomo oklepali socializma, komunizma, a ne?
3: Uh-huh.
4: To ne gre?
3: Verjetno je marsikomu od naših gledalcev, poslušalcev, ne, prišlo na misel, da bi nekaj naredil tem kipom, ki jih imamo tudi po Ljubljani, ne, ja. Ko jih vidimo, kako se hodi vladna nomenklatura, leve provenjence vsakič klanjata, ne, in nam je hudo zaradi tega, ampak to na koncu koncev je vandalizem in naj to reši politika, ne?
4: Ja, ja, prav zato jaz upam, da se čim prej te zakon sprejme, ker če pogledate sestavo današnjega parlamenta, glavna stranka, ne, SDS, dejansko podpira to idejo, tudi trojček NSI, SLS, Fokus, ne, demokrati, oni pravijo, da bojo preganjali najhujše oblike kriminala, ne, ni hujše oblike kot kriminal, kot pa je genocid, ne, tako da oni dejansko bi mogli biti prvi, ki bi hoteli tak zakon sprejeti, pol pa tudi, če pogledamo opozicijo, če sam gospod Robert Golob pravi, ne, zdaj pa res moramo obsoditi posthumno te zločince. No, pa dejte pokazati to, pa napisati ta zakon, ne?
3: Ja, to bi bilo pa zanimivo, ker bi bila to prva Golobova izpolnjena obljuba, ampak pustivo to na strani. Še z eno stvarjo se lahko pohvali vaša knjiga, namreč spremno besedo vam je napisal akademik dr. Milček Komel. Kako je do tega pravzaprav prišlo?
4: Ja, kar predvsej bi rekel na tak komičen način. Lejte, tudi ta knjiga dejansko, jaz to knjigo sem pisal, ko sem pisal, sem mislil predvsem na mlade, ne? A jaz nisem hotel še eno zgodovinska knjiga napisati, a, s težkimi dejstvi o število umrlih, a ne, število pobitih, a ne, ker zakaj, ker teh knjig že ogromno obstaja, ne. A, tako da od tega že kar predvsej dokumentiranega, hotel sem napisati nekaj, kar bi bilo na videz bolj lahkotno, ki je lahko brljivo, ki človeka pritegne, a ne. A, in knjiga dejansko je primerna za, bi rekel, mladino od 10. leta naprej. A, res te potegne, ker je napisano tako v stilu neke kriminalne zgodbe, z dost komičnimi vložki. In kako je dejansko prišlo do tega spremne besede doktorja Milčka Komelja? Po nekem čudnem naključju je ta knjiga pristala v rokah gospe Nade Šumi, ki je partnerka gospoda, življenjska spremljavka gospoda Milčka Komelja, in ona je to knjigo lektorirala. In je bila ta knjiga tako zabavna, a ne? Tako zabavno me klicala in se smejala, jaz že ne vem, kako zdaj berem, vsakeč se ne smijem, ko to knjigo berem, ne? In me ona prosila, če lahko gospod Milček Komel napiše spremno besedo. In jaz, neveden kot tak, ki nikoli nisem pač deloval v kulturi, sem gospod prešel, ja, kdo pa je gospod Milček Komel? In ona je bila tako začudena, kako jaz to ne vem, ne? No, tako da še moram vedno se upravičim, kako nisem to vedel. Ne? In, seveda sem potem to dovolil in sem res počaščen. Tudi spremno besedo, ki je napisama, ogromno težo. Ne vem, nekaj komentarje, ko dobijamo od ljudi, ki berejo knjigo, en izmed njih je bil, da se želi družina na pamet naučiti spremno besedo Milčka Komelja. A ne? In on dejansko moje dejanje, se pravi to, odžaganje glave, diktatorju imenuje, ne bote verjeli, narodno osvobodilno dejanje. In jaz res mislim, ja, da na tak način mogoče simbolno, ker tudi recimo konc koncu tudi lani julija bila v Evropskem parlamentu sprejeta resolucija o ohrani. In on dejansko moje dejanje, se pravi to, odžaganje glave, diktatorju imenuje, ne bote verjeli, narodno osvobodilno dejanje. In jaz res mislim, ja, da na tak način mogoče simbolno, ker tudi recimo konc

0: Ja, gospod Miroslav Pačnik, kljub temu, da je vam to vse nekako naravno in jasno, da ste to naredili, se čudim in hkrati, ne vem, sem vesela, da ste zmogli tako dejanje, ki zahteva moči, čisto fizično in tudi psihično, a ne, saj ste nekako računali, da ko bo to narejeno, bo treba plačati neko ceno, a ne? In zaenkrat je še vse po starem, ne plačujete cene, razen tega, da vas povabijo kam na kakšen pogovor, zakaj ste to naredili in da greste predstavljati knjigo. Ali mislite, da se lahko tudi še kaj obrne?
1: Se pravi, ne, ko sem jaz pač to žago, nisem mislil, da bom kakršnokoli ceno plačal, sem bil pripričan, da me ne odkrijajo. Ne? Potem pa seveda zdaj pa cena, ki jo pa plačujem, je pa velika, ne? Psihična predvsem, ne? Psihična teža je pa zdaj kar velika, ker pač jaz dnevno prejemam te grožnje, ne, preko socialnih omrežja, ne, tisoče in tisoče, ker to nasilje, to zlo komunizma pač živi v ljudeh in se ga niti ne zavedajo. In to zlo se boji te smrti. Zlo dejansko se upira smrti in čuti in se bori proti temu in to iz teh ljudi bruha.
0: Ali grozijo tudi komu vaših?
1: Ne, tako neposredno ne, ampak pač ne vem, tako omenjajo tudi, boš ti videl pa tvoja družina, ne. Zaenkrat se še nič takega ni zgodilo, ampak ja, ta psihični pritisk je velik.
0: Prijavite na policijo?
1: Ne, ker zaenkrat ne prijavljam, prav razmišljam tem, da bi se pač, ne vem, zbral dve, tri osebe in jih tožil, ker pač ni normalno, ne, da ti človek grozi smrtjo. Jaz kot tak, jaz nikoli nisem in nikoli ne bom nikomor grozil smrtjo, ker pač to ni v meni. Ampak teh ljudeh, teh častilcih komunizma pa to je in oni verjamejo, tako kot je Tito, tako kot je Hitler, Mussolini, Stalin, oni verjamejo, da delajo dobro s tem, ko nekomu grozijo, ko nekomu želijo smrt. Oni, jaz mislim, da resnično verjamejo, da delajo dobro, oni se ne zavedajo, da je to slabo. In šele, ko bo ta kip, ta glava, še enkrat simbolno usmrčena, šele takrat bodo oni mogoče spoznali, da pa ne rabijo več služiti temu zlu, mogoče sem malo še mema česa, ne. France Prešeren, pred 200 leti, on je napisal recept za Slovence za vse večne čase v svoji pesnitvi Krst pri Savici. Jaz mislim, da zelo, zelo malo ljudi v Sloveniji je prebralo celoten Krst pri Savici. Vsi smo prebrali uvod, a ne? Se pravi pač to klanje, to nasilje krščanske vere nad Slovenci, a ne? Čeprav je bil to samo uvod. Če človek prebere, in tudi to pozivam pač poslušalce, dajte se enkrat prebrati v življenju celoten Krst pri Savici, a ne? Ker je noter recept za izhod Slovencev in preživetje Slovencev, a ne? In tam v enem delu piše, se pravi, ko ta naša bogomila spreobrača tega našega junaka Črtomirja, ki ga pač nekako spravlja na pravo pot, a ne? Pove recept, kaj treba narediti. Ono napravi, zdaj postala sem kristjana, zapustila krivo vero sem očetov. In potem naprej pravi, soseska je od dno jezera utopila bognjo živo. Se pravi, naši predniki so dobesedno umorili svoje bivše bogove, zato da so se lahko oprijeli nekaj boljšega, nekaj svetlejšega, kar je bilo krščanstvo.
0: Ja.
1: In tudi tle jaz mislim, da je enako. Ne? Pač, ta komunizem je treba nekako umoriti simbolično, zato da bodo ti ljudje, ki trpijo, a ne? Ki verjamejo ta komunizem in sovražijo, to sovraštvo je v njih, da bodo videli, da temu ne rabijo več služiti, ker je mrtva.
0: Miroslav Pačnik, najlepša hvala, bom rekla, za vse povedano, za vaše dejanje, za vašo knjigo in za vaše domoljubje. Želim vam obilo vsega dobrega in srčnega miru.
1: Najlepša hvala. Hvala za povabilo.
2: Poslušate Pogovor o. Naročite se na podcast oddaje na radio.ognisce.si.
0: V drugem delu oddaje, spoštovani poslušalci, drage poslušalke in gledalci in gledalke, lepo pozdravljam Saro Stepanjan, dobar dan in dobrodošli tudi vi.
3: Dobar dan.
0: Verjamem, da marsikomu od naših gledalcev priimek ni neznan, zlasti vsi

0: Tisti, ki so videli knjigo in prebrali knjigo Igorja Omerze, a ne? To je tudi priložnost, da povabiva k branju. Nekaj vprašanj imam najprej v zvezi z vašim očetom, a ne? Kdo je bil vaš oče, kako je povezan s skupino Hazard, bil je glasbenik, a ne? Kako vi gledate na vse to, kar se je pravzaprav zgodilo?
1: Ja, moj oče, Agop Stepanjan, se je rodil v Varni, to je črnomorsko mesto v Bolgariji. Njegov oče je bil Armenc in kot mlad Armenc je zaradi genocida nad Armenci, ki so ga naredili Turki, prebežal v Bolgarijo in začel novo življenje. To se pravi, je bila že naša prva generacija zaznamovana z begom in preživetjem. Oče je bil od mladosti glasbenik, bobnar in kitarist. Šolal se je v Varni in v Sofiji, obiskoval je glasbeno šolo in začel profesionalno muzicirati po bolgarskih obalah. Leta 66 se je v Varni celo udeležil armenskih demonstracij, ker so bili Armenci v Bolgariji zatirana manjšina. Njegova glasbena pot je ga je na to pripeljala po vsej Jugoslaviji, igral je od v bistvu od Črne Gore do Slovenije, večinoma v Sloveniji v Portorožu, na Bledu, v Park hotelu, kjer sta v bistvu z potem bodočim glasbenikom Danijem Gančevom v bistvu ustanovila glasbeno skupino Zodiak. Šele kasneje se je poje Gančev pridružil skupini Hazard in to je ta povezava. V tistem času so se zasedbe veliko menjavale, glasbenike so vabili iz skupine v skupino, tako da oče igral bobne. Na Bledu je spoznal tudi mojo mami, Cveto Gorjanko, ki je delala v Jugoplastiki in tako je ostal v Sloveniji, Slovenijo vzljubil. Leta 84 pa se je njegovo življenje popolnoma obrnilo v montiranem vojaškem procesu operacija Tenis. Je bilo skupaj še z 8 glasbeniki obsojena 9 zapora zaradi terorizma, vohunstva in sovražne propagande. Kasneje v arhivih smo zvedeli, da so v bistvu vse načrtovali že prej, ker so v Bolgariji zaprli upokojenega delavca, ga obsodili za vohunstvo proti Jugoslaviji. Tako da že od leta 1979, s tem, da je navodila, da je tudi maršal Tito, tukaj v knjigi je en dokument, ki to dokazuje in v bistvu je bilo vse zmontiran. Hotel so v bistvu silom ali milom dati kontraudarec na način, da zaprejo nedolžne ljudi.
0: Ja. V prvem delu oddaje smo ravno poslušali o zločincu, a ne, ki mu je na simbolni ravni Miroslav Pačnik odrezal glavo, a ne, zdaj tukaj vidimo pa konkretno zgodbo, kako je ta zločinec vrh te organizacije nekako vplival konkretno na življenje vaše družine. Vaša družina seveda ni bila edina, ki je plačala visoko ceno, ampak vi vsi ste plačali ceno, tudi potomci, da ne govorimo sploh o vašem očetu, a ne? Kako se vi, Sara, spominjate tistega časa, ko so vašo hišo preiskovali, premetavali, ko so tudi vašega najstarejšega brata peljali v gost in mu rekli, zdaj pokaži, kje ima tukaj oče skrit zaklad, on je bil koliko, 8-9 let star, prestrašen, mlad, fant, otrok, ki pravzaprav ne ve ni česar.
1: Skrito bombo, ne zaklad.
0: A skrito bombo?
1: Ja, to je velika razlika. Ja, v bistvu spominjam se večinoma teh konvojev, ker to je bilo to je bilo kot, da bi gledal neko, ne vem kakšno, kriminalen film. Konvoji policije in vojske v tako mehno vas, kjer smo mi pač živeli, to je nepredstavljivo danes. V bistvu to se spomnim, zelo velik ropota po hiši, ker so nam vse uničili, v bistvu ponoči vdirali v stanovanje. Nas so vse, tudi nas tri so vse vozili po gozdu, s tem, da je res, da je moj brat v bistvu največkrat so njega odpeljali, da pokaže, kje je oče zakopal bombo, ampak bombe ni bilo nikjer.
0: A se vi spominjate, kdo vas je takrat vodil po gozdu?
1: Jaz se jih spomnim v bistvu v plaščih z klobuki, taki mrki ljudje, nikoli ni bilo, mislim, čudni ljudje, no, tako po defoltu grozljivi.
0: Vas je bilo strah takrat, ko so rekli, zdaj pa gremo v gost?
1: Absolutno je bilo čisto, seveda te bo strah, sej smo bili majhni, jaz sem bila stara 6 let, brat 9, tako da grozovita izkušnja. V bistvu od tistega trenutka, ko se je to zgodilo, se je naše življenje obrnilo res na glavo. In se pravi v okolju, kjer smo živeli, kjer je bila res mir na vas, so v bistvu ljudi prestrašali, pa zaslišvali so jih tudi, sledili. Nikoli več ni bilo enako, tako da so se tudi mene otroci začeli izogibati.
0: Ja, to je bilo moje naslednje vprašanje. Kakšne odnose ste potem imeli s sovaščani, pa ne samo to, ali ste kdaj pomislili, da je morda oče res česa kriv?
1: Ne, nikoli v življenju nisem to pomislila, ker sem vedno vedela, da oče ni kriv. On ne bi škodoval niti mravalce, kaj šele ljudem. Bil je zabavljač in profesionalen glasbenik, priljubljen povsod, kjer je igral po vsej Jugoslaviji. Imel je zelo rad Slovenijo še danes, ko govorim z glasbeniki, s katerim je on igral, se zelo dobro spominjajo njega. In doma se je vedno hecal, meni je govoril Sarica, Carica ali pa Sarička. In vedno se spomnim, je rekel, Sara, jaz sem tak, pa tako z rokam delal, ane kot pač ta armenska odprtost, temperament, mami pa tako, kakor ta slovenska trdota, pazi, kaj bo kdo rekel, pazi, kaj bojo sosedje rekli, to je sama fovšarija. Tako na tak način se je videl ta duh, armenski duh odprtosti in to definitivno imam jaz po njemu, da imam zelo, zelo, zelo rada ljudi. Pa ne naivno bi rekla, ker imam zdaj res že veliko izkušenj na različnih področjih, od športa, diplomacije, posla, otrok, ampak rada sploh tako, če ni kamer, pa ni mikrofona, zelo rada komuniciram. Pred kamero me pa je mal sram, ampak se zavedam, da si moram spoštovanje pridobiti od gledalcev, tega se zelo zavedam, zelo odgovorno. In sem šla čez sebe.
0: A, bravo, čestita.
1: Ja.
0: To me še zanima, po pričevanju vaše mame vem, da je ona pretrpela oziroma plačala zelo visoko ceno, ker so tudi njo odvlekli v zapor. Vi trije otroci pa ste ostali sami doma. Tista od gledalcev, poslušalcev, ki je mama, a ne? Verjetno lahko si predstavlja, da je to taka negotovost, bolečina in pod takimi pritiski človek prizna tudi česar ni naredil, a ne? Ker so bile te njihove metode izpraševanja tako krute, da so spravljali spraševance praktično ob pamet. Zdaj me pa zanima, kako je potem vaša mama, ko je prišla nazaj, ali ste vi čutili, da je ona spremenjena, da je tudi ona prizadeta in uničena na neki način?
1: Ja, mami so zelo, zelo maltretirali se, pa veste, ta režim je v bistvu lastne ljudi likvidiral. Mi nismo drugač do konca nič vedeli, ne, dokler nismo začeli brskati po temu, kaj se je zgodilo. Oba starša sta bila zelo zaprta, nista niti hotla prelagati na nas pogovore o mučenju.
0: Tudi zaradi varnosti vas verjetno.
1: Ja, ja, tudi to, ja. Mami nas, seveda nas je imela zelo rada, borila se je dejansko za nas in za očeta, pa za vseh 9 glasbenikov, še danes smo zelo povezani, tako da jo je pa uničil. Zdaj sploh, ko jo po intervjujih gledam, se vidi, da je, koliko je pretrpela, ampak je pa zmagala. Na koncu pa lahko rečemo, da je to, res moja mami je ljudski heroj. To, ja. Take ženske, mislim, je ni.
0: Kdaj ste vi vedeli, da so to pravzaprav izmišljotine in montirani procesi tega totalitarnega režima in da ste vi v resnici naključna žrtev?
1: Mi smo v bistvu 91. leta so začeli ponovni postopek in do takrat vmes se je vedlo, da je bilo vse zrežen, ker nikoli ni noben bil kriv. 9 glasbenikov je bilo nedolžnih, pa tisoče ljudi udeleženih.
0: Pa tudi skupina Hazard je zato razpadla zaradi teh pritiskov in nikoli niso ničesar našli, a ne?
1: Ne, nikoli, niti enega dokaza. Še do danes ne, ker oni so še zmeram upali, tudi kaj je še oče na pogojni izpust, to tudi v knjigi piše, so oni upali, da bo še zmeram saj tist kanček, da bo se nekaj najdel, zato da bi v bistvu, ker so vedeli, da je izmontiran proces, da bi v bistvu svojo krivdo na tak način uprali, ampak če ni, še vse stoji danes, tako kaj je bilo. Ne? V bistvu so jim, še lahko to povem, so se izmišljavali stvari, ki sploh še takrat niso bile pozidane, če ste brali knjigo o neki mostovi, ki jih ni bilo nikoli, tako da.
0: Opazovanje asfalta, a ne zato, ki bilo in tako naprej. Ja. Se pravi, to je zaznamovalo vaše življenje, ampak nekako ste se morali postaviti na noge, priti do službe, do dela in to stran skušnjo rano, kakorkoli že pustiti ob strani in korakati na polno v življenje. Do te točke, ko ste se pa zdaj odločili, da bi bilo fino, a ne, če bi se odprli arhivi, da pridejo stvari ven. Kaj je pretehtalo to pri vas, da zdaj to javno iščete, tudi izbirate podpise, lahko tudi to poveva?
1: Ja, zdaj najprej bi sam rekla še mogoče mečken, kako je pa name vplivala. Ne? Jaz nazaj lahko pol ocenjuješ, a ne, svoje dejanja, zdaj, ko bom že skoraj 50, vidim, kje so bile napake za nazaj. Pač vnaprej ne moram tega delati, ker ne moramo vedeti, kaj bo. Ne? Jaz sem se res 13-krat celila. Jaz imam nemirno kri in to je posledica vsega tega, ker sem jaz toliko let zadržvala vse. Pa, ne? In se v bistvu na nek način nekje pride ven. Ne? Sicer pa sem pri 18-ih zanosila zelo zgodaj in me je, lahko rečem, takrat otrok rešil vsega tega, ne, da ne zaideš. Imam pa 3 odrasle otroke, zdaj so res odrasli, vsi so na svoje in je zgleda, ko imaš čas zase, ko greš poglobljeno vase, to zdaj prišlo ven, a ne prihaja, mogoče malo bolj. Mi se doma nikoli nismo pogovarjali glede tega procesa, ki je velik. Itak je bilo non-stop sam zapori, sodišča, borba za očeta, drugega ni bilo v otroštvu. Ne? V bistvu revščina, to moram še povedati, da nas so iz Mirne vasi, pač smo se preselili v neko blokovsko naselje, takrat je bilo še tako geto, ki je bilo vsak dan zavideti sam kriminal in policijo. In jaz se tega naselja nisem nikoli mogla navaditi. V bistvu so mi še dodatno, že tako nas je bilo strah, in ker smo bili med mešanimi narodi, me je bilo še veliko strah in to je kar trajal. To ni sam oči bil zaprt, ok, konc. To je bilo, pol so bile psihiatrične bolnice, pol je brc bol, psihiatrična bolnica, pol je bil ta nasilje, kriminal, skozi je bilo nekaj, tako da ni bilo enostavno.
0: Ali ste med ljudmi, ki so vedeli za vašo zgodbo, da je oče zaprt in ki so poznali, da je to montiran proces, da ste vi praktično žrtev totalitarnega režima, našli take sogovornike, ki ste jim lahko zaupali, ali ste bili vse skozi previdni?
1: V bistvu moj priimek na splošno ni najbolj priljubljen na kakšni strani. Na kakšni strani pa je, ne? To je logično. Sej tudi takrat, ko je v bistvu se Slovenija odcepla od Jugoslavije, to je bilo 91, ne? Smo mi zbežali v Avstrijo, ne? Ker smo se spet bali, da imamo napačen priimek in da bodo očeta zaprli, ne? Ne vem, sebe imam mogoče bolj za samotarko, veliko razmišljam od tega procesa. nekako gre, imam veliko pacov, nekaj vzponov, ampak ne obupam.
0: Ja.
1: Deluje mi srca in zadnje čase se mi zdi, da je sploh močno to, ker nekako kar podzavestno včasih kaj delam, pa rečem, ja, zakaj pa, a nekaj med, mislim, mi na X-u pišejo, pa kakšne, vsi vse vejo na X-u, a ne, pa nobeni to doživu, pa pravim jo, Sara, ampak zakaj pa nisi to prej začela zbirati, a ne, podpise? Pa pol, ker sama se je podgovarjam, kada bi mi oče rekel, lej, Sara, takrat si imela otroke, nisi mogla. Pol si, ne vem, firmo, si se borila to, skozi so bili neki motivci, pol, ne vem, si šla v diplomacijo, Armenija, a ne, te je imenovala za časno konzulko, prišla si v knjigo kot najmlajša časna konzulka, bila si v reprezentanci kot golmanka, si branila Slovenijo, vse to si rabila, da si se, rečemo, da si se nekaj naučila, da si nekaj uspela, ker tako bojo, ko bo še enkrat pa mogoče to začela delati, a ne, bo pa, te bojo pa ljudje bolj resno jemali, ker imaš neke izkušnje, a ne. In jaz zdaj vidim, da je bilo vse, da je oče to vse spremljal, ker jaz imam na očetov, a ne, jaz imam tudi rojstven dan, lih takrat ko oče, a ne, 4.
0: Vsi
1: julija.
0: Vsi tri otroci ste na isti dan rojeni, a ne?
1: V bistvu brat David, pa jaz pa oče.
0: A tako
1: ja.
0: Vi trije?
1: Mi dva sva dvojčka.
0: Dvojčka, ja. Na dan borca, ne?
1: Na dan borca, ali pa ane, največji ameriški praznik.
0: Tako. Še to mi povejte, Sara, potem, ko je oče končno dosegel to, da je prišel domov, ne? Kaj je ostalo od njega?
1: Nič. Otrujen, lahko povem to, no, da se spominjam teh zaporov, ko smo hodili tudi z vlaki, včasih je bilo to groza. Ne. Jaz te prizore, kako so njega uničili, on je bil res lep človek, se lahko pokaževa v knjigi. Lepotec, res lepotec. Pol je bilo pa in muska je ugasnila v njem in ni imel več tistega, kako bi, tiste žilce, za kva se boriti razen za nastrijane, to pa nastrimil pa res rad.
0: Ja, zato se mi zdi dragoceno, da to izkušnjo podate, ker je takih družin, mogoče ne tako drastično, a ne, ampak sem prepričana, da je udba svojo nadmočjo, a ne, ustrahovala še mnoge druge. Zdaj nekako v našem prostoru opažamo vračanje te jugonostalgije, a ne? Vemo, da so tudi na tisto odrezano glavo bronastega kipa v Velenju nekateri rekli, da je to pa uničevanje kulturne dediščine, a ne? Kako vi gledate na to, da se ta jugonostalgija tudi skozi glasbo, a ne, vrača?
1: Jaz v bistvu vodim, a ne, še edino legendarno blagovno športno znamko, ki je ostala. Tako da glede tega retro, lepota, glasba, s tem ni čist popolnoma nič narobe. Ne razumem pa, ko ljudje pravijo, da je bilo v Jugoslaviji lepo živeti. To pa ne razumem. Kaj je bilo v bistvu tukaj sploh lepega? Ljudje so se bali, sosed je poročal proti sosedu. V našem bloku sta bila v bistvu dva, ki sta redno poročala udbi, kdo nam prihaja, kam gremo. Verjamem, da so jima grozili, da so v bistvu to mogli delati. In takih zgodb, kot je naša, je še na milijone po celi bivši Jugoslaviji. Okay. Moje mnenje je, da so dobro živeli in bogateli predvsem tisti, ki so bili blizu udbi in temu krutemu režimu, seveda dokler jih udba ni likvidirala ali pa jim pobrala vse, izkoristila po domač povedan in ustrahovala, da morajo naprej take stvari početi. To je bila tista prava v bistvu plat sistema, ki jo pa nostalgija rada preskoči. In danes je popolnoma drugače. A ne, vsak ima priložnost, danes objavaš, hiter se informacije širijo, tudi glede gospoda, a ne, ki je v bistvu odrezal glavo Tito tu, Če ga bodo res zaprli glede tega, jaz verjamem, da bojo ljudje množično šli na ulice.
0: Ja.
1: In to bo revolucija. Zakaj pa? Zato, ker mi ljudje smo leta 91 se soglasno odločili, da pač gremo ven iz Jugoslavije, iz tega krutega režima in to nosimo v srcu še danes. Kip zločincev se ne želi odstraniti samo peščica ljudi, ki je delala za režim. Mi, navadni ljudje, pa takih kipov v Sloveniji ne potrebujemo več, ker razdvajajo ljudi. In to se pravi, ostaneta nam zdaj samo še dve stvari, odstranitev kipov in odprtje arhivov, ker v teh arhivih mi ne vemo še vsega, mi lahko so v arhivih tudi ukradeni otroci, lahko so kakšne druge zgodbe. Če je bila že naša tako tragična, kaj je šele tam noter? In zakaj se to skriva in zakaj se ni interesa? Pa jaz mislim osebno, da so arhivi rad postali orožje, orožje za izseljevanje, orožje med ljudmi, ki so na položajih in orožje med državami. In jaz bi predlagala, da bi v učbenike bila predstavljena tudi ta druga plat tega življenja v tem obdobju. Sodišča pa se morajo zavedati, da eno bistveno stvar, da so ljudje nad sodiščem in nad državo. In če se bo temu fantu kaj zgodili, jaz verjamem, da ne more biti drugače, ker če smo zbrali, da bomo šli iz tega režima, ki je bil tako krut in če ne bi bil, itak ne bi razpadel, bi bila danes še zmeraj Jugoslavija. Jaz mislim, da je to zaradi enega kipa, da tako kazen, ne, dobiš, mislim, da se smeši ono, čisto pravic povedam.
0: Zdaj bomo videli, ne, kako simbolno smo to naredili, kako smo pripravljeni pravzaprav res zakorakati v demokracijo. Sara, povejva še, da imate vi X profil, na katerem tudi poveste, da zbirate podpise za odprtje teh arhivov. Uh-huh. Povejte, koliko podpisov morate zbrati.
1: V bistvu zdaj lahko samo mogoče res povem, zakaj se jaz prizadevam. Jaz si zase predvsem želim, da bi končno prišla do očetovih arhivov. Ne? Da to družinsko travmo enkrat za vselej zaključim, ker ne, se zgleda res vleče in ne bi rada s svojim otrokom, pa tudi vnuke mama, ne, naprej polagala neko
0: breme,
1: da pa more, mogoče ne bojo moji otroci, ki so tudi videli, kako jaz trpim, ampak pa bo mogoče vnukac rekel, ja, mene pa to zanima, ali bo, ne vem, zgodovina, pa bo začel odkrivati. Jaz bi pa rada to, da se pri meni konča, da dobimo za to, kar sva se z mami borile, mi dve sva bile leta 2014 v arhivih v Beogradu, v vojaških arhivih, s tem, da je bilo leta prošen, če nas spustijo noter. Zraven naja je bil skos oborožen vojak, nobenih telefonov, popisale sva, potem so naja ljudje, ki so delali v arhivih, mislim, načelnik, direktor, so naja poslali na slovensko ambasado, sva šle tja, pol je pa kar trajal nek let, mislim, da 2015 smo pol dober odgovor, da kopij ne bo. Zdaj, ne moramo pa ugotoviti točno, kako so se države med sabo pogovarjale glede tega, ne? Ampak meni je bilo res čudno, da najprej so rekli, da bojo, da lahko kopije, pol ne kopije, tako da v bistvu je ta cilj zdaj ratov, zdaj smo velika družina že, 3200 nima v to kratkem času za tako težko temo. V bistvu je cilj precej večji v te moje osebne zgodbe. Rada bi najprej, da se operajo imena žrtvam, ne le mojemu očetu, rada bi, da se jim v Sloveniji postavi dostojanstveno mesto spomina in verjamem, da bi Slovenija na tem področju lahko bila vzor za celotno Evropo, da bi odprli Evropsko hišo spomina, ekipe zločincev pa dokončno umaknili na zgodovinsko smetišče, kamor spadajo. Ker ta režim je v bistvu mučil, zapiral, šikaniral na milijone ljudi po vsej Jugoslaviji in likvidirali so celo lastne ljudi. In to je bil enopartijski sistem, ni bil, Tito ni bil zbran od ljudstva, to so se pač dogovorili, kako bo, in ljudje so se bali. Tako da danes moji in vaši otroci, živimo v demokraciji. Zakaj bi torej ta čas poveličevali?
0: Ja. Sara, uvodoma ste rekli Stepanjan, ali se tako pravilno naglasi?
1: Ja, Stepanjan je pravilno, ampak z Y-om, kot ne Kardashian, Agasjan, se imate zelo znane Armence, 7 milijonov nas je po svetu in plan je zdaj, da najprej zberemo podpise v Sloveniji, potem bi šli pa po celi Jugino zbirati. Pa potem polane tudi mogoče globalno, ker to je kar velika zadeva. Zdaj, skozi bolj se zavedam, da te arhivi so problematični. Ker je res lahko noter kaj tacga, ker bo ljudi končno spremenili mišljenje.
0: Ja.
1: In bojo dojeli, kdo je dober človek in kdo je slab človek. Ne, kdo je levi, kdo je desen. Ne. Kdo je dober in kdo je slab, to je bistvo.
0: Najlepša hvala bom rekla za vse, kar ste povedali. Upam, da se še kdaj srečava, da bi svojo življenjsko zgodbo povedali še bolj podrobno. Ne, na zadnje ste mama in babica, ne tako mlada, športnica, konzulka in tako naprej.
1: Nisem več konzulka.
0: Niste več, pa ne. Nekdanja konzulka. Vam želim vsega dobrega, obilo, naj se ta rana čim prej zaceli in vse dobro pri odpiranju arhivov.
1: Hvala, jaz bi pa povabila vse vaše gledalce, da naj nas podprejo. Na podpise zbiram na organizaciji change.org. V bistvu to platformo sem zbrala zaradi tega, ker se noter vpiše odločevalce in oni potem, ne dnevno, ampak ko se zbira večje število podpisov, oni sami v bistvu obveščajo. Tako da pejte na platformo, naslov je odprimo in zaščitimo vse arhive, Ozna, Udba, Kos in vseh njihovih naslednic in v bistvu pritisnete pod pri, dobite potrditveni email, denarja ne dajete, ne vem, veliko anonimnih darovalcev imam, ampak vsen denar gre v bistvu organizaciji, ne nam, samo potrdite mail in to je to. In glas je oddan. Hvala.
0: Najlepša hvala pa tudi vam, spoštovani poslušalci, drage poslušalke in gledalci in gledalke, da ste spremljali pogovoro.
2: Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Suhi dnevi poletja so zelo vabljivi tudi za gornike in vse obiskovalce gora. Na to temo pa je tekla beseda tudi v današnji jutreni svetovalnici, vabljeni k poslušanju.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Spoštovani poslušalci, lepo zdrav, dobro jutro. Poletje je na vrhuncu, gore pa polne obiskovalcev in zato bomo v naslednjih minutah govorili tudi o tem, kako se odpraviti v gorski svet varno in kako predvsem priti nazaj domov, tako da bomo ohranili lepe spomine na vzpon, turo. Pred nami je torej še kar lep del avgusta, ko se tradicionalno gore odpravimo tudi Slovenci in zato v našem studiu lepo pozdravljam podpredsednika Gorske reševalne zveze Slovenije, Žan Karničar, dobrodošli.
4: Ja, hvala za povabilo.
3: Prihajate tudi iz Gorske reševalne službe Jezersko, seveda, in ste tudi veterinar, zato bova kakšno besedo rekla tudi o tem področju. Za začetek pa ena širša morda ocena letošnje planinske sezone, seveda z vašega vidika, vidika gorskih reševalcev.
4: Ja, zdaj letošnja sezona, če jo gledamo od 1. junija pa do danes, je bila kar pestra, smo imeli 243 intervencij. Od začetka leta pa do včeraj pa 454, kar je precej več kot lani, približno tam 60 intervencij več. Največ je povzročitelj vzdrs papaci. Veliko je pa tudi intervencij, kjer pomagamo nepoškodovanim.
3: Tu se pravzaprav pri samem vzroku nesreče še vedno ne spreminja na prvem mestu zdrs padec. Kaj pa potem naslednji vzroki, torej nepoškodovanim, kaj točno to pomeni?
4: Nepoškodovanim, mogoče v letošnjem letu tale vročina nič kaj ne popušča niti v hribih in mogoče prav iz tega naslova pride do izčrpanosti ali pa mogoče do kakšnih preobremenitev ali pa recimo strahu in se ljudje pač prej odločijo, da pokličejo na pomoč, kar je v bistvu pohvalno.
3: Kljub temu, da ste obremenjeni še posebej zdaj v teh dneh, tednih, torej trend kaže, da so številke precej više kot lansko leto. Kakšne so najpogostejše napake, ki jih opažate pri obiskovalcih gora?
4: Kar se tiče opreme, bi rekel, da so pohodniki v večini kar dobro opremljeni, seveda obstaja nek procent pohodnikov, ki negativno izstopajo.
3: In bo najbrž vedno ostal, ne? Samo
4: sigurno.
3: Želimo si, da bi bil čim manjši.
4: Tako je. Sicer pa pač do nesreč prihaja in pri teh masah pohodnikov in ostalih obiskovalcev gora enostavno se ne more pričakovati drugače.
3: Ja, ta številka je pravzaprav iz leta v leto narašča, je višja tako domačih kot tujih gostov oziroma pohodnikov, planincev, gornikov. Kakšno je razmerje pri reševanju, Slovenci pa tujci?
4: Ja, nekako tujci v primerjavi Slovenci predstavljajo res tam polovico vseh posredovanj. Tako da ni tista fama, da ne vem, nekateri državljani tujih držav, da so bolj nagnjeni k nesrečam, ampak enostavno se lahko vsakemu zgodi, da potrebuje našo pomoč.
3: Nesreča se zgodi in takrat je potrebno ukrepati, kako, kakšen je postopek, če denimo pride do nekega padca, zdrsa, če nekomu postane slabo, ne more nadaljevati in se začne vprašanje, kaj pa zdaj?
4: Ja, vedno v takih trenutkih nastopi neka panika, tako da se poskušamo umiriti. Seveda lahko takoj pokličemo na 112, prosimo za pomoč. Tudi sami dispečerji poznajo postopek, znajo svetovati, kaj narediti. V vsakem primeru bi izpostavil tudi to, da poiščejo varen kraj, kjer lahko se potem pogovarjajo v miru, da niso na področju večje verjetnosti padajočega kamenja ali pa ostalih objektivnih nevarnosti. Če potem pa pač steče pogovor, a ne? In vas načeloma že sogovorniki s strani centra za obveščanje v smeri na tak način, da pridobi od vas čim bolj učinkovito te podatke, vas, če on presodi, tudi poveže z lokalnim gorskim reševalcem, ki se že z vami pogovarja o tem, kje ste, kaj se je zgodilo, in vam da potem ustrezna navodila, kako se obnašati naprej. Ki jih je pa treba upoštevati. Ne? Ni vedno situacija, da klicatelj potem te nasvete tudi upošteva.
3: Ja, zanimivo. Ne? Čeprav je v stiski, čeprav je nesreča, ne? Okoličine so lahko takšne in drugačne, pa vendar, če želimo dober izid, tega je dobro upoštevati. Kaj pa potem, recimo, da pride do intervencije, tudi ob poletu helikopterja, mogoče še kaj je treba tam upoštevati?
4: Ja, vzlet helikopterja v bistvu za helikopter zaprosi ta vodja intervencije oziroma gorski reševalec, ki je v kontaktu z klicateljem, ki oceni, da je enostavno, da bo helikopterska pomoč potrebna. Potem je pa zelo odvisno tega, ali je na voljo helikopter ali ne. Tako da v vsakem primeru gorski reševalci tudi po tleh gremo proti cilju, potem je pa samo odvisno od dostopnosti oziroma kdo je hitrejši. Veliko krat se zgodi, da smo reševalci na tleh prej pri ponesrečencu, ga pripravimo, da naredimo tist prvi pregled, se posvetujemo tudi recimo zdravnikom in izvedemo že neke prve ukrepe, potem pa seveda sledi, če je možno čim prejšnja evakuacija s helikopterjem oziroma v kakšnih primerih tudi z rešilcem recimo. Z nosili prepeljemo oziroma prenesemo poškodovanca na eno določeno mesto, kjer je možno doseči z vozilom in potem ga odpeljejo z rešilcem.
3: Seveda z polet s helikopterjem so potrebne tudi ustrezne vremenske razmere, tudi to igra ključno vlogo in nanje pravzaprav moramo pomisliti, jih upoštevati tudi sami. Tako da zdaj le še nekaj tistih glavnih točk pred odhodom na turo, kako se ustrezno pripraviti, da ravnamo tako, da pridemo varno domov.
4: Ja, o pripravi na turo je bilo že veliko povedano, veliko je napisanega.
3: Veliko ponavljamo, ja.
4: Res veliko, kar je prav, vse je prav. Vsak se mora pač te stvari ponavljati, da se zapolne.
3: Tako, pa tudi na vse zadnje se nekdo vedno prvič odpravi, ne, in ja, so mu takšne ja stvari lahko nove.
4: Mogoče eno tako stvar, ki bi jo lahko poudaril, pa mogoče ni bilo velikrat povedano ali pa je mogoče zdaj vidno več, da se ne zanašamo povsem na te aplikacije, ki so dostopne. Tudi same aplikacije za vremenske napovedi se lahko zmotijo oziroma jih mi narobe interpretiramo in zaradi tega pride do določenih nevšečnosti. Priprava na turo se pa začne že kakšen dan prej. Z izbiro primernega cilja preverimo, kakšne so razmere tam, kamor mislimo iti. Ne gledamo samo področje vrha oziroma cilja našega, ampak tudi okoliških hribov, kaj se dogaja, da nas ne preseneti zaprta rampa, da nas ne preseneti kakšna strgana jeklenica na poti.
3: Ali celo delo markacistov, ne, ki tudi zdaj v tem času vzdržujejo,
4: ja, res je,
3: naše poti.
4: Zdaj recimo PZS ima to izredno dobro ažurirano na njihovi strani, kjer piše, kjer markacisti dejansko so aktivni. Nekatere poti so pa seveda tudi zaprte, kar moramo tudi upoštevati, da mogoče nekdo, ki je bil na eni določeni na enem določenem hribu 20 let nazaj, bo mogoče presenečen, da pa tista pot, tist letos pa ne bo odprta. Ne? Če gledamo, recimo že na Jezerskem imamo Rudijo v vertikalo, ki je v bistvu ne oskrbovana zaradi enostavno objektivnih nevarnosti padajočega kamenja in podobno žrelo, ki je zaprto. In še vedno, tudi letos smo imeli intervencije na teh področjih, ker so enostavno ljudje teh opozoril ne upoštevajo.
3: Kljub temu, da je tudi na samem mestu opozorilo, ne?
4: Tako
3: pred vstopom
4: je,
3: v žrelo in
4: ja, ja.
3: Se to ne upošteva. Ja, vreme ste omenili in tudi tu je pomembno pozornost, spremljanje, lahko si hitro na robe razložimo tiste sličice, kje bo zdaj in kdaj, ne? Seveda tudi nevihte so zelo težko napovedljive in kako potem do ene prave ocene?
4: Ja, težko so predvidljive, ampak ja. Bomo rekli, da nekako že odkar jaz vem zase, se opozarja, da poleti enostavno te popodanske nevihte so neka stalnica. In tukaj je res potrebno opozoriti sploh v tem obdobju zdaj, ko imamo takole vročinski val, da se treba naturo odpravljati zgodaj zjutraj. Je treba biti ustrezno pripravljen z ustrezno opremo, malico, vodo in pa deturo zaključimo že nekak tam do, bom rekel, opoldne ali pa do druge ure, ker potem kasneje res lahko prej nastopi kakšna nevihta in nas preseneti.
3: Poleg tega pa tudi vročina ja, narašča. Ne, tudi.
4: So bližji dnevi, ko dopoldne ni bilo nobene intervencije, potem popoldne pa kar eno za drugo začne piskati telefon.
3: In zdaj v teh dneh piska pogosto, tudi helikopter je pogosto v zraku. Nič ena, 512, 10, nič je naša telefonska številka. Spoštovani poslušalci, oddaje, ki jo spremljate, je v živo, torej naš gost, podpredsednik Gorske reševalne zveze, Žan Krničar, tudi za vaše vprašanje na voljo. Nič ena, 512, 10, nič, če imate v teh dneh, v tem mesecu, namen obiskati kakšen vrh oziroma se odpraviti v gore, vas kaj zanima, kar pogumno, zdaj je priložnost. Torej, o klicih na pomoč sva spregovorila. Morda pa tole vprašanje, prele sva govorila tudi o helikopterskih prevozih oziroma intervencijah. No, kolikšen delež vseh intervencij je letos predstavlja helikopterski prevoz?
4: Ja, ta podatek je tudi zanimiv. Ne? V bistvu 40% intervencij zdaj v tem obdobju je bilo upravljenih s helikopterjem, nekaj z helikopterjem policijske enote, nekaj pa tudi s helikopterjem slovenske vojske, odvisno od njihovega razporeda in dežurstva.
3: Kako bo tekato usklajevanje med vami, gorskimi reševalci, policijo, vojsko, posadko helikopterja?
4: Ja, moram reči, da je sodelovanje kar uspešno, pozitivno, vsi smo pripravljeni pomagati, se res poskušamo uskladiti. Imamo stalno dežurno ekipo GRZS na Brniku, ki je sestavljena iz zdravnika, gorskega reševalca, letalca in pa letalca reševalca, ki je za ta operativni del reševanja odgovoren. Seveda pa ne smemo pozabiti letalske ekipe, ki je v helikopterju, ne, se pravi dveh pilotov in pa tehnika, ki je v bistvu desna roka tem dvema pilotoma.
3: Ob tem se v zdaj čisto zadnjem času prihajajo tudi droni, kako si obetate pomoč z droni, s to vrstno pomočjo lahko pridete do ponesrečencev.
4: Ja, še nekaj se poročujem, še policaje ne smem pozabiti,
3: ja,
4: ker policaj je tudi del ekipe.
3: Dobro.
4: Ker se pa tiče dronov, je pa tako, da za izleti gre res ta tehnologija naprej, se razvija in tudi znotraj zveze nekako zagotavljamo društvom in pa tudi društva sama nakupujejo drone, ki omogočajo mogoče pregled nega določenega terena brez helikopterske pomoči, s tem se definitivno zmanjšajo stroški, pa tudi ogroženost posadke. Pomagajo pa pri vsem, pri recimo analizi terena, pri preiskovanju terena za, ne vem, imeli smo primere, ko smo pogrešeno osebo z dronom iskali, ali pa recimo kakšne živali, kakšne krave, ki so pobegnile. Potem za recimo smo na Jezerskem smo šli gor do Dovške škrbine in smo pregledali poškodovanost planinske poti, da smo imeli res sveže podatke. Tako da ja, droni predstavljajo res neko priložnost pomoči, ki jo je treba izkoristiti.
3: In ki se bo verjetno še razvijala, je mogoče že komunikacija tudi preko drona s ponesrečenimi recimo?
4: Ja, to je mogoče ena novost, da je na dron nameščen zvočnik in lahko že posredno reševalec z poškodovancem ali pa ekipo na terenu komunicira brez radijske postaje.
3: Ja, tudi zanimiva možnost, tehnologija vedno bolj omogoča tudi, hvala Bogu, tudi to vrstno pomoč. Sicer pa je lahko dron tudi v napoto, če ne gre za vaš dron, ne? Se srečujete tudi kdaj s temi težavami?
4: Ja, reševalci na tleh opažamo to težavo predstavljala predvsem pilotom teh helikopterjev, ki sem jih omenil, zato tudi prosimo vse pohodnike in ostale obiskovalce, da če slišijo ropotanje helikopterja, te svoje drone prizemljijo, zato da res ne pride do nevšečih situacij, ki so že se dogajale, da bi te brezpilotni droni v bistvu motil
3: samo reševanje. Intervencijo helikopterjem. Ne?
4: Problem je še posebej, če elektromotorni vitel se aktivira in je na tej klinici tega vitla letalc, reševalc, ponesrečen, zdravnik, kdorkoli.
3: Zraven pa brčijen tak dron.
4: Tako. V bistvu že ta veter, ki ga helikopter ustvari, lahko tist, ki ga potem posesa v rotor, tako niti ne želim razmišljati v to smer.
3: Razumem, torej takrat res upoštevanje, že prej, ne, vseh navodil. Nič 1-512, 10-00, Žan Krničar je naš gost, morda nekaj glasbe, pa seveda priložnost, da kdo kaj popraša.

0: Svetovalnico spremljate, gost je gorski reševalec Žan Krničar, poklicala nas je poslušalka in sicer z vprašanjem o brezplačnem reševanju, torej to vprašanje se vleče že dolgo časa, vi ste vsi gorski reševalci, prostovoljci.
1: Ja,
0: in seveda se postavi vprašanje, ali se tudi v primeru neodgovornega obnašanja in hoje v gore, je prav, da se še vedno rešuje brezplačno, ali bi bilo bolj prav, da se v takšnem primeru tudi zaračuna neodgovornim gornikom, pohodnikom?
1: Ja, zdaj tukaj treba poudariti, da gorski reševalci rešujemo vsakogar, ki potrebuje našo pomoč v gorskem svetu in pa tudi v težko dostopnem terenu. Nikakor ni tako, da če je kdo slabo opremljen, da bi z njim drugače ravnali oziroma ravno zaradi tega imamo ponavadi tudi če kakšen kos opreme sabo, čelado, kakšen kos oblačila. Zdaj rezervne čevlje ravno ne nosimo sabo v primeru, če so s papuči v hribih, ampak je pa tako, no, seveda, ko prideš do tega, mu rekel, poškodovanca ali pa še celo, da je nepoškodovan, pa da je pokliče na pomoč, so neki mešani občutki, ko ga vidiš, da res ni pripravljen tako, kot bi moral biti. Ne spremeni pa dejstvo, da smo zdaj tam, da smo tam, da ga je treba dol spraviti in pomagati, a ne. Je pa res, da mi smo prostovoljci, a ne. Za svoje delo nismo plačani in tudi same intervencije niso plačljive, tako kot mogoče po drugih sosednjih državah.
0: Tako sami gledate na to, to je seveda sistemsko vprašanje, tudi ne samo gorske reševalne zveze, širše ne, države.
1: Ja, to je, bomo rekli, v narekovajih problem države. Mi kot gorski reševalci smo res samo izvajalci, seveda tudi naš glas šteje, ampak tisto zadnjo besedo ima pa politika.
0: Tu je seveda še mnogo drugih takih neodgovornih ravnanj početi. Včasih je bilo tudi alkohola še več v gorah, kjer se je zaradi tega podajalo intervencije.
1: Alkohol je, taka stvar, kjer bi lahko v bistvu bolj objektivno potem ocenjeval. Zaradi tega imamo tudi
0: Tu je seveda še mnogo drugih takih neodgovornih ravnanj početi. Včasih je bilo tudi alkohola še več v gorah, kjer se je zaradi tega podajalo intervencije.
1: Alkohol je taka stvar.

0: prestopnika.
1: Tako. To pa je naloga policije potem.
0: Tako, tako.
1: Tako, še en klic bomo sprejeli. Zdaj je z nami gospod Marjan. Če se ne motim, lepo zdrav, dobro jutro.
2: Lepo zdrav, dobro jutro, dobro dan. Najprej bi pa jaz rekel, sicer hvala Bogu, nikdar še nisem rabil vaše pomoči, zahvala za to vaše delo, ste kot nekje, jaz pravim, gorski gasilce, ki rešujete tisto, kar je potrebno, pa nepotrebno. Jaz ste kar, vse ste kar dali odgovor, mislim, sem te zvezi za plačljivost tega. Priznam, bil sem včasih bolj pogosto obiskovalec in to, kar si videl v gorah, predvsem opazil tujce, kaj vem, mankrtko glih, ni tako čisto nedolžno. Nekih standarčkih, takih podobnih, čisto v obalo, skoraj zbozda na plažo, ko za hribe.
1: Yeah.
2: Nekaj, ki bi se mogel, kaj vem, pri gasilcih je, če rabiš tako neglih nojno, pač one imajo tisto urno postavko, toliko pride, pri nas je bliste spomnen, so bili sršeni doma, Jaz ste rekli toliko, povejte, koliko vaša postavka, tisto, da se to da rešite. Nekako bi se to moglo, ker res, da si toliko tudi pri nas, pa vsem so med tujstih se boje. Ja, če ne moreš nazaj priti, boš pa helikopter, bojo da pa dol zapalavlja. Nekako, da bi se ta sredstvo namenili druga, ampak da bi se namenila vašim društvom za izvedanje ali pa kako opremo. Nekam tem smislom, da bi, ali če treba tu v parlamentu nekako sprejeti, ker je to res neodgovornost. Do vas, do vaše družine, ki res tvegate sred noči, sred dneva, sred navite, ste tam gore, ko je potrebno, pa tudi dosti krat nepotrebno zaradi neodgovornosti.
1: Ja, res je. Hvala. Hvala lepa, gospod Marjan, razumeli smo tudi v to smer, kot smo že prejle razmišljali, ampak kot pravite, Žan, ne, je to sistemska odločitev v rokah drugih.
3: Ja.
1: Vi se boste podali na reševanje, kadar bo kdo, in sicer, tudi sicer, če kdo pokliče, greste v akcijo. Ne?
3: Jaz med gorskimi reševalci res ne zaznam, da bi imel kakršen kol zadržak, oziroma seveda so skrbi, so neki, bomo rekli temu, lahko no, strahovi ali pa recimo da se res sprašamo, a je varno iti tist trenutek, ampak ta želja oziroma mislim, da nekomu pomagamo, ki je pa mogoče še v večji stiski, kar pa mi je res prevladuje med reševalci in moram reči, da prav vsak, če je le v njegovi moči, priskoči na pomoč, kar je res za pohvaliti.
1: Ja, rekla sva, da bova še kakšno besedo namenila reševanju živali, ne? Tudi tega je zdaj kar nekaj, ampak še en klic imamo, bomo še tega sprejeli. Lepo zdrav, kdo je z nami?
4: Dobar dan.
1: Ja, dobar dan.
4: Dobar dan. Jaz sem redni obiskovalec planin in hribov in sem ful vesel, da imate zdaj danes tega vašega gosta. Ampak vam povem iskreno, je to, kar se vidi po hribih, sploh polet, je obup. In mislim, da bi mogel kazni dati in plačilo reševanja za vse, ki grejo v hribe nepripravljeni na tak ali pa drugačen način in so svojim ravnanjem sprovocirali delo. Jaz sem včasih viden koga, ki redko nonšalantno vam povem iskreno, jaz bi ga kar na gobec. Pardon izrazil, ampak... Ja.
1: Kakšne vrste nepripravljenosti pa najpogosteje opažate?
4: A veste, grejo v visoke hribe v supergah ali pa v šlapah, brez kakšnega pasu, brez čelad, v kratkih hlačah, skratka nepripravljeni, vse sorte, da ne govorimo o alkoholu. A so pa malo večje družbe, je vse malo razposajeno, brez enega občutka za varnost, ko na hojladri in to jaz razumem, da je pomoč potrebna, da enkrat, ko so gori, je treba spraviti dol, ampak če so sami krivi, da so v to zašli, jaz mislim, da bi mogli biti kaznovani in na podlagi tega tudi lahko bi šlo to v roke reševalcem. Vse tudi oni rabijo opreme,
1: ja,
4: ne glede na to, da so...
1: To smo že slišali, tako, ja. Ja, hvala lepa.
4: Oni so,

0: oni so prostovoljno na te bazi, ja, in vsi skupaj, ampak v končni fazi morajo tudi biti kaj nagrajeni za vse skupaj.
1: Torej, ste za večjo restriktivnost pri tem, torej kazen, ki je, kot ste tudi rekli, Žan, v rokah potem policije. Podatkov o tem, koliko takšnih kazni pa se izreče, oziroma jih je treba potem izterjati, pa nimate?
2: Ne, teh podatkov nimam. To je bolj vprašanje za policijo. Najprej hvala za pozitivne misli. V bistvu vse te vprašanja so vse, bomo rekli temu, tradicionalna. In tudi v določenem pogledu se je treba s temi komentarji, jim je treba kar pritrditi, ja, je res, tudi nekatere države imajo že to policijo, ki tudi kaznuje, če si slabo opremljen. Tudi v zimskem času, če nimaš lavinskega trojčka, pa greš na turno-smučarsko turo, si dejansko dobiš globo. Mogoče bo to res korak, ki ga bo potrebno sprejeti. Nekako upamo, da do tega ne bo prišlo, ampak trendi pa kažejo drugače, ampak se pravim, spet drugi o tem odločajo, mi v bistvu res samo s temi surovimi podatki in upozorili.
1: Jaz, ja, tudi policija v avgustu je, najbrž bo, ne vem, tudi letos ali že opravlja te preventivne nadzore, ko opazuje stanje in potem opozarja, ne, ni pa tu nekega kaznovanja, če opazi nepravilnosti, neodgovorno ravnanje.
2: Ja, v bistvu s to preventivo, ki jo izvaja, zdaj, ko ste rekli, policija, ja, tudi Gorska reševalna zveza veliko zdaj da na to preventivo, ker enostavno naenkrat pomagaš več ljudem, kot pa s tisto intervencijo, ki je mogoče nepotrebna, če bi bil pohodnik ustrezno informiran. Zdaj, te papučari bojo pa verjetno zmeri mal problem, ker gorski svet je lep. Vsi uživamo v njem in enostavno tudi ta slaba opremljenost ni vedno tist pogoj, ko se bo posameznik trezno odločil narediti korak naprej, ali mogoče za danes samo slikco pa domov. To je velikrat, no, tudi pri nas na Jezerskem recimo vem, da v Češko kočo po podanskem času, ko se stopaš, marsikdaj srečeš kakšnega, bomo rekli temu narekovajih pohodnika, ki je enostavno našel tisto urco prostega časa in rekel, no, grem pa še v Češko kočo pogledati.
1: Skočiti malce.
2: Malo skočiti, ja.
1: Ja, če vam takole zastavim vprašanje, kakšna intervencija, letos jih je bilo veliko, ostaja v posebnem spominu, je kakšna povezana prav s Češko kočo ali...
2: Ja, zdaj, ravno tale, ta zadnja naša jezerska intervencija, kjer smo morali na poti v Češko kočo pomagati v bistvu celotni družini, kjer je najprej zdrsnil pod pot otrok, potem pa za njim, ker mu je hotela pomagati tudi njegova mami, na koncu se je še oče zaplezal in je v bistvu tukaj dobro namerna pomoč staršev, v bistvu se je zelo slabo izcimlo, poškodbe so bile hujše, sploh pri mami, oče ni nič, otrok je bil pa lažje poškodovan, ampak...
1: Reševali ste vse tri na koncu.
2: Tako je, ne? Tako, a ne. V bistvu res tukaj se spet tisto pokaže, a ne, da se... da se najprej pokliče na pomoč in pa mogoče upošteva navodila potem tega reševalca, s katerim ste v kontaktu. Je bilo pa v tem primeru zelo velika sreča, ker je bil eden od naših reševalcev ravno svojo družino na poti in je v bistvu res hitro prišla tista prva pomoč in pa informacije, ostali posadki in je bilo hitra aktivacija.
1: Je se reklo, sreča v nesreči.
2: Tako.
1: Ja, ker je v zadnjem času, mislim, da torej v zadnji konec tedna bilo kar trije primeri Piki Kač na ob koči pri Lipanci oziroma
2: Blejska koča.
1: Blejska koča, tako, je tu še vprašanje, kako ravnati v tem primeru.
2: Ja, pri kačah je tako, da spet se je potrebno umiriti puls, da pade. Je pa vedno in zelo dobro, če pogledamo sploh, katera kača je ugriznila. Modras je seveda nas najbolj strupen predstavnik teh plazivcev, ali je to gut. Potem pa rano očistiti, razkužiti, mogoče to, da iz roke, če je ugriz bil v ut, da vzamemo dol karkoli bi
1: utesnjevalo
2: krvni obtok, ure, prstan in podobno. In pa seveda, da se roko imobilizira, nikakor pa ne nadaljujemo z našo turo, ampak res pokličemo na pomoč in
1: počakamo pri miru. Ne?
2: Tako je.
1: Se tu v tem primeru ve, slišalo se, da je šlo za dve različni vrsti kač.
2: Ja, zdaj, ravno včeraj sem se pogovarjal s policajem, ker je predstavil zadevo, kot da je šlo za forenzično preiskavo, ampak ja, je pa po vseh podatkih znano, da je šlo za predstavnika dveh vrst, tako da ni bil samo en kačon, ki je bolj agresiven, ampak na tem območju pač je torej, enostavno veliko kač očitno.
1: Modras in gat?
2: Modras in gat, ja.
1: Ja, takšno, oziroma kar zanimivo, da se je tako skoncentriralo na tem območju, zdaj ne vem, bo tukaj vplivalo tudi na obisk tamkajšnje koče ali ne, ampak vsekakor pomembno je, da vemo, kako ravnati in še res čisto sklepno vprašanje vedno več je tudi obiskovalcev, ki hodijo gore s svojimi pasimi prijatelji, kakšen osnovni nasvet ali dva?
2: Ja, pred časom sem že itak napisal te pasje nasvete, kjer se v bistvu omenja, da pobiraš iztrebke svojega psa v hribih, aktivno nadzoruješ psa, ali ga imaš na povodcu, če je potrebno, ali imaš res dober odpoklic, da spoštuješ naravo, živali in druge obiskovalce gora, da ješ in piješ, kar imaš sabo, ne računaš na vodne vire, ki so na poti.
1: Torej imeti dovolj zaloge tudi za svojega psa.
2: Tako, za oba dva mora biti dovolj in pa seveda, če se vrnem na tisto prvo na eno temo, da se informiraš, se pripravaš na turo, izbiraš točke, kjer bo dostopno tako za psa kot za te. Ne smeš izbirati nekih zelo zahtevnih poti, ampak poskušaš najdeti te destinacije, ki so manj prepadne, manj izpostavljene, zato da res lahko zagotoviš varno pod domov potem na koncu.
1: Seveda, imate veliko takšnih tudi intervencij, ko rešujete recimo pse na visokogorskih, zelo zahtevnih poteh.
2: Ja, ne samo psov, ampak tudi rejne živali.
1: Aha, tudi tega, seveda.
2: V gorah so poleti veliko prisotne, tudi krave in ostale rejne živali in tudi njim se lahko pripeti kakšna nevšečnost. Tista stvar, ki jo pa lahko v bistvu že sami preprečimo, je pa to, da spoštujemo njihov bivalni prostor, da jih pustimo v primiru, se jih izogibamo. Tudi divje živali ni ravno potrebno, da z svizcem ali s kozorogom narediš selfija, ampak jih poskušajmo občudovati izdaljave.
1: Ja, zdi se, da se kar širi vaš krog delovanja, če smo pred leti govorili, da gorski reševalci posredujete ob nesrečah padalcev, ne, zdaj le, se
2: ker govorilo, jih je tudi velika,
1: ker jih je tudi, seveda, jih ni nič malo, ampak večjemu več, zdaj govoriva še o živalih, skratka dela ne bo zmanjkalo. Veliko moči, torej, še v teh napornih tednih vzdržite tudi ta želja vašim kolegom, pa najlepša hvala za vsa pojasnila in seveda tudi navodila zato, da bo, upajmo, morda vsaj kakšna nesreča manj.
2: Ja, hvala. Bi pa izkoristil trenutek, pa pozdravil vse naše gorske reševalce po Sloveniji in pa ostale pripadnike civilne zaščite oziroma reševanja, ki pomagamo tistim, ki so pomoči potrebni.
1: Tako pred nami, torej in vami predvsem zelo zahteven konec tedna. Veliko dobrih misli pošiljamo prav vsem. Žan Krničar, hvala lepa.
2: Hvala.
3: Svetovalnica.
4: LL Viva.
3: specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Vivac.

0: V današnjem mozaiku dneva smo prisluhnili političnemu komentatorju Mirenu Videtiču, ki je spregovoril o dogajanju po nesreči predsednice države ter poročanju medijev. Prisluhnite ponovitvi pogovora.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Kolega Miran Videtič, ali vas mora biti ta nesreča, seveda želimo predsednici čim prejšnje okrevanje, preseneča tudi strani poročanja medijev?
3: Seveda predsednici želimo čim prejšnje okrevanje, kar se pa tiče medijev, je pa pravzaprav paradoksalno. Ne? Mi zdaj enostavno vidimo, da so te mediji v ideološki koaliciji ne samo z Robertom Golobom, ampak tudi z Natašo Pirc-Musar. Jaz sem en dan objavil zdaj, da pravzaprav bi informacijska pooblaščenka Nataša Pirc-Musar tistega časa, danes od Nataše Pirc-Musar predsednice zahtevala veliko več in seveda bi te mediji takrat paradoksalno asistirali. Danes so te mediji pravzaprav v vlogi, da zmanjšujejo pomen odgovornosti predsednice in lahko vidimo dva osrednja televizijska medija, RTV in pa Pop TV, sta pravzaprav se ukvarjali z neko serijo vprašanj predsednici, ki, za katere jaz pravzaprav ne vem, ampak zgleda tako, kot da jih je sam urad predsednice države napisal.
2: Pa vseeno to nekako meče slabo luč na vse skupaj, na eni strani na medije, na drugi strani na kabinet predsednice Republike države. Kako postopati naprej oziroma ali bo to imelo kakšne politične posledice?
3: Ja, poglejte, vsakmo posamezniku se začne integriteta. Ne? Zdaj mi lahko napišemo, ne vem, tako ali drugačno zakonodajo, pa če je človek pobalin, je pač pobalin in ne bo pravzaprav spoštoval nobenega zakona oziroma bo iskal neke luknje v tem zakonu. Pri Nataši Pirc-Musar, glejte, to ni prvič. Ne? Spomnite se zgodb z Rdečim križem, spomnite se zgodb z nepojasnjevanjem kapitalskih deležev in tako naprej in tako naprej. Ona je pač, jaz temu rečem po domače, z glavo v oblakih in, a veste, to nobena zakonodaja ne bo spremenila. Enostavno, etika in morala so del človeka, ne pa pisanih torej, dokumentov.
2: Kolega Miran Videtič, pa vseeno ta politična higijena se zdi, da iz leta v leto nekako bolj peša oziroma iz mandata v mandato te politične higijene, kot jo lahko poznamo, da nimo v drugih evropskih državah ni.
3: Ja, absolutno imate prav. Ampak to je posledica te večletne borbe proti, ne? Se pravi, borbe, ki jo mi v Sloveniji poznamo kot antijanšizem in potem seveda na tem ugrabljenem levem polu, ki ga danes vodi transakcijska politika, lahko prihaja do kadrov, kot je Nataša Pirc-Musar, Robert Golob, Urška Klakočar Zupančič in številni drugi. Tako da tukaj je osrednji problem. Ne? Osrednji problem seže v tista leta, bom rekel, Kučanove borbe proti nekomu in vse, kar danes vidimo na političnih funkcijah, kar prihaja z tega ugrabljenega levega pola, so pravzaprav v narekovajih rečeno v Kučanovi politični sinovi in hčere in to je seveda vidimo slabo in da je temu tako in da to tudi sam bivši predsednik Kučan prepoznava, vidimo s tem oziroma občutimo s tem, ko je pravzaprav izginil iz javnosti. Spomnite se samo, ko je bilo potrebno inštalirati Natašo Pirc-Musar, je pravzaprav Milan Kučan skakal iz paštete. Danes je po tisti stari njegovi starem običaju izginil, počakal bo, da ta napad mine in potem verjetno z neko PR-ovsko zgodbo do Nataše Pirc-Musar prišel v izbrane medije. In dokler imamo mi tak sistem v državi, se nam ne piše prav nič dobrega.
2: Omenili ste transakcijsko politiko, pa vseeno mi dovolite še vprašanje, gospod Miran Videtič, glede zadnjih informacij, ki smo jim priča, država je v velikem minusu, nekatera ministrstva so že poročale v minulih dneh o tem minusu, ki ga imajo na svojih resorjih, tako ministrstvo za kmetijstvo, kot ministrstvo za kulturo, prav tako ministrstvo za okolje in prostor. Kaj lahko pričakujemo v prihodnje?
3: Pa mene ta minus ne preseneča, ker žrtev transakcijske politike je ravno državni proračun. Iz tem pravzaprav se sanje in želje teh grabežljivcev napajajo. Ne vem, obdobje, kaj nas čaka? Verjetno obdobje restriktivnih potez, kjer bo predvsem potrebno pogledati, koliko je rezerve na odhodkovni strani oziroma kaj se da tam racionalizirati in pa predvsem optimizirati prihodkovno stran, pri čemer mislim predvsem na bom rekel, sredstva, ki prihajajo iz Evrope in so bila zelo, zelo zapostavljena. Torej, ta del naloge je bil zelo zapostavljen v teh 4 letih, kar nas pa ne sme presenečati. Veste, ta transakcijska politika je nekaj ugotovila. Čim manj denarja iz Evrope pomeni tudi manj nadzora nad projekti. Kar pomeni, da se oni na ta način izognejo kakršnim koli težavam z evropskim tožilstvom, in lahko pravzaprav počnejo po domače in seveda potem je žrtev v domači proračun.
2: Da, žrtev domači proračun, se popolnoma strinjam, pa vseeno, ali bi tukaj morali zazvoniti alarmi tudi pri novinarjih, pri medijih, pri javni radio televiziji?
3: Ja, pa kako, če so pa del te koalicijske pogodbe, veste, smo realni, če poravam Golobove besede, politična realnost je taka, da so večinski mediji v Sloveniji del koalicijske pogodbe transakcijske politike. Tukaj lahko narediva komod piko.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: S ponovitvijo pogovora iz Mozaika dneva smo prišli do konca vseh radijskih vsebin za današnji dan. Do konca nas bo seveda popeljala glasba, vam pa želim, dragi poslušalci, tistim, ki se zdajle odpravljate spat, prijetno in pa lahko noč in upam, da se slišimo jutri.

0: Lep nočni pozdrav vsem poslušalcem iz Valov Radia Ognjišče. Prišli smo v petek 7. avgusta 2026. In če se navežem na tematiko včerajšnje svetovalnice, ki je govorila o gorah, se danes spominjamo zaključka gradnje Aljaževega stolpa na Triglavu, ki so ga sicer postavili leta 1895, slovesno odprli pa 22. avgusta istega leta. V današnjem, torej prazničnem dnevu, pa boste lahko najprej prisluhnili ponovitvi včerajšnje vije pozitive z doktorico Apolonijo Klančar, o 1. uri zjutraj pa ponovitvi glasbenega medgeneracijskega večera, ki je v sredo na Valove Radia Ognjišče prinesel gostjo Gajo Sorč. Ob 4 in nekaj minut pa še ponovitev včerajšnjih kulturnih utrinkov, ki vabijo v Radovljico. Vam želim, da to noč, ki je pred nami, preživite čim bolj mirno, ukolikor boste pa v njej budni, pa vabljeni v našo družbo.
1: Via pozitiva. Via pozitiva.
2: Via pozitiva.
3: Dobar dan, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. K pogovoru smo povabili doktorico Apolonijo Klančar. Dobrodošli.
4: Hvala za povabilo.
3: Krasi najin radijski, tokrat skupni prostor, vaša najnovejša knjiga, ker ste avtorica več knjig, z naslovom Življenje, narobe naučeno. Zelo posrečen naslov, doktorica Apolonija Klančar, ker se to mnogokrat vprašamo. Zakaj smo tako naučeni, zakaj se tako odzovem? Bi se lahko drugače, če bi imela neko drugo preteklost, drugačno ozadje, družinsko, družbeno, tudi sovrstniško, ulično ne nazadnje. Doktorica Apolonija Klančar, dovolite, da vas na hitro predstavim poslušalkam, poslušalcem. Ste profesorica, prevajalka, Montessori pedagoginja in kot rečeno avtorica več knjig. V javnem šolstvu ste vrsto let delovali, potem pa šli v zasebno prakso. Pomagate otrokom in odraslim pri učnih težavah, pri težavah s pozornostjo, s posledicami zaradi stresa, travm in tudi pri razumevanju vzorcev, ki nastanejo v zgodnjem otroštvu. To nas določa in zdaj vemo, da se tudi možgani različno razvijajo glede na okolje, v katerih smo. Zato je dobro, da spoznamo sebe in se trudimo čim bolj spoznati tudi druge. Ampak to se zdi naloga, ki terja več življenj, ne zgolj enega, v katerem smo.
4: Se zdi, da je pred nami ena tako velika naloga, ki bi terjala, kot ste rekli, zelo posrečeno več življenj. Ampak ko enkrat bom rekla, mal nastavimo kompas in vidimo kaj in kako in začnemo malce, samo toliko, kot je nujno in kot nam življenje samo postavi, bom rekla, na krožnik, ugotavljati, zakaj smo taki, kako so nas oblikovale zgodne pretekle izkušnje, potem dobimo prvo tako injekcijo energije in zaupanja, kar postanemo sočutni do sebe, kar se nehamo obtoževati. Jaz dostikrat strankam rečem, gospa, pomislite, da bi se vašemu otroku ali pa vaši prijateljci zgodila taka težka reč, kot ste mi jo vi ravno kar povedali. Pa bi vi ne rekli, pa dej nehi, pa kaj se sekiraš, pa sej to ni nič, sej so še hujše stvari v življenju, ali pa otroku bi rekli to. In gospače, ne, seveda ne, podprla bi jo, normalno, da je bilo težko v taki situaciji. Rečem, ja, tako sočutje imeti do sebe, tega pa se žal mnogi od nas v zgodnem otroštvu, v družini, v šoli, žal nismo imeli prilike naučiti. In zato pogosto trpimo, smo res totalno nesočutni do sebe, prezahtevni. Ampak dobra novica je, da se tega da naučiti tudi kasneje, ni važno, koliko ste stari, lahko ste stari tudi 70 let. Samo ponavadi potrebujemo nekoga, da nam pokaže, kako se da to narediti čisto praktično v našem primeru s koraki. Se pravi, to je možno, a ne? Ne moramo mi iti na pot nekega učenja in preobrazbe, tako da se najprej tuf, zbičamo, a ne? Potem pa kaj? vedno začnemo iz varnosti, prijaznosti do sebe. A ne?
5: Na podlagi doktorica Apolonija Klančar, tudi Montessori pedagogike, nam lahko razložite zelo poljudno, da bi bili do sebe sočutni, kot ste rekli, ljubeči in prezanesljivi. Razvoj možganov, kako se razvija naš um, da je tako drugačen, moj, vaš, pa čeprav sva lahko v istem okolju, ampak imava druge izkušnje in drugače, ker so plastični možgani, tako. Se potem dejansko ti zapisi zgodijo, iz katerih se potem mi odzivamo.
4: Ja. Se pravi, danes je veliko boljše razumevanje tega, kako nas oblikuje okolje. Včasih se je veliko govorilo genetika, pa pač nič ne moremo narediti, taki so, rod je tak, karakter je tak. Danes imamo veliko boljši vpogled, bom rekla tudi splošna javnost, v to, kako nam možgane izgrajuje, oblikuje izkušnja. In to je izkušnja od spočetja dalje, ne od takrat, ko se otrok rodi, ne od takrat, ko gre on v šolo, pa ga formalno poučujemo, od trenutka spočetja dalje. Izjemno pomembno je, aj mamica v stresu, aj mamica prestrašena, kako se odzove partner, ko zve, da je mamica noseča in tako naprej. To so izjemno pomembne, močne, zgodne izkušnje. Otroček, ko je v maternici, so ga sami refleksi, bom rekla, sami avtomatizmi, samo nezavedno odzivanje.
5: In skozen tečejo tudi čustva matere.
4: Predvsem čustva matere, a ne? Pa seveda tudi čustva okolice. In on se tako v bistvu si izgrajuje možgane. Če je mamica recimo skozi v stresu, bo njegov prednostni način delovanja, se pravi, ko je že noter, hormonske slike, gibalni vzorci, bojo stresni. A ne? Zato, ker se bo pojavil v takem okolju. Že v maternici, otrok, ki pa se, bom rekla, je spočet v nekem okolju, kjer mamica seveda vsakakdej doživlja stiske, ampak so kratkotrajne in jih zmore ob pomoči, ne vem, partnerja, kogarkoli že, ustrezno rešiti. Otrok, recimo, doživi, bom zdaj malce ponostavila, pač naval stresnih hormonov, ki se bo hiter sprostil in bojo prišle druge in v njegov živčni sistem se bo vtisnila naslednja izkušnja. Življenje gre lahko težko, potem pa tu mine in je spet dobro in je ok in sem varen. To je neskončno mogočna izkušnja. A ne? Se pravi, to zdaj precej bolj razumemo, tako bom rekla, z glavo, vendar ne razumemo tega tako celostno, da bi to naše srce vedelo avtomatično in naše, recva, drobovje, da bi celi to razumeli, da bi to lahko bolj upoštevali v praksi. Samo vedenje ni dovolj, kaj vi vse veste, da bilo dobro, pa jaz, pa kljub temu, da super veva, celo razumeva, celo razložiti znava, pa tega ne narediva, ker nisva celi zadej. Se pravi, to je en del, izkušnja še pred rojstvom. Potem je drug del, ki je malce bolj znan dlje časa, kako je pomembno takoj od rojstva dalje in kako se otroček gromozanske stvari nauči sam, koliko je pameten, da se lahko to nauči, preden gre v šolo. Kaj se pa on se nauči? Pa on se nauči hoditi, se nauči govoriti, to so take stvari, ko jih je zelo preprosto videti. Ma se nauči še veliko drugih stvari. On se nauči, ne vem, vidi, mamica prihaja, vidi, čuti iz njene drže. Aha, danes je dobre volje, danes ni, danes je tako, kako je ati. Tisoč stvari se nauči iz svojega okolja. In zdaj je spet pomembno, a ne, če se vrneva, prej sva omenili Mario Montessori in razvoj, je noro pomembno, kakšno je okolje, kakšne izkušnje so. Tlele, ko sva na radiju Ognišče, naj uporabim eno tako primerjavo, ki je dokaj preprosta za razumeti. Vsi vemo, da z nekim dobrim sprejemnikom lahko se uglasimo na katerokoli postajo, ki je pač v dometu našega sprejemnika, radijskega aparata. In tukaj zdaj, če bi medve začele vrteti, bi dobile ful velik programov. In odkritje pravzaprav za ljudi v stiski je, ko spoznajo, odrasle, ko pridejo na terapijo, programov je več, in jaz si lahko izbiram, na katerega se bom oglasila. Se pa odpre, pa nisem več žrtev. Ampak, zdaj pa peva nazaj k otročku in k vašemu vprašanju, ta srotek je pa vsem odvisen od svojih staršev. Zato, da je nahranjen, da je na toplem, da je previt, da je potolažen. On pa nima te izbire, me razumete? On je pa v vsem odvisen. In zato, če bo rojen v neko fino okolje, spodbudno, kaj to pomeni? Ja, njegovi možgani se bodo non-stop oglaševali na dobre programe. To ne pomeni, da bo skos kič, ampak ko bo prišla težka situacija, bo iz okolice nezavedno se naučil, kako se jo prebrodi. Ja? Če pa se otrok rodi v neko izjemno patološko okolje, kaj vse ljudje preživijo, a ne? Vsem pa kaj pridejo grozljivi škandali na dan, v kako grozljivih okoliščinah ljudje preživijo. Zakaj? Ravno zaradi tega, ker so njihovi možgani tako neuroplastični, a ne? V nekem sovražnem okolju se morajo pa možgani naučiti čist nekaj druzga, da bojo preživeli. Se pravi, si pa prednostno oživčijo strah oziroma pozornost na to, odkot lahko pride nevarnost, kje so čustva, a veste, so šele pol oziroma so zelo omejena, so čustva strahu. In taki ljudje kasneje v življenju, ko se znajdejo v enem bolj prijaznem okolju, kaj se zgodi, pogosto reagirajo iz starih programov. Zakaj? Ne zato, kaj bi hotel. Kdo pri zdravi pameti pa hoče imeti probleme? Noben, a ne? Zakaj? Zato, ker so ti prednostno oživčeni, ker so najbolj globoko ukoreninjeni, ker je to tako, kaj imate vi računalnik inštalirate, včas smo rekli, DOS, ne vem, Windows-e, tole je prednostno, a ne? In geni Marije Montessori je bil v tem, da je v dobi, preden smo sploh poznali besedo nevroznanosti, ona to intuitivno, noro dobro razumela in potem to je bil pravzaprav tako, kot jaz čutim in vidim, temelj njene pedagogike. V bistvu najbolj mogočno sredstvo pouka v Montessori šolah je pripravljeno okolje. In ne tako, da jaz, če vas hočem nekaj naučiti, vam tisočkrat razlagam, vas takoj popravljam, vse komentiram, da vi čisto nič ne upate in ne znate sami, ker ste tako zdresirani, da skos rabite povratno informacijo od mene. Ne, Marija Montessori je vedla, če bom jaz pripravila dobro okolje in bo otrok v njem varen, se bo večino stvari naučil sam iz materialov, ker so pravzaprav autodidaktični material jim bo dal povratno informacijo, seveda tudi učiteljke. In zato je bil potem njen pedagoški moto ali kredo, ne, ti me nauči, ampak kaj? Pomagaj mi, da naredim sam. To je vzgoja za samostojnost, to je vzgoja za mir, To je vzgoja za notranjo moč, ki je edina, ki ti potem pomaga res v hudi stiski, a ne?
5: Doktorica Apolonija Klančar, kaj vas je popeljalo na vašo prevajalsko profesorsko pot, na to zanimanje odzivov nas ljudi, zakaj smo takšni, kakršni smo?
4: Najbolj bom rekla, močna motivacija je bilo moje življenje. Jaz sem se tudi rodila v izjemno, izjemno disfunkcionalno družino. Zelo težko je bilo mi, bom rekla, preživeti v njej. Usvojila sem celo goro programov, ki so mi takrat zelo, zelo koristili, potem pa ne več. In se spomnim, da že čist kot smrkla, ne, v osnovni šoli že se spomnim, do tja sega spomin, predvsem močno pa v srednji šoli, sem se močno spraševala, pa zakaj je svet doživljam tako, ka ga? Jaz sem trpela, jaz bi ga raj tako, jaz bi bila raj flegma tako, ka ta pa ta moja prijateljca. Zakaj moj oče reagira tako, pa kako se ja moj oče, pa kako more tako nastopati? A ne? V bistvu je bilo tist, a veste, nikoli ni tako preprosto, da rečeš, ja, slab je, zloben je, hudoben je. Ne, za vsakega otroka so njegovi starši bogovi, ker so, ker je v vsem odvisen od njih, a ne?
5: To tudi prepoznavamo, čeprav drobce so določeni trenutki, ko zaznamo tudi to luč svetlobe, dobrote.
4: Absolutno, absolutno, a ne?
5: In imamo nenehno neskončno upanje do svojih staršev.
4: Ja, in to je prav, da ga imamo, hvala Bogu, drugač bi umrl, noben ni samo črn, nihče ni samo bel. Vsi smo večina časa precej sivi, ko pa se zavemo, da imamo izbiro, pa lahko hodimo v luč, a ne? Jaz v bistvu, da bi rekla, da bi v tistih letih, ko je bilo najhujš, obtoževala starše, jih nikoli nisem, ne? Jaz sem samo zelo trpela zaradi tega, kakšen je bil oče, ne? In nisem rekla, zdok je zloben, kje pa, a ne? Mene što tam se je rodil, tis, pa kako? Kva se je njemu zgodil, da je tak? Me razumete? Tle je bilo uno zanimanje, kar sem poskušala razumeti. Zdelo se mi je, to je bilo čisto tako intuitivno, jaz zdaj to seveda razumsko razlagam, ampak se spomnim občutka, da če bi jaz razumela, zakaj je tak, potem bi veliko lažje sprejela in veliko manj trpela. Me razumete? Ker je to potem že pol rešitve ali pa reširi se ti okvir, ko dobim sočutje do drugega, pogosto ga, v bistvu sočutje do drugega me uči sočutja do sebe, če me tega niso naučili že čisto od malega.
5: Ne? Vsem zato, ker več kot imamo znanja, bolj se zavedamo, da nekdo drug lahko kreira in nas vodi po poti, ki ni, lahko ni moja. Lahko bi se sama tako drugače odločila in ko se zgodi to spoznanje, je to že močna pot motivacije in lahko rešitve, da zavijem drugam zavestno.
4: Tako, to je prelomno, da ti zavestno nekaj narediš in če mogoče še enkrat uporabiva to analogijo, prej sem govorila o tem, da je vsak človek sprejemnik in to smo nekako povedali v zgodbi oblikovanja možganov, ki se izjemno močno oblikujejo od spočetja naprej, potem recimo 16. letu še vedno, ampak ne tako intenzivno, ne? Ampak istočasno, kot smo mi sprejemnik, smo pa tudi oddajnik. To je pa tista, bom rekla, revolucionarno spoznanje. Aha, ko sem jaz mama, pa vidim, kako se moj otrok muč in njegova muka, pržge meni stare muke in jaz trpim, a se jaz zavedam, kaj jaz takrat oddajam, rekla energijsko, ker nimam boljše besede, kaj otrok prebira skozi moje oči, skozi moj obraz, obrazno mimiko, skozi moje geste. Moja usta govori, ah, Miki, sej bo vse v redu, sej ti zmoreš.
5: Sem pa v oblaku strahu, ki ga pa otrok.
4: Mama oddaja. In če se vi pogovarjate z mano in vam moja usta govorijo nekaj, moje telo, moja mimika, moj tom glasu, nekaj drugega, čemu boste verjeli? Jasno, da boste verjeli telesu, nezavedno, a ne? In če ko otrok ali pa odrasli pač živi v strahu, mislim, da ste to vi pravzaprav nakazovali, se stalno uglašuje na druge, izgubi svoje jedro. Vi ste rekli, vsak pride, no, malce drugače ste omenili, ampak hitro mu prodajo vse sorte, a ne? Sploh v tej dobi, ko je toliko strokovnjakov in pol tak človek je čist zgubljen. Ta strokovnjak reče to in to, tretje, bogi heza, zdaj se moram pa odločiti, komu naj pa verjamem. A ne, ta, bom rekla, izguba sebe, notranjega kompasa, jaz temu mirno rečem stik z Božjim, z Božjo modrostjo vseb. To je tle, ko se potem vse začne, a ne? To ne pomeni, da se ne bomo povezovali z drugimi ljudmi, ampak bomo najprej videli, aha, na te postaje se oglašujem, takele programe oddajam, imam izbiro in začela bom graditi moč v sebi, notranji kompas. Mama, ki to naredi, bo avtomatično otroka naučila, ker jo posnema, ker čuti, ker če uporabim sodobno najstniško terminologijo, on to downloada, nezavedno. In tudi odrasli to počnemo.
5: Ja, doktorica Apolonija Klančar, že kar zdaj obljubiva, čeprav vas niti nisem vprašala za dovoljenje, ampak upam, da boste prikimali. Pred kamero je skoraj da nujno vas povabiti, mikrofon ni dovolj, ker je vaša mimika tako zgovorna. Ker se vidi, da ne samo, da poslušate, ampak prelevite se vso človeka, ko vam kaj razlaga, ker res želite biti pravi upornik, pravi steber, ko se ljudje poiščemo, ko iščemo te programe na polju frekvenc. K knjigi pojdiva. Poletno obdobje je čas knjig in vaša knjiga Življenje narobe naučeno je morda pravšnja prav za ta poletni čas, ko mnogo odpade, mnogo tega vsakdanjega. Mm-hmm. In se lahko poglobimo, zakaj ste jo napisali, bi rekla, kot nekakšno dramsko igro. So različne vloge, dvogovori, monologi, skratka, zakaj ta dinamika dialoga? Zakaj je ta oblika knjige?
4: Zakaj ravno ta? Ne boste verjeli, ampak to se pravi, tole je moja peta knjiga. Pri vsaki knjigi je bila moja največja dilema, jaz temu rečem format. Ne? Tukaj imava zdaj en dramski, šaljiv format. Zakaj ta format? Zato, ker meni, se pravi, razlog, zakaj pišem knjige, je, ker želim ljudi podpreti. Ker jim želim ponuditi neko znanje in potem se vedno sprašujem, kako jaz to lahko naredim najbolj učinkovito. In razni učbeniki pa to imajo svoje pluse, imajo pa tudi, bom rekla, velik minusov. Dobra knjiga, se pravi, ali pa dobra drama, ali pa rečva dobro literarno delo, ali pa dober film, pa naredi oziroma doseže, lahko doseže zaradi formata, veliko več kot učbenik. Zakaj? Lejte, ideja je pravzaprav zelo preprosta. Ko imamo mi, recimo, tole mojo knjigo Življenje narobe naučeno, mimo grede, naj si tukaj drznem še prebrati podnaslov, ki je izjemno poveden, kako si doma in v šoli izgradimo možgane in samozavest. Ali pa ne. Se pravi, recimo, da ste dobili diagnozo rak. In seveda, ne, to sproži celo goro čustev, celo goro misli, celo goro fizičnih občutkov, tudi v okolici. Recimo, en del vaše okolice vas gleda, kot da boste jutar umrli in to močno poslabša počutje, skozi oddajo tisto energijo, o, Boga, smilite se, to ni to, kar vi potrebujete. Vi ne sicer ne potrebujete laži, vse bo super jutri, ampak potrebujete ob sebi nekoga, ki reče Bobu Bob, z ničemer ne posiljuje, razlaga, ki vas prvič zna poslušati, in drugič, da vi čutite, da je z vami v tem trenutku zares z vami, da vas zares sliši in ob tem zmore ostati trden, miren in pozitiven. Ha, kaj pa je to, pa sva spet pri oglaševanju. Dobite mogočno izkušnjo, ki ji jaz rečem izkušnja in, ne ali. In zdaj, če jo tako predstaviva, vi dobite izkušnjo. Aha, ok, jaz imam raka, diagnozo, lih, kar sem jo dobila, in me je strah in me je groza in tisoč misli, mama, kako bom. Ne, ampak, in ob meni je neka oseba, ki me sliši, ampak zares sliši, ne da se samo dela. In ostaja mirna, močna, sočutna. Sklep? A ja, a to dvoje gre skup? In kaj to naredi? Na noter poboža, se stavi, če pa rečem, ampak, je pa čist nekaj drugega, kaj pa ampak skreira, ampak je pa nasprotje, trenje, razklanost, notranji boj, to pa je zadnja reč, ki jo vi potrebujete, ne? Ko ste v taki vlogi. In ko jaz gledam en film, je zgodba. Ko vi berete to mojo knjigo, ki je drama, je zgodba. In noter so liki. Liki, ki en del življenja obvladajo, situacije težke lepo rešijo, en del pa ne. Ker nimajo tam, rečva temu, dobrih programov iz otroštva in pridajo k tej mal smešni, odbiti svetovalki, ki ima tak hecen ime, Zofka Kmet. In ona počne točno to. In ko vi berete knjigo, imate možnost, da se brez strahu, ker nihče od vas nič ne pričakuje in zahteva, tako kot ko gledate dober film, dobro dramo v gledališču, nihče od vas nič ne zahteva. Vi pridete tja z neutralnim, bom rekla, vsaj z neutralnim razpoloženjem. Ja? Se pravi, niste v krču, to pomeni, ste odprti za učenje. In imate tam različne like. In se uživljate. Verjetno najprej in najbolj močno v tisti lik, ki vam je najbolj blizu. Potem pa vidite, kako ta lik premaguje svojo težavo. Ne hoti, bom spet uporabila to besedo, kar je meni tako zelo povedna, čeprav je tujka, downloadate. Ampak to ni vse, še veliko več se zgodi v, bom rekla, dobri umetnosti, pa naj bo to plesna, glasbena, kakršnakoli. Vi imate priliko, da se uživite.
5: Tako gre za prevzemanje drugačnega odziva.
4: Ja, plus vi razumete, recimo tako, ko to knjigo berete, imate, ne vem, eno gospo, ki je zdaj v zrelih letih, ki je bila doma maltretirana, grozljivo, dnevno, predvsem je bila čustvena zloraba, zelo, zelo huda, skoso jo poniževali, v nič dajali, prepovedi. Poleg tega je bilo pa tudi, bom rekla, brutalno pretepanje s pasom, imam kar precej strank vseh let, ki so to izkusile. In veste, kaj mi vse te stranke povedo? Da veliko huje kot udarci s pasom je bolelo zaničevanje, grožnje, nabijanje krivde, ignoranca, nerazumevanje, nepripravljenost, da bi jih starši kdaj slišali. Vse, gospa Nataša, vse stranke, ki so to doživele in kot pravim, jih ni malo, kakšne imajo tudi samo 30 let, kakšne imajo 60-70, mi to povejo. Kaj se pol zgodi? Ja, kako naj bo taka gospa sočutna do sebe, če v življenju ni izkusila tega? In ima pa recimo zelo močen um in začneva raziskovati, kako pa je bilo z njeno mami. Kako pa to, da je bila taka? Kaj se je pa nej dogajal? In pol stranka, aha, jaz sem res. Kako bi se vi počutili tako? Aha, in dobi vpogled, ali pa se lahko deloma poistoveti tudi z, zdaj bom zelo v navednicah rekla, tistim, ki je povzročal gorje. Razume tudi njegovo perspektivo. Moram poudariti, da to ne pomeni, da ok, zdaj pa jaz to razumem, zdaj pa meni lažje, zdaj bo pa vse šlo stran. Ne, ne, ne, ne, ne gre za to. Ampak pogosto to strankam prinese olajšanje, razširi pogled in ne samo z razumom, ampak s celim telesom dojamejo, izkusijo, vejo, da so starši jih lahko naučili samo to, kar so sami znali. To je pa probojno. Ker potem vidijo, aha, ne, se nehajo bičati. A ja, jaz nisem mogla tega mojega mihca naučiti, se jaz tega nisem znala. Vsi jih lahko naučili samo to, kar so sami znali. To je pa probojno. Ker potem vidijo, aha, ne, se nehajo bičati. A ja, jaz nis,

0: pričakujem bolečino, pričakujem zavrženost, karkoli že. Se pravi, ko posveti ta snop svetlobe, ko se okvir razširi, iz, bom rekla, polja strahu, gremo kaj? V polje možnosti, ho, ho, ho, odprejo se vrata in celo vidim, da možnosti lahko izbiram. In potem me nekdo, recimo v tej pač drami ta Zofka, nauči, kako se modro izbira.
1: V tokratni oddaji Via Pozitiva se pogovarjamo z doktorico Apolonijo Klančar, profesorico, prevajalko Montessori pedagoginjo, avtorico več knjig, prav njena zadnja nas je spodbudila, da jo spoznamo podrobneje in jo povabimo v studio, naslov knjige Življenje narobe naučeno. Le kdo se v tem naslovu ne prepozna in zelo pomemben je tudi podnaslov, pravite doktorica Apolonija, kako si doma in v šoli izgradimo možgane in samozavest. Knjiga se je pisala s kakšnim namenom? Je možno, če smo narobe naučeni, da se učimo drugačnih programov in nekoliko izboljšamo svojo življenjsko pot?
0: Knjiga se je pisala, bom rekla, taki štirje krovni nameni so bili. In vsi ti nameni izraščajo iz prakse mojega svetovalnega dela ljudem vseh starosti. Vedno znova me presune, ko pride nek slehernik s tako zgodbo, ki je, bom rekla, sodobna, ne vem, težave, bolezni, ločitve, odnosi, to so pač zgodbe teh mojih junakov. In kako so ti, bom rekla, junaki, ljudje skrušeni, ker nekje globoko v sebi verjamejo, da samo oni imajo take težave, oziroma ne, da jih imajo samo oni, ampak samo oni so tako nesposobni, da jih ne znajo rešiti. Eno izmed sporočil te knjige je, niste sami, takih ljudi je tisoč, ki iščejo in se sprašujejo in možno je zrast. Pa sva spet tam, ko sva prej govorile, nehajo se bičati. A ja, nisem sam jaz tista tako.
1: Pa da se zavedajo, da smo vedno znova pahnjeni v nek vzorec.
0: Tako.
1: Ne, kjer smo ujeti.
0: Tako.
1: Ja. Skozi knjigo se naučimo, da ga prepoznamo.
0: Prepoznamo in ljubeče do sebe razklenemo oziroma posodobimo. Druga stvar, ki sem jo vedno opažala, ker se bo zdaj, ko bom povedala, bo zvenelo logično in smešno, ampak v situaciji ni, ne? Če vi na nekem področju svojega življenja se zelo iskreno trudite, dlje časa uspeha pa ni, ja, kaj vam to pove? Ja, dejte zamenjati, prosim, strategijo, ne? A veste? In tle smo zdaj pri naslovu knjige. Bolj smo v stresu, bolj smo pahneni v one najbolj globoko ukoreninjene vzorce. Pravzaprav v takih situacijah, ko se mi trudimo, iskreno, vlagamo energijo, rezultata pa ni, se pokaže, aha, tukaj imam jaz nek vzorec, ki sem se ga naučil in nisem se ga naučil narobe. Ne. Tega vzorca sem se jaz naučil v stiski in v stiski takrat, ko sem bil majhen, ko so bila moja sredstva za reševanje težav zelo omejena, moji možgani nerazviti, takrat mi je v stiski, v težkih okoliščinah ta vzorec pomagal, da sem preživela. Ampak danes nimam 5 let ali pa 10 ali pa 15, jih imam 55, pa se malo v drugačnem okolju, pa to ni več dober. Se pravi, ljudem ne pride na pamet, da bi mogoče zamenjali strategijo. Zakaj? Ker je ta globoko ukoreninjena in ker bolj smo v stiski, bolj po teh globokih vzorcih posežemo. Mogoče v tem kontekstu preberem besedilo na zadnjih platnicah, ki pravzaprav malce bolj razjasni ta podnaslov. Se pravi, kako si doma in v šoli zgradimo možgane in samozavest.
1: Prosim.
0: Zakaj v stresu reagiramo na načine, ki nam škodijo, ali pa, ki si jih ne želimo, ne? Pa čeprav vemo, da ne delujejo. A ste se tudi vi to že kdaj vprašali? Niste edini. Življenje narobe naučeno

0: duhovitih dialogih skozi zgodbe šestih junakov razkriva, kako globoko so na zasidrani vzorci, ki smo se jih kot otroci naučili predvsem doma in v šoli. Z Zofkino pomočjo si junaki izgradijo notranjo varnost, samozavest in se učijo postavljati meje. Brez krivde, brez strahu, brez sramu in predvsem brez strahu pred napakami. Tako knjiga na dostopen in zelo humoren način odpira vprašanja vzgoje, odnosov, osebne rasti in tudi ponuja praktične smernice za razumevanje stresnega odziva in dela z nezavednimi prepričanji.
1: Kako že ta trenutek danes, ali ko bo dobra volja in pripravljenost, lahko začnemo delati za bolj mirno in notranje svobodno življenje?
0: Za kulturo miru. Če hočemo reševati neke globoke probleme, zastarane probleme, prej sva jih raziskovali v kontekstu dveh generacij, se pravi starši in otroci ali pa učitelji in učenci, kako tako starši kot učitelji lahko učijo, pa ne samo formalno, ampak predvsem neformalno, s tem, kako se oni obnašajo, kako oni čustvujejo, kako oni razmišljajo, kako oni delujejo.
1: Ker v tem smo predvsem opazovani starši in učitelji.
0: Tako. In se mi pač takrat v taki naravni situaciji zelo močno učimo, se učimo vsega. A veste, ko pogledate vi učno situacijo, neko šolo, je pravzaprav kontekst učenja izjemno osiromašen. Ne? Učilnica življenja se pa vi učite vse naenkrat. Se pa učite, aha, tole je situacija, tole so vloge noter, takole ti ljudje razmišljajo, takole čustvujejo, takole se odzivajo s čustvi, z gibi, takole delujejo. To je pa celostno. A ne? In tam se naučimo veliko več in veliko bolj bogatih in celostnih informacij. In seveda, če se vrneva spet nazaj, to, ko sva rekla, če je okolje ni spodbudno, ja, se bomo pač naučili, ne vem, se bomo naučili, da če sem bolna, je groza, recimo, ne, če sem to izkušala, ne pa, ok, če sem bolna, mi ni fajn, bom malo odležala, mamica me bo pocrklala, eno knjigco bom prebrala, pa bom
1: imam
0: pa
1: vred. Upanje, nisem črnogleda, tako.
0: Tako je, tako je.
1: Kje se začne, kaj je ključno? Kako ga gradim v sebi? Potolaženost, mir, če mi to ni bilo dano, ga težko sama poiščem?
0: Teže ga poiščem, to mi ni bilo dano, ker se tega nisem mogla naučiti od, bom rekla, čustveno zrelih odraslih v svoji okolici. Zdaj, kot ste prej omenili, nekateri ljudje zmorejo sami pri sebi, bom rekla, najti svoje sence, jih presvetliti, mnogi pa ne. Tudi zaradi tem pa danes in ker pač ni moderno, da se vračaš k sebi, danes je moderno, da moraš 1000 strokovnjakov poslušati in si potem še bolj izgubljen. Zato pomaga včasih, in to so pač zgodbe teh junakov, da je ob njih neka oseba, ki zmore ostati mirna. Mirna. Ob njihovih tegobah in jim razširjati, bom rekla, kontekst razumevanja situacije, ker mi, ko smo v stiski, se spomnimo ene stvari, vseh drugih vidikov pa ne. Spomnimo se tizga, kar pač nas je, bom rekla, kar štrlel ven, kar nas je ogrožal, pred čemer smo se morali najprej zaščititi. A veste, naš ustroj, človeški avatar, če spet uporabimo en modern koncept, deluje tako. Najprej se vprašam, a sem varna? To se pravi, to je prioriteta številka ena. Ker če nisem varna, ne bom jaz razmišljala, da imam izbiro pa tako naprej. Najprej se moram zaščititi pa preživeti. Ne? In se pravi, ta lik Zofke pomaga ljudem najprej, da najdejo varnost, pa da razumejo, da je varnost prioriteta, da ne morem jaz delati na odnosih, dokler jaz nisem varna. Da jaz ne morem svojega otroka učiti zaupanja, recimo, da je otrok s posebnimi potrebami, zaupanja v njegove sposobnosti in razvoj, če jaz vsakič se osebno čutim ogrožena, če moj otrok ne bo zmogel. Se pravi, prioriteta ena je varnost. To je zelo pomembno, da stranke to razumejo. Dve, drugo vprašanje, ki se ga stalno sprašujemo, ali sem sprejeta, oziroma z drugo besedo, ali sem ljubljena. Se pravi, tudi ko se mi po nesreči razbije kozarec, tudi ko naredim najboljše, kar znam, pa za nekoga ni dober, a sem jaz še zmeraj sprejeta in ljubljena. Se pravi, najprej varnost, potem sprejemanje in ljubljenost. In tretja reč je, da jaz sem, da smem biti to, kar sem, da se jaz lahko izražam. To je hierarhija, tako gre to. Ampak seveda v vsaki naravni situaciji je to vse pomešano in mir se najde tako, da se najprej zagotovi varnost. Se pravi, če smo mi zdaj družba nemira, je vaše vprašanje, kako naj se naučimo mira, ja? Recimo, kako naj se naučimo miru? Tako, da najprej, ne da kopljemo divje po človeku, pa kdaj se spoma, ne. Tisto, kar življenje samo prezentira. Da bi jaz vprašala vas, Nataša, kaj pa zdajle vam najbolj krati dušni in vsakršen mir? In vi bleknete brez premisleka. Ok, se pravi, to vi občutite kot nevarnost. Ja? In vam pomagam, kako vi najdete v tej svoji nevarnosti varnost. In recimo Zofka v tej knjigi se poslužuje mnogo načinov, ker smo tudi ljudje različni, a ne? Vsak ima neko močno področje. In Zofka razume, da je treba nagovoriti celega človeka, da je treba nagovoriti telo, fizične občutke, da je treba nagovoriti to, kar reče gut feeling, da je treba nagovoriti srce in razum. Kako pa se to naredi pri vsakem posamezniku, je pa različno, ker smo seveda mi različni. Enim bo noro pomagalo, da jim najprej pokažeš par telesnih tehnik. Recimo, ne vem, če se vi udarite, face to komolc. Kaj je prva stvar, kaj boste naredili?
1: Primemo se za...
0: Prijel se boste, a vas je to kdo učil? Ne. To vi naredite naravno, pa ne sem vi, vsi. Zakaj? Ker to pomaga. Ko pride k vam prijateljca, ki je čist paf, ki je zvedla, ne vem, da jo mož vara. Kakšno gesto vi naredite? Kaj pogosto naredimo tako?
1: Objamem
0: za rame. Kdo vas je to naučil? Noben. Oziroma, mogoče ste videli. Zakaj to naredite? Ker pomaga. Ha. In Zofka ima v svoji torbi z orodji take čist telesne tehnike. Recimo ena med njimi v bistvu posnema točno ta objem ali pa to, veste, k se primemo za glavo pa tako naprej. Se pravi, to so čist telesne tehnike, ki ljudem takoj prinesejo psihofizično olajšanje.
1: Pomiritev telesa.
0: Pomiritev telesa, ampak ko se telo pomiri, ker veste, ko ste vi nahajpani, srce nabija, roke se tresejo in ko gre to dol, vse se pomiri, me razumete? In ponudi junaku, lej, daj probej. Nač ti ni treba verjeti, ti sam probej, lej, tole je urodje. In potem poskusi, kar je že tisoč stvari poskusil, pa niso prijela. O, sem res. A pa tako simpel je to. Ne? Pogosto je rešitev na dosegu roke, tukaj dobesedno, ker z roko nekaj naredimo. Problem je samo v tem, da je mi ne poznamo, ker nas tega ne učijo, pa bi bilo krasno, da bi nas to učili že v vrtcu.
1: So to koraki, ki pomagajo.
2: Ja.
1: Preden se sklene najina ura pogovora, genetika, marsika je naučeno, veliko tega pa tudi prinesemo in niti ne razumemo, kako na nas vplivajo tudi predniki.
0: Tako je.
1: Družinsko drevo izrednega pomena, skozi kaj vse so šli naši predniki in seveda so se želeli tudi oni boljšega, mirnejšega, uspešnejšega življenja. Poznamo pestro in zelo tragično zgodovino marsikoga. Vse to se še vedno odslikava v življenju današnjega človeka, kaj ne? Čeprav se je dogajalo skoraj 100 let nazaj.
0: Tako.
1: Kaj vse zaznavate v teh pogovorih? Na kar bi bilo morda pa smotrno spomniti zdaj ob sklepu najinega pogovora?
0: Ja. Noben človek ni otok, a ne? Jaz sem produkt ne samo svojega očeta in mame, ampak sem produkt svojih starih staršev po obeh stranih in tako naprej. Sem produkt enega zgodovinskega prostora, bom rekla Slovenije ali pa Jugoslavije, in vse to se lahko izraža skozi nas, se poskuša presvetliti in očistiti. In dva taka primera sta tukaj noter, v moji zasebni praksi je pa res ogromno takih primerov. Hecno je to, ne, da mame pridejo, ko hoče pomagati otrokom, ponavadi šolske stvari ali pa čustvene. Zadnja leta od korone dalje je to čustveno, bom rekla, inteligenca in impulzi in to raztresenost in pozornost je res velikanski problem. In potem seveda prvi del mama ugotovi, da otroku ne more pomagati, tako sva pregovorile, dokler se sama trese, ka njega gleda, in potem ona, če tako se pokaže tekom terapije, čisti, bom rekla, svoje travme. Ker kaj je travma? Travma je nek stresni dogodek, ki se ni iztekel do konca, ampak so njegove energije ostale ujete v mojem energijskem sistemu. In potem se lahko mama spomni različnih, bom rekla, dogodkov, včasih pa ne. Ona ima samo nek grozen strah in pojma nima, odkot ta strah je. Kolikor se ona spomni, se njej v življenju ni nič takega zgodilo, da bi recimo se ona ali otrok moral grozno bati, ko je nevihta.
1: Ja, teh strahov je veliko, strahovi
0: ogromno.
1: Pred temo, strahovi pred razne fobije so.
0: Ja, in potem tekom, bom rekla, svetovanj in terapije in ta strah, recimo, pogosto se potem stranka kakšnega drobca spomni in celo telo odreagira in ponavadi, ko to delamo, nič ne govorimo, telo pokaže, ki je travma, ne vem, en del se trese ali pa zgleda, kot bi bil epi napad, pa ni, a ne? In ko jaz telo pomirim, pogosto je to dovolj, da se je, bom rekla, reprogramiral ta spomin, ki ni njihov osebni.
1: Ujeto se sprosti.
0: Ujeto se sprosti, se očisti, se presvetli. In mimo grede, ne, v bistvu je znanost, danes najdete tudi v slovenščini prevod knjige Podedovane družinske travme, to raziskujejo. Največ raziskav je bilo narejenih na žrtvah holokausta, kako je šlo, ne vem, ko generaciji dol, kako je tist stres staršev v bistvu spremenil gensko strukturo in tako naprej. Zadnje take raziskave so takrat, ko sta dvojčka padla, ne? Ko so bili ljudje tudi močno straumatizirani, se prav to se nekako zapiše. In kaj pol? Ena je, da se čez telo sprosti, dve, pogosto je treba izvesti nekaj, čemor bi jaz, če uporabljava krščansko dikcijo, rekla sprava in odpuščanje. Se pravi, nekoč v preteklosti, na vzhodu pa rečejo karma, sej ni važen, ampak nekoč se je nekaj zgodilo, se pravi, nekim mojim prednikom, pogosto nas vrže v prvo in drugo svetovno vojno, še vedno smo izjemno obremenjeni s tistimi dogodki, a ne? Energija se ne uniči, energija se samo transformira. In vsi taki odmiki, te težave so klic, prošnja potem, a lahko prosim nekdo to transformira za mir, a lahko prosim to spustimo, izpustimo, odpustimo. Ampak da je to možno narediti, pa rabimo doseči spravo in potem stranka pač kot potomka, recimo, da je ali en njen prednik naredil neko grozoto ali pa utrpil grozoto. Nima veze, ampak ker sem jaz potomka, bom rekla, sem pooblaščena, da te dve, če uporabljam pravniški jezik, sprti stranki pomirim. In kako to naredim, to je pa zelo zanimivo. To naredim v treh korakih. Najprej, tisti, ki je naredil grozoto, se v njegovem imenu opravičim prizadeti stranki, samo namen dam, delam z namenom, prej ste rekli zavest namen, to je izjemno močno orodje za doseganje miru, če znaš to uporabljati. Se pravi, v prvem koraku tisti, ki je prizadel, prosi odpuščanja in stranka da samo namen in potem čakava in stranka izkuša fizične občutke, čustvene, jokajo, vse sorte, ne, ko se to izrazi, me razumete, izrazi za to, da bi se transformiralo. Potem pove, se pravi, se postavi v vlogo tiste žrtve, ker sem potomka, ker sem povezana energijsko s temi in rečem, tudi jaz teb vse odpuščam. Se pravi, opravičim se prva stran, prvi korak. Jaz odpuščam prvi korak in poravnam, bom rekla, kakršnokoli krivico, bolečino, ki se je v preteklosti zgodila. Potem je pa še tretji korak, ta je zelo pomemben. In potem jaz rečem tako, pač nikoli se poklonem bolečini teh svojih prednikov, ki je grozna. Ko o tem govorim, je meni tudi malo težko, ki jo nikoli ne morem samo z razumom razumeti in rečem in dam namen. S tem dejanjem sprave sem jaz zdaj to odpustila od sebe, me razumete? To ni več moja stvar. In od mene naprej, kar je bilo, ampak zdaj to ni več moja stvar in ni več stvar mojih otrok.
1: Ja, ne zanikam temu, da je...
0: Ne, bok ne dej, ne zanikam. Ne rečem, ti si bil grd, ti si bil slab, ker veste, kako je kolo sreče. Jaz sem gor od spod, vsi smo kdaj lumpi in vsi smo kdaj žrtve. Zato ustrajati pri tem, da je nekdo samo lump, samo žrtev, to nikoli ni vzgoja za mir. Vzgoja za mir je, da jaz se zavedam, da sem v določenih okoliščinah sposobna najbolj zločinskih dejanj in da se zavestno odločim, da bom krepila svetlobo v sebi in ko sem dovolj močna, pač podpirala druge, da bojo to svetlobo našli.
1: Doktorica Polonija Klančar, najlepša hvala. Uro pogovora, hvala tudi za to uživljanje vaše v naše življenjske zgodbe. Prepoznali smo se v njih. Lepo, da ste spisali zelo pomenljivo in pomembno knjigo. Vaša zadnja je Življenje narobe naučeno. Naslov zelo dobro izbran. Eno so možnosti za izboljšavo. Ja,
0: ampak, vedno, zato sem tudi napisala ene, bom rekla, dodatke. Prvi del so zgodbe, v katere se lahko uživimo. Čisto na koncu pa za tiste, ki jih pač zanima kaj več, sem zelo poljudno opisala, kako zgleda človeški stresni odziv, katere so faze, kako se takrat počutimo, kako jih prepoznamo in pri sebi in pri drugih in kaj takrat pomaga in kaj za božjo voljo ne delati, da ne boste še poslabšali situacije. Tako da ta del je izjemno praktičen z ogromno primeri iz prakse. Potem je še en dodatek, ki je zelo tesno povezan z naslovom Narobe naučeno, ki govori o našem odnosu do napak. Ker pogosto smo zelo omejeni, zelo trpimo, ker imamo neko preteklo slabo izkušnjo ali rečva travmo, se pravi energija, ki se ni razrešila do konca, pričakujemo slabo in smo se naučili, ker kot mejhni mislimo, jaz sem kriva, jaz sem narobe naredila. In se nam potem cela gora prepričan zapiše, se pravi, tile napake sploh v šolskem kontekstu, pa tudi sicer, so velika, velika reč. Mimo grede, če koga kaj več zanima o tem, se pravi, tukaj imamo pač eno bolj obsežno knjigo, ki pa se pač bere čisto kot drama. Drugače pa take primere, kot sem recimo vmes parih omenila, stalno objavljam kratke zgodbe, kot študije primera, ampak kratke na svoji Facebook strani. In vidim, koliko ljudem to pomeni, ko vidijo, pa nisem jaz edina taka, lej pa se da vsem res. Za te ahaje pišem vse te knjige. Ne?
1: Ja, hvala, da ste prišli v studio in ne samo za te ahaje, ampak za slehernega, kot smo že nekajkrat povedali, je koristna knjiga Življenje narobe naučeno. Avtorice, doktorice Apolonije Klančer, ki je bila naša sogovornica, profesorica, prevajalka, Montessori pedagoginja in avtorica več knjig. Uspešno in hvala za vaše delo.
0: Hvala.
1: In za pogovor.
0: Hvala, hvala, ker ste me povabili.
2: Via pozitiva. Via pozitiva. Via pozitiva.

0: Prispeli smo k naslednji ponovitvi oddaj v današnji radijski noči in sicer sredinemu glasbenemu medgeneracijskemu večeru, ki se je tokrat prevesil malce bolj na mlado stran. Ena najbolj vsestranskih mladih sopranist, ki jo lahko te dni spremljamo v vlogi Slavice v predstavi Habakuk v poletnem gledališču Studenec, je bila z nami, vabljeni, da prisluhnete pogovoru z njo.
1: Glasbeni medgeneracijski večer.
2: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, danes gostim eno najbolj vsestranskih mladih slovenskih pevk, izjemno sopranistko, ki navdušuje z odrsko prezenco, širokim glasovnim razponom, ki je predana sodobni slovenski operi. Njena glasbena pot pa je prepletena z mednarodnimi tekmovanji, koncertnimi odri, muzikali, pa z glasovnim ustvarjanjem za film in animacijo. Te dni pa jo lahko spremljate tudi v poletnem gledališču Studenec v eni od glavnih vlog, vlogi Slavice v predstavi Habakuk. Gaja Sorč, lepo pozdravljena in dobrodošla.
3: Najlepši pozdrav tudi tebi, Marjan.
2: Poslušaj, ko človek lista takole po tvoji glasbeni kronologiji, ne, po vlogah, po uspehih, dobil tis, kot da si že najmanj 50 let na prima dona. Mislim, hočem reči, ne, da se vprašaš, kako ti uspe tak tempo premier koncertov spraviti v koledar. Predvidevam, da si zelo organiziran človek.
3: Iskreno se včasih tudi jaz to sprašujem, ker zdaj, ko gledam nazaj, se kar enega materiala nabralo, ampak moram reči, da tle pač, ja, mogoče ta neka organizacija, tudi po drugi strani neka strast do teh stvari, ki jih počnem. Konc koncev pa tudi se moramo zavedati, da verjetno so tudi neki višji vplivi, ki na to vplivajo. Ne? Ampak ja, jaz bi rekla, da je en skupek enih stvari, ki pol nekako peljejo to mojo pot in to, ampak ja, zagotovo tudi neka jaz bi rekla ljubezen do tega, kar počnem.
2: No, vsekakor to mora biti zraven pri vsem tem tempu. Ja. In zdaj le čutiš, ne, da jahaš en tak lep val glasbeni, ne?
3: Ja, dejansko. Ja. Zdaj, v bistvu tudi ta pretekla sezona, oziroma sezona, ki še kar traja, je bila ena izmed najbogatejših, bi lahko rekla, zdaj v tej moje karieri. In se veselim, kaj še bo naprej. Sem hvaležna za to, kar je bilo, za vsa poznanstva, vse uvide, vse nove stvari, ki te konc koncu jih tudi projekti naučijo, tako da sem zelo vesela.
2: Bova, po vseh teh tvojih glasbenih udejstvovanjih malce pobrskala, ampak najprej prihajaš sicer iz Branika, ne? Kaj, britska, rečete?
3: Ne, v bistvu, no, da razčistim. No, iz Branika, oziroma spreseri, ki so nad Branikom, tako da ne bom slučajno koga užalila. Našemu zaselku se reče Mravljevi.
2: Mravljevi,
3: tako.
2: Po čem pa mravljah?
3: V bistvu, ne, moram se prav pozanimati, nisem še pozanimala po čem. Verjetno, da izhaja nekje iz, nimam pojma, moram mojo vprašati, ampak to je v bistvu en tak zelo prikupen zaselek, ki se nahaja nad Branikom, nad našo Braniško dolino. Ma če bi že pa rekli Braničanka, oziroma Preserka. Jaj,
2: preserka. Lepi kraj sicer, ne?
3: Zelo.
2: Kaj je, recimo, ko pomisliš na svoje domače kraje, najlepšega?
3: Ma jaz bom kar rekla, moja družina in tudi te prijatelji in kolegi, s katerimi smo še vedno na vezi, pa tudi moram reči, da narava. Jaz se zelo rada vračam v naše kraje. Vedno, ko se zapeljem dol z Nanosa, občudujem to našo Vipavsko dolino. Res mi je lepo. Mi imamo tam, ne vem, čez hrib, čez imamo Kras. Potem, ko se spustiš tja čez Kras, imamo že italijansko morje. Na drugi strani imamo Čavon, tako da če te zamika, greš lahko še malo odpešačit oziroma. A ne? Tako da je v bistvu je zelo taka vsestranska ta naša dolinica in mi zelo veliko pomeni. No? Jaz se res rada vračam. Rada bi se še več vračala, ampak zaenkrat sem mogoče malček, nočem reči tujeta, ampak sem mal več na ljubljanskem koncu, no, ampak vedno res se rada vrnem, rada se naužijem tega našega zraka, rada grem z mamo v naš vrt, se potem mal z našimi podruženke dobrega popijem, pojem in se mi napolni srce, duša in tudi telono. Tako.
2: Ja, nekaj, to je davek, ne, v Ljubljani se vendarle dogaja potem veliko teh stvari, ne, da jih imaš pri roki, ampak recimo, če se vendarle vrneva, kdaj, oziroma kakšno je pa tisto tvoje prvo glasbeno otroško doživetje, ki ti je ostalo v spominu, povezano z glasbo, ker to se je najbrž začelo prebujati v rosnih letih?
3: Ja, bi rekla, da ja. Jaz v bistvu smo mi že doma zelo veliko peli. Mm-hmm. Jaz sem tudi mojima staršema zelo hvaležna, da smo že, v bistvu ona, da sta bila oba dva po zborih in od majhnega imam v mislih, da ko smo mi šli neka potovanja ali pa tako se je v avtu pelo. Potem sem je šla v neke zborčke in to in tam so začeli neki soloti in podobne stvari. Tako da me je glasba od nekdaj spremljala, tudi pol, recimo, ne vem, v glasbeni šoli, ko sem s flavto začela in to. Nikoli se sicer nisem mislila, da me bo spremljala do take mire, kot me zdaj, ne? Pak vedno je bila prisotna, vedno mi je bil to nek način nekega izražanja, tega, da sem se zelo domače počutila v tem in ja, in se me to zgleda toliko prijelo, da se še sama nisem zavedala, kam me bo to peljalo. No?
2: Kdaj si bila recimo začutila, oziroma se zavedla, da imaš tudi en krasen inštrument, no se zadnje?
3: Ma v bistvu, od nekdaj sem tudi to petje in to me je, tako kot sem povedala, spremljalo, ampak nisem nikoli toliko aktivno delala na temu. Ker pol sem, ne vem, prišla v srednjo šolo, pa sem bila v zboru in sem pela alt, ker nisem rabila nič delati pri altu in ker pač je imel alt harmonije in to, ampak predvsem zato, ker se mi pač kot najstnici ni ravno dalo. Potem se pa spomnim, v bistvu bom kar mojega strica Klemena omenila, ki je bil od nekdaj zelo velik, mislim, da je še zdaj ljubitelj opere in sva tudi tako, ko sva se večkrat tako nekam peljala ali pa kaj, sva poslušala te neke operne stvari in je meni on rekel, ti, kaj če bi šla ti na solo petje? Pa sem bila jaz ono, morda. In sem takrat v bistvu v srednji šoli šla na glasbeno šolo Rakovnik in pri pokojnem Marjanu Trčku bila sprejeta, sva se zelo, zelo, zelo lepo poštekala, super mi je bilo in tam se mi je kar neki taka nova obzorja so se mi odprla, no, ker nisem res niti vedla, da bo to šlo do takih razsežnosti, ampak je kar naenkrat kar mar zlaufalo in pol ni bilo več izgovora, da bom jaz alt v zboru. Aha, pol seveda. Pač so me dali k soprano. Pak tako nekako, v bistvu z nekih čisto tako mogoče na vides nepovezanih stvari, ampak
2: se mislim, zgodi nekaj.
3: Ja,
2: ne?
3: Ampak ne vem, se mi zdi, da skupni imenovalci je pa res neka mogoče taka zanimanje oziroma radovednost v navezavi z neko ljubeznijo oziroma neko željo po izrazu.
2: Pa se spomniš teh prvih ur,
3: ko
2: si pravzaprav začenjala resno delati nekaj?
3: Jaz spomni se enkrat, midva so se res zelo, zelo, zelo lepo razumela z gospodom Trčkom in ko sem jaz začela, on meni, ti pa bi znala biti sopran in jaz se spomnim, da sem se mu bogemu začela v obraz smejati, ko sem rekla, da jaz nikoli ne bom sopran, da jaz sem pač čisti alt, da kako on to sliši in od tam naprej pol šlo, da sva v bistvu so bile take zelo prisrčne ure, polne smeha, polne eni zafarkanci, njemu se je zdelo super, ko sem jaz po primorsko govorila pa tako in se je v bistvu tudi iz tega razvilo, da sem jaz od nekdaj in to glasbo in petje tudi povezovala z neko zabavo, ker mi je bilo vedno ful fajn, ker sem si jaz tudi pol tako, da mi je bilo fajn naredila na koncu. No. Tako da, tako zanimivo, no. Zdaj, ki gledam nazaj, je bilo kar eno doživetje. No. Tako da, ja, v bistvu super.
2: In kakšna si bila, no, da še malce tukaj pogledamo kot najstnica, pridna uporniška, sanjava, ne vem, svoje glava.
3: Jaz bi rekla, da nekaj umestno, da tisto, kar me je res zanimalo, kar se tistega tiče, sem bila zelo pridna. Tisto, kar me pa ni zanimalo, pa ne morem reči, da sem najbolj pridna. Smo sicer zgurali vse skupaj, ne? Ampak tudi mogoče zaradi samega okolja, ker sem le pač bila bivša dijakenja gimnazije Želimlja. Ne? Tako da me je pol tudi malo okolje prsilo, da sem bila mogoče malo bolj pridna, kot sem bila po naravi. Ne? Ampak pa kaj jaz vem? Res, čistko, kar me je zanimalo, mi je bilo super zanimivo, sem naštudirala in vse, kar me pa nisem pa probala zgurati.
2: No, pač tipično, ne? Ampak zakaj sem omenjal vse te stvari? Zato, ker se mi zdi, da vse te karakterne lastnosti potem pridejo ven tudi, ne vem, v tvojih vlogah, pri
3: absolutno.
2: Tvoji interpretaciji,
3: ja,
2: ne?
3: Ja,
2: od zagrizanosti ja. Pa do ene lahkotnosti, šljivosti
3: ja.
2: In tako naprej.
3: Ja, sigurno. Jaz mislim, vse vloge, ki sem jih tudi do zdaj naredila, sem absolutno jemala iz neke svoje preteklosti ali pa sedanjosti ali pa nečesa. Vse nosijo del mene, ampak pri vseh sem pa lahko še nekaj mogoče novega dodala, kar mi je bilo, oziroma mi tudi še je tako zelo zanimivo pri tem delu, da v bistvu lahko pri vsake neki vlogi nekaj svojega dodaš, ampak tudi nekaj novega, kar mogoče ni čist tvoje, pa potem osvojiš. In v tem je meni tak velik čar, da res lahko čist eno novo življenje vdihneš temu liku. In jaz sem počaščena, da lahko to počnem. Tako.
2: Krasno. Gaja, še nekaj me zanima.
3: Ja.
2: Pravijo, no, pravzaprav, ne, da mladi niso ne vem kako veliki pristaši klasične, resne glasbe. Ti si pa zelo hitro našla, ne samo kontakt, ampak tudi, ne vem, si se...
3: Ja, jaz v bistvu nisem bila, moram reči, da nisem se neki toliko smirjala. Tudi zato sem v bistvu hvaležna tem svojim prvim profesorjem. Ok, sicer pol smo se začeli proti klasiku smerjati in to, ampak da noben mi ni nekako probal zapirati vrat tudi neko drugo glasbo. Ker jaz sem iskreno povedala, da me zanimajo tudi druge stvari in je bilo to deležno v bistvu tega, da ja super, potem raziskuj. In sem dejansko to res vzela, ker meni se je od nekdaj zdelo, da pač glas ni samo ena stvar, ampak da je v bistvu zelo široka stvar in če jo ti na tak način tretiraš in izkoristiš, imaš lahko zelo velike rezultate. Ampak se mislim, da je povsod tako. Da ni vse samo ravna črta, ampak če pogledaš širšo sliko, lahko greš v zelo veliko smeri. In sem v bistvu res zelo hvaležna za vse in pedagoge in tudi ostale ljudi na svoji poti, da mi niso preprečevali nekih teh stvari, ampak da sem lahko raziskovala. In ja, tudi ta, ne vem, klasika in te stvari se mi zdi tudi krasna za neko podlago, ker je le nek tak v bistvu zelo v redu tehničen stil in tako, ampak se mi zdi, da res ta odprtost in v bistvu tudi to, da sam sebi omogočiš, da nekaj drugega še lahko raziščeš, se mi zdi zelo pomembno na te glasbeni poti, no.
2: Seveda bova v tale najin pogovor dodajala tudi glasbo, tudi nekaj tvoje glasbe, prav zodrov, žive posnetke, teh je veliko, takih prav nasnetih še ni toliko, ampak
3: tako.
2: Tudi tiste verjamem, da bomo dobili. Zdaj le predlagam nekaj klasičnega, resnega,
3: zmenim,
2: da začutimo tvoj sopran.
3: Tako.
2: In sicer bo tole zaključna arija iz sodobne opere Kit na plaži, po knjižni predlogi Vinka Möderndorferja, ki je opero tudi režiral, za libreto je poskrbel Jakob Barbo, avtor glasbe in dirigent pa Iztok Kocen. Z opero Kit na plaži boste novembra spet gostovali po Sloveniji, tako kot denimo tudi z opernim muzikalom Kete. Od oktobra naprej ga boste ponavljali, oboje je produkcija kulturnega centra Janeza Trdine v Novem mestu, no kot rečeno pa najprej K Kitu na plaži.

0: Gaja Sorč je moja gostja, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, in zdaj plezava po tvoji klasični sopranski poti. Uh-huh. Prej si omenila profesorja Marjana Trčka, uh-huh. potem pa akademija, resna uh-huh. stvar, akademija za glasbo in Barbara Jernejčič-First.
1: Tako, ne? Tako.
0: Spet eden od novih pedagogov. Uh-huh. Kaj recimo je bil njen največji vpliv na te? Ali?
1: Jaz sem Barbari zelo hvaležna za v bistvu njeno nežnost in na nek način to, da se je zelo trudila, da nam glasbo približa na način, ki ni bil neki agresiven ali pa neki, ne vem, da bi se preveč sililo ali kukorkoli, ampak je bilo v bistvu vse skup zelo naravno. Mislim, da nas je zelo fajn znala upeljati v te klasične vode oziroma tudi na način tega, da je ona, recimo meni je zelo pomenil, da je ona stala na odru, da je tudi vedla, kako se te stvari dela. Tudi, ko sem bila jaz še na akademiji, smo šli tudi pogledati v Maribor, v opero in se mi je zdelo zelo fajn, da se dejansko dela tudi s profesorem, ki ima izkušnje, ki konec koncev ve, kaj pomeni stati na odru, ve, kaj pomeni stati tako na opernih kot na koncertnih odrih in se tudi z nekimi različnimi stili nekako poigravati in to. Od nekega baroka do moderne glasbe, ker to so le, mislim, ni samo klasika kot klasika, ampak tudi znotraj klasike se malo neki stili razlikujejo in to je meni zelo veliko pomenilo, no, da sem lahko pod njenim vodstvom spoznavala, kaj pomeni pet neke modernejše stvari, sicer moram priznati, na akademiji jih nisem hotla pet. Nekako so se mi upirali, jaz te moderne muzike ne bom in tako da sem zarečenega kruha se največ poje. Ja. Ampak sem v bistvu zelo hvaležna, da nas je tako zelo tehnično vodila skozi te stvari in nam tudi konc koncu dala zelo dobro podlago v smislu, kaj pomeni dejansko delati in naresti eno stvar, mm-hmm. kako se tudi naštudira določene stvari in da sem konc koncu tudi potem za svoje neke moderne stvari imela zelo dobro izhodišče. Da tudi vem, da lahko zdaj pokličem, pa sem Barbara, a bi mi prosim lahko pomagala pri kakšni stvari in sigurno vem, da bo na drugi strani pritrdilen odgovor. Tako da to zelo veliko pomeni, ko imaš nekoga tazga za mentorja. No, tako.
0: Praktika, ne?
1: Ja,
0: kaj ti najbrž, da so faze v tem procesu dokaj podobne, ne?
1: Absolutno.
0: Najbrž je najprej študij, oziroma tako. Spoznavanje, potem tako. Študij, potem je, ne vem, priprava na sam nastop, mm-hmm. tisto spet zahteva neke svoje
1: tako,
0: stvari.
1: Tako. V bistvu se inštrument kot tak, kot tudi mi ljudje, se v bistvu konstantno razvijamo, ne? In se mi je zdelo super, da se je podarilo ta konstanten razvoj, tudi recimo, ne vem, že razlika med moškim in žensko, med pevcem in pevko, da je potrebno te stvari tudi upoštevati in tako, ampak res se mi zdi tak zelo, pri njej bo tak zelo koherenten proces in jaz sem zelo hvaležna no, za vse izkušnje pa tako, tako da super.
0: Še nekaj je bilo pedagogov, glasbenik v tvoji karieri, v tvojem življenju. Kaj pa recimo, če takole brskaš, kateri nasvet ti je pa najbolj spremenil, ne vem, odnos do glasbe, odnos do petja?
1: Ma bi rekla, da predvsem to, da se res ne tretira petja kot dokončnega, tudi neke tehnike in podobnih stvari, kot da zdaj pa, ko pridemo z akademije, že vse znamo. To mi je v bistvu mi je kar tako spremenilo tudi potem s kasnejšimi pedagogi, s katerimi sem delala, recimo če spostavim, ne vem, malenko Slokar Bajc in podobne, da ni to dokončana zgodba, da v bistvu iz različnih obdobij, ko gremo, različne stvari se dogajajo nam, kot v telesu in to. In sem v bistvu videla, da meni ta način čiste neke anatomskega pristopa k petju v bistvu zelo ustreza. Da v bistvu jaz lahko spoznavam svoj inštrument ne samo na nek abstrakten način, ampak tudi na dejanski način, kaj se dogaja noter. In tudi mene v bistvu moram reči, da me to zelo zanima. Da sem si marsikaj prebrala, marsikaj naštudirala, da mi je to zelo zanimiv aspekt tega. In po drugi strani, da se potem, če imaš ti zelo dobro naštudirano svoje telo, mu lahko tako zaupaš, da potem tudi čustva prevzamejo delo. In da nekako enega brez drugega ni. Se mi zdi pa to, da je neka tehničnost in to izjemno dobra podlaga za naprej. Ker moram reči, da jaz kot en zelo čustven človek sem najprej delala s čustvi, šele potem s tehniko in sem videla, da to nekako ne gre. Aha. Da mora biti najprej tista dobra podlaga nekega zaupanja telesu, da veš, kaj se dogaja in potem še tisto kot češnjica na vrh tortice. Tako da to bi rekla. Ja,
0: no, ampak recimo, ne, ko si omenjala različne glasbene sloge in obdobja, če bi lahko potovala v katerokoli obdobje glasbene zgodovine, kam bi šla in zakaj seveda?
1: To pa dobro vprašanje. Ma po mojem ne bi šla toliko zelo daleč nazaj.
0: Aha.
1: Ker še vseeno sem velika v bistvu ljubiteljica tudi klasike kot same in ker mi je zelo všeč to, kaj dejansko naše telo zmore. Mm-hmm. In recimo, ne da zdaj poveličujem klasiko, ampak pri klasiki je res tako, da ti brez mikrofona nekako probaš dosežiti konec dvorane. Jaz bi mogoče potovala v to obdobje, kjer so bile najbolj aktivne, ne vem, Maria Callas, Leontit Price in podobno, da bi lahko doživela njihov nastop v živo in videla, česa so bile te magične ženske sposobne. Ker to, kar se zdaj gre tudi poslušati njihove posnetke in to, jaz sem z odprtimi usti, ker ne morem verjeti, kaj so one spravile iz sebe, ker je tako na tehničnem kot na tudi nekem in čustvenem in tudi v bistvu poznavalskem nivoju kot neke same opere, kot dela, je to nekaj neverjetnega. No? Tako da bi si to želela v bistvu doživeti. Ja.
0: No, zdaj nam odkrivaš pravzaprav ene takšne skrivnosti, tančice, ne? Glasba je tako zelo kompleksna, da ko ti nekako obvladaš neke tone, ki jih je treba zapet, ni še nič, ne?
1: V bistvu,
0: takrat se šele lahko kaj začne in zgodi.
1: Tako, to je pa tisti del, se mi zdi, da tudi in petja, in ne samo petja, ampak vseh stvari, da ko jih začneš študirati, v bistvu veš, da nič ne veš. Ampak tudi v temu je poseben čar, kaj ne reči. Ker potem se v bistvu zavedaš, da si ti, ja, točno to začel praskati po površini, ampak da te čaka še ena velika ledena gora, nekih zelo zanimivih stvari, če se v to spustiš, no. Tako da jaz sem mogoče zdaj trenutno to, kar bi si želela, da bi bila v srednji šoli, ker zdaj sem ratela kar malo piflarka, kar se teh stvari tiče, ker so mi res, res zanimive. Ja, in se mi zdi, da to raziskovanje in to je tudi ena stvar, ki bi se mogoče rada v prihodnosti mogoče malo mečken lotla, no, tako bom rekla.
0: Tukaj nastajajo najbrž da tudi velike razlike, ne, med pevcem in pevcem, ne, tako imenovana interpretacija, dojemanje glasbenega dela. Je to tudi razlika recimo pri tekmovanjih? Na tekmovanjih, mednarodnih tekmovanjih si bila dosti krat dosegala izredne uspehe, mimo grede, katero nagrada ti denimo največ pomeni?
1: Ma v bistvu ne vem, ker jih, ne vem, če jih placiram lih po nagradah, ampak bolj po izkušnjah. In po temu, da sem jaz lahko šla pa malo odpotovala, pa bila, ne vem, za tisti teden tam nekje. Recimo, če izpostavim, bila sem na Siciliji novembra na enem tekmovanju, na katerega sem šla v bistvu z mojima dvema staršema, ker sta želela iti na Sicilijo in smo šli skupaj in smo se imeli tako lepo, res. Mislim, po jaz 33 skoraj let na svojima staršema, ampak to je bilo tako lepo doživetje. Mi smo šli na okrog, smo dobro jedli, smo klepetali, sprobavali različne stvari in to je meni v bistvu tisti del, ki mi je mogoče še skor malo pomembnejši kot samo tekmovanje. Mislim, samo tekmovanje je seveda pač, ne vem, pomembno v smislu tega, da se znebiš nekega strahu, da se konc koncev predstaviš ljudem, da vidiš in spoznaš, kakšen nivo zahteva oziroma želijo od tebe. Ampak po drugi strani so bile meni res, vidim, da zdaj so mi pomembnejše te izkušnje oziroma stvari, ki se zraven zgodijo. In ljudje, s katerimi se družiš, ki jih spoznaš, s katerimi se imaš fajn. A pa recimo 2 leti nazaj sem šla s kolegico Ano, sva šli na Lago di Garda v eno tekmovanje. Vidim, da so se imele krasno. Super čudovito. Lani sem bila v Bernu na enem tekmovanju in isto, mi smo se imeli tako krasno, da smo na koncu malo pozabili, zakaj smo prišli. Tako,
0: no, ampak to je to, ne, da se življenje dogaja sproti, ne, da ne čakaš in da ne pelješ neke usporedne poti, aha, zdaj glasba, tekmovanje in tako naprej, ostalo bo počakalo.
1: Ja.
0: Oboje skupaj se dogaja in najbrž, da tudi vpliva drugo na druge.
1: Meni je to super, absolutno. Meni je, mislim, meni so te doživljaji, ki so zraven, so mi še v bistvu kar malo pomembnejši. No. Ne vem, ker meni se terpeti in to, kar počnem, super, ampak vidim, da mi je to, kar pride zraven, še bolj super. Mogoče zaradi tega nisem, ne vem, v nekem svetovnem vrhu, ampak v bistvu mi je zelo lepo to, kar poteka še zraven. No,
0: menila si pa te izkušnje, ki jih takšna tekmovanja prinesejo, to so prav posebni, bi rekel, tudi čustveni trenutki, ne, ki jih je treba obvladovati, omenila si strah. Kako se psihično pripraviš na tekmovanje, so kakšne priprave, prej si dopoveduješ, ne vem, greš pogledat publiko, pa si jih zamišliš v spodnicah ali kako, da ti je lažje, mislim, kakšni so ti principi?
1: Jaz mislim, da ima vsak nekaj svojega, ampak jaz imam predvsem to, da, ne vem, čisto neka taka majhna predpriprava je to, da se v bistvu probam čim boljš upet. Potem pa, da v bistvu res probam v tej svoji nekako povišanji energiji ali kakorkoli stopiti na oder. In da probam se v bistvu zavedati, da ni nobenega tazga, kot sem jaz in da je tiste 3 minute, da so v bistvu res ključne in da bi bilo fajn, da dam vse od sebe in da v bistvu to neko zavedanje, da pač to, kar bo, bo. Mislim, jaz sem, ne vem, probala sem se že ne vem kakšne različne načine in ne vem kaj, sproščanja pa ne vem kaj, ampak še najbolj mi res funkcionira to, da se probam pred tem umiriti, da samo zagotovim svojemu in telesu in umu, da si čim bolj zaupam in da probam v teh 3 minutah narediti to, kar vem, da znam. Ker na drugo itak nimaš vpliva, no.
0: Ja.
1: Tako, ja. Ampak ja, je pa gro, mislim, znajo biti kakšne tekmovanja oziroma kakšne te audicije zelo grozne, ampak se mi zdi isto, večkrat jih narediš oziroma večkrat, ko greš na neke stvari, bolj tudi ta strah mineva, no, ali kakorkoli. Tako da jaz sem tudi mogoče zaradi tega pol na malo več teh stvari začela hoditi, točno zaradi tega, da me bo manj strah, pa da v bistvu se zavedam, da so to pač ljudje, ki si jim lahko všeč, lahko jim nisi, ne glede na to, kaj narediš. In pač, če ti stremiš temu, narediš najboljš, kot ti v tistem momentu, lahko si pač naredil vse.
0: Krasno. Predno greva še na eno področje, to so muzikali in tako naprej. Greva še v opere, operete. Veliko je bilo debi v Hmeljski princesi.
1: Tako,
0: ne?
1: V Hmeljski princesi.
0: Kako si doživela to vlogo?
1: Ja, to je bila v bistvu prva vloga takoj iz akademije.
0: Aha.
1: Jaz sem v bistvu v istem poletju, sem jaz na začetku poletja magistrirala in pol smo bili mi skoraj vsak dan v Žalcu in vadili to našo Hmeljsko princeso. Ja, doživetje, no, kaj ne rečem. Res lepa vloga, super produkcija je bila takrat, tudi sami krasni ljudje in neka taka muzika, ki je konc koncev slovenska naša, tako da si se res lahko še bolj poistovetil s to vlogo, z besedilom in podobnimi stvarmi. Tako, jaz se te vloge svoje, te prve, v bistvu zelo z enim velikim veseljem spomnim. No. In tudi celotne ekipe, vsega, kar se je počelo zraven, bilo je seveda naporno, ne? Ampak po drugi strani je bilo pa res to tisto prvi okus tega, kar bo oziroma kar še sledi. No. Tako da super, res.
0: Kako pa je tak proces čisto na kratko zgleda za naše poslušalke in poslušalce? Torej, doma je manj dela kot skupnega, ne?
1: Ja, mislim, jaz bi rekla tako, mi smo na začetku seveda dobiš note, dobiš besedilo, potem se seveda to začne ovaje, najprej si sam pogledaš stvari, potem se pa vedno več vaj začne in z nekimi pianisti, da imaš v bistvu ti vajo posebej, potem so vaje z ostalimi, vmes pa potekajo potem tudi te bralne oziroma režijske vaje in to, tako da je v bistvu en tak zelo zgoščen, lep proces. Jaz sem tudi, imam v bistvu zelo srečo, da sem taka mnemonična oseba in mi pol zelo, zelo paše povezovati te stvari in učenje zgibi na odru, kar potem v bistvu posledično rata zelo, zelo logično in ne rabiš toliko ponavljati nekega besedila izven odra, ker ko si enkrat tam, ti je jasno. In to je ena, ne vem, ena zelo fajn stvar, ki mi je meni v bistvu čez celo življenje nekako pomagala, no? Da se lahko jaz pol in po eni strani vklopim na odru, po drugi strani pa tudi izklopim. No? Tako da, ker ko imaš ti, ne vem, 3 ali pa 4 projekte, ki si sledijo en za drugim, je to kar pomembna stvar. Ampak ja, zgoščeno je, bogato je in vse se da, no, tako.
0: Ponekod so ene takšne, bi rekel, ne bom uporabil besede lepe, ampak jasne melodije, In nastopaš pa tudi v mnogih predstavah, sodobnih operah, kjer pa gre za spet malce drugačne od glasbo, ki ima spet neko privlačnost.
1: Vse sedano, tako.
0: Ponekod so ene takšne, bi rekel, ne bom uporabil besede lepe, ampak jasne melodije. In nastopaš pa tudi v mnogih predstavah, sodobnih operah,

0: sem jih delala, samo na mečken drugačen način to glasbo pripeljam, ampak je zelo logično. Zelo, zelo. In zato so mi tudi meni tudi te modernejše opere v bistvu postale zelo všeč, ker na drugačen način in drugačne stvari vzbudijo v človeku. Se pravi, običajno je pol tudi, ne vem, malo več kakšnih takih stvari, ki te zbodejo, a ne? Ampak so v bistvu zelo prilagojene tudi temu modernemu času. Kar konc koncu, se, če pogledamo nazaj, se je to, ne vem, že v 20-ih letih zelo spremenilo, a ne? Ampak imam jih zelo rada zaradi tega, ker pač res od mene zahtevajo z večjo pripravljenost in na drugačen način pripravljenost. Kar tudi v bistvu meni potem pomaga pri tem, da se tudi jaz kot pevec in kot pa ustvarjalec le v bistvu evolviram oziroma probam še neke druge stvari. Tako da mi, tudi jaz se razvijam na ta način in mi je zelo, zelo fajn.
1: V naslednjem delu bova morala iti še v muzikal, drugače nam bo zmanjkalo časa in predlagam, da narediva uvod že kar z eno skladbico. Prv posnetek z predstave je... In sicer iz predstave Mala nočna glasba.
0: Tako.
1: Zondheim, poseben avtor, krasen muzikal. Bova o njem rekla malce pozdaje. Ampak zdaj pa samo o pesmi, kjer sanja mlado dekle, sobarica, gospodinska pomočnica.
0: Tako. Ona v bistvu v tej skladbi malce sanjari, kaj bi bilo, če bi se ona poročila nekako izven svojega čina, če lahko to rečem, izven svojega rojstva, no, pač, kjer se je rodila v tem stanu. Na koncu pa v bistvu pride do tega zavedanja, da tudi če se poroči z enakim, kot je ona, da je ne bo čist nič manjkalo. Ampak se mi zdi, da taka skladba, ker res te sanje in to pridejo zelo, zelo v spredje.
1: Mala nočna glasba in Gaja Sorč.

0: Gaja Sorč je moja gostja, sopranistka, pevka, ki jo poznamo tako z klasičnih odrov kot iz muzikalov. No, zdaj smo slišali eno krasen song, ki je iz Male nočne glasbe, Sondheim. Tudi, recimo, muzikali so, bom rekel, ti pisani na kože, čeprav je to zelo nehvaležen izraz, ampak rada jih imaš. No?
1: Ja, zelo. Uh-huh. Zelo. Moram reči, da res, ker so tudi enako kot recimo neke stvari, ki jih imam rada, povezujejo v bistvu glasbo, odr oziroma igro, ples, zraven pa v bistvu še kar več tudi enega besedila in to tako, da je še drugačen izziv kot mogoče sama opera, kjer je po večini v bistvu vse združeno, vsi dialogi in vse je združeno v petje oziroma recitative. Tukaj pa še v bistvu en večji podarek na igri in tudi drugačnih stilih petja in zato jih imam pa tudi rada, ker je drugače.
0: Kar nekaj takšnih vlog in vlogic bilo, ki so ti puščale veliko prostih rok in so te zabavale, spomnim se v Pepelki, eno od zlobnih sester.
1: Ja, joj, Gabriel.
0: Čudovito. Pa tudi, recimo, sodobni muzikal Kete. Torej, sama si članica Slovenskega komornega gledališča, v okviru tega je marsikaj takšnega nastalo.
1: Se pravi, v bistvu jaz tudi za te muzikle je bilo tudi meni tako malo odkritje, ampak od nekde sem jih imela zelo rada. V bistvu moj prvi tako slovenski je bil Moje pesmi, moje sanje, v katerem sem bila v zboru, potem pa tudi kot alternacija za glavno vlogo Marije in za sestro Berto. In tle sem spoznala eno kopico čudovitih ljudi, s katerimi se prvo ko prvo še zdaj družimo, drugo, ki so mi pa tudi dali priložnost za naprej. In to je bilo ena krasna odskočna deska in moram reči, da tam se je pa pol kar začelo odpirati. No.
0: To se je dogajalo v Radom, ja,
1: tako,
0: eno takšno izhodišče.
1: Tako, v bistvu, ampak jaz sem prišla zraven že k tistemu, ki je bil pol izven Radom. Ampak ja, potem se pa v bistvu tam tudi Nejca Lisjaka spoznala in z Nejcem sva še zdaj v bistvu zelo, zelo dobra prijatelja. In od tam se je v bistvu začelo polno enih sodelovanj. Ja, z roko v roki tudi gre recimo Slovensko komorno glasbeno gledališče, pri katerem se tudi ja potem in te muzikle, pa tudi opere delala in to in ja, ne vem, moram reči, da se je kar začela odpirati, no, tako da sem zelo v bistvu hvaležna, da me je pripeljalo do tega, da sem šla na te audicije in da sem spoznala te ljudi. Tako da super, krasno.
0: In kako so ti všeč te izkušnje, dokazuje tudi dejstvo, da si recimo letos za eno samo predstavo naštudirala glavno vlogo v Veroniki Deseniški, odlično opravila in se zabavala, je bilo lepo. Ne?
1: Ja, jaz sem res, ne vem kaj je na teh mjuziklih, ampak mene izjemno privlačijo, zato pa tudi, ne vem, jaz moram tudi zdaj še mogoče javno povedati, da sem bila zelo, zelo velika fenica Veronike. Jaz mislim, da sem to predstavo gledala ene štirkrat in vsakeč malo sanjala, oh, koliko bi bila pa jaz le v zboru, koliko bi res tako krasno in to. Jaz se čist zaljubila, tako da tudi potem, ko sem dobila telefonski klic, najprej na začetku nisem čist mogla verjeti, da je to res. Ampak, ne vem, meni so te stvari tako zelo lepe, tako zelo srčne in v bistvu predstavljajo zelo velik del tega, kar bi si, kar v bistvu jaz že počnem, v bistvu, oziroma bi si še želela početi, da zelo težko rečem ne tem stvari. Ampak sem tudi vesela, da jim ne rečem ne, ker to je eno tako doživetje, da ga v bistvu niti ne znam opisati. In tudi, če je to za en večer, z enkrat stopiti v neke čevlje in to, je, mi je zelo vredno, no. Tako bom rekla. Tako da, ja.
0: In glasbeniki, ki takole sodelujete med seboj, ne vem, beseda da beseda včasih in se začnete vrteti sem in tja in tako te je letos prineslo tudi na Studenški oder. Poletno gledališče Studenec, domača gledališka predstava komedija s petjem Habakuk, Slavica, ena od glavnih vlog, igraš dekle, ki je zelo zaželeno, ne? Torej, moški jo želijo poročiti, tudi oče bi jo rad poročil, ampak ona ima svoje načrte.
1: Tako.
0: Pa spet eno novo okolje, ena nova ekipa, kaj ti to pomeni?
1: Jaz sem v bistvu zelo sem vesela, da sem, ko sem prišla tle, to je bilo kot da bi bila jaz že, ne vem, zadnjih par poleti zraven. Ta asimilacija je bila v bistvu zelo, zelo, zelo enostavna. Tako, ne vem, lepo doživetje mi je, sploh so mi te procesi, ko so ustvarjen najlepših v bistvu stvari, ja, tudi potem stati na odru in to, ampak to, kar se ustvarja, ko ti začenjaš dati nek svoj izraz, ko opazuješ kolege, kako delajo te stvari, meni je to nekaj v bistvu najlepšega, no. In tudi ta proces v Studencu ni bil nič drugačen, to spoznavanje, to ustvarjanje odnosov, tako izven odra kot na odru, ne vem, prinese toliko enih lepih stvari in potem, ko to zaživi kot ena celota, mislim, da je to nekaj res čudovitega. In enako se je tudi na Studencu zgodilo in moram reči, da sem prav v bistvu zelo počaščena, da sem tudi lahko zraven, ker Studenec le konc koncev je zelo veliko gledališče, v katerega vsako leto prihaja ogromno ljudi, kar me tudi v bistvu zelo presenetlo. In kako tudi ljudje to doživljajo, kako mi to doživljamo, to je krasno, to se sploh ne da opisati. No. Tako da sem zelo vesela, zelo zadovoljna. Boklončki pa še kdaj, no, tako.
0: Tako. Ja, še trikrat bo zdaj, ne?
1: Tako.
0: Torej, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, če želite videti Gajo Sorč v vlogi Slavice, potem le še 13., 14., 15. avgust, potem se bo predstava Habakuk poslovila iz poletnega gledališča Studenec. Veljajo pa videti, ne? Veliko tudi lepe, dobre glasbe na vse zadnje, ne?
1: Ja, tako. V bistvu sem bila zelo vesela, ko sva se zelo izamenila, rekel, Gobec bo, ker pač Gobec je tudi Hmeljsko princeso napisal, tako, ne? Tako. Sem bila, joj, to bo pa zelo prikupno. To pa prav, ne vem, da ne vem, da v svojem življenju lahko dve Gobčevi opreti, mislim, krasno, no? Tako da sem bila res navdušena in tudi pol, ker ne vem, ker vidiš zasedbo, kdo je pa to, ker so konc koncu ljudje, ker so ti ljubi pa pri srcu, poleg tega spoznaš celo kopico novih ljudi. Ja, res, res lepa izkušnja, luštna predstava. Tudi odzivi, mislim, da moram reči, da so zelo, zelo lepi, boš potrdil verjetno.
0: Ja, ja, vsekakor.
1: Tako da, ne vem, mi se imamo fajn, mislim, da se imajo zelo fajn tudi ljudje, ki pridejo gledati in poslušati. Glasba je zelo lepa, zelo zapomljiva in mislim, da dosežemo to, kar hočemo dosežiti. In sicer to, da bi ljudje za tiste dve urci pozabili na to, kar jih muči, z nami stopili v nek nov svet in se prepustili vsem tem zapletom, smehu, solzam, kukorkoli.
0: In zdaj ne moreva drugače, kot zavrteti odlomek z te predstave spet. Poudarjam, da gre za živ posnetek z ene od predstav. In sicer Trcet, zelo lepa tako skladbica, v kateri ste torej ti in pa Gregor Ravnik ter Eva Črne. Črne Avbel.

0: Sopranistka Gaja Sorč je moja gostja, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, veliko je glasbe, veliko je lepe glasbe, veliko lepe glasbe si že odpela. Si še česa posebej želiš, ne vem, katero vlogo, o kateri sanjaš, da bi jo enkrat v prihodnosti odpela?
1: To, ne vem, če je to tako varno področje, da se spustiti.
0: Dobro.
1: Da, ne, se hecam. Mislim, je kar neki teholog, zelo rada bi v neki taki konkretni operi še pela, v smislu, ne vem, kakšen Puccini, Mozart in to. Tudi Verdi mogoče, tega si tako res želim, ker tega je bilo v bistvu v zadnjih letih mal manj, kar je sicer čisto v redu, jaz sem delala druge stvari in to, ampak to bi si želela. Potem tudi kakšen musical še, ja, imam par želja, sicer ne vem, če so mogoče izvedljive, te verjetno je samo v mojih sanjah, ampak ja, absolutno.
0: Dobro, jih ne boš izrekla, da ne, kako rečemo, z lepo slovensko besedo, za jinksaš.
1: Za jinksaš. Ne, tako da je še, mislim, jaz bi si predvsem želela, da še nekaj časa ostanem v teh odrsko-glasbenih sferah, ker tle resnično uživam in da, ne vem, da pride na poče čim več nekih takih projektov. No. Sej jih tudi bo, tako da se zelo veselim tudi te prihajajoče sezone, ampak ja.
0: Je prostora v slovenskem prostoru glasbenem dovolj?
1: Ja, jaz mislim, da je. Jaz mislim, da če si ti neka oseba, na katero se lahko ljudje zanesejo, ki je zanesljiva tako glasovno, kot tudi, da se, ne vem, prikaže na vajah in da zna stvari. Oseba, ki se lahko zaupa, ki konc koncev tudi ne dela drame, jaz vidim, da je tudi to v bistvu zelo pomembno, da ne zdaj, da si ti, ne vem, kaj je na vrečka v zraku, ampak da še vseeno, da ni prevelikih nekih tren. Ja, jaz mislim, da ja, da tudi se potem v bistvu tudi iz projekta v projekt nekako probaš izkazati. Jaz mislim, da je dovolj prostora. Je sicer naš prostor slovenski mečken majhen, oziroma potem vidiš, da se nekako začneš vrteti v istih krogih, kar v bistvu ni nujno slabo, verjetno tudi, do zdaj tudi kliče po nekih novih mogoče glasovih, po malce novega vetra in to, ampak jaz mislim, da je dovolj, da dela je dovolj za vse, da res, tako kot sem povedala, če si pridan, če si zanesljiv, če nisi nek drama queen z lepo slovensko besedo. Jaz mislim, da je prostora dovolj. Ja.
0: Kaj pa kateri trenutek te pa na odru najbolj gane, pritegne? Je to, ne vem, po odpeti zadevi, ob aplauze, je to že vmes, je, ne vem...
1: Ma, jaz se večkrat pol, recimo, preden stopim na odr, me večkrat tako prešine, tako sem v bistvu srečna, da lahko to počnem, kar počnem. To se mi je začelo sploh zadnje čase dogajati, ne vem, starejša, ki postajam bolj, ne vem, nostalgična ali pa ne vem, nekak čustvena sem, ampak tako res, da lahko sem tukaj s temi ljudmi, da lahko počnem to, kar počnem, to se mi večkrat v bistvu začne zdaj dogajati, preden grem na odr, a pa sploh ne vem, ker še kakšen tak lep moment zgodi na odru, ali moment, ne vem, smeha, ali nečesa lepega, ali nečesa, ne vem, ganljivega, in sem potem res ono, wow, tako da sem res izjemno počaščena, da lahko počnem to, kar počnem.
0: Prva stvar, ki jo narediš zjutraj?
1: Moram reči, da zadnje cajte, ker je tako pestro, prevečkrat pogledam na telefon. Drugače se pa trudim, da ga imam saj še nekaj časa na letalski način zjutraj. Pa mogoče kaj mal odmeditiram, se mal nadiham, si naredim v miru en čaj in probam mal res z nekim, ne zagonom, ampak samo z neko prisotnostjo začeti jutro. Ja, tako kot sem omenila, malo prevečkrat se mi zgodi, da pogledam telefon, ker polkar naenkrat dežuje mesičev in sporočil in vsega. Ampak, ko pa imam res ta mir svoj, se mi pa zdi, da pol takrat zelo dobro začnem svoj dan. In je to dobra istočnica, se dobro tudi nadaljuje.
0: Najboljši nasvet, ki si ga dobila, ne samo glasbeni, mogoče tudi življenjski?
1: Da življenje ni to, kar misliš, da se bo zgodilo, ko imaš ti en cilj in ga dosežeš, ampak je v bistvu vse to, kar se dogaja vmes. da so vsi te mali trenutki, ker vsi imamo neke cilje v življenju, ki mislimo, da ko jih bomo dosegli, da to bo pa potem to, neka katarza, ne vem kaj. Ampak v bistvu je življenje lih to, kar se zgodi v tem umestnem času. Te mali momentki smeha, hvaležnosti, solz, tudi ne vem, tako, kar doživiš vmes, tako, kot sem prej omenjala. Jaz mislim, da je to to. In zato je pa tudi toliko fajn, ko se tega začneš zavedati in da se ne sem fokusiraš na nek cilj, ampak da si res ono, evo, da sem pa tle vsedil pa užival. To mislim, da.
0: Kaj pa nasvet, ki bi ga dala mladim, ki zdaj recimo pod odri, ko te gledajo, vidijo in sanjajo, joj, jaz bi pa nekoč takole stala, pripevala, postopajo na to pot?
1: Jaz mislim, da prvo nikoli ni prepozno. Druga stvar, ki je mogoče majčkno kruta, ampak jo tudi izpostavim, ne je to samo zaradi denarja. Ker to se tudi pol, ne, večkrat je ta neka fama in ne vem kaj. In tretje kot tretje, trdo delo, mislim, da zelo daleč pripelje, ampak vmes se pa tudi treba malo spočiti, pa sprostiti, pa ne biti tok strog do sebe. To bi rekla.
0: No, bova s temi besedami kar končala. Daja Sorč je bila moja gostja, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Kot rečeno, lahko jo še vidite v vlogi Slavice v predstavi Habakuk 13., 14. in 15. avgusta. Lahko pa morda malce namignem, da bo morda tudi na letošnjem gala koncertu Gaja stala na odru. Več pa ne poveva. Gaja, hvala ti za današnji klepet.
1: Najlepša hvala.
0: Hvala, da si odprla vrata v svoj svet. Zelo je zanimiv, zelo je pester, zelo je barvit. Naj tak tudi ostane in naj se razvija.
1: Najlepša hvala, jaz sem se imela super in muhloni.
0: No, ampak za čisti konec, da končava z glasbo, pa še kakšno glasbo sicer poslušaš, oziroma kaj bi izbrala recimo kot ena skladbica, pesem, ki tebe navdušuje?
1: Jaz moram reči, da res poslušam, ko vprašaš človeka, in ti odgovori, poslušam vse, jaz kar spadam v to kategorijo. Ampak recimo za nek povod za naprej, oziroma če se tudi naveževa na vse, kar sem ti prej povedala in eno v bistvu skladbo, ki je mogoče tudi meni mečkeno vodilo skozi življenje, bi pa izbrala Defying Gravity iz musicala Wicked.
0: Krasen zaključek, Gaja, hvala.
1: Prosim.